0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Prav na današnji dan, pred natanko 180 leti, je prišlo do največjega kulturno-glasbenega dogodka v Mariboru v 19. stoletju, namreč leta 1846 je v Viteški dvorani Mariborskega gradu nastopil Franz Liszt, ki je bil takrat na vrhuncu svoje slave. In to obletnico bo obeležil Pokrajinski muzej Maribor z več dogodki, o katerih bova danes spregovorila, z muzejsko svetnico doktorico Valentino Bevc-Varl, ki je zdaj le z menoj na zvezi. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni. Ja, veselimo se te obletnice, veselimo se dogodkov, ki so pred nami, kajti v Pokrajinskem muzeju Maribor sedaj že vrsto let, torej 10 smo jih napolnili, prirejamo projekt z naslovom Variacije omaž Francu Listu, v okviru katerega vsako leto pomladi se spomnimo teh dogodkov v naši slavnostni viteški dvorani, ki slovi po izjemni akustičnosti. Spominjamo se koncerta Franca Lista na ta način, da sedaj viteško dvorano predajamo v uporabo mladim perspektivnim glasbenikom, ki v mesecu aprilu in maju imajo tukaj predmaturitetne koncerte. Gre za dijake Konzervatorija za glasbo in balet Maribor, pa seveda tudi gostimo zaključni koncert študentov glasbe pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Ampak ti dogodki so že za nami, pred nami pa je vrhunec letošnjega leta, kajti letos je tudi okrogla obletnica Listovega koncerta. 180 let mineva ravno na današnji dan, ko govoriva, in po jutrišnjem, torej 18. junija ob 11. uri, bomo v dopoldanskem času pripravili dogodek, neke vrste okroglo mizo, pogovor na temo Franca Lista. Sodeloval bo muzikolog dr. Marko Motnik, naš hišni zgodovinar, magister Oskar Habjanič. Jaz nastopam v vlogi moderatorke, z nami pa bo tudi profesorica klavirja Adriana Magdovski, sicer profesorica na pedagoški fakulteti na oddelku za glasbo, ki bo tudi odigrala del programa, ki ga je Liszt pripravil za Mariborski koncert leta 1846. Vrhunec naših variacij v letošnjem letu pa je v soboto ob 21. uri, torej 20. junija, na poletno muzejsko noč, ko smo vsi muzeji odprti v nočnih urah. To je neke vrste otvoritev čudovitih poletnih noči, na kulturni način seveda. In ob 21. uri bo v Pokrajinskem muzeju Maribor v Viteški dvorani ponovno sedaj v celoti izveden koncert profesorice Adriane Magdovski, ki bo prvič po 180 letih poizvedla program, ki ga je Franc Liszt igral v Viteški dvorani Mariborskega gradu 16. junija 1846. Samo nekaj dni razlike bo, ampak nič ne te. Vabimo vse zainteresirane, da se koncerta ali pa dogodka 18. junija dopoldne udeležijo, ker na koncertu pričakujemo veliko obiskovalcev, vsako leto jih je veliko, so na voljo brezplačne vstopnice, ki pa jih je potrebno dvigniti v recepciji našega muzeja.
1: Mogoče bi besedo ali dve namenila še temu, da ko je prišel Liszt takrat pred 180 leti v Maribor, je tudi bil že na nek način zvezdnik, ne? In lahko bi rekli, da so ga ljudje prepoznavali. Ni pa čisto znano, ne, kako je prišel do Maribora, ampak verjetno je prišel z železnico.
2: Ja, veste, okoli vseh teh velikih imen se rade spletajo zanimive zgodbe in domneve. Tudi mi menimo, da je morda prišel z vlakom, kajti ravno v tem letu, leta 1846, je Maribor dobil železniško povezavo, skozi Maribor je stekla južna železnica na odseku med Gradcem in Celjem. Ravno v tem času tudi je prvi vlak pripeljal skozi Maribor in domnevamo morda, da je na enem izmed njih bil tudi Franc Liszt. Seveda pa je Franc Liszt že za časa svojega življenja bil zelo uspešen, priznan, tako komponist kot izjemen virtuoz in med svojo publiko v svojih krogih tudi zelo priljubljen. Veliko krat lahko tudi v literaturi preberemo, da sodi med tiste prve, že za časa življenja zelo priznane glasbenike, lahko bi tudi rekli zvezdnike na nek način.
1: Zanimivo je tudi, ne, da je večino svojih koncertov odigral na pamet?
2: Res je, odigral je na pamet, imel je izjemen spomin, sicer je tudi danes to običajno, da veliki glasbeniki zmera igrajo na pamet. Kot takšno majhno zanimivost pa naj povem, da je kamorkoli je odšel, kamorkoli je potoval, kajti v takratnem času je bilo značilno, da so se ti veliki umetniki tudi premikali med kulturnimi prestolnicami. Zmeraj ni mogel imeti na razpolago koncertnega klavirja, je pa imel tak majhen klavirček, ne, na katerega je vadil, da je ostal v formi, torej tak prenosno zadevo, ki je bila neke vrste imitacija klaviature, da je lahko treniral, kjerkoli je pil.
1: No, krasno je, da obstajajo inštitucije, kot je vaš pokrajinski muzej Maribor, ki te dogodke nekako ohranjajo v našem spominu, torej prav na današnji dan pred 180 leti. To je bil vendarle en drugačen čas, vsi so vseh vse vedeli, ne? In ko je prišel Liszt, se je seveda tudi takrat v Mariboru govorilo in koncert je bil zelo obiskan, kaj ne?
2: Tako je, iz pisnih virov vemo, da so pred našo grajsko stavbo stale kočije v vrsti, pripeljale so pomembneže iz širšega območja, ne samo iz Maribora, iz celotne Štajerske. Gostil je Lista in vso publiko v svoji dvorani takratni lastnik Mariborskega gradu, to je bil grof Brandis, ki je tudi sicer imel pozitiven odnos do glasbe, kajti dvorana je bila v uporabi pravzaprav od svojega nastanka skozi več stoletij, skozi več generacij nekdanjih lastnikov, tako tudi danes. In gotovo lahko rečemo, da je bil Listov koncert osrednji dogodek 19. stoletja v naših krajih, zato pa je bil zaslužen predvsem tudi baron Edward Lanois, ki je Lista v Maribor povabil. Sam je bil direktor konzervatorija za glasbo na Dunaju in v tem času je Liszt na Dunaju tudi bival in svojega tesnega prijatelja je Lanois torej povabil v svoje kraje pod narekovajih rečeno, kajti Edward Lanois je imel nedaleč od Maribora svoj letni dvorec Viltuš, to je v bližini kraja Selnica, samo nekaj kilometrov iz Maribora, kjer je Liszt tudi prenočil v času, ko je imel v Mariborskem gradu koncert. Je pa Lanoisova zasluga tudi ta, da je v teh krajih nastopil tudi recimo da v Rogaški Slatini, kjer je bilo takrat že pomembno zdravilišče, kjer so se zbirali tako plemiči kot bogati meščani na zdravljenju pod narekovaji, kjer so pili mineralno vodo, plavali in seveda potrebno je bilo poskrbeti tudi za kulturni program na visokem nivoju, tako da je Liszt igral tudi v Rogaški Slatini, pa seveda tudi v nam bližnjem Gradcu in pa Zagrebo.
1: Doktorica Valentina Bevc-Varl, hvala lepa za tale klepet in predstavitev tega, kar se je pred 180 leti dogajalo v Mariboru. Želimo vse dobro pri pripravi koncerta, ki bo v četrtek 18. junija ob 11. uri v Viteški dvorani in pa seveda tudi na poletno noč 20. junija ob 21. ko boste vsi skupaj podoživeli tisto, kar je Franc Liszt pred 180 leti prinesel v Maribor. Želim vse dobro, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče v video sporočilu, pravičen prehod v družbo, kjer ima skupno dobro prednost, je mogoč. Papež cerkve na Kanarskih otokih. Konkreten način za izražanje duhovnosti občestva je krščanska solidarnost. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore vodi slovesnosti v župniji svetega Jožefa na Studencih v Mariboru.
2: Sveti oče Leon 14. se je na udeležence Avstrijskega svetovnega podnebnega vrha, ki je potekal 16. junija na Dunaju, obrnil z video sporočilom ter jim predlagal krščanske kreposti vere, upanja in ljubezni kot podlago njihovih razprav in prizadevanj. Pravičen prehod v družbo, kjer ima skupno dobro prednost pred dobičkom, ekonomski modeli pa temeljijo na solidarnosti in človekovem dostojanstvu, je po papeževih besedah mogoč.
3: Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades.
2: Trajnostnost, celostna ekologija in skrb za stvarstvo so že več desetletij v središču pozornosti. Cerkev se je vedno zavedala, da ima ekološko vprašanje moralno razsežnost. Okoljska kriza namreč ni osamljen problem, temveč ekološki vidik sodobne družbeno-ekonomske krize. Je dejal sveti oče udeležencem letošnje 10. izvedbe vrha, ki poteka pod geslom Neustavljivi smo. Pri prizadevanjih, da bi našli odgovor na sedanjo krizo, jih je papež želel spodbuditi, da bi upoštevali ta široki kontekst. Pri tem pa jim je predlagal tri teme, ki temeljijo na krščanskih krepostih vere, upanja in ljubezni in za katere verjame, da so jim lahko pomoč pri njihovem delu. Začel je z vero.
3: Well, to some, faith may seem to have little to contribute to questions of climate change and environmental protection. The religious dimension isn't.
2: Čeprav se nekaterim zdi, da vera le malo prispeva k vprašanjem podnebnih sprememb in varstva okolja, je verska razsežnost pravzaprav bistvena za ustrezno reševanje teh vprašanj. Tisti, ki verjamejo, da je naš svet ustvaril Bog in da je sam po sebi dober, so primorani prevzeti še večjo odgovornost za skrb za stvarstvo, saj je to zahteva njihove vere. Živeti našo poklicanost, da smo varuhi Božjega dela, je bistveno za krepostno življenje. To ni neobvezen ali drugoten vidik naše krščanske izkušnje. Poleg tega verniki mnogih verskih tradicij razumejo stvarstvo kot božji dar. Podobno različne religije trdijo, da je življenje sveto in ga je zato treba spoštovati. Lahko torej rečemo, da vera krepi splošno željo po varovanju življenja in skrbi za naravo. Ta pogled poudarja globoke etične temelje, na katere je Leon 14. opozoril v svoji nedavno objavljeni okrožnici Magnifica Humanitas. Gre za enako dostojanstvo vseh ljudi in vrednost temeljnih človekovih pravic, ki jo je mogoče ustrezno zagotoviti s primernim izvajanjem načel skupnega dobrega, univerzalnega namena dobrin, subsidiarnosti, solidarnosti in socialne pravičnosti.
3: They should be considered collectively, so that it becomes clear how they relate to and complement each other.
2: Obravnavati jih je treba skupaj, da bi tako postalo jasno, kako se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo. Ta bistvena osebna in družbena vprašanja so tesno povezana s podnebno krizo, ki je ena od izraznih pojavov in to ključnih širše družbeno-ekonomske krize. Dejansko brez njihove obravnave nobena tehnična rešitev za varstvo okolja ne bo imela možnosti doseči želenega cilja. Z tega vidika moramo posebno pozornost nameniti najrevnejšim in tistim, ki so najbolj ranljivi za degradacijo okolja. Rad bi vas spodbudil, da jih imate v ospredju pri ocenjevanju, načrtovanju in izvajanju morebitnih projektov, je dejal sveti oče. Tako je prišel do drugega poudarka svojega razmišljanja in sicer upanja.
3: due to the global nature of the challenges we are facing, it is clear that many people are concerned.
2: Zaradi globalne narave izzivov, s katerimi se soočamo, je jasno, da je veliko ljudi zaskrbljenih. Dejansko narašča zavedanje, da je mir ogrožen zaradi pomankanja spoštovanja stvarstva, plenjenja naravnih virov in postopnega upadanja kakovosti življenja zaradi podnebnih sprememb. Ti izzivi zahtevajo mednarodno sodelovanje, skupaj s kohezivnim in naprednim multilateralizmom, da bi našli učinkovite rešitve. A kot je dodal, se v razpravah in pogajanjih o teh vprašanjih pogosto pojavljajo različni strahovi. Strah pred spremembo smeri, strah pred izgubo moči in strah pred negotovimi izidi. Šele s premagovanjem teh strahov lahko skupaj poiščemo prave rešitve. Menim, da lahko prav tu verski voditelji in skupnosti ponudijo poseben vpogled v podporo ambicioznim socialnim in okoljskim prizadevanjem, saj je Sveto pismo polno primerov, kako je mogoče strahove ljudi premagati z upanjem, ki je na vse zadnje dar od samega Boga. Z tega vidika je torej upanje, kljub skeptikom ali cinikom, lahko močna gonilna sila. V tem pogledu ni le zaželeno, ampak tudi dejansko mogoče, da napredku na COP30 sledi pravičen prehod v družbo, kjer ima skupno dobro prednost pred dobičkom. Ekonomski modeli pa temeljijo na solidarnosti in človekovem dostojanstvu. Vendar to od bogatejših držav zahteva, da izpolnijo svoje obveznosti finančne podpore revnejšim državam. Potrebujemo tudi razvoj novega mednarodnega finančnega okvira, osredotočenega na osebo, da bi zagotovili, da lahko vse države, zlasti najrevnejše in najranljivejše v primeru podnebnih nesreč, dosežejo svoj polni potencial ob spoštovanju dostojanstva njihovih državljanov. Papež je ob koncu spregovoril še o ljubezni, tretji kreposti, ki lahko bistveno pomaga pri pristopanju k ekološkim vprašanjem in podnebnim spremembam.
3: I would like to stress the importance of cultivating a genuine culture of care for our environment.
2: Rad bi poudaril pomembnost gojenja pristne kulture skrbi za naše okolje, ki vključuje tisto, kar je papež Frančišek imenoval družbena in politična ljubezen. Takšna ljubezen je ključ do pristnega razvoja, saj da bi postala družba bolj človeška, urednejša človeka, je potrebno v družbenem življenju na politični, gospodarski in kulturni ravni ponovno ovrednotiti ljubezen in jo spremeniti v trajno in najvišje pravilo delovanja. V tem okviru nas, skupaj z zelo pomembnimi drobnimi vsakdanjimi dejanji, družbena ljubezen priganja k misli na velike strategije, ki bi učinkovito ustavile uničevanje okolja in spodbudile kulturo, ki bi s to skrbjo prežela celotno družbo.
3: It is my hope that your deliberations will promote this culture of care and thus contribute to the civilization of love.
2: Upam, da bodo vaši premisleki spodbujali to kulturo skrbi in tako prispevali k civilizaciji ljubezni. Je še zatrdil Leon XIV. Ter dodal, da ob tem razmišljanju o veri, upanju in ljubezni prav tako moli, da bo avstrijski svetovni podnebni vrh rodoviten pri spodbujanju prepotrebnega dialoga za iskanje učinkovitih rešitev za zaščito čudovitega daru stvarstva.
1: Papež Leon XIV. Se je med svojim apostolskim potovanjem v Španijo v četrtek 11. junija v katedrali Svete Ane Las Palmas Gran Canaria srečal škofi, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami, bogoslovci in pastoralnimi delavci.
0: Queridos hermanos obispos, señor, nos acompañan, queridos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas.
1: Dragi bratje škofje, dragi duhovniki in diakoni, redovniki in redovnice, bogoslovci, vsi bratje in sestre v Kristusu Jezusu. V veliko veselje mi je, da to srečanje lahko delim z vami. Hvala vam za topel sprejem, za vašo prijazno prisotnost in za vaša pričevanja, ki so odsev žive cerkve, v katere srce dobijo odmev veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in kakorkoli trpečih. Na te otoke prihajam kot oče in brat v veri. Z vami sem kristjan in za vas škof. Vsak izmed vas je prejel različne darove in službe za gradnjo Kristusovega telesa, kot smo slišali v pismu Efežanom. To je Gospodov klic, ki danes spet odmeva v naših srcih in potrjuje našo poklicanost in poslanstvo. Skupaj graditi cerkev, utemeljeni na Kristusu, ki je vogelni kamen. Graditi v dobrem, usklajevati naše razlike in združeno delati v dobro vseh. Rad bi, da skupaj razmislimo o dveh držah našega krščanskega življenja, ki jo moramo upoštevati, da bi bili modri arhitekti pri gradnji civilizacije ljubezni. Vi, Kanarčani, po rojstvu ali posvojeni Božje ljudstvo, ki roma v deželah obdanih z Atlantikom, imate privilegij, da vsak dan uživate v veličastni prisotnosti morja. Pravijo, da v očeh otočana tista podoba, ki ima pridih domovine in doma, ostane zavedno vtisnjena v njegove zenice in da jo zelo pogreša, kadar je daleč stran v notranjosti. Ta občutek ustreza zdravemu domotožju po neskončnosti, po odprtem nebu in morju, ki se raztezata do obzorja brez ovir in meja, in občutljivemu srcu, ki je pripravljeno solzo pozdraviti tistega, ki odhaja, in z odprtimi rokami sprejeti tistega, ki prihaja. V tem smislu je lahko morje včasih tudi sinonim za razdaljo in ločenost, za izziv in pot, ki jo moramo prehoditi. O tem nam sveti Avguštin pravi, ko bi nekdo daleč videl domovino in bi bilo v sredini morje, vidi, kam bi prišel, ne ve pa, kako priti tja. Tako je z nami, ki hočemo doseči tisto trdnost, kjer kar je, je, pa vendar je vmes morje tega sveta. Da bi imeli tudi sredstvo, da bi šli, je od tam prišel tisti, kateremu smo želeli iti. In kaj je storil? Preskrbel nam je les, s katerim lahko gremo preko morja. Nihče namreč ne more iti preko morja tega sveta, če ga ne nosi Kristusov križ. To je prva drža, ki nas vodi, da plovemo po voda življenja in dosežemo cilj, nebeško domovino, objeti Kristusov križ. Dragi bratje in sestre, svetniki so izkusili domotožje po Bogu in ker so se morali spoprijeti z viharji bivanja, so znali nositi Jezusa na svojih čolnih. Zaupali so van, objeli so križ in tako pomirili valove negotovosti in strahu. Zgled tega je v teh blagoslovljenih deželah častiti Antonio Vincente Gonzales, škofijski duhovnik, znan tudi kot kanarski dobri pastir. Njegovo življenje, ki ga je spremenila Božja milost, nas spodbuja, da nosimo Kristusov križ in hodimo za njim, da smo zvesti pričevalci Evangelija v tem novem času zgodovine, ki ni brez pretresov in nasproti, da bi tako prišli do obljubljenega cilja. Prva smernica je torej objeti Kristusov križ in vi, na primer, to delate vsak dan kot Cirenejci, ko spremljate brate in sestre, ki so jih križale drame življenja, ter jim pomagate nositi njihova bremena. Zahvaljujem se vam za to velikodušno delo ljubezni in usmiljenja. Poleg tega bi rad poudaril še drugo držo. Negovati je evharistično duhovnost. To je povezano s starodavnim izročilom, ki se ohranja v tej prelepi katedrali. Drž cvetnih listov pred najsvetejšim zakramentom, ki se dogaja na dan v nebohoda kot znamenje duhovnih in nebeških dobrin, ki je Gospod razliva, ko se dviga v nebo. To dejanje pobožnosti tolike generacije skozi čas ima globok pomen. Cilj naše poti je srečanje s Kristusom, središčem krščanskega življenja, kateremu se upogibajo naša kolena v češčenju, okoli katerega se zbiramo in oblikujemo eno samo telo in skupaj s katerim se darujemo v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. Koncil nam pravi, ko se verniki udeležujejo evharistične daritve, ki je vir in više vsega krščanskega življenja, darujejo Bogu Božjo žrtev in z njo sami sebe, tako vsi nazorno razodevajo enoto Božjega ljudstva. Zato negovati evharistično duhovnost pomeni poglabljati duhovnost cerkvene enosti v ljubezni. Naredimo iz našega življenja odgovor na Jezusovo željo, da bi bili vsi eno, da bo svet veroval. Konkreten način za izražanje duhovnosti občestva je krščanska solidarnost, kjer je združitev s Kristusom obenem združitev vsemi ostalimi, katerim se On podarja. Zato vas spodbujam, da še naprej vsem nudite ljubezen, ki ste jo sami prijeli od Gospoda. Ljubezen, ki postane hrana v sprejemanju, poslušanju, v bližini in skrbi za najbolj krhke. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti, Tujec sem bil in ste me sprejeli. Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali. Uječe sem bil in ste prišli k meni. Draga cerkev na poti na Kanarskih otokih, po stopinja svetosti tolikih mož in žena, ki so živeli pred vami, ki so darovali svoje življenje v občestvo s Kristusovo daritvijo na križu, vas spodbujam, da greste naprej trdno zakoreninjeni v njega, da še naprej pogumno plovete v tem novem času zgodovine. Ko boste naleteli na težave, dvignite pogled in prosite Svetega Duha za milost, da boste živeli združeni v veri, upanju in ljubezni, v krepostih, ki so kot tri zvezde, ki sijajo na nebo našega duhovnega življenja, da nas vodijo k Kristusu. Naj nas blažena Devica Marija, morska zvezda, vodi na našem potovanju, nam pomaga odriniti na globoko, da bomo tako prispeli v varni pristan do končnega srečanja z njenim sinom Jezusom
0: Kristusom.
1: V nedeljo 14. junija so v župniji svetega Jožefa na Studencih v Mariboru praznovali trojni praznik. Blagoslovili so v dobrem letu obnovljeni zvonik cerkve svetega Jožefa. Zvonik, ki je biser baročne arhitekture in mu je zaradi poškodb in dotrajanosti grozilo porušenje. Istočasno so obeležili 260-letnico blagoslovitve sedanje romarske cerkve svetega Jožefa, ki jo je 8. julija 1766 opravil takratni goriški nadškof Mihail Grof von Atems in obhajali so še vsakoletni župnijski dan. Slovesno mašo je ob somaševanju župnika dr. Stanislava Slatineka in drugi duhovnikov daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je blagoslovil obnovljeni zvonik in v njem spominsko ploščo z imeni darovalcev. Slovesnosti so se udeležili tudi Matej Vodopivec, predsednik mestne četrti Studenc, ki je tudi pozdravil zbrane, Andrej Šaupel, predsednik sveta krajevne skupnosti Studenci, mestna svetnika Lidija Divjak Mirnik in Stojan Auer, dr. Ludvik Toplak, rektor Univerze Alma Mater Europea in drugi visoki gostje. Pozdravni nagovor v imenu župljanu je imel Marjan Papež. Ob koncu maše se je župnik zahvalil vsem dobrotnikom za pomoč, zaupanje in velikodušnost. Ob tem je petim donatorjem izkazal posebno zahvalo. Prisluhnemo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
4: Ob vsem tem je razumljivo, da tudi vi obhajate svoj farni praznik, da vaša župnija, kar pomeni, da vsak kristjan postane prazničan, vesel vseh teh dogodkov, vseh teh obletnic in da hkrati samega sebe vpraša, kaj bom pa jaz dodal, da bo to praznovanje večje, globlje in trajnejše. V svojem krščanskem življenju, kaj bom storil, da bo sporočilo zvonika, o katerem smo poslušali na začetku, seglo dlje od njegovih zvonov, da bo sporočilo svetišča, v katerem je Bog čudovit, seglo dlje od teh 260 oziroma 300 let, da bo praznovanje, tisto praznovanje, ki izvira iz bližine in iz povezanosti z našim Bogom, resnično postalo naše in moje sporočilo temu svetu in temu prostoru. Ko se oziramo v zvonik, ponavadi misel potegne navzgor, ker zvoniki se pnejo proti nebu in vendar gre zvonik najprej v globino. Zvonik gre najprej v zemljo, do tiste trdne podlage, na katero položijo njegove temelje za to, da se more povzpeti v višino.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Prijazen pozdrav in dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Domovina naša je in vsi smo njeni, je geslo letošnje molitvene devetdnevnice za domovino. V sodelovanju s pobudo Molitev in post za domovino, ki deluje z namenom spodbujanja vsakega, da prispeva svoj delež k skupnemu dobremu, se danes, ko je drugi dan devetdnevnice, povežimo v molitvi rožnega venca, ki ga bo v naši radijski kapeli skupino zbrani. Molivcev, vodil ljubljanski pomožni škof in generalni vikar ljubljanske nadškofije, monsignor dr. Franc Šuštar.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odandod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako

0: Ja, milosti polna, Gospodje, s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje, s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.

0: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obaraj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas v skušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno od naših smrti.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, k tebe Devico nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno od naših smrtnju.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
1: posebno tiste, ki so najbolj potrebne
0: tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devico, na besih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obavi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne
1: tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

Pred slovesnim državnim praznikom, dnevom državnosti, smo v molitveni devetdnevnici, danes drugi dan, molili smo rožni venec na pobudo molitev in post za domovino. Zbranimi v naši radijski kapeli je molitev vodil ljubljanski pomožni škof in generalni vikar ljubljanske nadškofije monsignor dr. Franc Šuštar. Letošnje geslo je: domovina naša je in vsi smo njeni.

0: Znova dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih. Na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka. V prihodnjih dveh letih naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka. Direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar je o javnofinančni sliki dejala, da se slabša.
1: Dejansko v naslednjem letu bo primankljaj večji od 3 odstotkov in se bo na to še povečal na 3,4 odstotke. Glavni razlog za večji primankljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi, dolgotrajna oskrba in vse to seveda vpliva na te izdatke.
0: Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je imenoval Vesno Nahtigal za generalno direktorico zbornice za nadaljnji 4-letni mandat. Ta začne teči 1. januarja. Nahtigalova je kot prvo nalogo izpostavila uresničevanje gospodarskega programa za drugačno, bolj razvojno, naravnano poslovno okolje za podjetja v Sloveniji. Ob tem je poudarila, da je vlada velik del ukrepov vključila v koalicijsko pogodbo in izrazila željo, da bo to tudi uresničila. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojne sodelovanja. Ta je dvakrat zmogljivejša od superračunalnika Vega, ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Dekanja Mojca Ciglerič omeni še eno prednost.
2: Pride tudi pomeni eno stičišče z gospodarstvom, ki bo, to upamo, povzročil, da bodo raziskovalni dosežki prej prišli v gospodarstvo in bojo tudi več naredili za nadaljni tehnološki razvoj Slovenije. Tukaj imamo velik potencial, ki ga želimo bolj izkoristiti.
0: Z Mišelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Mišelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice.
3: Mišelinov vodič je eden izmed vodičev, seveda je eden izmed tistih, ki je daleč najbolj opažen, spremljam in 3 zvezdice. Ko jih dobiš, misliš, da si zajahal konja, pol jih pa moraš pač skozi leta potrjevati, zato ker pač ni več pardona na nek način. Pomeni, da moramo non-stop izjemno paziti na dnevni osnovi, na kvaliteto storitve, na kvaliteto in svežino hrane, ostati kreativni.
0: Novinka med prejemnicami ene zvezdice pa je Galerija okusov v Petrovčah. Tamkajšnji mojster Marko Magajne je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Vremenska napoved, po večini sončno bo, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka sega iznad zahodne Evrope, tudi nad Alpe in srednjo Evropo. S severozahodnimi višinskimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši, a občasno še nekoliko bolj vlažen zrak. Ob petih po državi, Kočevje in Rateče 12 stopinj, Ilirska Bistrica, tudi Slovenjgradec, kjer je megla 14, Celje 15 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 15, Ravne na Koroškem 15 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 16, Črnomelj, Lendava, tudi Listca, kjer je pretežno jasno 16 stopinj, Novo mesto jasno 17, Nova Gorica 18 stopinj, v Kopru o petih zjutraj 19, na Kredarici pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Nanosom in Vipavo pred predorom Barnica proti Vipavi. Zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj na Štajerski avtocesti iz Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do torka. Primorska avtocesta, popolna zapora priključka Postojna iz Kopra proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek priključka v Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno in na poteh varno. Ura je 5:35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lepo pozdravljeni, ura je 5:38 minut, ker si z mano. Naslov polke, ki smo jo ravno kar poslušali, ansambla Vau, gre za mlado zasedbo s Koroške. Nas pa je to jutro pomladila v srcu in duši tudi molitev za domovino. Z njo se povežamo ljudje dobre volje, ki želimo dati kar lahko širši družbi, del katere smo in jo tudi sooblikujemo in soustvarjamo. Dobro jutro, znova naj bo prijetna in lepa ta sreda, 17. junije.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Med obiskom v živalskem vrtu Jurček vpraša:
2: Mami, kako pridejo na svet sloni?
3: Sloni?
1: Pravi mama in se praska po čelu. Jurček pa reče:
2: No, menda mi ne boš rekla, da jih prinesejo štorklje.

Tako avseniki v polki vlak drvi, drvijo minute in drveli so tudi kolesarji upanja. Uspelo jim je, včeraj so po skoraj 1000 kilometrih prikolesarili, priromali do Jasne gore na Poljskem. Dospeli so do kraja, na katerem je samostan s čudodelno podobo Črne Marije. Dan so sklenili v romarskem središču, ki ga je pogosto obiskoval tudi sveti papež Poljak, ki je tam Mariji zaupal svoje življenje in poslanstvo. Pot čez Slovenijo, Madžarsko, Avstrijo, Slovaško in Poljsko, s prošnjo za mir, v srcu hvaležnost za dar samostojnosti in tudi v spomin na 30. obletnico prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V naši domovini, se nam bodo danes jutraj tudi oglasili. 14 minut je do 6, prijetno sredo želimo in dobro jutro.

Jan Janez Jenštejn, danes ga najdemo na koledarju svetnikov, pomembna cerkvena osebnost v srednjeveški Češki, praški nadškof, pesnik, skladatelj, cerkveni reformator, posebej je znan, ker je bil njegov sodelavec sveti Janez Nepomuk. Jana Jenštejna podrobneje spoznamo po zapisih Silvestra Čuka v rubriki Svetnik dneva, ki jo bere Jure, takoj po pesmi Boštjana Dermola. Tukaj sem gospod. Tudi mi se mu izročamo, ko je jutro še mlado, dobrih 10 minut ostaje še do 6. Sreda je in 17. junij. Naj bo prijetna.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemnajsti juni, Jan Janez Jenštejn, praški nadškof, ki je umrl leta 1400. Jan Jenštejn se je rodil leta 1347 v družini, ki je bila med najuglednejšimi na Češkem. Starši so mu omogočili temeljito izobrazbo. Po mašniškem posvečenju pa so ga poslali še na slavne učne zavode v Italiji in Franciji. Po vrnitvi domov je leta 1375 postal škof v Meißnu med Slovani na Saškem. Odgovorno službo je mladi škof opravljal z vso resnostjo. Tam je ostal le dobra tri leta, kajti po smrti strica Jana Očka, praškega nadškofa, je postal njegov naslednik. Čakalo ga je trdo delo. Cesar Karel IV. Ga je postavil za državnega kanclerja svojemu pustolovskemu sinu Venčeslavu. Povedali smo že, kako je ta kralj stegoval roke po cerkvenem premoženju in kako odločno se je nadškof, ki mu je bilo le nekaj več kot 30 let, temu uprl. Zaradi tega je izgubil kanclersko službo, ki je bila prej breme kot čast. Kralj ga je hotel celo odstaviti iz nadškofijskega sedeža, a Jan se sili ni uklonil. Ko mu ni uspelo prizadevanje za edinost cerkve na Češkem, je prosil papeža, naj ga odveže od škofovskih dolžnosti in mu dovoli, da se umakne v samostan. Papež njegove prošnje ni uslišal, naročil mu je, naj ustraja. Sredi preizkušenj in težav je v njem zorelo spoznanje, da je morda le preveč zidal na človeško modrost in spretnost, zato je po navdihu poskušal doseči večjo pomoč iz nebes. Zlasti je računal na pomoč Božje Matere. Z dovoljenjem papeža Urbana VI. Leta 1386 v svoji nadškofiji uvede praznik Marijinega obiskanja, ki ga je papež čez tri leta na njegovo pobudo razširil na vso cerkev. Tudi druge Marijine praznike je začel obhajati z novimi slovesnostmi. Osebno je še prav posebej častil Marijo sedem žalosti. Po mučeniški smrti svojega generalnega vikarja Janeza Nepomuka leta 1393 je kralj onemogočil nadškofu opravljati svoje nadpastirske dolžnosti. Venčeslav ga je prisilil v popolno osamelost. Jan Jenštejn je v tem času pisal asketična dela, da bi po tej poti pripomogel k obnovitvi cerkvenega reda in poglobitvi verskega življenja. Leta 1394 je v Rimu odstopil kot praški nadškof, vendar ga je ljubezen do rodne zemlje gnala, da se je vrnil na Češko, kjer je poskusil služiti cerkvi kot potujoči misionar. Poskus je moral opustiti, ker ga je ovirala državna oblast, pa tudi zdravje mu je pešalo. Bil je velik dobrotnik revnih, varuh zatiranih, z vsemi močmi je branil svobodo cerkve. Ko tam ni dosegal zunanjih uspehov, je storil, kar je največ mogel, za obnovitev duhovnih moči cerkve.

Pozornost najprej znova usmerimo h kolesarjem upanja. Danes bodo kolesarji izročili listino romarjev upanja pred Črno Marijo. Ko Poljaki govorijo o svoji veri, zgodovini in narodovi identiteti, se njihove misli pogosto ustavijo v Częstochowie. Mesto na jugu Polske je dom samostana Jasna Gora, kjer hranijo eno najbolj češčenih marijinih podob na svetu, znamenito Črno Marijo. Kolesarji upanja, kot smo že povedali, so prispeli na cilj, kjer bodo predali romarsko listino, več pa ob 7:10 in pa tudi o oglašanjih čez dan. 17. junij je in znova čas v svetovalnici tudi za pravne zagate. V času jutranje svetovalnice povabljeni k sodelovanju z nami bo odvetnica Mateja Maček in je prav, da omenimo znova, je tudi koordinatorica molitvene devetdnevnice v sklopu pobude Molitev in post za domovino. Tudi jutri, ko bo že tretji dan, povabljeni, da ste zjutraj ob 5 z nami, morda pridete uživo v našo radijsko kapelo, da skupaj molimo rožni venec za domovino, vse do praznika, do dneva državnosti 25. junija. Pravne zagate pa zjutraj z Matejo Maček ob 8. Gremo naprej, v dopoldnevu bo čas tudi za rubriko Življenje išče pot ob 9:20. V ponedeljek je bil dan namenjen zavedanju in preprečevanju nasilja nad starejšimi. In v minutah omenjene rubrike ob 9:20 bo dr. Profesor Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka pojasnil razliko med nasiljem in trpinčenjem in dal tudi nekaj nasvetov, kako se zavarovati pred nasilneži. Ob 10:15 kulturni utrinki, ob 2:30 popoldne pa bomo prebrali komentar iz spletnega portala domovina.je. Kaj prinaša popoldne v današnji sredi 17. junija? Dotaknili se bomo v oddaji pogovor o poročila o kakovosti življenja v Sloveniji. V studiju se nam bo pridružil dr. Peter Vostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj. Življenje pri nas je lepo, a vseeno nas nekaj pojavov ne navdaja z optimizmom. Med njimi so naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije. Do leta 2045 bomo imeli za 145.000 delovno sposobnih ljudi manj. Kakšne so razmere na trgu dela in kakšne potrebe po prilagodljivosti, prisluhnite pogovoru o ob 17. o kakovosti življenja v naši domovini. V glasbenem medgeneracijskem večeru bo nocoj v sredo z nami akademska glasbenica, priljubljena pevka, ki jo spremljamo od mladosti že, javnost je šla z njo tudi skozi njeno hudo bolezensko izkušnjo, o kateri tudi odkrito govori. Tanja Žagar te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna jo čaka tudi velik koncert v poletnem gledališču Studenec. O vsem tem se bomo z njo pogovarjali nocoj ob 20. 125 let je minilo od smrti pesnika moderne Josipa Murna Aleksandrova. Ni bentil kot Cankar, ni vedril kot Zupančič, ni bil tako samozadosten in bleščeč kot Kete. Segal je predvsem vase, iskal je nove oblike, drugačen zven besed. Ob 21:30 vas v svojo družbo na otoku vabi Gregor Čušin, ki bo prebiral pesmi.

Dobro jutro ob 6:08. 17. junij je danes, junij mesec, ki se imenuje Rožnik. Cvetijo vrtnice v tem mesecu, zato se tudi pobožnost v čast Jezusovemu srcu imenuje po vrtnicah. In preberemo nekaj stavkov, odlomek iz letošnjih vrtnic, ki jih je spisal Anton Štrukelj pod naslovom Sveto obličje v naslednjih minutah. Se je že zdanilo, ta sreda sonce je ušlo o 5:10, zaide pa 5 minut pred 9 zvečer po 15:45 in po nedeljskem laju se luna komaj opazno polni, pa vendarle. Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature danes čez dan bodo od 26 do 30 stopinj Celzija, kako pa je zdaj zjutraj. Podatki so bili zbrani pred nekaj minutami, 15 stopinj v Kranju, na Vrhniki, v Velenju, Ljubljana 16, Trebnje in Metlika 16 stopinj, Maribor 17, Pohorje 19 stopinj. Takšno je torej jutro, pa preverimo še, kako je na cestah. Prometna nesreča na Vipavski hitri cesti, oviranje promet med Nanosom in Vipavo pred predorom Barnica proti Vipavi. Vozite previdno, zastoje na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo

Anton Štrukelj je spisal vrtnice za to leto pod naslovom Sveto obličje pri založbi Salve so išle vrtnice in 17. dan skrivnost Velike sobote. S tem naslovom, ko razmišlja, Velika sobota je dan, ko je Bog skrit, kakor beremo v starodavnih homiliji. V našem času, zlasti po preteklem stoletju, je človeštvo postalo posebno občutljivo za skrivnost Velike sobote. Skritost Boga je del duhovnosti sodobnega človeka. Bivansko, skoraj nezavedno, kot praznota v srcu, ki se je vedno bolj razširjala. Ta zamračitev se tiče tudi nas. In vendar, ima smrt Božjega sina, Jezusa iz Nazareta, nasproten vidik, popolnoma pozitiven vidik, je vir tolažbe in upanja. Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli, usmili se nas.

Zapel je Ivan Hudnik prav zato, ker je življenje božji dar, se v hvaležnosti tudi čim večkrat potrudimo, da si ga naredimo prijetnega, da je življenje prijetno, da smo v njem dobrohotni, dobre volje in da ga bogatimo tudi s pesmijo. Mešani pevski zbor Anton Ferster Ljubljana danes popovdne ob 18.30 v Ljubljanski stolni cerkvi svetega Nikolaja pripravlja koncert v počastitev 100. obletnice smrti skladatelja Antona Ferstra. Romantični skladatelj, koncert bo med svetomašo in po njej v stolnici, zbor bo nastopil pod taktirko profesorice Damjane Božič-Močnik, pri orglah pa bo sodeloval Gregor Klančič. Ob tej priložnosti želijo predstaviti dela slovenskega skladatelja, dirigenta, tudi glasbenega pedagoga, ki velja za enega temeljnih kamnov razvoja slovenske sakralne, tudi posvetne umetniške glasbe. Tudi mi na našem radiju večkrat poslušamo njegova dela, zdaj pa izbran valček tudi za glasbeno podobo današnjega sredenega jutra, 17. junij je slovenski šopak in valček ansambla Bratov Poljanšek. Bomo pa slišali tudi lepo zborovsko še do drugih jutranjih poročil, takoj po tejle skladbi pa pogovor ali krajša napoved o vremenu. Lepo dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami to jutro, gospod Brane Gregorčič, meteorolog, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Pozdravljeni. Ja, to noč se je bliskalo nekaj dežja, morda samo en hiter opis o dogajanju, potem pa naprej pogled v nov dan.
2: Ja, res je bilo nekaj ploh in posameznih neviht, ampak količinsko je bilo tega dežja večinoma precej malo. Zdaj le trenutno le na Štajerskem še nekaj ploh, tako da se bo v naslednjih urah tudi to uredilo v narekovajih in pred nami je večinoma sončen dan. Bo sicer popoldne nastajala kopasta oblačnost in kakšna ploha ali nevihta ni povsem izključena, ampak teh pojavov bo malo. Najvišje dnevne temperature pa danes od 26 do 30 stopinj. No, vročina bo v naslednjih dneh iz dneva v dan nekoliko bolj izrazita, če smo rekli danes do 30, pa jutri lahko vsaj na Goriškem že do 32 in potem ob koncu tedna večinoma povsod nad 30 na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi okoli 35 stopinj. Kar se tiče verjetnosti neviht, je danes in jutri takole majhna do zmerna, potem bo pa še manjša, recimo v petek in soboto, se bo pa spet nekoliko povečala v nedeljo. Ampak vtis vremena bo zelo tak poleten in temperature tudi glede na to, da se v nedeljo začne tudi koledarsko poletje, bi lahko rekli, da bodo tudi temperature šle skladno s tem navzgor in pred nami je pravzaprav prvi vročinski val tega poletja. Vsaj do sredine prihodnega tedna bo vročina trajala, lahko pa da tudi kaj dlje.
1: Ja, nekateri imajo že počitnice, v mislih imam šolarje, torej tiste, ki so sklenili z 9. razredom osnovne šole in bo to res prijeten in spodbuden vstop v poletje zanje pa v počitnice.
2: Ja, vsekakor prihaja vročina, nekateri se jo veselijo, drugi se nekako ne veselijo najbolj, ampak tako bo.
1: In tako je vedno. Vedno kdo godrnja.
2: Tako.
1: Gospod Brane Gregorčič, najlepša hvala, ker daleč naprej smo pogledali, se pa znova jutri slišimo. Prijeten dan.
2: Velja, srečno tudi
1: srečno.
2: Vam.
1: Srečno. Nasvidenje 4 minute do drugih jutranjih poročil do 6:30, napovedali smo jo že, čas bo tudi za Zborovsko. Zapeli bomo domovini skupaj s slovenskim oktetom.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
1: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
4: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Dobro jutro, ura je 6:30 minut pol sedmih, čas za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Znane so najnovejše ocene gospodarske napovedi tako domače, centralne banke kot mednarodne organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, tokratno napoved bistveno zaznamujajo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, kljub dogovoru o končanju vojne v Iranu.
6: Posledično v primerjavi s preteklimi napovedmi z decembra pričakujemo nekoliko počasnejše okrevanje gospodarske rasti ob višji napovedi inflacije. Rast bruto domačega proizvoda bo v Sloveniji v letošnjem letu znašala 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Stabilizacijo razmer na energetskih trgih in umiritvijo negotovosti v mednarodnem okolju bo gospodarska rast v naslednjih letih nekoliko višja in bolj uravnotežena, inflacija pa spet nižja.
5: Združene države Amerike in Iran bodo dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisale v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je včeraj potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Podrobnosti dogovora še vedno niso razkrili. Marcel Krek.
7: Najmanj pet iranskih ladij je včeraj že nemoteno prešlo še pred dnevi veljavno ameriško pomorsko blokado Irana v Perzijskem zalivu. Trump je ob tem zatrdil, da bo Hormuška ožina od petka spet povsem odprta, da zato ne bo potrebno plačevati pristojbin in da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da tako tudi ostane. Ožina je že delno odprta, ladje so že začele pluti, do petka pa bo popolnoma odprta za ves promet. Pomembno pa je, da so cene nafte strmoglavile in da delniški trg drvi v nebo kot raketa. In pojasnil, da sta strani dogovor že podpisali elektronsko. Po podpisu dogovora pa se bo začel 60-dnevni rok za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Najpomembneje pa je, da Iran ne bo imel jedrskega orožja, pa vsem so pristali na to z močnimi nadzornimi mehanizmi. Ne bodo imeli jedrskega orožja, to je bila glavna točka, saj če bi ga imeli, bi ga najbrž tudi uporabili, je podčrtal Trump.
5: Stranka Resnica je včeraj na organih stranke začela odločati o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostali v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Svet stranke včeraj zaradi odsotnosti Stevanoviča ni odločal o njem, bo imel pa besedilo na mizi tudi strokovni svet. Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, je povedal župan Zoran Janković. Odločali bodo o nečem, kar ne obstaja, je dodal. Referendum bo 12. julija in bo prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija občanov. Šport. Innsbruck bo od danes do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garambret se bo po 41 dneh vrnila na tekmovanje in nastopila le v težavnosti. V soboto in nedeljo bo v znamenju lova na okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. Slišali smo napoved Braneta Gregorčiča, danes tudi jutri po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, današnje najvišje temperature od 26 do 30 stopinj Celzija. Ob šestih je bilo po državi Ljubljana pretežno oblačno 16, Maribor 18 stopinj, Koper 19, Novo mesto pretežno oblačno 16, Celje 15 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Kranj 15, Ajdovščina 16, Postojna megla 13 stopinj, Vrhnika, tudi Črnomelj in Hrastnik 16 stopinj, 14 v Idriji, Gornem gradu tudi v Slovengradcu, kjer je oblačno, Pohorje 20, Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj. Prometni nesreči na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Nanosom in Vipavo pred predorom Barnica proti Vipavi. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika zaradi prometne nesreče pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah. Zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do centra proti Kozarjem. Vozite previdno in srečno pot želimo. Ura je 6:35 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Končno poletje.
1: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
3: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Med vrati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 80 88 88.
7: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
8: V Trebnjem na 105,9 MHz.

Poslušali smo pesem, ki je bila presneta z izvirnih trakov polka Rodni kraj, ansambl Rudija Bardorferja ter kvartet Zvonček. Kako lepa je ta naša domovina, barve v njej in igra svetlobe, prežeta z upanjem. Je vedel tudi pater Gabriel Humek, ki je vse to skušal ujeti na platno. Cistercijanski redovnik in slikar. Rodil se je na današnji dan leta 1907. Če obiščete stično, boste v tamkajšnjem muzeju krščanstva na Slovenskem videli tudi stalno razstavo slikarja patra Gabriela Humeka, ki je bil beli menih od svojega 15. leta vse do smrti. Slikarstvo je študiral v Krakovu na Poljskem, eno leto v Zagrebu, končal pa študij na Ljubljanski akademiji. V prvi vrsti je bil redovnik, šele na to slikar. Dejal je, če ima človek dva poklica, mora vendarle enemu dati prednost. No in ena zelo lepih njegovih misli je tudi ta, navezoval se je na staro latinsko modrost, da noben dan ne sme biti prazen in da to ne velja le v umetnosti, ampak na vseh področjih življenja. In z lepim napolnite tudi današnjo sredo, 17. junija. Dobro jutro, 16 minut. Do 7. ura.

Bele vrane na vrhu nebotičnika, noče je sobica žalostna in majhna, pa si lahko odpremo svojo dušo v prostranstvih narave in pa naravni katedrali našega stvarstva. Danes je svetovni dan boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam. In ob letošnjem svetovnem dnevu tega boja proti degradaciji tal in pa sušam pri Združenih narodih v središče pozornosti postavljajo pomembno vlogo pašnikov. Pozivajo k večjemu priznanju njihove gospodarske, ekološke in kulturne vrednosti ter tudi k obsežnejšim naložbam v obnovo degradiranih pašnikov. Pašniki, to marsikdo ne ve, sodijo med najobsežnejše, a najbolj spregledane ekosisteme na svetu. Pokrivajo več kot polovico zemljine površine in igrajo ključno vlogo pri prehranski varnosti, vodnih ciklih, ohranjanju biotske raznovrstnosti in odpornosti na podnebne spremembe. Podpirajo tudi življenja približno 2 milijard ljudi po vsem svetu, vključno s številnimi živinorejci in domorodnimi ljudstvi, katerih znanje in načini upravljanja pašnike ohranjajo že generacije. Prekrasni pašniki so tudi ob vznožju gora. Zato res poseben pozdrav vsem, ki se trudite pri ohranjanju pašnikov, kjerkoli, v dolinah ali višje. Pa se povzpnimo še mi s polko višje, po razglede gremo, ker so lepe te naše gore. V pesmi z ansamblom Franca Miheliča.

0: V teh dneh bo vreme naklonjeno tudi obisku gora 10 minut, no, 9 pa res do 7.
1: Glasbeni medgeneracijski večer prinaša pogovor s priljubljeno pevko, akademsko glasbenico Tanjo Žagar. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. Beseda bo tekla o vsem tem, pa tudi o glasbenih nagradah.
2: Največja nagrada zame kot za izvajalko so ljudje, ki me pridejo poslušati na nastope. Ta zvesta publika, ki me spremlja, ki v bistvu lahko rečem živi na nek način skupaj z mano to mojo glasbeno zgodbo. Nagrade mi pa ogromno pomenijo ravno tudi iz tega razloga, ker mi je ta publika podelila. A ne? Ker so ljudje tisti, ki so me izbrali in so se spomnili name in potem velikrat razmišljam in se rečem, Tanja, toliko je glasbe na svetu, toliko je glasbenih izvajalcev, pa glasbenih skupin pri nas v tujini pač posod in da se nekdo med vsemi temi spomni prav nate pa reče, Tanja Žagar, mi je všeč, ta njena pesem mi je všeč, rad jo grem poslušati. In si nekdo vzame čas in te pride poslušati. Ne? In ti nekaj napiše mogoče in ti da neko spodbudo, pohvalo, karkoli, predlog. To je velika stvar.
1: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru nocoj ob 20.
0: Bomo poslušali in poslušali tudi duhovno misel danes o skritih dobrih delih po pesmi Petra Stopar.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 17. junij. Skrita dobra dela.
2: Svoje čase tabloidi, danes pa spletne novice, prinašajo množico osebnih zgodb zvezdnikov, ki tako ali drugače podlegajo bremenu slave. Morda pa je prav v tem skrivnost na sveta, ki ga je dal Jezus in ga lahko strnemo v misel, da je vse, za kar prejmemo pohvalo in aplavz, naše plačilo. V trgovini, na primer, nismo hvaležni trgovcu, ker za blago plačamo in on ne nam, saj je za blago in delo prejel plačilo. Poplačilo je torej izravnava v odnosu, tako ne ostane nič, kar bi ta odnos lahko ohranilo. Od tod torej praznina, o kateri poročajo zvezdniki. Slava lahko zadovolji ego, ne more pa vzpostaviti pristnih odnosov, prinašati notranjega miru in uresničiti smisla. V luči tega razmišljanja je laže razumeti tudi odlomek svetega Bonaventure, ki je o Frančišku zapisal. Menil je, da je neumno hvaliti se z naklonjenostjo, ki jo človek uživa v svetu. Ponižanja so ga veselila, pohvale so ga žalostile. O sebi je raje poslušal grajo, kakor pohvale, ker je vedel, da graja vodi k izboljšanju, pohvale pa k padcu.

Veste, kaj je kocka miru o tej ideji v nadaljevanju, predvsem pa tudi oglašanje kolesarjev, prišli so na cilj. Včeraj, ko je bil peti dan, danes šesti dan, no, povemo sproti skratko v naslednjih minutah, njihovo oglašanje, se ga veselimo. Pri nas po večini sončno, danes popoldne ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan od 26 do 30 stopinj Celzija. Prometni nesreči na Štajerski avtocesti. Promet je oviran med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Več zastojev na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra proti Kozarjam promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Oviri pa na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet, previdno tudi na Dolenjski avtocesti zaradi predmeta na odseku med Starinami in Kronovim proti Obrežju. Ura pa 7:10.

0: Boris Kopitar z ansamblom Braneta Klavžarja v valčku o slovenski žlahtni krvi, no domovino Slovenijo so nosili v srcu, v molitvi za domovino in za mir na svetu kolesarji, romarji upanja so prišli včeraj po 5 dneh skoraj 1000 kilometrih na cilj do Marije v Čenstohovi in za nas posneli tole radijsko razglednico.
1: Romanje v Čenstohovu na Poljskem 2026.
2: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
3: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Resnici na ljubo. Tole, kar zdaj le poslušate, v jutru vašega dne smo mi posneli sinoči, ko so naši kolesarji dospeli v Čenstohovo. Po 1000 kilometrih, po nekaj državah, po mnogih cestah, klancih, ovinkih, ravnicah, z vetrom, nekaj malega z dežjem, tudi z vročino in z mnogimi romarskimi nameni so dospeli v Čenstohovo. Na cilj naše poti, Ljubljana, Čenstohova, romari upanja so z nami. Vsak moj komentar zdaj le bi bil povsem odveč, zato bom njih prosil za misel, ki se jim poraja v srcu, takole pred Marijo, na cilju, ki pa je vendarle začetek nadaljevanja poti, ne kolesarske poti v življenje. Gremo kar po vrsti, z nami so Rok Gajšek.
5: Mali uglasi, prodam cestno kolo, ugodno, malo rabljeno.
4: Rabljeno je bilo kar precej in gremo naprej, Janez Rožman.
6: Ja, zahvalil bi se Mariji za vse varstvo na poti, da smo tako srečno lahko prišli do cilja, ki smo si ga zadali.
4: Luka Zidanšek.
7: Bogu hvala in Mariji za vse to, kar smo skupaj doživeli, prevozili in prispeli.
4: Matic Vidic.
8: Ljubezen zna zdravi resnično čisto vse rane.
4: Simon Jurkovič.
9: Hvala za brate na kolesu.
4: Blaž Lesnik.
10: Ostal bom pri 3 stvareh. Zahvala za vsak prevožen kilometer, za tole bratovščino na kolesih in prošnja, da vse tisto, kar smo ponesli pred Marijo, ostane pri njej.
4: Andrej Jerman.
11: Hvala za, tako kot je Simon rekel, za družbo na kolesih in hvala za Božje varstvo in verjamem za vse blagoslove, ki prihajajo s tem romanjem.
4: Jernej Tič.
12: Da bi znali sodelovati za Slovenijo, tako kot smo mi na kolesih.
4: Še zadnji kolesar, Marko Brozovič.
13: Potem, ko je ugasnil merilec moči in je nehal delovati števec, sem lažje prišel do bistvenega in poraja se velika hvaležnost.
4: Še pogled v kombi, Rok Mihevc.
14: Ponos in občudovanje.
4: In Jure, hvaležnost, da smo vsi smeli biti skupaj, moje osebno, da sem smel biti zraven in hvaležnost vam, ki ste poslušali naše oglašanja. Zdaj pa samo še en vesel pozdrav tistih, ki so prišli pozdraviti naše kolesarje. Vsi se umikajo, samo skupaj bomo pozdravili Slovenijo, ki nas zdaj le posluša z enim lepim živjo in... Tako, dragi poslušalci, to je bilo pravzaprav vse, kar se tiče uradnih javljanj. Danes čez dan se bomo gotovo še oglasili, zdaj v tem novem, že po vaše dnevu nas čaka Čenstohova, pravo romarsko vzdušje, verjamem, in potem vseh teh doživetih še vrnitev domov v Slovenijo. Posneli pa smo marsikaj tudi za nadaljevanje naših radijskih dni in naš program. Hvala lepa, ker ste bili z nami in srečno še enkrat prav lep pozdrav iz Čenstohove. Fantje so na cilju pri Mariji z uspelim projektom.
1: Romanje v Čenstohovu na Poljskem 2026.
2: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
3: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
0: Iskrene čestitke, resnično tudi iz strani vseh, ki smo vas spremljali, ne samo radijskih kolegov, tudi naših poslušalcev. Čestitke kolesarjem, mi pa naprej 7:17.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Na 96,5 MHz.
5: Čez 7 minut bo ura pol osmih. Dobro jutro.

Ljubezen ni samo navada, mojstri in Marko Vozelj ob 7:26, tudi ljubezen zahteva delo. Vas vabimo k molitvi tudi jutri, ko bo že tretji dan molitvene devetdnevnice za domovino uživo v 5. Molimo v naši radijski kapeli, hvala vsem, ki ste z nami in pa vas spodbujamo tudi to soboto na Brezje, k udeležbi romanja ali na romanju bolnikov, ostarelih in invalidov. In pa tudi vabimo o praznovanju 35-letnice samostojne Slovenije v Arboretum. K maši za domovino sledil pa bo tudi koncert Prifarcev na sam praznik 25. junija. Lepo povabljeni od 10. naprej. No, do 10. je vstop v Arboretum prost. Se vidimo tam na praznik. Čez 2 minuti dobri pa že čas za 3. jutranja poročila. S tole polko pa vsem na vse konce in kraje dober dan in naj bo prijetna današnja sreda 17. junija.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 37 minut po 8. čas za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadele 31 občin. Škoda bo predvidoma presegala 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je včeraj izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo vse do 24. julija. Na pomoč je priskočila tudi slovenska Karitas, več pa generalni tajnik Peter Tomažič.
1: Sodelavci Karitas so obiskali številna prizadeta gospodinstva v občinah Komenda, Cerklje na Gorenjskem ter na območju Žetal in Haloz. Doslej so obravnavali 172 prošenj gospodinstev. Med njimi je 114 huje poškodovanih stanovanjskih objektov z večjo škodo, ki imajo uničene strehe in mansardne prostore, pri 58 stanovanjskih objektih pa so bile zalite kleti z infrastrukturo, uničena vrata in razbita okna. Slovenska Karitas je na prizadeta območja posredovala 100 400 evrov za prvo pomoč prizadetim gospodinstvom. Gospodinstva bodo finančna sredstva za prvo pomoč prejela v prihodnjih dneh. Karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena za pomoč pri obnovi najbolj prizadetih gospodinjstev. Odprta je tudi telefonska številka za psihosocialno pomoč.
0: Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjševanja svojih sil v sklopu mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Svet SPIZ-a se je seznanil s predlogom novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z njim državni svet predlaga, da bi bili do letnega izemskega dodatka upravičeni tudi prejemniki kmečkih pokojnin. Na seji je bilo slišati različna mnenja, vlada pa se do predloga še ni opredelila. Novinar in voditelj na Planet TV Luka Svetina je prevzel vodenje Združenja novinarjev in publicistov. Ob tem je napovedal, da si bo prizadeval okrepiti združenje z novimi člani.
2: Predvsem želim privabiti čim več novinarjev mlajše generacije v stanovsko društvo, se pravi jih prepričati, da je članstvo v takšni stanovski organizaciji dobra poteza tudi zaradi zaščite njih samih. Se mi zdi zelo pomembno, tako da to je v bistvu ta hip glavni cilj, na drugi strani pa seveda se redno oglaša ob pritiskih na naše člane in seveda drugih kršitvah morda same novinarske etike tudi pri kolegih, ki niso naši člani.
0: Poslanci Evropskega parlamenta so dosegli sporazum s Svetom Unije o pravicah letalskih potnikov, ki ohranja odškodnino, zagotavlja hitrejše povračilo stroškov in preglednost cen letov. Prispevek sodelavke Radija Evropskega parlamenta Martine Blum-Svečnik.
3: Potniki bodo ob več kot 3-urni zamudi leta še naprej upravičeni do odškodnine, letalske družbe pa bodo morale zagotoviti jasnejše informacije, kako lahko potniki zaprosijo zanjo. Odškodninski postopki bodo odslej hitrejši, bolj zaščiteni pa bodo tudi invalidni potniki. V skladu z novimi pravili bodo otroci mlajši od 14 let lahko brezplačno sedeli ob odraslem, ki jih spremlja, cene vozovnic pa bodo morale že od začetka postopka rezervacije vključevati tudi ročno prtljago. Posodobljena pravila so prva večja sprememba pravic letalskih potnikov v Evropski uniji od leta 2004, parlament in svet pa jih bosta uradno odobrila v naslednjih tednih.
0: Stopnja prostih delovnih mest v območju z evrom je bila v prvem četrtletju 2,3 odstotna oziroma 0,1 odstotne točke višja kot v predhodnem trimesečju. Slovenija je bila ena izmed treh držav, kjer so na medletni ravni zabeležili rast stopnje prostih delovnih mest.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: O vremenu pa danes dežurni prognostik meteorolog Brane Gregorčič.
2: Pred nami je večinoma sončen dan, bo sicer popoldne nastajala kopasta oblačnost in kakšna ploha ali nevihta ni povsem izključena, ampak teh pojavov bo malo. Najvišje dnevne temperature pa danes od 26 do 30 stopinj. No, vročina bo v naslednjih dneh iz dneva v dan nekoliko bolj izrazita, če smo rekli danes do 30, pa jutri lahko vsaj na Goriškem že do 32 in potem ob koncu tedna večinoma povsod nad 30 na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi okoli 35 stopinj. Kar se tiče verjetnosti neviht, je danes in jutri takole majhna dozmerna, potem bo pa še manjša, recimo v petek in soboto, se bo pa spet nekoliko povečala v nedeljo. Ampak vtis vremena bo zelo tak poleten in temperature tudi glede na to, da se v nedeljo začne tudi koledarsko poletje, bi lahko rekli, da bodo tudi temperature šle skladno s tem navzgor in pred nami je pravzaprav prvi vročinski val tega poletja.
1: Kakšno pa je bilo današnje jutro? V sredo 17. junija ob 7. zbrani podatki, Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj, severozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Babno polje 11, Jezersko 12 stopinj, Postojna megla 13. Ilirska Bistrica in Rateče 13 stopinj, Logatec 14, Kočevje, Bohinjska Češnica 14, Tolmin, Idrija, Gornji grad, Gorenja vas 15 stopinj, v Slovengradcu, kjer je pretežno oblačno, tudi Mežica, na Celju pa 16 stopinj. Ajdovščina, Hrastnik, Litija, Ravne na Koroškem, tudi Rogaška Slatina in Listca, kjer je oblačno 16, Ljubljana zmerno oblačno, v sredo zjutraj 17 stopinj, Maribor 17, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 17 stopinj, Vrhnika, Trebnje, Krško, Kran, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj, Lendava 17 stopinj. Koper 18, Novo mesto, pretežno oblačno 18 stopinj, Črnomelj, Metlika in Pohorje 18, v Novi Gorici ob 7. zjutraj 19 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti zaradi prometnih nesreč med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, tu so vozila že na odstavnem pasu, ter na uvozu Domžale v smeri Celja. Čas jutranje prometne konice, kot običajno povečan promet, na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center smer Kozarje. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Lep dan želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Aksetič Urbančič.
1: Ura je 7:39.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
3: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
2: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
3: In v skupni prošnji za mir v svetu.
2: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
3: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
4: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
5: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
6: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
7: Audio BM.
8: Spet slišim.
9: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji. V Portorožu na 95,1 MHz.

0: V Velenju se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub nekoliko razgibanemu profilu pričakovati šprint vsaj večje skupine, če ne kar celotne glavnine. Prva od skupno petih etap se bo začela ob 12:15, končala okoli 3:30 poznaje. Ko smo že pri kolesarskem športu, pa povejmo še, v Italiji pa se danes začenja 89. kolesarska dirka po Švici, letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega petimi etapami, na njej bo nastopil slovenski Ans Tadej Pogačar, ki je glavni favorit. Več o tem pa v poročilih, mi pa smo že v pripravi na svetovalnico, danes skupaj z odvetnico gospo Matejo Maček in povabljeni tudi vi k sodelovanju v pravnih zagatah ob osmih.
1: Pri dobri kapljici je inštrumentalna skladba, ki jo danes predstavljajo spominčice. Zgodba iz leta 1963. Lojze Slak je na Radiu Ljubljana po naključju srečal pionirja slovenske domače glasbe, Slavka Avsenika. Lojze se je namreč na Radiu Ljubljana pojavil prav tedaj, ko je komisija v širšem sestavu poslušala nove skladbe mladih ansamblov. V komisiji sta bila tudi brata Avsenik, Vilko in Slavko. Poslušali so posnetke mnogih glasbenih skupin, bili naklonjeni, tako rekoč, vsem, ki so imeli v sebi vsaj nekaj izvirnega, nekaj svojega. No, me prav zanima, kaj boste rekli ob naslednjem posnetku, je rekel Vilko in dal na magnetofon trak z novim posnetkom. Lojzeta je oblil mrzel pot. Se, to je pa njegova skladba, njegova, pri dobri kapljici. Naredil se je, kot da je ne pozna. Ko se je skladba odvrtela do konca, je Slavko Avsenik takoj vzkliknil: "To pa je nekaj novega! In kako tale človek dobro igra frajtonarico! Kdo pa je to? Temu pa je treba odpreti vrata!" Lojze se je potem seveda izdal, da je to prav on, in bil zelo vesel. Če ga je pohvalil sam Slavko Avsenik, potem je res nekaj na tem. In verjetno si mislite, da bomo zdaj slišali skladbo Pri dobri kapljici. Res, ansambel Lojzeta Slaka s posnetkom iz leta 1965, ko so izdali ploščo Kadar pa mim hišce grem. Ansambel Lojzeta Slaka.

0: Dan nasmejan.
1: Med obiskom v živalskem vrtu Jurček vpraša:
2: Mami, kako pridejo na svet sloni?
3: Sloni?
1: Pravi mama in se praska po čelu. Jurček pa reče:
2: No, menda mi ne boš rekla, da jih prinesejo štorklje.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
2: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Gostja današnje svetovalnice je odvetnica Mateja Maček, ki jo lepo pozdravljam. Dobro jutro.
5: Lep pozdrav.
4: In pa seveda, to so pravne zagate. Če imate kakršnokoli vprašanje, seveda vabljeni, da ste z nami. Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka. Oddaja poteka v živo, nekaj vprašanj pa imamo seveda tudi na zalogi. Se že tako zgodi, da nikoli ne uspemo pravzaprav odgovoriti čisto na vsa vprašanja. Tako da, če pa imate seveda vprašanje in boste poklicali po telefonu, imate prednost. Zdaj lepa začenjam za vprašanjem Blaža, ki je poslal, kako ne rečem, tako vprašanje, na katerega pravzaprav pravega odgovora ne bova dala, razen da bova povedala, kako stvari stojijo, kar se davščin tiče. Takole je, prosi za pojasnilo glede dajatve, ki se tiče več kot 100 tisoč lastnikov nepremičnin v Sloveniji, gre za večkratno obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Se pravi, za isto površino je obračunano večkrat. Če pokaže primer, v stolpnici vsak lastnik vsakega posameznega od 11 stanovanj na isti vertikali, torej v 11 nadstropjih, prejme odločbo za NUSZ, ki je seveda po tej logiki večkrat obračunana. Ampak seveda vse stvari niso tako zelo enostavne, ne?
5: Prosim. No, predvsem gre tukaj za posploševanje in je napačen pristop, da nadomestilo za stavbno zemljišče predstavlja v bistvu podlago za obračun, da rečem zdaj kvadratni metri ali kvadratni centimetri neke zemlje, ki je dejansko pozidana. Nadomestilo za stavbno zemljišče je javna dajatev, ki pravzaprav resnično izvira tudi še iz prejšnjega sistema, kjer so občine dobile kot en od virov prihodka to nadomestilo, ki pa se ne izračunava, ne glede na ime tega nadomestila, potem koliko centimetrov, milimetrov, kvadratnih metrov, skratka neka uporabna nepremičnina, tukaj poudarjam, da gre za poslovne prostore, da gre za stanovanja, skratka se pač plačuje nadomestilo za stavbno zemljišče, vendar se obračunava od kvadratnega metra nepremičnine, torej od kvadratnega metra stanovanja, od kvadratnega metra poslovnega prostora, od kvadratnega metra garaže. Tako da recimo primera, ne? Pač predpis določa, kako se ta zadeva izračunava, s tem, da so nepremičnine tudi točkovane, ker pa občine s svojimi predpisi določijo način obračunavanja in finančna uprava ali davčni organ, kako zdaj se imenuje finančna uprava, prej smo imeli drugačno, je bila davčna uprava, skratka, imamo različna imena, ampak davčni organ je tisti, ki pobira to nadomestilo dejansko, pa podatke za izdajo odločb posredujejo posamezne občine in tudi občine posredujejo podatke za vsako nepremičnino, kakšen davek mora pač FURS pobrati oziroma kakšno nadomestilo mora pobrati. In tukaj se točno tudi točkovanje nanaša na vrsto rabe tiste nepremičnine, ne? bom povedala primer. Jaz plačujem seveda nadomestilo za stavbno zemljišče za svoje stanovanje, plačujem nadomestilo za stavbno zemljišče za svojo pisarno in plačujem stavbno zemljišče tudi za garažo. Če bi imela jaz hišo in bi bila garaža v hiši, nadomestila za garažo ne bi posebej plačevala, ker imam pa pač posebno garažo, ki je samostojna nepremičnina, pa tam nadomestilo plačujem. In seveda so tudi točke, ki so podlaga različne za stanovansko površino kot za garažo. Tako da imenovanje neke javne dajatve oziroma poimenovanje ni, ne moremo jezikovno tolmačiti, ne moremo pravzaprav kaj beseda pomeni. Tako se pač ta dajatev imenuje, kar pa ne pomeni, da razmišljanje poslušalca, da pač se večkrat ista stvar prečule, pa ni točno, ne, ker ta predpis, mislim, ta, to nadomestilo se ljudem izračunava in morajo to nadomestilo plačevati na podlagi zakonskega predpisa in potem še pač občinskih odlokov, tako da to je zakonska osnova, lahko da bo tudi prišlo do spremembe in bojo vedli druge davščine, v drugih davščinah

0: ga pač ne plačuješ. Zato večina ljudi davka na premoženje ne plačuje, tisti, ki pa jo imajo več nepremičnin, pa davek na premoženje že zdaj plačujejo. Ne? Tako da, skratka, bi pa poudarila, ime same neke dajatve ne pomeni kar jezikovno, da to pomeni plačevanje za kvadratni centimeter, kvadratni meter oziroma odpadajoči del v tem konkretnem primeru stavbnega zemljišča, v kateri se nepremičnina nahaja.
1: Skratka, če je stolpnica in ima 100 nadstropi, tudi tisti, ki je v 98. živi pravzaprav na tistih svojih, ne vem, 50
0: metrih,
1: 100 kvadratnih metrih.
0: Tako. Tudi individualne hiše pravzaprav imajo praviloma več nadstropi in se plačujejo od uporabne površine.
1: Tako. Dobro, se pravi, greva naprej. Poslušalka Iva piše takole: z možem sva lastnika hiše vsak do ene polovice, pred več desetletjem smo s hčerko pri notarju sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Mož je pred 3 leti umrl, zapuščina je zaključena. Ko smo pogledali v zemljiško knjigo, pa kaže, da sva z možem še vedno lastnika 50-50. Ali moram kaj narediti in kako, sprašuje poslušalka Iva.
0: No, poslušalka, ne, ni potrebno nič narediti, vsekakor bi pa morala hči kaj narediti, glede na to, da je bila, kot piše v tem pismu, sklenjena pogodba o dosmrtnem preživljanju, s katero sta tako gospa, naša poslušalka Iva, kot njen soprog, ki pa je zdaj žal že pokojen, odločila, da prepuščata svoji hčerki vsak svojo polovico te hiše, v kateri pač pismo govori, s trenutkom svoje smrti, v zameno za to, da ima je pač hči kot preživljalka zagotavljala neke storitve, pomoč ali karkoli, to je stvar pač pogodbe, ki je bila sklenjena. Vendar in zaradi te pogodbe, seveda, so lastninski delež do ene polovice last pokojnega soproga, ni bil predmet njegove zapuščinske mase in zapuščinsko sodišče v sklepe o dedovanju tega premoženja ni odločalo, ker v bistvu na dan, v trenutku smrti, gospod mož ni bil več lastnik, ker je določil, s trenutkom moje smrti to postane last moje hčerke, ker so tako določili v pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Seveda pa mora pridobitelj lastninske pravice sam poskrbeti za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist. In ker se je pogodba o dosmrtnem preživljanju sklepala v notarskem zapisu, sem prepričana, da so bili ob sklepanju pogodbe na to tudi upozorjeni, ampak veliko krat kaj pozabimo. In tudi sem prepričana, da so bili tudi upozorjeni, predvsem preživljalka, torej hčerka, da je dolžna v 15 dnevih po smrti očeta pogodbo prijaviti pristojnemu davčnemu organu, torej finančni upravi, da izvede davčni postopek. Glede na to razmerje oče hčerka, torej potomec, kot otrok lahko uveljavljaš pač davčno oprostitev, ker tukaj se odmerja davek na darilo, ampak je treba ta postopek izvesti, tako da hčerka bo morala sama poskrbeti za izvedbo najprej davčnega postopka skupaj z pogodbo, ki je bila sicer enkrat že na davkaritev, ko je bila sklenjena, je davčni organ bil z njo seznanjen in jo je potrdil. In je potem notar naredil notarske odpravke, ker drugače ne more pač notar ne sme narediti notarskih odpravkov in je ta prijava, priglasitev na finančnem uradu pač obvezna sestavina, nujna. Ampak po smrti gospoda očeta oziroma moža naše poslušalke bi morali izvesti davčni postopek, kjer sicer ni davka, ampak pač davkarija bi potrdila, da davka ni in na to se na podlagi pogodbe potrjene po smrti preživljanca strani FURS tudi skupaj z originalnim izpiskom iz matičnega registra o smrti oziroma po domače povedan mrliškega lista zahteva vknjižbo lastninske pravice v korist pridobitelja, torej v korist hčerke, ki je s trenutkom smrti de facto, torej dejansko pridobila že lastninsko pravico, ampak mora pa sama za to poskrbeti in tukaj

0: je jasno, da so na to malce pozabili, očitno so računali neki avtomatizem. To je pa pogosto povezano s tem, da pozabimo, kaj so nam povedali, recimo ob sklepanju, očitno je med sklenitvijo te pogodbe in smrtjo prvega od preživljancev preteklo kar nekaj časa. Druga stvar je pa to, da veliko krat ljudje potem povezujejo to z zapuščinskimi postopki, kjer pa dejansko zapuščinsko sodišče po uradni dolžnosti poskrbi, da se upiše v zemljiško knjigo. In tukaj moramo vedeti, kadar dedič pridobi lastninsko pravico na podlagi sklepa o dedovanju, se vknjižba lastninske pravice pri nepremičninah izvede po uradni dolžnosti in za to vknjižbo poskrbi sodišče, ki je vodilo zapuščinski postopek. Kadar pa gre za pridobitev lastninske pravice na podlagi pogodbe, pa naj bo to kupoprodajna pogodba, darilna pogodba ali pa taka pogodba, kot je bila ta pogodba o dosmrtnem preživljanju, ki je v bistvu pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju prenos lastninske pravice pravzaprav odložen, a ne? V takem primeru pa seveda mora pridobitelj sam poskrbeti za vknjižbo lastninske pravice in tako kot sem povedala, najprej ne izvede v davčni postopek, tukaj bi opozorila, glede na to, da so seveda v zamudi za priglasitev, jaz mislim, da ne bo nobenih težav za to, ker itak davka ni, tako da ni to zdaj, je seveda ni prav, ni skladno s predpisi, ampak ni pa nekih davčnih posledic, tako da mislim, da ne bo težav. Vsekakor pa morajo pri napovedi označiti napoved od dana poroku in potem seveda tudi na napovedi uveljavljati davčno oprostitev glede tega, da je pač oče podaril na nek način, mislim, podaril seveda odplačno z proti uslugami, a ne, gre za odplačno pogodbo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju hčerki pač neko premoženje, v tem konkretnem primeru svoj solastinski delež do ene polovice na hiši. Tako da potem, ko bo davčni postopek in tako mrliškim listom, torej izpiskom iz matičnega registra o smrti, se preko notarja uloži v zemljiško knjigo.
1: Tam pa bo taksa še zaplačati, ne, ostalo pa je.
0: Takso je treba plačati, ja, to je res. Tako kot pri vsaki pogodbi se taksa za vknjižbo vplača, ampak pač tako je, pri vseh pogodbah se taksa za vpis v zemljiško knjigo plača. Takse prosto vpis v zemljiško knjigo je pravzaprav na podlagi sklepa o dedovanju, kjer pa pravzaprav takso že plačaš v zapuščinski taksi.
1: Dobro, to je bil odgovor za našo poslušalko Ivo. Gremo naprej. Takole piše Anton. Starša sta se odločila, da bi med svoje tri otroke razdelila del svojega premoženja. Brat bi dobil vikend na morju, sestra stanovanje v Ljubljani, jaz pa poslovni prostor, v katerem že opravljam dejavnost. Vse imata starša že več kot 30 let, starša pa bi v lasti obdržala hišo, v kateri živita, ter bivansko zidanico z vinogradom in še nečem na Dolenjskem. Oba starša sta lastnika poslovnega prostora, stanovanja v Ljubljani. Stanovanje v Ljubljani je izključno last očeta, ki je to podedoval po svoji babici, vikend na morju pa je samo mamin, ker je to darilno pogodbo prejela od svojih staršev. Katera pogodba bi bila najprimernejša, da dosežemo to, kar starša želita in otroci s tem soglašamo? Ali to lahko kaj vpliva na dedovanje preostalega premoženja in še kako je z davki?
0: Glede na opisano situacijo bi jaz nedvomno svetovala, da se družinski člani našega poslušalca vsi skupaj odločijo, da starša z izročilno pogodbo prenašata svoje premoženje na svoje tri potomce in to na način, kot je tukaj tudi bilo opisano. Zakaj predlagam izročilno pogodbo? Zato, ker je nedvomno, da so tako starša, ki bosta odtujevala svoje premoženje in sicer nekaj, kar je njuno skupno premoženje, kjer sta solastnika, nekaj, kar je posebno premoženje enega ali drugega starša, bosta pač podarila oziroma prenesla svojim otrokom lastninsko pravico, in izročilna pogodba je pogodba, ki pravzaprav to vrstna pogodba, da če vsi dediči z njo soglašajo, potem nihče kasneje ne more zahtevati kakšnega uštevanja darila ali kaj podobnega. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker v tej konkretni situaciji starša različno dajeta, ne? Tisti otrok, ki bo dobil vikend na morju, ki je izključno premoženje, posebno premoženje mame, bo od mame dobil pač to darilo, ne, oziroma neodplačno to premoženje. Potem naš poslušalec bo dobil poslovni prostor, če sem si prav zapomnila, ki je v lasti obeh staršev. Ne, torej bo dobil od vsakega od staršev premoženje v vrednosti polovico darila. Brat, ki bo dobil vikend na morju, bo dobil celotno vrednost samo od mame, in sestra, ki bo dobila stanovanje v Ljubljani, bo celotno vrednost dobila samo od očeta. Ne? Tako da v bistvu bi lahko po smrti, če bi se sklepale navadne darilne pogodbe, prišlo do zahtev po uštevanju in morda tudi potem zahtev po prikrajšanju njenega deleža. Zakaj to govorim? Morda se sliši zelo komplicirano. Vedeti moramo, da v zapuščinskih postopkih se ne upošteva, kaj je kdo dobil od doma, kot veliko krat rečemo, ampak od koga je dobil? Je dobil od mame ali je dobil od očeta? Ker zapuščinski postopek po mami poteka ločeno in zapuščinski postopek po očetu poteka ločeno. Izročilna pogodba pa je pogodba, kjer pač izročevalec ali izročevalca, če sta pač dva v tem konkretnem primeru, tako bo, razdelita del svojega premoženja med svoje potomce, in tudi potomci ne samo da sprejmejo to, kar jim je nekak naklonjeno, kar dobijo, tudi izrecno izjavljajo, da soglašajo s tem. Tudi če bi imeli tukaj še četrtega otroka, ki ne bi nič dobil, pa če bi on s tem soglašal, bi to pogodbo sopodpisal in iz naslova teh daril, oziroma niso to darila, ker je izročilna pogodba, ampak iz naslova tega premoženja, ki ga je posameznik dobil na podlagi take pogodbe, ne moreš potem več nič terjati. Ne? Tako da ravno zaradi tega, ker na nek način sta pa starša poskrbela, da iz te skupne mase njunega premoženja bojo, vse tako razumem to pismo, otroci enakomerno ali pa približno enakomerno prejemali od staršev premoženje, torej od doma bojo dobili vsi približno enako, in zato je izročilna pogodba najbolj primerna. Tukaj potem vprašanje, kaj to vpliva na delovanje preostalega premoženja, če se sklepa izročilna pogodba in vsi s tem soglašajo, ta izročilna pogodba in naklonitve oziroma prejemi premoženja na podlagi te izročilne pogodbe nimajo nobenega vpliva na dedovanje preostalega premoženja in bosta o dedovanju preostalega premoženja, torej te hiše, v katerem živita, in tega vikenda oziroma nepremičnin na Dolenjskem, starša ali odločala z oporokami ali pa bosta v bistvu pustila, da nastopi zakonito dedovanje. Zdaj tukaj tudi nimamo podatka, kaj je pa zdaj z tem premoženjem, hišo in tem vikendom in vinogradom, a sta pol, ali je samo eden ali drug. Zdaj to ni bistveno. Bistveno je, da premoženje, ki bo predmet izročilne pogodbe, se ne upošteva potem v zapuščinskih postopkih. Tukaj je pa še zadnje vprašanje, kako pa je z davki, če dobivamo z izročilno pogodbo, če dobivamo z darilno pogodbo ali kakšno drugo pogodbo premoženje od staršev, je seveda potrebno izvesti davčni postopek, o tem smo danes že govorili, ampak je davčna oprostitev, ki jo pač moraš zahtevati, in sicer potomci, otroci za neodplačno pridobljeno premoženje od staršev lahko veljavljajo davčno oprostitev in davka ni. Je davka prosto.
1: Tako, hvala lepa za ta odgovor. Zdaj pa imamo telefon, in sicer je z nami Maja iz Ljubljane. Maja, se slišimo?
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
2: Želela bi vprašati, namreč jaz sem podedvala po možu, to že po 30 leti, eno parcelo in sicer na otoku, na Hrvaškem. In me zanima, zdaj sem jaz to prodala, so lastniki smo, sem prodala, dal, da bomo plačali, oziroma kupec bo plačal, mene samo zanima, a imam jaz tukaj dopusta kakšne obveznosti, je možda tukaj prijaviti, ali to me zanima, no?
0: Ne, mislim, vi ste prodali neko nepremičnino, katere lastnica ste bila 30 let, tako da davščine, če se to nahaja na Hrvaškem, seveda ste tam poravnali, ni pa potrebno, da to prijavljate v Sloveniji.
2: Ni potrebno.
0: Ne.
2: Dobro, najlepša hvala. Hvala
1: lepa tudi vam. No, to je bilo kratko in jedrnato. Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti. Dal bi v najem parcelo, kako naj se lotim, da bo to ostalo moje, da ne bodo čez čas problemi, kaj mora pogodba vsebovati, imeli bi konje. Predstavljam si tisti, ki bi vzeli to
0: v najem parcelo. Bi najbrž to, očitno gre za kmetijsko površino, najbrž za kakšen travnik ali kaj podobnega, ali pašnik, ki bi bil oddan v najem, zato da bi najemnik uporabljal to za konjerejo. Najemna pogodba mora seveda vsebovati vse bistvene elemente pravnega posla, torej kaj je predmet najema, kakšne so obveznosti ene in druge strani, najemnika, parcele, predmet pogodbe mora biti jasen, opredeljen, če gre za zemljiško parcelo, zemljiško knjižni podatki, treba je definirati, za koliko časa je pogodba sklenjena, ali je sklenjena za nedoločen čas, ali je sklenjena za določen čas, kakšen je način podaljševanja morebitnega najemnega razmerja, možno je dogovoriti avtomatično podaljševanje, lahko se predvidi pa poteku dobe, za katero je najemna pogodba sklenjena, se potem seveda lahko avtomatično podaljša, lahko se sklepa aneks, s katerim se najemno razmerje podaljša, lahko se sklene nova pogodba z novimi pogoji. Skratka, v najemni pogodbi morajo biti vsebovane pravice in obveznosti ene in druge stranke. Recimo pri kmetijskih zemljiščih jaz vedno poudarjam, da naj se tudi dogovorijo, ali subvencije uveljavlja najemnik ali jih še zmeri lastnik uveljavlja. Potem drugo vprašanje je, kakšne so obveznosti, ker vendarle obstajajo tudi predpisi, ki določajo, kaj lahko delaš na kmetijski površini in kaj ne. Skratka, da je najemnik dolžan spoštovati predpise, da je najemnik dolžan skrbeti za to površino kot dober gospodar, skladno za pravili kmetijske stroke in podobne stvari. A ne? To je vse tisto, kar mora biti. Strah našega poslušalca, da če bo dal v najem, da se mu obeta morda izguba lastništva, je neutemeljen. Ravno sklenjena pogodba kaže na to, da najemnik, če tudi bo 20 let uporabljal to parcelo, točno
1: se
0: ve,
1: da, zaveda, ne? Da, je
0: to tuja last in ne more nikoli uveljavljati pri posestovanju, ker s tem jasno pove, če jaz nekaj mislim, da je moje, ne bom z nekim tretjim, mislim, z nekom sklepala pogodbo, da jemljem v najem. Tako da v bistvu sklenjena najemna pogodba je kvečem še dodatna garancija, da se ne more enkrat nekdo spomniti, še pa to že toliko časa uporabljamo, pa smo kar priposestovali lastninsko pravico. Ker to je zelo pogosto razmišljanje ravno pri kmetijskih zemljiščih med ljudmi. 20 let mi že to koristimo, zdaj pa to naše. Ne, seveda ni. A ne? Priposestovanje je sicer eden od načinov pridobitve lastninske pravice, ampak morajo biti izpolnjeni zakonom določeni pogoji in prvi pogoj je dobrovernost. To pomeni, da moraš utemeljeno misliti, da je to pač tvoja last in moraš imeti za to tudi neko utemeljeno podlago, da tako razmišljaš. A ne?
1: In še tako je, ne? Ko greš potem to urejati na recimo kataster in tako naprej, boš tam tako ali tako videl, ali je ta del parcele tvoja ali ne in boš moral...
0: Ne, za dele parcele ne vidiš. Za dele parcele nikoli ne vidiš, ker v bistvu katastru ni podatkov o lastništvu. Zemljiška knjiga je tista, ki nam daje podatek o lastništvu, ampak za celo parcelo, ne za del parcele. Ne? Tako da, ok, lahko se pogovarjamo o tem, da je del parcele priposestovan ali karkorkoli, ampak ravno se sklenitvijo najemne pogodbe se lastnik sam zaščiti, da najemnik nikoli ne bo moral, ne bo imel možnosti trditi, da je mislil, da je to njegovo. Ne? Tako da, apsolutno je prav, da če nekomu dovoliš, tudi če gre za brezplačno uporabo, je prav, da se te zadeve uredijo z ustrezno pogodbo in se potem ta zadeva tudi evidentira tako, da kasneje nihče ne more trditi kaj drugega.
1: Vsekakor gre za izogib kakršnim koli težavam v prihodnosti.
0: Poleg tega so pa tudi tekom samega poteka najemnega razmerja pravice in obveznosti ene in druge pogodbene stranke jasne.
1: Ja, tukaj se je treba verjetno domeniti, ne, če gre za najem tudi za neko nadomestilo ali kakorkoli že.
0: Ja, lahko je najemnina, lahko nekomu dovoliš brezplačno uporabo, samo zato, da bo poskrbel, da bo parcela vzdrževana. Polno pojavnih oblik takih pač uporab tujega zemljišča, recimo za kmetijsko uporabo je, a ne? Sej marsikdo je lastnik kmetijskih površin, pa jih sam več ne obdeluje, pa je čist zadovoljen, če je pripravljen kakšen sosed
1: vsaj
0: njegovo
1: pokositi,
0: parcelo
1: ne?
0: Pokositi, da je pač zemljišče vzdrževano tako, kot je treba in kot tudi zahtevajo predpisi.
1: Tako. Glede na to, da imamo eno vprašanje, ki je precej dolgo, bomo ga prihranili za prihodnjo oddajo. Midva pa bova, ker se ura že bliža sklepu, zdaj le povedala še to, da se naslednjič s pravnimi zagatami vrneva 1. julija, to je pa zdaj že začetek poletja. Potem pa, kdaj nastopijo pravne počitnice?
0: Sodne počitnice nastopijo 15. augusta in trajajo do 15. julija in trajajo do 15. augusta. In morda je prav, da ljudem pojasnimo to. To ne pomeni, da sodišča takrat ne delajo. V nujnih zadevah seveda sodišča delajo. Je pa pomembno, sodne počitnice so pomembne zato, ker v tem času mirujejo procesni roki. Procesni roki. Torej, če jaz dobim neko sodno odločbo, 10. julija in je rok za pritožbo 15 dni, se s 15. začne rok teči 11. julij, 11. julij, 12. julij, 13. julij, 14. julij, torej 4 dni pritožbenega roka izteče do začetka sodnih počitnic. Potem pa procesni rok, poudarjam, to gre samo pri procesnih rokih, ne pri materialnih rokih, pa v bistvu preneha teč v času sodnih počitnic in ponovno začne teč 16. augusta. Tako da ni rok za pritožbo zoper zadevo, ki sem jo dobila 10. julija, 26. julija, ampak je še 10 dni po 16. augustu, ne? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, jaz vedno na prste štejem, tudi zdaj le tukaj le v studiju. Tako da je v bistvu potem teče ponovno od 16. naprej in se izteče 15-dnevni rok. In to je pomembno, da ljudje vejo, kaj pomenijo sodne počitnice.
1: Tako. To sem povedal tudi zaradi tega, ker bodo seveda oddaje pravne zagate potekale tudi v času sodnih počitnic, vendar pa bodo posnete vnaprej, ker pomeni, da če imate kakršnokoli vprašanje in se vam zelo ne mudi, potem lahko seveda pišete na svetovalnica@ognisce.si pa napišite v glavo, da gre za pravne zagate in potem vaše vprašanje in seveda v času teh pravosodnih počitnic bomo pripravili oddajo iz vaših vprašanj. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu, vse dobro želim do sklepa tega časa.
0: Tako je, enako želim jaz poslušalkam in poslušalcem vse dobro in čim manj pravnih zagat tudi preko poletja.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Poslušate Radio Ognjišče, ponovitev pravnih zagat z odvetnico gospo Matejo Maček nocoj ob 23. Mi pa počasi že mahamo v slovo, jutru sreda 17. junij se razvija naprej in vam želimo, da bi vam bilo čim prijetneje. Pa poglejmo tudi vreme, seveda vpliva na počutje in na naše načrte. Kakšne so napovedi? Po večini sončen bo dan popoldne, pa ni povsem izključena, tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature od 26 vse do 30 stopinj Celzija. Prometna nesreča, zaradi nje je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra smer Kozarje ter med Vičem in centrom proti Malencem. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Ravber komando in Uncem proti Ljubljani. Na poteh vam želimo srečno, vsem pa lep dan.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice, potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

V soboto, 20. junija, vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Ura je 9, čas za poročila, z nami novinar, dnevni urednik Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Washington in Teheran ne dajeta uradnih podrobnosti o sporazumu za končanje vojne na Bližnem vzhodu. Je pa v javnost prišla kopija memoranduma v 14 točkah, ki so ga včeraj objavili saudijski mediji. Iz dokumenta med drugim izhaja, da naj bi Washington Iranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni ter sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev. S podpisom bi prav tako prenehali boj na vseh frontah, tudi v Libanonu, iz iranskih pristanič naj bi se takoj umaknila ameriška vojaška blokada, Iran pa naj bi v največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. Memorandum bosta državi podpisali v petek v Švici. Voditelji skupine G7 pa so na vrhu v Franciji dosegli dogovor o dodatnih energetskih sankcijah proti Rusiji, s katerimi želijo okrepiti pritisk za končanje vojne v Ukrajini. Sankcije naj bi bile usmerjene predvsem na področje energetskega sektorja. Ameriški predsednik Donald Trump je med drugim napovedal možnost ponovne ustavitve nabave ruske nafte in poudaril, da mora Moskva skleniti dogovor o miru. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob robu vrha pozval k dodatni okrepitvi zračne obrambe. Minister za pravosodje Mihail Zupančič se je včeraj srečal s predsednikom Vrhovnega sodišča Damjanom Orožem. V pogovoru sta posebno pozornost namenila nadaljni modernizaciji sodstva, digitalizaciji pravosodstva, učinkoviti izvedbi načrtovanih reform ter možnostim za razbremenitev sodišč in pospešitev sodnih postopkov. In še športna vest, 141-kilometrsko etapo od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Karavana bo do nedelje skupno premagala 5 etap 811 kilometrov in nekaj več kot 11 tisoč višinskih metrov. Kraljevska etapa bo petkova z vzponom na Vršič. Na štartu sta tokrat dve ekipi svetovne serije, Red Bull Bora Hansgrohe, tokrat brez Primoža Rogliča, Azijanom Tratnik in s tretjim z lanske dirke po Franciji Nemcem Florianom Lipovicem ter Bahrain Victorious z Jakobom Omrzelom, ki si od dirke obeta veliko. O etapi na Vršič je 20-letnik povedal.
5: Tak etapa ti kar da neko veselje, vsa takmo kolesarju kot jaz. Verjamem, da te, ko so malo težji šprinteri, bo že od začetka vedel, kaj je njihov posel, da samo preživijo to etapo, da pridejo do rampe, tako da ni moj problem, ampak ja. Je pa ta etapa zame, daje res neko veselje, pač neko motivacijo za to, da res se potrudeš in tukaj se pa pogovarjamo v generalnem seštevku.
4: Dirka po Sloveniji se bo končala v nedeljo, tradicionalno v Novem mestu, se pa danes usporedno začenja še dirka po Švici, kjer pa bosta dirkala tako Roglič kot Tadej Pogačar. Nihče od njiju te klasične enotedenske pentlje še ni dobil.
0: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Od hudega neurja, ki je prizadelo več delov Slovenije, danes mineva teden dni. V tem času se je na poškodovanih kmetijskih površinah že pokazalo, kateri posevki se bodo obrasli in katere površine bo potrebno preorati ter na novo zasejati. Prava slika stanja poškodovanosti se namreč pokaže približno 5 do 7 dni po neurju, pravi magister Jože Mohar iz Semenarske hiše Agrosat in dodaja, da bodo pridelki, koruze, soje in krompirja ter drugih poljščin na površinah, ki se bodo obrasle, vsekakor manjši.
7: Pričakovati je seveda v vsakem primeru, tako kot pri krompirju, tudi pri koruzi, ki se bo obrasla, bistveno manjše pridelke, govorimo lahko odvisno od pač intenzivnosti poškodb, 10, 20, 30, lahko tudi 50% manjše pridelke, vendar pri poznejših sortah, sortah za ozimnico, se res plača ščititi ta krompir, da se bo obrasel pač iz teh, rečemo, zalistnikov, bo pognal nove poganjke in nadaljeval s asimilacijo svojo rastjo in seveda polnjenjem gomoljev. Pri, kot sem omenil na začetku, v zgodnih sortah pa je zgodba žal zaključena, ker pač sama genetika krompirja teh zgodnih sort ne dopušča ne obraščanja, ne do nadaljnega polnjenja gomolja, od se pravi večanja pridelka.
6: In kako oceniti, če se bo poškodovana soja postavila na noge oziroma rajši izvedemo ponovno setev?
7: Ja, zdaj smo že proti koncu tedna in praktično že teden dni od škode, ki se je zgodila zaradi toče. In zdaj jaz mislim, da tist pravi čas, da se odločamo ali posevek obdržati ali ga presejati z novim. Se pravi, v enem tednu bomo videli brez dvoma sposobnost obraščanja oziroma propad posevka.
6: Več na svetu lahko slišite v podcastu Minuta za kmetijstvo in podeželje, ki ga najdete v audio arhivu Radio Ognišče.
3: Vremenska napoved. Po večini sončno bo danes, popoldne bodo v notranjosti nastale, bo nastala kopasta oblačnost in tam pa tudi posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, jutranje temperature bodo od 12 do 18, čez dan jutri od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Ob 8 po državi, Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj, Postojna megla 14, Ilirska Bistrica in Rateče, kjer je pretežno oblačno 14, Kočevje.

0: Ornigrad, Gorenja vas, Mežica, Rogaška Slatina 18 stopinj, Maribor 19, Murska Sobota pretežno oblačno 19 stopinj, Tolmin, Vrhnika, Krško, Lendava 19, Novo mesto pretežno oblačno 20, Črnomelj pretežno jasno 20 stopinj, Trebnje in Velenje 21, Metlika 22, v Kopru 24 stopinj Celzija. Prometna nesreča, zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj. Oviran je promet na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz Hoč proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani še vedno zastoji. Prav tako na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in predpostojno v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra proti Kozarjem ter med Vičem in centrom proti Malencam pa na cesti Šmarje Dragonja v obe smeri tudi zastoj. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti na počasnem pasu med Logatcem in Nuncem proti Kopru. Srečno in previdno. Ura je 9:08.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Gospodu je odšla ljuba mama Ani Golob rojena Zidar, nazadnje stanujoča v Moravčah. Gospodu je odšla ljuba mama Ani Golob rojena Zidar, nazadnje je stanovala v Moravčah. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. na pokopališču v Moravčah. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V 98. letu starosti se je uveril v ustajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakl, rojena Rotar iz Žirov. V 98. letu starosti se je uveril v ustajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakl, rojena Rotar iz Žirov. Pogreb sveto mašo bo danes ob 17. na Žirovskem pokopališču, od nje se lahko poslovite od 11. naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Pogreb bo jutri 18. junija ob 13. na pokopališču ob cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vinjah, kjer bodo sveto mašo darovali za njen večni počitek. Žara bo jutri od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar, iz Velikega Usolnika. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar, iz Velikega Usolnika. Pogreb bo v petek 19. junija ob 16. na pokopališču v Robu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Župninske cerkve v Robu.

0: Obvestili, prenova v duhu vabi na seminar Vera in zdravje, ki bo danes v cerkvi svetega rešnega telesa v Mariboru ob 18.30. Seminar vodita magister teologije Boštjan Hari in Janez Oblak. Prebivalce Filipinov je prizadel hud potres. Mnogi so ostali brez varnega doma in življenjskih potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 oziroma 10 evrov. Več na caritas.si in na telefonski številki 01 359 60.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
2: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu. Na Krasu na 104,5 MHz.
3: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi na opero Giuseppeja Verdija La Traviata, ki bo za izven ob 19.30. Rafaelova družba je skupaj s tržaško založbo Mladika izdala knjigo slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce. Predstavitev bo ob 11. v galeriji Družina. Mladinska knjiga skupaj z Vorancom Voglom in galerijo Kresija ter atriji mestne hiše Mol vabi na odprtje razstave Od tebe dalje štejem svoje dni ob 19. v galeriji Kresija. Danes se spominjamo 100. obletnice smrti pomembnega skladatelja Antona Fersterja. Pevski zbor, ki nosi njegovo ime, bo v ljubljanski stolnici prepeval pri večerni sveti maši ob 18.30, po njej pa bo koncert Fersterjevih skladb. Vabljeni na slavnostno odprtje 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije in poletja v Stari Ljubljani ob 21. na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sodeloval bo orkester Slovenske filharmonije s solistoma, pianistoma Filipom Runjakom in Lukasom Grumom. Kulturno društvo Mohorjan, Župnija Prevalje in Krščanska kulturna zveza vabijo na prireditev Srečko in jaz, ki bo danes ob 19. v Župnijskem domu na Fari.
4: Sreda je dan za kmečki glas.
5: Dovolj nam je, so rekli kmetje natanko 33 let nazaj, ko so s traktorji pričeli zapirati mejne prehode. Ker jim pogajanja o odkupnih cenah mleka, mesa in žita niso prinesla rezultatov, so se odločili za velik protest. Prvih 100 traktorjev je 14. junija 1993 zaprlo mejni prehod Dolga Vas, sledili so jim na mejnih prehodih z Avstrijo, Hrvaško in Italijo. Vstop v Slovenijo je bil tako ponekod za en dan, ponekod pa za 4 dni onemogočen. Kmetje pa po 33 letih še vedno niso zadovoljni svojim statusom in v zadnjih letih smo bili priča kar nekaj, sicer ne tako obširnim protestom. Pišemo o tokratnem uvodniku. Salon Sauvignon se že 12 let odvija v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Letos pa je prvič gostoval v Ljubljanskih Križankah. Dogodek je ponudil spoj najboljših sovinjonov, vrhunske gastronomije in slovenske kulture. Vinogradniška rastišča osrednje Evrope, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in na Češkem so med najboljšimi za sovinjon na svetu in od tamkaj so prišli v Ljubljano tudi vinariji. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
4: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Рівняння іще пот.
1: Добар дан. Ponedeljek 15. junija je bil dan namenjen zavedanju in preprečevanju nasilja nad starejšimi. V naslednjih minutah v naši rubriki bo gospod Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka pojasnil razliko med nasiljem in trpinčenjem. Vsekakor je to zelo pomembna tema, saj če kaj nam danes primankuje potrpežljivosti in sočutja. Vabljeni k poslušanju.
2: Je nasilje, jaz mislim, trpljenje zaradi nasilja je pri človeku neka razvojna skrivnost. To je ena od zmot, ki je najhujša. Vendar je pa čedalje manj. Te zmote nasilja je čedalje manj. Je pa zanemarjanje zdaj le malo več. Veste, ker trpljenje je tudi ne samo zaradi tega, če te nekdo udari, če te nekdo grdo pogleda, če te nekdo grdo govori, če te nekdo ogolfa, če te nekdo spolno zlorablja. Trpljenje je tudi, če te zanemarja otroka, starši otroka, oskrbovalci nemočnega ali kakorkoli že.
3: Ali te pušča v sami?
2: Ne narediš tistega, kar bi moral. Vzgojitelji, učitelji ne dajo srednje šolcu, osnovnemu šolcu, študentu tistega, kar bi moral za svoj razvoj. To je zanemarjanje. Zanemarjanje prav tako povzroča trpljenje. In kar ste rekli izraz. Skos se je ponavljal izraz. Nasilje, fizično, čustveno, verbalno, spolno, ekonomsko in zanemarjanje. Ti izrazi so krožili, odkar smo študirali, pa do zadnjih časov. Pa zanemarjanje. Zdaj, zadnjih 10 let se pa pojavlja v svetovni literaturi znanstveni nov izraz trpinčenje. Jaz, ko sem ga prvi slišal, je bila to tudi temeljitev, izraz nasilje vedno izhaja iz nasilneža. Tisti, ki silo dela, ki zgago dela. In kamor se človeška psiha mišljenje upre, povej mi, kaj misliš in kaj doživljaš, misliš, povem ti, kažem si, leti, če o nasilnežu razmišljamo, postanemo tudi sami nasilni. In z nasiljem se ne znamo drugače boriti kot z nasiljem. Nasilneža je treba ustaviti, seveda ga je treba. Ničelna toleranca do nasilja je zakon, da ne bo jasno. Ampak vse, kar naredimo proti nasilnežu, je, da ga ustavimo z nasiljem, silo, zvežemo ali kakorkoli, ne, da ne bo več nasiljen, zapremo. Ni se pa še spremenil. Tako da, rejte, naša civilizacija še nima, ne naša, ne nobena do zdaj, ni imela razvijala metod za spreobrnenje nasilnežev. Zato, ker je skos usmerjena v nasilje. In ne zna ven. Ko pa izraz trpinčenje uporabimo, letje, trpinčenje pa govori o človeku, ki trpi zaradi nasilja ali pa zanemarjanja. V takrat pa imamo pred očmi ne onega, ki to povzroča, ampak onega, ki je žrtev. In v tem primeru pa celi naše možgani doživljanja se obrne v drugo smer. Začne doživljati empatično, sočutno, s tem, ki trpi, in razvijati metode, kako mu pomagati, kako ga rehabilitirati njega. Če pa dobro znamo rehabilitirati žrtve, smo pa že na koncu koncev na poti, da potem, ko z nasiljem ustavimo, zvežemo, zapremo nasilneže, da jim bomo tudi znali morda nekoč pomagati, da bodo uvidli svojo zmoto, usodno zmoto, da ljudem enakim sebi namesto, da bi jih ugol obraz z lepo besedo, z lepim pogledom jih zaščitili, kot prav levi naš, ampak jih z besedo, pogledom, s klofuto ali strelom ali čim uničujejo. Lejte, tukaj je velika sprememba, tako da človeštvo ima na tem področju nasilja ali pa kako trpinčenja, preprečevanja nasilja v sebi in trpinčenja pa zaščito. tudi žrtev ima veliko možnosti, da se zaščiti pred nasiljem, pred trpinčenjem. Pa v te rekli, žrtev nikoli ni kriva. Seveda ni kriva. Kriv je nasilnež, to je jasno. Ne zagovarjam nasilje, da ne bo zvenelo. Pač pa, koliko je danes zadnjih 10-20 let, koliko se je razvijelo tehnik, mi smo imeli en projekt skup z Avstrijci, pa ne vem katerimi Čehi, ker so policiji bili vrhunski, ki so stare ljudi, stare ženske učili preprostih trikov, kako na cesti pred nasilnežem manj škode potegnet, a ne? Ne torbico vleči k sebi, ampak torbico mu dati pa zbežati. A ne in tako naprej. 10 trikov, ki zelo verjetno zaščiti pred poškodbo. In tako naprej. Lejte, tako da v tem primeru, če smo na žrtev, na trpečega človeka orientirani, razvijamo metode za preprečevanje nasilnosti v sebi. Vsak od nas je nasilen. Yeah. Verjetno. Lejte, in je to, kako te vrelce nasilja v sebi preusmeriti v dobro. To je energija. Energija pa neutralna. Mm-hmm. Tudi energija jeze, besel, karkoli je nasilje dela, je zelo dragocena. Samo treba jo preusmeriti na mlinsko kolo, ne da bo odrla polje. A ne, nasilje je odiranje plodnega polja, poplava. A ne? Medtem, ko isto vodo, če pa kanaliziramo na turbino ali pa na mlinsko kolo, bo pa mlela ali pa elektriko delala. Tako da to so perspektive bitke z nasiljem. Tako da nasilje je največ nehotenega in na inštitutu Antona Trstenjaka zdaj že 20 let zelo delamo, kar sem zdaj v 5-10 minutah povedal, kako preprečevati nehoteno nasilje in kako reševati njegove posledice.
1: Poslušali ste gospoda Jožeta Ramovša iz Inštituta Antona Trstenjaka, ki je dal konkretne napotke, kako se zavarovati pred nasiljem. Celotni pogovor z njim je na voljo v podkastu Oddaje za sožitje ali na spletni strani Radija Ognjišče pod zavihek Audio Arhiv. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
0: Življenje išče pot.

Kovačić. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus, prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Ali vas zanima, zakaj se ljudje po toliko letih vedno znova vračajo k krimi Ignis Kalda? Nič 80-17-33 oziroma nič 80-17-33 je številka, ki odpira vrata do odgovorov. Gospod Andrej, po 15 letih ste zgradili izjemno bazo zadovoljnih uporabnikov. Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih najbolj prepriča?
3: Naravne sestavine. Baza je res zelo velika in ljudje govorijo med sabo in res kafra, mentol, eukaliptus in rožmarin so sestavine, ki so jih uporabljali že naši predniki.
2: In potrditev trga je zagotovo najboljša referenca. Vaša zvestoba potrjuje vrhunskost izdelka. Pokličite na nič 80-17-33. Andrej, kako naj pa uporabniki pravilno uporabljajo kremo za optimalno zadovoljstvo?
3: Čim bolj redno, zjutraj, zvečer, prekinjanje ni dobro, ker če prekinajo, pol telo spet rabi svoj čas, da odreagira. Torej res dolgoročno, pa tudi potrpljenje je potrebno, ker takoj telo tudi ne odreagira.
2: Brezplačna telefonska številka za naročilo kreme nič 80-17-33. Ponovimo, nič 80-17-33. Torej, disciplina se pri negi vedno obrestuje. Kaj pa menite o tem, da uporabniki včasih mešajo različne kozmetične izdelke?
3: Ja, veliko krat naletim na primere, ko ljudje rečejo, malo uporabljam Ignis Kaldo, malo uporabljam pa druge kreme, ampak za moje razmišljanje to ni dobro, kajti sestavine se mešajo in veliko krat ne gre to skupaj, kar pa je zelo pomembno, če gre za naravne sestavine, pomeni telo rabi nekoliko več časa, da odreagira in pomeni, da smo vedno na začetku, torej vedno telo nekako prekinjamo in mu dajemo nov zagon, kar pa ni vredo.
2: Spoštovani poslušalci, želite vedeti, kako lahko Ignis Kalda dopolni vaše udobje? Za nasvet pokličite nič 80-17-33. Gospod Andrej, veliko ljudi okleva z nakupom, kako jih opogumiti?
3: Brez problema dajemo garancijo, torej novi uporabniki ne tvegajo popolnoma ničesar, če se odločijo za 4 lončke, dobijo vračilo denarja, če krema ne deluje.
2: Če bi kdo rad že danes prišel do svoje kreme, kako lahko to stori?
3: Na spletni strani sanaamicus.si ali pa na telefonski številki.
2: Andrej, in kakšna je vaša posebna ponudba za poslušalce Radija Ognjišče na številki nič 80-17-33?
3: Naj povedo, da poslušajo Radio Ognjišče. Novi uporabniki prejmejo 15% popusta, garancijo vsi tisti, ki se odločijo za 4 lončke. Naši redni uporabniki pa že uporabljajo, oziroma so že deležni tistega popusta, ki so se ga dosegli v preteklosti.
2: Torej, ne odlašajte. Pokličite za boljše počutje na nič 80-17-33. Še enkrat na nič 80-17-33.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sana Amicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite nič 80-17-33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

0: Naši kolesarji, kot ste slišali, so prišli do cilja. Čenstohova, včeraj so jo osvojili in danes si bodo mesto ogledali, obenem pa izročili listino romarjev upanja pred Črno Marijo v svetišču. Potem si bodo ogledali mesto, muzej, kaj konkretneje pa bodo povedali v oglašanju v urah današnjega sredinega dopoldneva. Ponosni smo nanje in Bogu hvaležni, da je ta projekt v polnosti uspel. Kolesarili so v počastitev spomina ob obisku svetega papeža Janeza Pavla II. Pred 30 leti. Kolesarili so ob svojih prošnjah tudi za domovino, ker se bližamo prazniku dnevu državnosti, so prosili tudi za mir na svetu. Ob tem pa bi radi spomnili še na eno pobudo, o kocki miru. V Škofji Loki se bo projekt odvil. Kakšna kocka je to? Pa je v pogovoru z Marjano Debevec povedala Natalija Obadič.
1: Tudi pri nas v Škofji Loki smo že v adventnem času predstavili to kocko miru. Je bila po izložbah in v mestnih lokalih so lahko vsi v baru metali to kocko. In ker smo jo zelo dobro spoznali in nam je pomagala izboljšati naše življenje, včasih v kakšnem trenutku mi je kdo celo rekel, da mu je ta misel pomagala, da je šel lažje skozi dan, smo se odločili, da to kocko postavimo v središče Škofje Loke, kjer bi lahko pomagala vsakemu, ki gremimo, da jo lahko zavrti. Tako da v okviru teka za edinost, ki ga imamo v soboto, to soboto 20. junija, bomo v okviru tega programa Run for Unity postavili tudi to veliko kocko miru.
0: Povabljeni na odkritje velike kocke miru v Škofji Loki v soboto 20. junija popoldne na glavnem trgu. S tem vabilom vam mahamo v slovo tudi jutranjiki Boštjan Smole in Nataša Ličen ter Tanja Dominko, ki je poskrbela za novice. Mi pa smo zazrti že naprej v nove zgodbe. Prijeten dan želimo. Srečno!

Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radia Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: v Beli krajini na 95,9 MHz.
1: Deset je ura in na vrsti so poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Pred pol ure je s premijejem Janezom Janšo začela pogovor na štiri oči, čez nekaj trenutkov pa bosta oba zbrane nagovorila javno. Več Marta Jerebič.
3: Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi vlade premijeju Janši ter ministerski ekipi čestitala na družbenem omrežju X. Zapisala je, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Njihovo skupno delovanje pa mora biti po prepričanju predsednice zavezano varovanju človekovih pravic za vse ter spoštljivemu medsebojnemu dialogu, tudi takrat, ko se v pogledih razlikujemo. Samo s takšnim pristopom lahko krepimo zaupanje ljudi v državo, njene institucije in demokracijo, je dodala. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike, saj predstavljajo državo tudi navzven. Pirc-Musar je sicer že ob izvolitvi dejala, da si na področju zunanje politike ne smemo privoščiti, da predsednik vlade govori eno, predsednik države pa drugo. Razlika v odnosu do nekaterih zunanjih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta sporočelja vlade že pred ustanovno sejo umaknila palestinsko zastavo, ta pa je nato zaplapolala na pročelju predsedniške palače.
2: V Petrolu so zavrnili namige, da so člani vodstva družbe pri nedavnih nakupih delnic Petrola razpolagali z notranjimi informacijami in s privilegiranim dostopom do nekaterih nejavnih podatkov. Več medijev je poročala, da je predsednik uprave Sašo Berger teden dni pred začetkom dela Janševe vlade kupil 400 delnic Petrola v vrednosti več kot 21 000 evrov. Nekaj dni pozneje je več 100 delnic kupilo še nekaj drugih članov vodstva. Do tega je prišlo dva tedna pred odločitvijo vlade, da za pol leta podaljša regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zviša najvišje dovoljene marže trgovcev. Vrednost Petrolove delnice se je nato v ponedeljek zvišala za skoraj 5%. V družbi so ob tem podarili, da niso bili vključeni v postopke priprave sprememb uredbe, niti niso bili seznanjeni z vsebino ali časovnico sprejemanja teh ukrepov. Še na tuje, v Rokavskem prelivu med Francijo in Veliko Britanijo je včeraj prišlo do incidenta, v katerem je ruska vojaška ladja proti civilni jahti približno 40 km od otoka White zunaj britanskih teritorialnih voda sprožila opozorilne strele. Po interpretaciji Moskve se je jahta nevarno približevala ruski fregati admiral Grigorovič, ta pa se je odzvala streli mornarjev s pušk z razdalje približno 500 metrov, pri čemer pa ranjenih ali povzročene škode ni bilo. Posadka jahte, registrirane v Veliki Britaniji, naj predhodnih opozoril ruske bojne ladje ne bi slišala.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam pa bodo možne tudi posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih pa ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. Tudi v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Danes ob 9 pa Koper 26 stopinj Celzija, Novo mesto in Tolmin 22, Maribor, Murska Sobota, Idrija, Gorenja vas, Velenje, Lendava in Babno polje 21, Ljubljana, Celje in Kočevje 20 stopinj, Kredarica pa 8. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani ter na glavni cesti Kozina Starod med Račicami in Starodom, tam promet poteka izmenično enosmerno. Predmeti na vozišču pa so na Gorenjski avtocesti pred viaduktom Tržiška Bistrica proti Jesenicam in na Pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti, pa še na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Kosezami proti Kosezam. Srečno, previdno in strpno na poti. 10:05.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še obvestila. Kulturno-izobraževalno društvo Limbar Moravče vabi na poletni večer z Limbarjem, ki bo v petek 19. junija ob 20:30 v atriju gradu Tuštan. Voditelj večera bo Boštjan Romih. Turistično društvo Briše pa vabi v nedeljo 21. junija v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
4: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
5: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi.

rameses.si. Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

10 minut čez 10 poslušate Radio Ognišče, na katerem vam družbo v sredinem dopoldnevu delava Boštjan Smole in Jure Pavšek, za novice pa danes skrbi Marcel Krik. Veseli bomo, če ostanemo na isti frekvenci, tudi čez par minut, ko boste lahko prisluhnili kulturnim utrinkom, v njih pa o prenovi Kosovelove domačije in pa večerih komedije v Dobu. Ostanite v družbi Ognišča.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, v Tomaju so včeraj s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril sežanski župan Andrej Sila. Slavnostna beseda na prireditvi je pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Takole nam je povedala v oddaji naš gost.
2: Veste, to mislim, take družine, to so redke, ne? In da je cela družina. Ponavadi je eden, ko izstopa, ne? V družini, ali dva, tukaj je pa vsak svoj kamenček dal. Ne? Oče že se trudil za pogozdovanje črnega bora, ko je ta kras bil čisto gol, samo kamenje, brinj. Ne? Tončka, ko je učila tukaj kuharske tečaje. Teh pet otrok, dva pesnika, ne? Kako so si bili različni po značaju. Jaz razen Srečka sem poznala vseh. Stano je bil prav nekaj posebnega. Se tudi ni čudno. Ta hiša je bila veliko breme na njegovih plečih. Tudi to prijateljevala, mislim, z Vidmarjem, ne? Ko Vidmar je bil potem pri koritu, kakor se reče, ne? Stana so pa odžagali. Ne? In on je bil precej zagrenjen, prav tak poseben. Ne? Tončka je bila taka ekonomist, veseljak, tudi taka stroga, tako metenko Srečka, kakor ga poznamo po vseh teh njegovih delih, in Karmela, to sta bila umetniški duši. Ne? Anica je bila pa eno tako nadzemno bitje. Se Stano je rekel o njej, da se ti nisi za ta svet, se ne boš preživela. Ne? In vem, ko sva hodila to po klancu dol, je rekla, veš, dragica, je rekla, naša Tončka ima manj šul kukor jaz, samo več vej kukor jaz.
1: O družini Kosovel nam je spregovorila dolgoletna oskrbnica Kosovelove domačije Dragica Sosič, ki je bila včeraj tudi slavnostna govornica na odprtju prenovljene Kosovelove domačije. Ta je tokrat doživela že drugo prenovo, prenovljena je bila tudi notranjost in oprema, v njej so na ogled predmeti, ki so pripadali Kosovelovim, nekateri med njimi so bili osebna last Srečka Kosovela. Prenovljena domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezovalo literaturo, umetnost, naravno dediščino krasa in sodobne družbene teme. Zdaj pa sledi še povabilo kulturnega društva Jožef Virk, ki tudi letos pripravlja večere komedije. Tja nas bo v imenu društva povabila Marta Starbek Potočan.
3: Poletje je čas za sprostitev, druženje in smeh. Zato vas Kulturno društvo Jožef Virk Dob tudi letos prijazno vabi v čudoviti ambient letnega gledališča Dob pri Domžalah na tradicionalne že 28. junijske večere pod zvezdami, večere komedije. Pod krošnjami dreves vas 19. in 20. junija čakata nepozabna dneva, polna nalezljivega smeha, sproščenega vzdušja in zabavnih zapletov. V petek, 19. junija ob 21. vas bodo sovs nasmejala gledališka skupina Kulturnega društva Gorenje s komedijo Zbudi se, Katka. Spoznali boste Nika, vzornega moža, ki ob odsotnosti žene in tašče ne ostane sam, saj mu prijatelji večer popestrijo simpatično plesavko. A kaj, ko se ženski del družine vrne domov ravno v napačnem trenutku? Sledi popoln kaos in obilo smeha. V soboto 20. junija ob 21. pa ne zamudite odštekane komedije Moja babi socialistični mrtvak v izvedbi igralcev kulturnega društva Pekre Limbuš. Zgodba vas bo odpeljala v čas slovenske osamosvojitve. Pod isto streho se gnetajo tri generacije, na čelu s partizansko babico Jožico, ki je sveto prepričana, da jo na vsakem koraku zalezuje udba. Zabava zagotovljena. Preživite konec tedna v družbi vrhunske komedije. V primeru slabega vremena se dogajanje seli pod streho kulturnega doma v Dobu. Vstopite v poletje na Smejani. Vabljeni na 28. junijske večere pod zvezdami v letno gledališče Dob pri Domžalah.
1: Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.

Na festivalu Vesela jesen se je s tole skladbo davnega leta 2001 predstavila Ana Dežman. Sicer pa je do jeseni še kar nekaj mesecev in sonce ter poletne temperature spodbujajo ansamble, da spišejo tudi kakšno poletno uspešnico. Ansambl Saša Avsenika, na primer, je pred kratkim predstavil tole.

Jan, človeka, takšna poletna uspešnica res odnese nekam na morje, nekam na dopust, in če svojega še nimate organiziranega, prisluhnite 10 minut pred 11. Agencija Aritours nas bo povabila z njimi na počitnice. Poglejmo pa, kakšno vreme nas tam čaka. Danes po večini sončno, popoldne v notranjosti lahko pričakujemo nekaj kopaste oblačnosti, tu in tam pa tudi kakšno ploho in nevihto. Najvišje popoldanske temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Ob 10. pa Ljubljana zmerno oblačno in 21 stopinj, Koper 26, Novo mesto pretežno oblačno 24, Celje 20 stopinj, Murska Sobota pa 22. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvozni pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Okvarjena vozila ovirajo promet, eno je na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, drugo pa na glavni cesti Kozina-Starod. Predmet na Pomurski avtocesti pa imamo med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti ter na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru na prehitevalnem pasu. Previdno!

0: Glasbeni medgeneracijski večer prinaša pogovor s priljubljeno pevko, akademsko glasbenico Tanjo Žagar. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. Beseda bo tekla o vsem tem, pa tudi o glasbenih nagradah.
1: Največja nagrada za me kot za izvajalko so ljudje, ki me pridejo poslušati na nastope. Ta zvesta publika, ki me spremlja, ki v bistvu lahko rečem živi na nek način skupaj z mano to mojo glasbeno zgodbo. Nagrade mi pa ogromno pomenijo ravno tudi iz tega razloga, ker mi je ta publika podelila. A ne? Ker so ljudje tisti, ki so me izbrali in so se spomnili name in potem velikrat razmišljam in se rečem, Tanja, toliko je glasbe na svetu, toliko je glasbenih izvajalcev, pa glasbenih skupin pri nas, v tujini, pač posod. In da se nekdo med vsemi temi spomni prav nate pa reče, Tanja Žagar, mi je všeč, ta njena pesem mi je všeč, rad jo grem poslušati. In si nekdo vzame čas in te pride poslušati. Ne? In ti nekaj napiše mogoče in ti da neko spodbudo, pohvalo, karkoli, predlog. To je velika stvar.
0: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru nocoj ob 20.

Pevec doma z Hrvaške Rike Marko Tulja je bil tole dobrih 13 minut pred 11. Dopoldne na ognišču pa teče naprej, ob uri, kot je v navadi, prihajajo na vrsto novice iz življenja cerkve, Meta Potočnik bo z nami, še prej pa vas najlepše vabi romarsko potovalna agencija Aritours.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Ob koncu meseca od 24. do 28. junija so za vas pripravili romanje po poteh svetnikov v Francijo. Odkrite bogato dediščino krajev Annecy, Air-sur-Forman, Paris-le-Monial, Nevers in za konec Paris. Enkratno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Ne zamudite, saj je na voljo le še nekaj mest na avtobusu. Ob 180-letnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška se lahko skupaj z Mariborsko nadškofijo pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignorja Alojzija Cvikla v soboto 4. julija odpravite na enodnevno romanje v Salzburg in Mariaplein. Odhod je zagotovljen z različnih krajev. Tudi letos je Aritus skupaj z Združenjem čudodelne svetinje pripravil romanje z bogato duhovno vsebino, tokrat v Medžugorje od 19. do 23. avgusta. Pod duhovnim vodstvom gospoda Roka Žlendra boste obiskali tudi romarska središča Sin, Tihalina in Vepric. Odhod je že zagotovljen. V poletnem času je odhod zagotovljen tudi na zdaj že tradicionalno aktivno popotovanje v Dolomite. 22. in 23. avgusta se lahko podate na doživetje v čudovitem gorskem svetu za vse tiste, ki ste malo bolj aktivni. Cortina d'Ampezzo pa jezero Misurina prelazi Trecroci, Falzarego in Pordoj ter vzpon z gondolsko žičnico na Pis Boje na višino 2950 metrov nikogar ne pustijo ravnodušnega. Prijave se zbirajo tudi že za tradicionalno Aritursovo romanje na Višarje in Brezje, ki bo letos v soboto 29. avgusta. Skupaj s škofijskim odborom za mladino v nadškofiji Maribor pa so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Vabljeni! Za konec vas od 11. do 13. septembra skupaj z Radijem Ognišče vabijo na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane romarske kraje. Višji Brod, Zlata koruna in Kajov so že stoletja nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Aritus ima v ponudbi še mnogo drugih zanimivih romanj, ki jih najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si
2: Ura je 11 in na vrsti so novice iz življenja cerkve. Z nami je Meta Potočnik.
3: Dobar dan. V soboto 20. junija bo na Brezjah pri Mariji Pomagaj romanje bolnikov, invalidov in starejših. Z romanji je pred 58 leti začel takratni ustanovitelj revije Ognjišče Franc Bole, ki je obiskoval invalide, da bi jih predstavil v rubriki Naši preizkušani bratje v reviji Ognjišče. Rubrika obstaja v reviji še danes. Mašo bo v soboto ob 10. uri ob somaševanju drugih duhovnikov daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Tam bo tudi bolniški župnik Anže Cunk, ki je za naš radio povedal.
4: To srečanje na Brezjah je res vsako leto izjemen dogodek, kjer se srečamo vsi, ki potrebujemo Gospoda v našem življenju, ki prepoznavamo Gospoda v našem življenju, da nam On nas še bolj utrdi, da nas opogumi, da tudi preko stisk, težav, problemov, bolezni, ki nam jih prinaša vsakdanje življenje, da smo opogumljeni iti na pot skupaj z Njim, pa tudi drug ob drugem.
3: Prav v tem trenutku pa na Brezjah poteka srečanje slovenskih zlatomašnikov, duhovnikov, ki letos obhajajo 50-letnico mašniškega posvečenja. Z njimi sveto mašo daruje ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zlata maša sodi med najlepše mejnike v duhovniškem življenju, saj pomeni hvaležen pogled na pol stoletja služenja Bogu in vernikom, v oznanjevanju Božje besede, podeljevanju zakramentov in pastoralnem spremljanju raznih skupin. Srečanje slovenskih zlatomašnikov tradicionalno povezuje sobrate iz vseh škofij, ki se zberejo ob podobi Marije Pomagaj. V nedeljo je mariborski nadškof Alojzij Cvikl v župniji Maribor Pobrežje posvetil župnijsko cerkev Marije Matere Cerkve. Ker gre za zgodovinski dogodek te župnije, so ob posvetitvi pripravili tudi posebno slovesno listino, ki povzema zgodovino gradnje. Od položitve temeljnega kamna leta 1987, blagoslova cerkve leta 1995, posvetitve oltarja leta 1997, pridobitve novih orgel leta 2020, do ureditve osrednjega prostora s kipom Marije Matere cerkve Zavetnice svetišča. Pri bogoslužju so se zbrali številni verniki, duhovniki in predstavniki župnijskega občestva, da bi skupaj obhajali ta poseben dan.
5: Tako so naše cerkve, naša svetišča, kraj njegove navzočnosti na zemlji. Ta svetišča so torej odraz cerkve, pisane z veliko začetnico. To je ljudstvo odrešenih, ki je z Bogom povezano po veri in sakramentih. To občestvo pa potrebuje tudi kraj, kjer se lahko zbere, kjer lahko kliče Boga za očeta, kjer odmeva Božja beseda in se lahko obhaja sveta Evharistija.
3: Papež Leon je včeraj v Castel Gandolfo odgovarjal na vprašanja novinarjev. Izrazil je izjemno zadovoljstvo ob svojem nedavnem apostolskem potovanju v Španiji. Pozdravil je nedavni sporazum oziroma memorandum med ZDA in Iranom kot korak v pravo smer, saj temelji na dialogu in pogajanjih, zauzel se je za odpravo jedrskega orožja. Dotaknil se je tudi bratovščine svetega Pija X, ki namerava 1. julija v Ekonu v Švici posvetiti 4 škofe brez papeškega dovoljenja, ki s tem kljub opozorilom svetega sedeža tvegajo razkol. Poudaril je, da je delitev med kristjani vedno boleča, obenem pa opozoril, da bratovščina zavrača nekatere temeljne prvine cerkve, predvsem določene vidike drugega vatikanskega koncila. Če se odločijo za to pot, mi je žal, vendar moramo iti naprej, je sklenil papež Leon XIV.
2: Danes popoldne bo po večini sončno. V notranjosti bodo tu in tam sicer možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Danes ob 10 pa Koper 26 stopinj, Ajdovščina 25, Novo mesto, Logatec, Trebnje in Babno polje 24, Maribor in Lendava 23, Murska Sobota in Mežica 22, Ljubljana in Gornji Grad 21 stopinj, Celje 20, Kridarica pa 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Gneča tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Okvarjena vozila pa imamo eno na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, drugo pa na glavni cesti Kozina Starod med Račicami in Starodom, tam promet poteka izmenično enosmerno. Pozorni bodite tudi na predmet na vozišču na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru na prehitevalnem pasu. Srečno, previdno in varno vožnjo. 11 je in 6 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še vabilo, in sicer Radio Ognjišče, ki vabi na izlet na Južno Češko, ta bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognjišče, prijave pa sprejema agencija Arituris na številki 02-252-16-19, torej 02-252-16-19.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
9: Hej, člani MyCitroen Plus, obmenjavi kabinskega filtra.

Z Goričkega v Piran smo šli zdaj le z Vladom Kreslinom in še točno ena ura pa se po isti poti sprehodimo tudi z vsemi prijateljicami in prijatelji Radio Ognjišče, ki danes praznujete svoj rojstni dan. 11 minut je čez 11. Gremo naprej. Laibach.

Ljubomir Kovačić. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.

Nina Lampret in njena pesem z naslovom Kot da je maj. No, pa ni. 17. junije in čas je, da pogledamo malo v nebo. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti pa bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje popoldanske temperature pa od 26 do 30 stopinj. Trenutno pa Rogaška Slatina 23, Velenje 24, Rateče 22, Logatec 25, Ilirska Bistrica pa 24 stopinj. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti na več odsekih, in sicer med Ljubljano ter Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Počasi gre na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Ker nekaj tudi okvarjenih vozil, na Primorski avtocesti najdete eno med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Gorenski med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam, na Mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Vodolami proti Slivnici ter na glavni cesti Kozina Starod med Račicami in Starodom, tam promet poteka izmenično enosmerno. Srečno in varno na poti. When I was six years old,

0: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Čuki, 8 minut do 12 na ognišču. Svoje čase tabloidi, danes pa spletne novice prinašajo množico osebnih zgodb zvezdnikov, ki so tako ali drugače podlegli bremenu slave. Morda pa je prav v tem skrivnost nasveta, ki ga je dal Jezus. No, če vas zanima nadaljevanje te misli, prisluhnite današnji duhovni vsebini že po naslednji skladbi.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 17. juni. Skrita dobra dela.
2: Svoje čase tabloidi, danes pa spletne novice, prinašajo množico osebnih zgodb zvezdnikov, ki tako ali drugače podlegajo bremenu slave. Morda pa je prav v tem skrivnost nasveta, ki ga je dal Jezus, in ga lahko strnemo v misel, da je vse, za kar prejmemo pohvalo in aplavz, naše plačilo. V trgovini, na primer, nismo hvaležni trgovcu, ker za blago plačamo in on ne nam, saj je za blago in delo prejel plačilo. Poplačilo je torej izravnava v odnosu, tako ne ostane nič, kar bi ta odnos lahko ohranilo. Odtod torej praznina, o kateri poročajo zvezdniki. Slava lahko zadovolji ego, ne more pa vzpostaviti pristnih odnosov, prinašati notranjega miru in uresničiti smisla. V luči tega razmišljanja je laže razumeti tudi odlomek svetega Bonaventure, ki je o Frančišku zapisal. Menil je, da je neumno hvaliti se z naklonjenostjo, ki jo človek uživa v svetu. Ponižanja so ga veselila, pohvale so ga žalostile. O sebi je raje poslušal grajo, kakor pohvale, ker je vedel, da graja vodi k izboljšanju, pohvale pa k padcu.

0: Ena je Marija, Božja mati. Čeprav ji Slovenci rečemo tudi Brezjanska, Svetogorska, Poljaki pa Čenstohovska. Tudi to je eno od sporočil naših kolesarjev, romarjev upanja, ki so ob vrtenju pedal napore namenili vsem, ki potrebujejo smisel in tolažbo in upanje. Povežimo se z njimi in v mislih prosimo Marijo, Brezjansko, Ptujsko-gorsko, Čenstohovsko, naj nas poveže v eno, kot je naročil njen sin. Skupaj molimo za vse, ki potrebujejo tolažbo in upanje, še posebej pa tudi danes molimo po namenih naših prijateljev. Za zdravje očeta Toneta in za vnuka, da bi uspešno zaključil šolanje. Z Božjo pomočjo za izhod iz težke situacije. Za Gorana, da bi po težki prometni nesreči spet lahko hodil. In še, da bi operacija kolka dobro potekala in za hitro okrevanje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Veliko prijateljev imamo na Radiu Ognjišče in veliko vas tudi danes praznuje svoj rojstni dan. Danes ste to Anka Matičič, Drnovškova pot Kamnik, Amalija Frank, Rozmanova Ilirska Bistrica, Janez Kandare, Šmarata, Stari trg pri Ložu, Ivan Vode, Vinje, Dol pri Ljubljani, Cirila Benčan, Zavetiška, Ljubljana, Alojz Jevšnik, Zavodnje, Šoštan, Ivana Furlan, Goriška, Šempeter pri Gorici in tudi Ivica Furlan, Goriška, Šempeter pri Gorici, Marita Bušič, Pečinska, Ljubljana, Polje, Marija Golob, Kranjska, Kamnik, Marjeta Luznar, na Logu, Škofja Loka, Jana Kržič, Pot čez Gmajno, Ljubljana, Ivana Dremel, Vogelsangstrasse, Massenbachhausen, Nemčija, Ivanka Cerkovnik, Kamnje, Bohinjska Bistrica, Pavla Krančič, Trnovec, Rečica ob Savinji, Alojz Škruba, Ulica 3. junija, Velenje, Ivo Kodrič, Prisarje, Branik, Alojzija Vrdev, Studence, Žalec, Ladislav Gostiša, Metoda Mikuža, Ljubljana, Darko Tratnik, Gost, Cov, Marija Svetičič, Ribče, Kresnice, Ivanka Simončič, Gabrovka, Janez Pečkaj, Partizanska ulica, Logatec, Janez Ševerkar, Loke pri Zagorju, Kisovec, Alojz Tomažič, Visoko, Bernard Gršak, Cesta v Rošpoh, Kamnica, Bernarda Kuhar, Videm, Dol pri Ljubljani, Danica Mravinec, Ragovska, Novo mesto, Lojze Koprivec,

0: Lesno brdo Horjul, Irma Urnik, Spodnje Hlapje, Jakobski dol, Mujca Renko, Dušana Kvedra, Litija, Robert Tornič, Hrašče, Postojna, Dario Arčon, Pliskovica, Dutovlje, Ivanka Možina, Dolenčice, Poljane nad Škofjo Loko, Janja Borič, Lancovo, Radovljica, Darja Bogovič, Loče, Dobova, Tadej Langus, Prečna, Bohinjska Bistrica, Helena Brataševec, Male Žablje, Dobravlje, Mateja Govekar Kalan, Tupaliče, Predvor, Gašper Ložar, Šent Pavel pri Domžalah, Domžale, Tjaša Čufar, Dobravlje in Arne Brankovič, Tesarska ulica, Ljubljana. Drage naše slavljenke, dragi naši slavljenci, prijateljice in prijatelji, želimo vam vse najboljše in vse najlepše, obilo zdravja in sreče ter blagoslova na vseh vaših poteh. Klic presenečenja pa danes pošiljamo na Primorsko.
1: Prosim.
0: Helena, dober dan, Jure Pavšek na tej strani z Radio Ognjišče kličem.
1: Dobar dan.
0: Vse najboljše, Helena, kako ste kaj?
1: Hvala, odlično.
0: Odlično, ja seveda se je rojstni ja. Dan. Kako preznujete?
1: In seveda. Zelo lepo, zelo lepo. Toliko dobrih ljudi, toliko lepih voščil, dobre energije in želja in blagoslovov. Tako da odlično, hvala.
0: Nimate počitka, torej telefon vam pregoreva, si predstavljam.
1: Ja, je kar topo, ja.
0: A ni to lepo, da imamo toliko prijateljev.
1: Ja, hvala.
0: Helena, tudi ja. Vi ste naša prijateljica Radio Ognjišče, podpirate nas, nas poslušate, ste veliko
1: odlično.
0: Z nami?
1: Odlično, nisem veliko, v avtu zjutraj, ko se peljem ponavadi, prisluhnem, če imam srečo, ujamem kakšno duhovno misel, glasbo, v glavnem v avtu poslušam vas, no, tako da nimam pa daljših razdalj, tako da utrinke lovim.
0: Utrinke ja. Lovite.
1: Dobar, čudovit program. Krasno, me kar napolni in dostkrat pade kukor od Svetega Duha kakšna beseda ravno tam, kjer je zemlja najbolj suha, kjer je najbolj potrebno dobre besede. No. Tako da hvala vam ja in korajžno tudi vam naprej.
0: Ja, hvala ja. Lepa za te besede. Kako sicer praznujete, kakšen dan je za vami ali pa kakšno leto je za vami? Kaj vse se je zgodilo?
1: Dosti lepa. Ma največ sem najbolj sem zadovoljna no, tako za družino, da smo skupaj, da otroci srečno odraščajo, da spoznavajo svoje dobre in močne plati, da se z možem razumeva, tako da im dobro, krasno družina za sabo, sorodnike, da sodelujemo, da smo tudi tako materialno dokaj dobro stoječi, da nimamo skrbi materialnih, no, tako. In tako, da lahko dajemo, kar zmoremo naprej.
0: In danes se gotovo obeta tudi kakšna žurka, je tako?
1: No, bo hude žurke. Sem si zaželela samo, da mi pospravijo po hiši otroci in da mi se grejejo džakuzi. Tako da to
0: no.
1: bo darilo.
0: Stvari, ki največ tejejo.
1: Tako, mir.
0: Krasno. Ja. Helena, in katero ja. Glasbeno željo bi si danes na svoj rojstni dan izbrali?
1: Tam, kjer sem doma.
0: Tam, kjer ste doma. Potem pa pošiljamo ja. Tole, pa morda se bo v džakuzijo prav dobro prilegla.
1: Ja, hvala vam.
0: Zmenjeno,
1: hvala.
0: Lepo praznujte, lep dan.
1: Hvala.
0: Lepe srečno, pozdrave srečno. Tudi družini, pa se slišimo.
1: Hvala.
0: Nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno.

Tudi okroglih jubilantk in jubilantov se danes spominjamo in danes so zanimivo bolj kot ne jubilanti. 60 let praznuje Robert Tornič, Hrašče Postojna. 70 jih imajo Janez Ševerkar, Loke pri Zagorju Kisovec, Alojz Tomažič, Visoko in Bernard Geršak, Cesta v Rožpoh Kamnica. In še za konec naša jubilantka, 90 let ima Amalija Frank, Rozmanova Ilirska Bistrica. Dragi jubilantje in draga jubilantka, takole je Klemen Stilman zapisal. Vse nam priteka iz božjih rok naproti. Vse je od Boga poslano, v skrbni ljubezni premišljeno darilo ali naloga, ki je dana ali izročena tebi, prav tebi osebno. Naj vam bo ta misel lepa popotnica ob okroglem jubileju, za povrhu pa naj svoje dodajo še modrija.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
3: Ura je 12:30 minut, pol enih čas za poročila, z nami pa Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je dopoldne v predsedniški palači sprejela novo vlado ter njenega predsednika Janeza Janšo. Politika sta ob tej priložnosti opravila krajši pogovor na štiri oči, nato pa nagovorila tudi javnost. Predsednica je poudarila, da bo njeno delo ostalo enako kot doslej. Opozarjala bo na spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij.
5: Te vrednote zame niso ne leve, ne desne. So univerzalne, so vrednote demokratične države, so moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra.
4: Izrazila je prepričanje, da lahko Slovenija napreduje, če bomo znali preseči logiko delitev. Janša pa je med drugim znova izpostavil problem korupcije in delovanje po načelu enaki vatli za vse.
6: Imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu, pa kuhno samo odmontirali. Ne? Zdaj, če bi enake vatli uporabljali po celi državi, 10% ljubljanske mestne uprave ostalo brez kuhin.
4: Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile nekaj manj kot 249 milijonov evrov dobička pred davki, kar je približno 14,5% manj kot v enakem obdobju lani. Nižji dobiček je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Te so se v primerjavi z lani v enakem obdobju skoraj podvojile, pojasnjujejo na Banki Slovenije, a dodajajo, da poslovanje bančnega sistema kljub temu ostaja razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti pa so še naprej mednarodne razmere, med njimi vojna na Bližnjem vzhodu in hiter razvoj naprednih modelov umetne inteligence, ki prinaša tudi večja kibernetska tveganja. Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Baudek se je v Berlinu udeležila mednarodne konference o izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Na dogodku Sveta Evrope so razpravljali o izzivih izvrševanja sodb in krepitvi sodelovanja med državami. Slovenijo je predstavila kot primer dobre prakse, saj se je število neizvršenih sodb v zadnjih letih občutno zmanjšalo. Ob tem je poudarila tudi pomen medresorskega sodelovanja in večje transparentnosti pri izvrševanju sodb. Udeleženci so se zavzeli za okrepljen dialog zlasti na področjih migracij in azila. Mariborski policisti pa so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb na območju Jezdarske ulice v mestni občini Maribor. Več podrobnosti za zdaj ni znanih. Policija napoveduje, da bo javnost o ugotovitvah in okoliščinah dogodka obveščala, ko bo znanega več. Po neuradnih informacijah portala Maribor Info naj bi sicer šlo za moškega in žensko, ki sta skupaj živela v stanovanju.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radia Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Popoldne bo po večini sončno. V notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte, najvišje popoldanske temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. Tudi v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetno Vrednost vročinskih neviht pa bo majhna. Danes ob 12. pa Ljubljana jasno in 26 stopinj Celzija, Ajdovščina 28, Koper in Novo mesto 27. Celje, Murska Sobota in Lendava 25 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 24, Rateče 22, Kredarica pa pretežno oblačno in 11 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Še ena prometna nesreča pa na cesti Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je tam urejen. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti na večjih odsekih med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Opozorimo še na to, da bo predor Šentvid na Gorenjski avtocesti zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21. do predvidoma pol ene ure zjutraj, proti Kosezam pa od 21.30 prav tako do pol enih. Voz bo po Celovški cesti. Srečno in previdno vožnjo. Ura pa je 12 in 36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V 98. letu starosti se je uveril v ustajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakl, rojena Rotar iz Žirov. V 98. letu starosti se je uveril v ustajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakl, rojena Rotar iz Žirov. Pogreb svetomašo bo danes ob 17. uri na Žirovskem pokopališču. Od nje se lahko poslovite danes že od 11. ure naprej v tamkajšnji Mrliški vežici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Pogreb bo jutri ob 13. uri na pokopališču ob cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vinjah, kjer bodo svetomašo darovali za njen večni počitek. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Alojz Bukovec, po domače Rožnikov iz Osovnika. Umrl je Alojz Bukovec, po domače Rožnikov iz Osovnika. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. uri na pokopališču Stara Loka. Danes od 17. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Pogreb bo v petek, 19. junija ob 16. uri na pokopališču v Robu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve v Robu. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila Helena Bilban, rojena Brišar iz Dornic pri Vodicah. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila Helena Bilban, rojena Brišar iz Dornic pri Vodicah. Pogreb pokojnice bo v petek, 19. junija ob 16. uri na pokopališču v Zapogah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v kapeli Svetega križa v Zapogah.

0: še obvestila. To soboto 20. junija vabljeni na pohode za domovino v Maribor, Mursko Soboto, Novo mesto, Koper, Kranj, Ptuj, Laško, Postojno in Ljubljano. V Ljubljani bo zbor ob 8. uri na Kongresnem trgu. Ob poti bomo s kulturnim programom in nagovori obudili spomin na našo skupno pot do samostojnosti. Povabite tudi svoje bližnje, da hodimo skupaj. Prenova v duhu pa vabi na seminar Vera in zdravje, ki bo danes v cerkvi svetega rešnjega telesa v Mariboru ob 18:30. Seminar vodita magister teologije Boštjan Hari in Janez Oblak.
1: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Na Kozini na 107,9 MHz.

John Mayer, 11 minut pred 13. na Radiu Ognjišče. Smeh je pol zdravja, pravijo, zato bomo v naslednjih minutah prisluhnili še kakšni šali, za drugo polovico pa ob 13. poskrbi podjetje Farmedica. Lepo sredino popoldne želimo, pa seveda dober tek, če ste ravno kje pri kosilu.

0: da bo dan nasmejan.
1: Med obiskom v živalskem vrtu Jurček vpraša:
2: Mami, kako pridejo na svet sloni?
3: Sloni?
1: Pravi mama in se praska po čelu. Jurček pa reče:
2: No, menda mi ne boš rekla, da jih prinesejo štorklje.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.
3: V Mariboru na 104,5 MHz.
2: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
4: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
5: Prijazen pozdrav z Farmedike, gospod Robert Trčelj, pozdravljeni.
6: Pozdravljeni.
5: Tako pač je, marsikaj v življenju se razvija, raste. Kaj bi radi upočasnili, zmanjšali, ampak tudi telo se spreminja in marsikaj pri našem organizmu in telesu raste. Ušesa naj bi rasla, pravijo,
6: ja.
5: In pri moškem tudi prostata.
6: Ja, to je stara šala, da je edin organ pri moškem, ki raste po 40, je prostata. No,
5: ja.
6: Ampak dejstvo je, da to je za vsako zadevo je svoje obdobje življenja, in ni nujno, da je vedno slabo. Tako da danes bomo govorili o tem, kako lahko tako težavo, rastočo prostato, ki seveda ovira pretok urina, kljub se mu nekako spravimo boljšo voljo, da nam pusti, da lahko uriniramo tako, kot je treba in ne prepogosto.
7: Pogostejša potreba po uriniranju, neprijetno nočno uriniranje, kratenje spanca, neprespane noči, Prostasan, naravna kapsula za zdravo prostato.
5: Potem pa kar naštejmo, če redno uporabljamo Prostasan, pri čem vse pomaga?
6: Pomaga k temu, da lažje spraznemo mehur. To pomeni, da gremo redkeje ponovno na malo potrebo, to je pogosta težava, da gremo na malo potrebo, uriniramo, pa ne izločimo vsega, kar je v mehurju, ker je prostata tako povečana, da pritiska v mehur in del urina zastane v mehurju. In seveda potem, ko se ga nateče spet v naslednji uri nekaj več, nas ponovno receptori, ki jih imamo v tem delu, kjer se iz mehurja izteka urin skozi sečnico, javijo, da je spet urin na voljo, je treba biti na malo potrebo in to nočeš. In prostasan dejansko olajša izpraznitev mehurja. Redkeje gremo na malo potrebo po noči, kar je še posebej pomembno, bolje spimo. Tudi manj kapljanja po opravljeni mali potrebi. To je precej tečna zadeva, lahko, ne? V tem, tako da od svetov Alfreda Vogla, ki se jih spomnim še iz mnogo, mnogo let nazaj, je, da ko opravljamo malo potrebo, si vzamemo čas. Ne, tako da res izpraznemo, kot je potrebno in ne samo. Zdaj, seveda, če smo na kakšnem javnem WC-ju, pa se po kakšni tekmi, pa med polčasom, pa za nami 10-15 ljudi, ki čaka, je to težje. Ampak nasplošno pa to velja, da je potrebno se čas zleti še tako prej posebej k temu, da res izločimo iz telesa urin, ki se je nabral v mehurju. Tako da to je zelo pomemben del delovanja prostasana. Podatki iz samih učinkov kažejo tudi, da ima protivnetni učink. Vnetje samo, kot prostatitis, je lahko samostojna entiteta in povzroča težave mnogokrat tudi pri mlajših moških. Lahko pa je pri starejših moških tudi dejavnik, ki pogosteje proži mehanizem povečevanja prostate, nastajanja novih celic. In več, ko je teh celic, več, ko je prostata bolj stiska na nek način sečnico, manj je prostora za kaj drugega in to potem seveda povzroča težave.
7: Prostasan je naravna kapsula, zdravilo, ki ne zasenči možnosti diagnosticiranja.
5: In predvsej pogoste so tovrstne težave pri moških po 50. Letu starosti, zato je res vredno, da pozorno poslušajo, ko predstavljamo prostasan, ker zaradi njega jim res lahko odleže.
6: Seveda, povečana prostata ni stvar detkov. Lahko je, ne? Ampak dejstvo je, da po 50. Se te težave pričnejo bolj izražati, po nekaterih tudi nekoliko prej, dejstvo pa kasnejšem obdobju življenja še toliko bolj izrazito. Tako da prostasan je lahko res prvi odgovor, ko se enkrat te težave pojavijo, bi pa tudi dal vedno isti napotek, ki je zelo pomemben, ko se prvi soočamo s temi urološkimi težavami, kot so jih prej opisala, pogosto uriniranje, nenadna potreba po uriniranju, prekinjajoč curek, kapljanje po opravljanju male potrebe, da gremo najprej do zdravnika, preden karkoli vzamemo. Zato, da zdravnik ugotovi, kaj je vzrok. Če gre namreč za rakovo obolenje v ozadju, mi tega sami ne moramo presoditi, je lahko samo zdravljenje popolnoma napačna smer in za nas lahko celo usodna. Tako da je potrebno res najprej ugotoviti, kaj je vzrok, in če je vzrok nenavadno povečanje prostate, težave s tem, je prostasan krasen prvi odgovor, ki dejansko zagotavlja dobro terapijo v tem delu in zato tudi je uradno registriran pri agenciji za zdravila. Čeprav je naraven, ima uraden status.
7: Prostasan. Za manj nočnega uriniranja, za boljši curek in za boljše izpraznjenje mehurja.
5: Kaj, če jemljamo še kakšno zdravilo?
6: Se praviloma ne prehaja do interakcij. Ja, saj neznanih takih, da bi bile problematične. Tako da dejstvo pa je, da če pričnemo pri začetnih težavah s prostato z jemanjem prostasana, lahko pričakujemo, da bomo kasneje šele potrebovali močna kemično sintezna zdravila, ki po nekaterih študijah niti ne kažejo bistveno močnejšega učinka, kot ga ima prostasan, ampak kljub samo, ne, tukaj je le prednost na fitoterapiji, sprav uporabi naravnega zdravila, ki je preizkušeno in na ta način lahko tudi zagotovimo manj težav in tudi, da prostata ne raste tako hitro. To je pa seveda učink, ki je pomemben skozi daljše jemanje. Tudi primerjalne urološke raziskave s prostasanom v Sloveniji so pokazale, da moški, ki vztrajajo z jemanjem, recimo leto dni namesto 6 mesecev ali pa 2 leti namesto samo leta dni, so imeli skozi čas trajne terapije vse boljše rezultate uroloških preiskav, skratka manj simptomatike, lažje spreznavanje mehurja in tako naprej.
7: Pogosto uriniranje, občutek nepopolno izpraznjenega mehurja, pogost in šibak curek, neprijetno kapljanje. Zdravilo prostasan.
5: Vse eno kdaj, le da je kapsula na dan.
6: Tako je. Ena kapsula dnevno je osnovna terapija. Ko prišnemo z jemanjem, 3 do 4 tedne traja, da so učinki izraziti. Potem pa vztrajamo lahko vsaj 6 mesecev. Če so te težave prisotne že dlje časa, smo pa pod zdravniškim nadzorom, pa tudi več let.
7: Pogosto uriniranje, občutek nepopolno izpraznjenega mehurja, pogost in šibak curek, neprijetno kapljanje. Zdravilo prostasan.
5: Za brezplačen mednarodni urološki vprašalnik s testom za prostato pa za več nasvetov in informacij o zdravilu Alfreda Vogla o prostasanu pokličite na telefonsko številko 01-524-0216. Za danes slišane informacije in priporočila pa gospod Robert Trčel. Hvala.
6: Tudi vam. Srečno.
2: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
8: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Glasbeni medgeneracijski večer prinaša pogovor s priljubljeno pevko, akademsko glasbenico Tanjo Žagar. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. Beseda bo tekla o vsem tem, pa tudi o glasbenih nagradah.
1: Največja nagrada zame kot za izvajalko so ljudje, ki me pridejo poslušati na nastope. Ta zvesta publika, ki me spremlja, ki v bistvu, lahko rečem, živi na nek način skupaj z mano to mojo glasbeno zgodbo. Nagrade mi pa ogromno pomenijo ravno tudi iz tega razloga, ker mi je ta publika

0: publika podelila. Ker so ljudje tisti, ki so me izbrali in so se spomnili name. In potem velikrat razmišljam in se rečem, Tanja, toliko je glasbe na svetu, toliko je glasbenih izvajalcev, pa glasbenih skupin, pri nas, v tujini, pač posod. In da se nekdo med vsemi temi spomni prav nate, pa reče, Tanja Žagar, mi je všeč, ta njena pesem mi je všeč, rad jo grem poslušati. In si nekdo vzame čas in te pride poslušati. Ne? In ti nekaj napiše mogoče in ti da neko spodbudo, pohvalo, karkoli, predlog. To je velika stvar.
1: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru nocoj ob 20.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Kolega Marcel Krek se mi je zdaj le pridružil v studiu in prišel nam je povedati, o čem vse bomo govorili v današnjem utripu dneva, ki se začne ob 15. Marcel, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi tebi, Jure, in seveda našim poslušalkam ter poslušalcem. Ja, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je dopoldan v predsedniški palači gostila novo vladno ekipo pod vodstvom Janeza Janše. Ob vseh uljudnostnih besedah pa je premier poudaril, da ga je zaradi slovenskega neizpolnjevanja zavez do NATO prvič sram iti na vrh zavezništva, ta bo sicer v začetku julija v Ankari. Meta je prisluhnila tiskovni konferenci Državnega izpitnega centra o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah, to pa tudi glavna tema mozaika dneva ob 18. Robert povzema tiskovno konferenco sindikata kmetov Slovenije in Slovenske kmečke zveze pri SLS ob 33. obletnici zgodovinske protestne kmečke zapore mejnih prehodov. Petra spremlja dogajanje na tujem, papež Leon je pozdravil skorajšnji podpis mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom. Andrej pa v športu več o začetku 32. kolesarske dirke po Sloveniji, dirke po Švici in seveda zadnjem dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu, kjer je s tremi zadetki za branilko naslova Argentino spet blestel zdaj že 38-letni Lionel Messi.
2: Ja, dober je pri svojih letih, Marcel, hvala lepa.
3: Prosim.

13:37 minut je v tem sredinem popoldnevu, ki pa ni zanimivo samo v programu Radija Ognjišče, ampak tudi na cestah. Vipavska hitra cesta je zaprta med pokritim okopom Rebrnice in Nanosom proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori. Prometni nesreči pa še vedno ovirata promet, ena na cesti Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Cesta je tam zaprta, za osebna vozila pa je obvoz možen po lokalnih cestah, tovorna pa morajo čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, tam je obvoz urejen, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti stojite med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju, predmet pa je na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Zadobrovi, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju. Srečno in previdno na poti!

Marina Martinson s pesmijo Blizu dobrih 10 minut do dveh. To pa pomeni, da so blizu tudi že naslednja poročila, pričakali jih bomo tudi v country ritmih.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Marko skače po zelenoj trati.
2: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
3: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
4: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
3: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije
4: in v skupni prošnji za mir v svetu.
3: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
4: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
5: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
6: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
7: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
8: Audio BM.
9: Spet slišim.
10: Radio Ognišče.
11: V Pivki na 89,1 MHz.
12: Ura je 14. na radiju Ognišče, so tukaj že naslednja poročila. Tukaj je tudi Marta Jerebič.
13: Lepo pozdravljeni. Državni izpitni center je predstavil rezultate nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah. Zelo zaskrbljujoče je znanje slovenščine v tretjem razredu. Predsednik državne komisije Janez Vogrinc.
14: Deleži tistih, ki dosegajo to, kar je zapisano v učnem načrtu za konec prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so izredno nizki, torej 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika.
13: Težave z bralno pismenostjo se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, pri besedilnih nalogah. Za deveti razred pa letošnji rezultati dosegajo desetletno povprečje, razen pri angleščini, kjer je rezultat 54% najnižji v desetih letih.
14: Tukaj moramo upozoriti, da je angleščina nekaj let imela zelo visoke povprečne dosežke. Ko smo poskušali interpretirati, smo videli razlog tudi v tem, da smo imeli generacije učencev, ki so pravzaprav imele najprej eno leto in potem dve leti več angleščina, ne, ker imamo zdaj angleščino od prvega razreda osnovne šole naprej obvezno za vse učence, ampak nekako ti povprečni dosežki pa zdaj že kar nekaj let dejansko padajo in smo prišli torej na najnižji povprečni dosežek v tem desetletnem obdobju.
13: V Združenju novinarjev in publicistov izražajo resno zaskrbljenost in protest zaradi navedb organizacije Novinarji brez meja glede novele zakona o parlamentarni preiskavi. Trditev, da bi bilo mogoče zakon o parlamentarni preiskavi uporabiti za razkritje novinarskih virov, je po njihovi presoji neutemeljena in zavajajoča, so sporočili. Italijanska poslanca iz vrst levo-sredinske demokratske stranke sta včeraj vložila amandma k predlogu novega zakona o volilni reformi, ki bi po pisanju Primorskega dnevnika lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske skupnosti v Italiji v poslansko zbornico v Rimu. Če na listi posamezne stranke ne bo v spodnji dom parlamenta neposredno izvoljen noben kandidat iz vrst slovenske manjšine, bo namesto zadnjega izvoljenega postal poslanec kandidat iz vrst slovenske manjšine na isti listi, po pisanju tržaškega časnika predvideva amandma. Primorski dnevnik pri tem ne navaja, kaj bi se zgodilo, če na nobeni strankarski listi ne bi bilo pripadnika slovenske manjšine ali če bi bili Slovenci na več listah. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo tamkajšnji mediji. Do napadov prihaja kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu.
12: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu in tam možne tudi plohe in nevihte, najvišje popoldanske temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih pa ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. Petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Danes ob 13. pa Ljubljana, Celje in Murska Sobota 27 stopinj, Koper, Novo mesto in Kočevje 28, Rateče 24, Slovingradec in Postojna 26, Kredarica pa 11 stopinj. Vivalska hitra cesta je med pokritim okopom Rebrnice in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Za osebna vozila je tam obvoz možen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta zaradi prometne nesreče Mozirja Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je tam urejen. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneča tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potem tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center proti Viču in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani ter na dolinski avtocesti med Mirno Pečjo in Krteljevim proti Obrežju. Opozorimo še na to, da bo predor Šentvid na gorenjski avtocesti zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt v smeri proti Kranju od 21. ure do predvidoma 1. ure zjutraj, proti Kosezam pa od 21.30 prav tako do 1. Obvoz bo po Celovški cesti. Srečno in varno vožnjo. To so bila poročila 14 in 5 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Soboti na 91,8 MHz.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša pri predsednici republike. Prvič mi bo neprijetno iti na vrh Nata.
2: Tudi odbor za kmetijstvo za hitro pomoč kmetom po nedavni ujmi.
1: Rezultati nacionalnega preverjanja znanja pri slovenščini zaskrbljujoči.
2: Papež pozdravil skorajšnji podpis ameriško-iranskega dogovora ter pozval k nadaljevanju dialoga.
1: Šport z etapa od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine se je začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Pogačar in Roglič usporedno v Švici.
2: Vreme večinoma sončnovo, ponekod v notranjosti države in v hribovitem svetu možne plohe. Najvišje dnevne temperature okrog 30 stopinj.

9 minut še manjka do 2:30, ko v sredinem popoldnevu na radiju Ognišče prebiramo komentar spletnega portala domovina.je. Tokrat je avtorica Erika Ašič, razmišljala pa bo o odnosu do osamosvojitve in vrednot, ki so jo omogočile. Prisluhnite torej že prav kmalu.

0: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.
1: Med vrati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Komentar spletnega portala Domovina.
4: Erika Ašič je svoj komentar naslovila Kavč pametovanje nam ne bi prineslo osamosvojitve. V mesecu pred 35. rojstnim dnem samostojne Slovenije smo na domovini pripravili ciklus podcastov, s katerimi bi radi obudili spomin na dogajanje v obdobju osamosvajanja, nekatere dogodke še dodatno osvetlili, hkrati pa spodbudili razmislek o tem, kako so stvari potekale poznaje ter kje smo danes. Doslej smo gostili nekaj sogovornikov neposredno iz vojaškega in političnega dogajanja v obdobju osamosvajanja. Igor Omerza, Marko Hren, Jelko Kacin, Dimitri Rupel, Slavko Kmetič in Bojan Šoper. Take, ki so rojevanje države spremljali in ji pomagali iza slovenskih meja, Andrej Fink, Marko Fink, Karl Hren in Damjan Terpin, ter tudi take, ki so že v času samostojne in načeloma demokratične države doživljali pekel zaradi režima, ki v resnici še ni povsem odšel, Cveta Stepanjan. In take, ki analizirajo in se čudijo, ki se je izgubila tako zaželena demokracija, Jan Zobec in Jernej Letnar Černič. Več zgodb bomo še dodali, še množica pa jih ostaja zamolčanih, tako lepih kot trpkih. V odzivih na ta pričevanja so mnogi izrazili, da bi te stvari morali slišati otroci in mladi v šolah, da bi to moralo biti obvezno učno gradivo v zadnji triadi osnovne šole in v srednji šoli. Pa se vprašamo, kako to, da v 35 letih samostojnosti to še ni del programa v takem obsegu in načinu, ki bi omogočal mladim, da bi proces osamosvajanja in tudi dogodke, ki so do njega pripeljali, dobro poznali. Kaj sta počela Ministrstvo in Zavod Republike Slovenije za šolstvo? Zagotovo marsikateri domoljubni učitelj uporabi svojo avtonomijo in prilagodi učne vsebine v okviru kurikula, toda to ne bi smelo biti prepuščeno tistim nekaj zavednim učiteljem. Za našo državo gre, za našo samostojnost in demokracijo, ki ji do tega, tudi zaradi omalovažajočega odnosa do ključnega obdobja naše zgodovine, v resnici še veliko manjka. Morda pa je naša demokratičnost tako uboga, in v resnici vedno bolj, ravno zato, ker mladim in manj mladim ne povemo, kako je bila izborjena, kaj v resnici pomeni, ter na kaj je treba paziti, da bi jo gradili namesto uničevali. Če bi poznali in resnično razumeli delovanje sistema, iz katerega smo s procesom osamosvajanja odšli, bi samostojno državo Slovenijo in cilj, da bi bila ta res demokratična, bolj spoštovali. Morda bi se tudi iz zavedanja takega procesa naučili odločnosti, poguma, ustrajnosti, pa tudi pomena prave strategije in taktike. V javnosti se nekako širi prepričanje, da pravzaprav v Sloveniji niti vojne ni bilo. Ko pa oživijo izkušnje glavnih udeležencev iz tega obdobja, je prepoznati, da stvari sploh niso bile tako enostavne. Bojan Šoper pove celo, da je vojna za njih, ki so bili v nenehnih pripravah in pripravljenosti, trajala od maja 1990 do oktobra 1991, ko je zadnji vojak zapustil Slovenijo. Situacija je bila izjemno tvegana, to so poudarili vsi naši sogovorniki. Pomembno je bilo predvsem strateško premišljeno ravnanje, odločnost, pogum ter prava reakcija v pravem trenutku. Karkoli od tega bi šlo narobe, bi bile posledice hude, za njih osebno, za njihove bližnje in zagotovo tudi za narod. Kot je povedal Slavko Kmetič, je bilo takrat na spisku kontraobveščevalne službe kos za likvidacijo 500 oseb, med njimi tudi on, še 2500 pa jih je bilo namenjenih za koncentracijsko taborišče Niš. Če torej proces odcepitve od Jugoslavije ne bi uspel, bi v Sloveniji preštevali še nove žrtve komunističnega režima. Akterji osamosvojitve so nasprotovali sistemu in so se odločili aktivno boriti proti njemu. Niso se odločili za modrovanje, kaj bi nekdo drug moral storiti, pač pa za lastno akcijo, nadaljuje Erika Ašič. Videli so, da sistem, ki temelji na zločinih in lažeh, duši vse, kar je dobrega, zato ne more obstati. Pri tem pa so polena pod noge dobivali od lastnih ljudi, nekateri od teh se sicer danes ponašajo z nazivom osamosvojitelja. Izjemno veliko so tvegali, toda pri spremembah, velikih in tudi malih, brez tega ne gre. Kdor je tiho, se potuhne, čaka, kaj bo in se slabemu ne zoprstavi, prispeva, da slabo prevlada. Tak človek in taka skupnost ne moreta nikoli napredovati, kaj šele zmagati. Kljub pogumnemu ravnanju osamosvojiteljev nam še vedno veliko manjka do prave demokracije. Te ne bomo dosegli s kavč pametovanjem, kaj bi morali storiti drugi ali ne storiti, pač pa z lastno akcijo. Vsak na svojem področju, v svojem okolju in v okvirih, v katerih lahko. Da, zagotovo bo potrebnega nekaj poguma in zagotovo bo kdaj tvegano. Potrebna bo pokončnost in modrost razločevanja med dobrim in slabim, med resnico in lažjo. Toda to je edina pot v več demokracije, v več samostojnosti, v napredek. Tudi iz hvaležnosti vsem, ki so nam priborili samostojno Slovenijo. Tako svoj komentar z naslovom Kavč pametovanje nam ne bi prineslo osamosvojitve, sklene Erika Ašič. Prebral sem ga Jure Pavšek.
3: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša pri predsednici republike. Prvič mi bo neprijetno iti na vrh NATO.
2: Tudi odbor za kmetijstvo za hitro pomoč kmetom po nedavni ujmi.
1: Rezultati nacionalnega preverjanja znanja pri slovenščini zaskrbljujoči.
2: Papež pozdravil skorajšnji podpis ameriško-iranskega dogovora ter pozval k nadaljevanju dialoga.
1: Šport z etapa od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine se je začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Pogačar in Roglič usporedno v Švici.
2: Vreme večinoma sončnovo, ponekod v notranjosti države in v hribovitem svetu možne plohe. Najvišje dnevne temperature okrog 30 stopinj.

Belinda iz pesmi Marjana Smodita še ne odhaja, no jaz pa počasi grem. Jure Pavšek, se zahvaljujem za družbo v tej sredi in vas puščam v dobrih rokah Andreja Novljana in Damjane Medved. Lepo popoldne želim.

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19. Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V Trstu na 91,0 MHz.
4: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Trip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Janša pri predsednici republike. Prvič mi bo neprijetno iti na vrh Nata.
6: Tudi odbor za kmetijstvo za hitro pomoč kmetom po nedavni ujmi.
5: Rezultati nacionalnega preverjanja znanja pri slovenščini zaskrbljujoči.
6: Papež pozdravil skorajšnji podpis ameriško-iranskega dogovora ter pozval k nadaljevanju dialoga.
5: Šport z etapa od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine se je začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Pogačar in Roglič usporedno v Švici.
6: Vreme večinoma sončnovo, ponekod v notranjosti države in v hribovitem svetu možne plohe. Najvišje dnevne temperature okrog 30 stopinj.
4: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je dopoldne v predsedniški palači sprejela novo vladno ekipo. Z njenim predsednikom Janezom Janšo je opravila krajši pogovor na štiri oči, nato pa sta oba nagovorila javnost. Predsednica je novi vladi zaželela uspešno delo in poudarila, da bo njeno delo ostalo enako kot doslej. Opozarjala bo na spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij. Premier pa je izpostavil največje izzive te vlade – finance, korupcijo, demografijo in zunanjo politiko. Več Marta Jerebič.
7: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da bo vedno opozorila, ko bodo ogrožene demokratične vrednote.
8: So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra.
7: Kot problematične korake nove vlade je izpostavila omejevanje civilne družbe, sindikalne dejavnosti in svobode medijev ter morebitne poskuse spreminjanja javne RTV v državno.
8: Pozivam tudi oziroma vas prosim, da se izogibamo tako imenovanim omnibus zakonom oziroma svežnjev, ki združujejo več različnih področij, saj se je v praksi pokazalo, da to ustvarja več pravnih dilem in izzivov tako v odnosu do ustave, kot tudi do že veljavne zakonodaje.
7: Na področju zunanje politike pravi, da Slovenija mora opozarjati na kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic, ob tem je ustrajala tudi pri terminologiji genocida v Palestini. Ob koncu nagovora je pozvala k sodelovanju z opozicijo.
8: Naj to sodelovanje temelji na kulturi dialoga in brez vnaprejšnjega ne samo zato, ker predlog prihaja z druge strani. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče. Verjamem, da lahko Slovenija napreduje, če bomo znali preseči logiko delitev in se osredotočiti na odgovornost, znanje, spoštovanje in rezultate.
7: Premijer Janez Janša je v svojem nagovoru dejal, da še vedno odkrivajo stvari, ki v času nastajanja vlade niso bile tako prisotne v javnosti. Izpostavil je, da je bil čas tekočih poslov prejšnje vlade dolg, kljub temu pa nekateri tekoči posli, posebej iz področja mednarodnih obveznosti, niso bili opravljeni.
9: Se je pa tekoče veliko zapravljalo. Po teh pogovorih z fiskalnim svetom pred dnevi smo ugotovili, da je rast izdatkov oziroma stroškov funkcioniranja države v zadnjem letu rekordna glede na vso obdobja, ki smo jih doživeli v času samostojne Slovenije.
7: V zvezi s korupcijo je omenil primer nekdanjega župana Moravč Milana Balažica, ki je zaradi suma korupcijskih dejanj v priporu.
9: Imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu, pa kuhno samo odmontirali. Ne? Zdaj, če bi enake vatle uporabljali po celi državi, 10% ljubljanske mestne uprave je ostalo brez kuhin.
7: Glede področja zunanje politike je dejal, da bodo s predsednico iskali skupne točke in reševali probleme tam, kjer bodo nastale razlike, ob tem pa napovedal realistično euroatlantsko zunanjo politiko brez primesi aktivizma. Na področju obrambe, kjer ima predsednica prav tako svoje pristojnosti, je izpostavil julijski vrh NATO.
9: Ko se malo gleda osnutke dokumentov, vidim Slovenijo daleč od rdečo črto, ne? In mislim, da mi bo prvič neprijetno iti na ta vrh.
7: Podobne poglede pa sta s predsednico našla na področju demografije, zato ga veseli, da predsednica jeseni pripravlja forum na to temo.
4: Na to, da Slovenija lani ni izpolnila zaveze v namenitvi 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, je na današnji novinarski konferenci o izdatkih zaveznic znova opozoril generalni sekretar NATO Mark Rutte. Poleg Slovenije tega cilja nista dosegli še Albanija in Češka, vendar so se vse tri države po njegovih besedah jasno zavezale, da bodo letos presegle 2%. Pred 20 leti so slovenski učenci prvič izkazovali svoje znanje v nacionalnem preverjanju znanja. Letos so bili rezultati za 3., 6. in 9. razred znani v maju. Danes pa so sodelavci Državnega izpitnega centra predstavili analizo rezultatov, ki pri slovenščini in matematiki v splošnem niso spodbudni. Podatki tudi kažejo povečanje števila učencev s posebnimi potrebami, ki opravljajo preizkus v nižjem izobrazbenem standardu. Prispevek Mite Potočnik.
10: V 3. razredu imajo učenci preverjanje slovenščine in matematike, v 6. se pridruži še tuji jezik, v 9. še 3. predmet, letos kemija, zgodovina ali tehnika. Namen preverjanja je pridobivanje čim bolj objektivnih informacij o nivoju znanja tako za učence kot starše in učitelje.
11: V 6. razredu in 9. razredu je informacija bolj normativna, torej gre za primerjavo učenca z njegovimi sovrstniki, bodi si na šoli, bodi si v državi.
10: Je pojasnil direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar. Nominalne rezultate je predstavil predsednik Državne komisije za NPZ v osnovni šoli Janez Vogrinc. In ti žal niso nikakor dobri pri razumevanju besedila, sestavljanju besedila in upoštevanju pravil slovenskega knjižnega jezika, denimo v 3. razredu.
12: Da zna postaviti veliko začetnico, da zna pravilno postaviti ločilo in da zna napisati vejico, predvsem pred kikerko dače. Približno tretjina učencev še ne dosega tega standarda, da bi učenec razumel prebrano besedilo. Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila in skoraj 3/4 učencev pri pisanju ne upošteva pravil slovenskega knjižnega jezika, ki sem jih omenil že prej.
10: Pri matematiki so učenci uspešnejši, saj je povprečni dosežek 57%. Najbolje jim gre računanje do 100, kjer skoraj polovica učencev dosega pričakovane standarde. Največja težava, ki se vleče že več let, je bralna pismenost. To se ne odraža le pri slovenščini, ampak tudi pri matematiki, saj več kot polovica tretješolcev namreč ne zna rešiti besedilnih nalog iz vsakdanjega življenja. Težava torej ni v matematiki sami, ampak v tem, da učenci ne razumejo navodil ali ne znajo iz besedila izluščiti ključnih podatkov. Ker je pismenost osnova za učenje vseh predmetov, bodo imeli učenci brez dobrega razumevanja prebranega težave na vseh področjih. Odgovorne za šolstvo čaka torej velika naloga, kako v času ekranov in digitalne tehnologije krepiti bralne sposobnosti učencev.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Kmetje ob 33-letnici odmevne protestne zapore mejnih prehodov. V tem času nas je politika uspevala zgolj deliti.
6: Evropski parlament sprejel strožja pravila za vračanje migrantov v tretje države.
5: Šport, branilka naslova Argentina, svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki začela zmago s 3-0 nad Alžirijo. Vse tri gole zabil kapetan Messi.
13: Prometno-informacijski center.
14: Lepo pozdravljeni. No, na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Ljubljano in Domžalami ter potem med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, zamuda skupaj najmanj 40 minut. Voznike zato opozarjamo, naj res si vzamejo dovolj časa za svojo pot. Zastoji so tudi v obratni smeri, smeri Maribora proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski obvoznici gre počasneje, še posebej pred delovno zaporo pri priključku Ljubljana Center, iz smeri Rudnika proti Viču nastaja zastoj in pa od razcepa Kozarje oziroma že prej iz smeri Brezovice na Primorski avtocesti proti priključku Ljubljana Center. Tudi na severni ljubljanski obvoznici promet poteka počasneje. Kar nekaj gneče je tudi na glavnih in regionalnih cestah, zato vozite previdno, opozarjamo pa na naslednje zapore. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo zaradi reševalne vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21. ure do predvidoma 1. ure zjutraj, proti Kosezam pa od 9:30 zvečer pa do predvidoma 1. ure zjutraj. Obvoz bo seveda

0: na številnih odsekih, zato se dobro pozanimajte, še posebej, če se v naslednjih dveh dneh odpravljate proti Štajerski. V glavnem bo vse skupaj potekalo na tem območju, potem pa še po Gorenjski in preostalem delu države. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta 20. junija med 8. in 20. uro ter v nedeljo 21. junija med 6. in 20. uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in bankrno, če se odpravljate na pot zaradi ognišče Barbare Janežič.
1: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Ob 15 in 11 minut nadaljujemo na tujem. V mednarodni skupnosti se še vedno vrstijo odzivi na nedavno doseženi dogovor med ZDA in Iranom, ki naj bi ga strani dokončno podpisali po jutrišnjem v Švici. Čeprav Washington vsebinskih podrobnosti ne razkriva, so saudijski mediji včeraj poročali o 14 točkah, ki poleg končanja vseh sovražnosti v Iranu predvidevajo tudi konec vojne v Libanonu. Dogovor so davi na zasedanju v Franciji pozdravili voditelji 7 gospodarsko najrazvitejših držav G7, ki menijo, da bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo. Upanje v to je izrazil tudi papež Leon XIV. Prispevek Petre Stopar.
3: Ameriški predsednik Donald Trump, ki se udeležuje srečanja G7 v Evianu, je ponovil, da je dogovor zelo močan in zavezuje Iran, da ne bo nikoli posedoval jedrskega orožja.
4: And the strait is going to be opening, it's already partially opened, it's going to be opening up.
3: Tudi Hormuška ožina je že delno odprta, v celoti pa se bo odprla kmalu, čez kak dan ali dva. Trg je podivjal in cena nafte je strmoglavila na $74, je dodal in napovedal, da bo več o dogovoru znano popoldne, je pa zavrnil poročanje medijev, da naj bi ZDA Iranu za obnovo namenile $300 milijard. Ne dajemo mu niti 10 centov, je poudaril Trump in spomnil, da še nikoli ni bil nihče tako strog do Irana kot on. Dodal je tudi, da če mu sporazum ne bo všeč, se bodo ZDA preprosto vrnile k napadom. Dokument, ki ga je objavil saudijski medij Al Arabija, navaja še nekatere druge podrobnosti. Med njimi je ta, da se s podpisom memoranduma takoj prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu. Obe strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali groženj z vojno. Zavezuje ju tudi k pogajanjem za končni sporazum v največ 60 dneh, kar je možno podaljšati soglasjem obeh strani. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je medtem kot najpomembnejšo točko dogovora navedel končanje vojne v Libanonu. Ocenil je tudi, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z zasedenih ozemelj. Toda po mnenju Izraela dogovor ni zavezujoč, tako premije Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz sta dejala, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Danes so po poročanju libanonskih medijev tudi izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu. Dogovor ZDA in Irana je danes pozdravil papež. Označil ga je za spodbuden sad potrpežljivih prizadevanj za dialog in pogajanj. Že včeraj je novinarjem v Castel Gandolfu dejal. Še vedno bo treba določiti nekaj točk, vendar je vedno bolje, da to storimo prek dialoga, prek pogajanj, kot pa da se vrnemo k vojni. Upajmo, da bo ta memorandum resnično rešitev, da se bo vojna končala in da bomo lahko šli naprej v dobro vseh. Znova je poudaril potrebo po odpravi jedrskega orožja, iskanju dobrega pri vseh narodih in načinih za reševanje težav tudi na gospodarski in socialni ravni.
2: Evropski poslanci so na današnjem zasedanju potrdili reformo o vračanju migrantov, ki nezakonito prebivajo v Evropski uniji. Uredba uvaja nove obveznosti za državljane tretjih držav, da sodelujejo z organi za vračanje, omogoča pridržanje do 2 let in pod določenimi pogoji potencialno tudi dlje. Poslanec Evropske ljudske stranke Matej Tonin strožjo migracijsko zakonodajo pozdravlja. Omenjena uredba po njegovih besedah določa tudi,
5: da pospešimo vračanje nazaj, da se tudi v tako imenovanih tretjih državah vzpostavijo posebni centri za hitrejše vračanje nazaj, da smo sprejeli seznam tretjih varnih držav, da ne more kaj prijeti vsakdo sem pa reči, ja, je neka nevarnost in želim tukaj v Evropi živeti, ampak da je zelo jasno, katere

0: so te države, ker so ljudje ogroženi, in pa da si ta bremena tudi na nek način delimo. Ne. Je pravilo, ali določeno število migrantov vzameš, ali pa za to plačaš državi, ki je na meji in zanje skrbi. Skratka, jaz mislim, da tukaj so se stvari zgodile, da so se postavile na pravo mesto.
1: Nova pravila prinaša tudi Evropski pakt o migracijah in azilu, ki bil potrjen že pred 2 letoma, a v Sloveniji še vedno manjka zakonska podlaga zanj, kar Tonin obžaluje.
0: In da zdaj to vlado čaka precej dela, da bo to, kar je Golobova vlada zamudila, končno postavila na noge in da bomo imeli migrantsko politiko, ki bo jasno pošiljala sporočilo, da ne more kar vsakdo prideti sem in računa, da bo živel na naših socialnih podporah.
1: Je povedal evropski poslanec v ponedeljkovi svetovalnici na Radiu Ognjišče. Letna inflacija v območju evra je bila maja 3,2-odstotna, v Sloveniji pa kar 3,8-odstotna, kažejo podatki Eurostata. Na ravni evroobmočja so na njo najbolj vplivale više cene storitev in energentov, pomembno pa tudi cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov. Direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arijana Brezegar je pojasnila, da se spreminja struktura vplivov na inflacijo, ta pa naj bi v prihodnje dosegla ciljna 2%.
2: Se pravi, če je bilo zdaj glaven višje cene energentov, bo v naslednjih letih ostala povišana cena storitev. Ne? To pa zaradi 2 razlogov. Eno je, da se bo povišanje cen energentov letos poznalo posredno preko višjih cen hrane in pa višjih cen storitev. Drugo je pa tudi, da se te domači pritiski najhitreje poznajo v višjih cenah storitev. Ampak kakorkoli inflacija bo prišla na ciljna 2%, mogoče se te višje cene storitev pa poznajo v osnovni inflaciji, to je tam, ko izključimo volatilne komponente, kot so energenti in pa hrana, ki bo ostala malenkost na 2,2%.
1: Najnižje stopnje inflacije so pretekli mesec beležile Švedska 1,1% ter Danska in Češka obe 1,8%. O najvišji rasti cen pa so poročali iz Romunije, kjer je bila inflacija skoraj 10%, v Bolgariji pa so beležili 6,3% inflacijo.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, so se na matičnem odboru državnega zbora včeraj zavzeli za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Sprejeli so predloge koalicije za čim hitrejše izplačilo lanske škode zaradi suše in za zaprosilo za evropska sredstva iz solidarnostnega sklada. Pomoč bo prispevala tudi slovenska Karitas. Več o tem Tanja Dominko.
4: Na predlog koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice je odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost predlagal ministrstvu, naj vse prizadete v ujmah aktivno obvešča o možnosti posojil in garancij. Pa tudi, da se za zahtevke zbirnih vlog zaradi izrednih dogodkov avtomatsko uveljavi višja sila. Člani odbora so opozorili, da je pri takšnih ujmah nujno, da prizadeti pridejo do pomoči hitro. Doslej se je izkazalo, da so bili mnogi postopki prepočasni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je zagotovil.
5: Takoj smo sodelavci pristopili k pospeševanju izplačil. Obveščen sem, da so pravzaprav subvencije že skoraj v celoti izplačene, kar še ni, bo zdaj le v kratkem. Naročil sem, da naj se pohitri, zelo pohitri izplačevanje za lansko sušo in pozebo. In tu imam zagotovila, da so že bila dana navodila in to bi lahko bilo do avgusta ali pa v avgustu izplačano in lahko vam zagotovim, da bomo res naredili vse za to, da bo to šlo hitro.
4: Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je dejal, da se ocene škod na terenu še zbirajo. Po ocenah je poškodovana rastlinska pridelava na več kot 100 tisoč hektarjih kmetijskih zemljišč, kar pomeni okoli 1/4 vseh zemljišč v obdelavi. Celotna severna polovica Slovenije je prizadeta, tudi nekateri trajni nasadi, je ugotovil.
6: Ko pogledamo nekatere trajne nasade, ne samo, da so uničeni listi, uničeno je lubje, uničeni so brsti, torej tukaj bo treba nekaj let za to, da se obnovi, da se rastline obnovijo in da bomo lahko čez nekaj let računali na to, da bo tam spet normalno rodilo, če sploh bo.
4: Od ječmena, ki je tik pred žetvijo, na nekaterih območjih ni ostala niti slama. Martin Smodiš iz uprave za zaščito in reševanje je povedal, da je bil izdan sklep za 31 občin, da se začne popis škode tudi na stvareh. Prav tako že deluje aplikacija za opisovanje škode Ajda. Po neurih se je odzvala tudi Slovenska Karitas.
7: Doslej so obravnavali 172 prošenj gospodinstev. Med njimi je 114 huje poškodovanih stanovanjskih objektov z večjo škodo, ki imajo uničene strehe in mansardne prostore, pri 58 stanovanjskih objektih pa so bile zalite kleti z infrastrukturo, uničena vrata in razbita okna. Slovenska Karitas je na prizadeta območja posredovala 100 400 evrov za prvo pomoč prizadetim gospodinstvom.
4: Je dejal generalni tajnik Peter Tomažič.
1: V Pucancih so se dopoldne spomnili protestne zapore mejnih prehodov, ki so jo pred 33 leti izvedli slovenski kmetje in velja za največji, najbolj radikalen in organizacijsko najodmevnejši kmečki protest v zgodovini samostojne Slovenije. To je bil trenutek, ko so kmetje takratno vlado dr. Janeza Drnovška dobesedno prisilili za pogajalsko mizo. Prispevek Roberta Božiča.
8: Nerazumno nizke odkupne cene mleka, mesa in žit, ki so bile posledica dejstva, da je na slovenski trg pritiskal uvoz cenene hrane iz držav CEFTE in suša v letu pred tem, so botrovale odločitvi že o decembrskem protestu kmetov. Ti so od takratne Drnovškove vlade zahtevali, da nemudoma uredi razmere, ker pa jim ni prisluhnil, so na pobudo prekmurskih kmetov 14. junija 1993 začeli s traktori zapirati mejne prehode, najprej na vzhodu države, nato pa so pritiski z dneva v dan stopnjevali s popolno blokado še drugih mejnih prehodov in po nekaj dneh tudi nekaterih pomembnih cest v državi. Ciril Smrkol se spominja.
9: Ta protest zapora mejnih prehodov je takrat prisilila vlado Republike Slovenije v dialog z kmečkimi organizacijami, Zadružno zvezo, Slovensko kmečko zvezo pri SLS in pa tudi sindikatom v ustanavljanju. Na osnovi protesta smo dosegli dogovor, sporazum, da se pomembni kmetijski pridelki pošteno plačajo in pa drugo, da država Republika Slovenija uvede ustrezno prehransko zaščito pred uvozom kmetijskih pridelkov iz sosednjih držav.
8: Kmetje kasneje v 33 letih nikoli več niso uspeli s protesti doseči takega premika, kot jim je uspel takrat. Ciril Smrkol je prepričan, da je v tem času politika uspevala kmete deliti, ti pa so bili zaradi prenizkih odkupnih cen pridelkov v minulih desetletjih zelo oškodovani.
9: In seveda ta manko 25 let je ogromna izguba za slovenskega kmeta, za njegov socialni standard in tudi za standard meške družine.
8: Smrkol ob pogledu na 33 let pravi.
9: Škoda je, da politika zadnjih 25 let, ta dialog je vse skozi zlorabljala in vesel sem v tem trenutku, da koalicijska pogodba te nove vlade jasno poudarja pomen kmetijstva, samooskrbe, debirokratizacije in seveda večja podpora mladim kmetom.
8: Smrkol še dodaja, da se kaj takega, kot se je na področju dialoga s kmeti dogajalo pod minulo Golobovo vlado, ne bi smelo nikoli več ponoviti.
1: Dopoldne so se na Brezjah srečali letošnji slovenski zlatomašniki, duhovniki, ki obhajajo 50-letnico mašniškega posvečenja. To srečanje tradicionalno povezuje sobrate iz vseh škofij, ki se zberejo ob podobi Marije Pomagaj. Z njim je sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je vse spomnil na papežovo rdečo nit letošnjega dneva starejših. Nikoli te ne bom pozabil.
10: In tudi duhovnik med svojim ljudstvom je znamenje, da Bog nikoli ne pozabi svojega ljudstva. Hvala vam, dragi bratje duhovniki, da ste bili na ta način med Božjim ljudstvom, mu prinašali tolažbo, mu prinašali spodbudo. Kar pa pomeni, da ste morali sami zase najprej dobivati tolažbo iz Boga in spodbudo iz bližine z Bogom.
1: Zlata maša sodi med najlepše mejnike v duhovniškem življenju, se pomeni hvaležen pogled na pol stoletja služenja Bogu in vernikom, uznanjevanju Božje besede, podeljevanju zakramentov in pastoralnem spremljanju občestov. Vsem jubilantom iskrene čestitke.
11: Z današnjo prvo etapo med Velenjem in Rogaško Slatino se začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Glavni favorit za skupno zmago je Nemec Florian Lipovic iz vrst Red Bulla. Glavni izvalec in mladi domači as Jakob Omrzel pa bo poskušal dreso Bahrain Victoriousa nadgraditi lansko skupno četrto mesto. Več Marcel Krek.
12: Kolesari bodo prevozili večji del države. Začelo se je z današnjo ravninsko dobrih 141 km dolgo etapo med Velenjskim jezerom in Rogaško Slatino. Jutri sledi še ena podobna etapa, sicer nekoliko daljša, med Radljami ob Dravi in Ormožem. Nato v petek prva razgibana etapa med Mariborom in Celjem ter v soboto edina prava gorska preizkušnja med Kranjem in Kranjsko goro.
13: Mislim, da je zelo, zelo lepa etapa. No. Vsi vima, kuk lepa je sploh, ja, na splošno Slovenija. Zdaj, da pa grima spet iz del Slovenije, pa da je ta pa tako speljana, sem zdi, da bo pa cel peloton zelo užival, pa tudi vsi navijači pred televizijo uživo tam in res lepo je vrnit na Vršič, zelo, zelo lepo, vse etape no, so zelo lepo dizajnirane.
12: Je dejal Jan Tratnik iz ekipe Red Bull, ki bo pomagal tretjemu z lanske dirke po Franciji Lipovicu. Dirka se bo sklenila z nedeljsko peto etapo med Litijo in tradicionalnim ciljem v Novem mestu. Z zastavljeno traso pa je zadovoljen tudi glavni domači favorit Jakob Omrzel iz Bahrain Victoriousa.
14: Dirka je zelo lepo narejena, trase so zelo dobre in jaz bom užival, to je prvo na kolesu, kar se mi zdaj moram narediti. Ko se bo pa ostalo razvilo, pa upam, da v mojo prid.
12: Kolesari bodo na skupno petih etapah prevozili skoraj 811 km, pri tem pa premagali nekaj več kot 11.200 višinskih metrov. Nastopilo bo 21 domačih kolesarjev ob Omrzelu in Tratniku še naturalizirani Roman Ermakov. Ostali Slovenci so večinoma člani treh domačih zasedb Pogitima Faktorja in ekipe iz Novega mesta. Tilen Finkšt nastopa v dresu Solution Technipa. Red Bull in Bahrain pa sta to krat tudi edini ekipi svetovne serije na slovenski pentli.
11: Poglejmo še nekaj drugih športnih novic. V Italiji se medtem začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega petimi etapami, na njej pa nastopata slovenski as Tadej Pogačar, tako kot njegov rojak Primož Roglič, ki bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Razgibana prva etapa, ki poteka nekoliko južno od švicarsko-italijanske meje, je dolga 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je Argentina v skupini J premagala Alžirijo s 3-0, vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Norveška je v skupini I premagala Irak s 4-1, Francozi pa v isti skupini Senegal s 3-1. V skupini G je po noči Iran remiziral z Novo Zelandijo, izid je bil 2-2, Saudska Arabija pa v skupini H z Urugvajem, tekma se je končala z 1-1. Naši severni sosedi Avstrijci pa so s 3-1 premagali Jordanijo. Zvečer nas čakata še dve zanimivi tekmi med Portugalsko in Kongom v skupini K, še bolj zanimiv pa bo obračun skupini L med Anglijo in Hrvaško, ki se bo začel ob 21. uri. Nogometaši Aluminija pa se bodo v prvem krogu kvalifikacije Evropske lige pomerili proti Šerifu iz Tiraspola, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu. Za Kidričane, slovenske pokalne prvake, bo to prvi nastop v evropskih tekmovanjih. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba. Oba sicer sodelovanje vidita kot pomemben korak pri uresničevanju ciljev. Kapitan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je bil na mitingu v Estoniji v metu diska drugi z 69 metri in 35 cm. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mikulas Alekna, ki je orodje vrgel 70 metrov in 60 cm. Na mitingu zlate serije svetovne atletike na Češkem pa je bil naš Matici Jan Guček na 400 metrov z ovirami tretji, s časom 48 sekund in 16 stotink je izboljšal svoj slovenski rekord. Tretja je bila tudi Tina Šute v skoku s palico, preskočila je 4 metre in 65 centimetrov. Vseh šest slovenskih predstavnikov in predstavnic na domačem namiznoteniškem turnirju serije VTT Star Contender v Ljubljani v hali Tivoli pa je končalo nastope že v kvalifikacijah. To so bile športne novice v tri podneva.
1: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 30, Maribor 28, tudi Murska Sobota in Celje 28, Novo mesto, Koper in Ajdovščina 30, Lendava 29, Hrastnik 28, Slovenj Gradec pretežno oblačno 27, Rateče 24 in Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj Celzija.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamude skupaj do 50 minut, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozarje Ljubljana center in Šiška Bežigrad. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Ravbrkom do proti Kopru je zaprt počasni pas. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Letošnje nacionalno preverjanje znanja uvaja pomembne spremembe, pri čemer dosežki devetošolcev zdaj predstavljajo 40% meril za vpis v srednje šole z omejitvijo. Rezultati v tretjem razredu razkrivajo zaskrbljujoče nizko raven znanja slovenščine. Analiza kaže, da je pomankljiva bralna pismenost temeljni vzrok za neuspeh pri vseh predmetih, kar se najbolj izrazito kaže pri težavah z razumevanjem matematičnih besedilnih nalog. Ura je 15:35.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

O smrtnici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v Gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v Gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Pogreb bo jutri ob 13. uri na pokopališču ob cerkvi Marinega vnebovzetja v Vinjah, kjer bodo sveto mašo darovali za njen večni počitek. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Pogreb bo v petek 19. junija ob 16. uri na pokopališču v Robu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve v Robu.

0: 15:37 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Molitvena zveza za duhovne poklice Nadškofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši v Mariborsko stolnico. To sredo bomo ob 8:30 pred najsvetejšim molili za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Ob 9:15 bo molitvena ura in ob 10:00 sveta maša. To soboto 20. junija vabljeni na pohode za domovino v Maribor, Mursko Soboto, Novo mesto, Koper, Kranj, Ptuj, Laško, Postojno in Ljubljano. V Ljubljani bo zbor ob 8. uri na Kongresnem trgu. Ob poti bomo s kulturnim programom in nagovori obudili spomin na našo skupno pot do samostojnosti. Povabite tudi svoje bližnje, da hodimo skupaj. Radio Ognišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognišče, prijave sprejema agencija Aritours na številki 02-252-16-19. Ponavljam telefonsko številko 02-252-16-19. Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrancem. Od 2:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselice z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi na opero Giuseppeja Verdija La Traviata, ki bo za izven ob 19:30. Mladinska knjiga skupaj z Voroncom Voglom in Galerijo Kresija ter atriji mestne hiše Mol vabi na odprtje razstave Od tebe dalje štejem svoje dni ob 19:00 v Galeriji Kresija. Danes se spominjamo 100. obletnice smrti pomembnega skladatelja Antona Fersterja. Pevski zbor, ki nosi njegovo ime, bo v Ljubljanski stolnici prepeval pri večerni sveti maši ob 18:30, po njej pa bo koncert Fersterjevih skladb. Vabljeni na slavnostno odprtje 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije in poletja v Stari Ljubljani ob 21. na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sodeloval bo orkester Slovenske filharmonije s solistoma, pianistoma Filipom Runjakom in Lukasom Grumom. Kulturno društvo Mohorjan, Župnija Prevalje in Krščanska kulturna zveza vabijo na prireditev Srečko in jaz, ki bo danes ob 19. v Župnijskem domu na Fari.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
5: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v temle vročem junijskem popoldnevu ob spremljanju Radia Ognjišče. Z vami bomo to popoldne preživeli Marijana Debevec, Andrej Novljan in Damjana Medved. Prijazno vabljeni v našo družbo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

še 6 minut manjka do 16, mi pa že zdaj pogledujemo v nadaljevanje našega programa in sicer k oddaji Pogovor o, ki bo na sporedu ob 17. V oddaji se bomo tokrat dotaknili poročila o kakovosti življenja v Sloveniji. V studiu se nam bo pridružil dr. Peter Vostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj. Življenje pri nas je lepo, a vseeno nas nekaj pojavov ne navdaja z optimizmom. Med njimi so naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije. Do leta 2045 bomo tako imeli za 145 tisoč delovno sposobnih ljudi manj. Kakšne so razmere na trgu dela in kakšne potrebe po prilagodljivosti. Prisluhnite oddaji danes ob 17. Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda skupaj do 50 minut, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozarje Ljubljana center in Šiška Bežigrad. Na dolenjski avtocesti zastoj od Malenc proti Šmarju Sab, zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Ravbrkom Mando, proti Kopru je zaprt počasni pas. Previdno.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
4: Spominčice, spominčice.
5: Pri dobri kapljici je inštrumentalna skladba, ki jo danes predstavljajo spominčice. Zgodba iz leta 1963. Lojze Slak je na Radiu Ljubljana po naključju srečal pionirja slovenske domače glasbe Slavka Avsenika. Lojze se je namreč na Radiu Ljubljana pojavil prav tedaj, ko je komisija v širšem sestavu poslušala nove skladbe mladih ansamblov. V komisiji sta bila tudi brata Avsenik, Vilko in Slavko. Poslušali so posnetke mnogih glasbenih skupin, bili naklonjeni tako rekoč vsem, ki so imeli v sebi vsaj nekaj izvirnega, nekaj svojega. No, me prav zanima, kaj boste rekli ob naslednjem posnetku, je rekel Vilko in dal na magnetofon trak z novim posnetkom. Lojzeta je oblil mrzel pot. Se, to je pa njegova skladba. Njegova, pri dobri kapljici. Naredil se je, kot da je ne pozna. Ko se je skladba odvrtela do konca, je Slavko Avsenik takoj skliknil: "To pa je nekaj novega. In kako tale človek dobro igra frajtonarico. Kdo pa je to? Temu pa je treba odpreti vrata." Lojze se je potem seveda izdal, da je to prav on, in bil zelo vesel. Če ga je pohvalil sam Slavko Avsenik, potem je res nekaj na tem. In verjetno si mislite, da bomo zdaj le slišali skladbo Pri dobri kapljici. Res, ansambel Lojzeta Slaka s posnetkom iz leta 1965, ko so izdali ploščo Kadar pa mim hišce grem. Ansambel Lojzeta Slaka.

0: da bo dan nasmejan.
1: Med obiskom v živalskem vrtu Jurček vpraša: Mami, kako pridejo na svet sloni?
2: Sloni?
1: Pravi mama in se praska po čelu. Jurček pa reče:
3: No, menda mi ne boš rekla, da jih prinesejo štorklje.

To soboto bo na Brezjah romanje bolnikov, ostarelih in invalidov in spodbujamo vas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, k pomoči, da bolnega oziroma ostarelega peljemo na Brezje. Radio Ognišče bo povezan z Brezjami, lahko boste prisluhnili javljanju, pa tudi prenosu svete maše ob desetih. Pa vendar je čisto drugače romanje začutiti v živo, zato vabljeni to soboto na Brezje.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Marko skače po zelenoj trati.
2: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
3: Super je bilo včeraj. To je življenje.
4: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
3: Po telefonu govorim, Bučko. Mam slušni aparat.
5: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Spet slišim.
0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
6: In video arhiv na spletnem naslovu radio.

rečeno, povabilo imam za vas, dragi poslušalci, drage poslušalke. Naslednji teden, v četrtek 25. junija, praznujemo Dan državnosti in v hvaležnosti za samostojno Slovenijo v sodelovci Radio Ognišče vabimo v Arboretum Volčji potok. Tam bomo skupaj obhajali sveto mašo za domovino, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Praznovanje bomo nadaljevali s koncertom pri Farcu in v prijateljskem druženju med svetjem in drevesi. Do svete maše do 10. ure je vstop v Arboretum prost. Obenem pa v dneh pred praznikom vabimo k molitvi za domovino. Do 24. junija molimo ob 5. zjutraj v našem radijski kapeli Rožni venec. Lepo vabljeni.

16:30 je ura, jaz pa vas vabim k oddaji, ki bo na sporedu v nocojšnjem večeru. V glasbenem medgeneracijskem večeru bo z nami akademska glasbenica, priljubljena pevka, ki jo spremljamo od mladosti, javnost pa je šla z njo tudi skozi hudo bolezensko izkušnjo, v kateri je vedno odkrito govorila. Tanja Žagar te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. O vsem tem se bomo pogovarjali z njo nocoj ob 20. Po noči se bo od severa oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, popoldne sicer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ob 16. uri sicer v Ljubljani zmerno oblačno in 30 stopinj, v Mariboru 28, v Murski Soboti, Celju in Kopru 29, v Novem mestu pa jasno in 30 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda skupaj do 50 minut, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozarje Ljubljana center, Šiška Bežigrad in Nove Jarše za Dobrova. Zastoj je tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap in na cestah Šmarje Koper, Lucije Izola, Leste Bled in Bohinska Bela Bled. Na primorski avtocesti je med Studencem in Postojno proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.

Moni Kovačić. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri

14 minut še manjka do 17. čas, da pogledamo v jutrišnji radijski program. Ob 8. bo na vrsti svetovalnica. Prejšnji teden smo zaznamovali Svetovni dan varne hrane, zato bomo tej temi tudi posvetili jutrišnjo svetovalnico. Številne bolezni, ki se prenašajo s hrano, je mogoče preprečiti s postopki, kot so pranje, lupljenje, kuhanje, pasterizacija. Pomembno je tudi varno ravnanje z že pripravljeno hrano, pa tudi upoštevanje smernic, kateri prehranski dodatki so primerni in kakšne posledice imajo kombinacije živili. Vsem tem bo med 8 in pol 9 uro spregovorila doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prisluhnite in vprašajte. Poletno dopustniško obdobje je čas festivalov, druženja, veselic, kjer je prisoten tudi alkohol. V premislek in spodbudo za manj zlorab alkohola v naši družbi boste v rubriki Nime za dobre ideje slišali izjave sodelujočih na zaključnem dogodku tradicionalne postne akcije. Prisluhnite jutri ob 9:20. Oddajo Kulturni utrinki ob 10:15 bomo začeli stoletnico ene najprepoznavnejših slovenskih dramskih igralk, Ivanke Mežan, ki je svojim glasom zaznamovala tudi delovanje našega radija. V Mestnem muzeju Ljubljana je na ogled razstava novih arheoloških odkritij zadnjih izkopavanj na grajski basti Ljubljanskega gradu. Nekaj o razstavi in odkritjih nam bo povedal vodja projekta in kustos razstave Martin Horvat. Zakaj imamo radi to državo po 35 letih samostojnosti in demokracije? Ne zato, ker je v njej marsikaj narobe. Ljubim jo, ker je moja, ker je naša, ker je samostojna, ker je slovenska, je zapisal duhovnik Jože Plut. Celotnemu komentarju družine pa boste lahko prisluhnili jutri ob 14:30. Na dan častitljivega jubileja, ko ena najpomembnejših slovenskih gledaliških, filmskih, televizijskih ter radijskih igralk praznuje 100 let, bomo oddajo Via Pozitiva posvetili njej. Ivanka Mežan se je rodila 18. junija leta 1926. 80 let je ustvarjala in svojo umetniško odličnostjo, toplino in predanostjo neizbrisno zaznamovala področje igralske umetnosti. V oddaji boste slišali odlomke iz pogovora, ki smo ga posneli z njo pred več kot 30 leti, jutri ob 17. Za prijeten zaključek dneva bo poskrbela oddaja Zimzeleno glasbo z vinilnih plošč, Sergio Endrigo, Vinks Monikovačič, Demis Rusos so že pripravljeni za vas, veseli bomo tudi vaših glasbenih spominov. Bodite z nami ob radijskem ognišču jutri ob 20. Ob 21:40 pa še novo nadaljevanje radijskega romana. Friderika Ireneja je misel vlekla nazaj v Evropo, kako bi bil vesel sniden s svojimi dragimi, ampak v resnici bi šel zato, da bi sprosil nekaj sredstev, s katerimi bi pomagal Indijancem. Kako se bo odločil? Prisluhnite novemu nadaljevanju romana Le eno je potrebno jutri ob 21:40. Tako, to je torej nekaj menikov jutrišnjega radijskega programa. Prav lepo in prijazno vabljeni, dragi poslušalci, v našo družbo. Seveda lepo povabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju današnje srede. Do 17. še 10 minut.

0: Marijana Debevec je tista, ki v današnjem popoldnevu skrbi za novice na Radiu Ognjišče in zdaj je prišla v studio, da bo povedala, kaj bomo slišali v mozaiku dneva. Lep pozdrav, Marijana.
1: Lep pozdrav, Damjana. Ja, danes je Nataša Pirc-Musar, predsednica države, prvič uradno sprejela predstavnike nove slovenske vlade, pogovarjala se je s predsednikom vlade Janezom Janšom. Poročali bomo o tem, kaj je spregovorila, kaj pričakuje Janša, kako je ocenil, kaj vidi kot izzive te vlade. Potem danes so objavili tudi uradne izide nacionalnega preverjanja znanja. Pred 20 leti so namreč slovenski učenci prvič izkazovali svoje znanje v tem načinu preverjanja znanja. Videli bomo, da pravzaprav so kar zaskrbljujoči ti rezultati, predvsem na področju bralne pismenosti. Daljši prispevek o tem je pripravila sestra Meta Potočnik. No, potem pa bomo poročali še o težavah v splošni bolnišnici Slovenjgradec. Tam gre predvsem za vprašanje kadra, kakor tudi povsod po Sloveniji. Zato so se danes tam srečali koroški župani, jutri namreč pričakujejo obisk ministra za zdravje Tadeja Osterca. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa se modi na obisku v Srbiji. Tudi o tem bomo poročali, s kom in o čem se je pogovarjal. O tem in še marsičem v mozaiku dneva.
0: Tako, prav lepa hvala, Marijana, za to napoved. Vabljeni k poslušanju danes ob 18.
2: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
3: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas, na deželi, dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Radio Ognjišče.
10: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Pogovor o. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
11: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovoro z veseljem pozdravljam pronicljivega in iskrivega sogovornika, ki me je navdušil na majski predstavitvi poročila Urada za makroekonomske analize in razvoj o kakovosti življenja v Sloveniji. Se je v dobrih 2 urah in pol analiziral razmere in skušal usmeriti pogled tja, kjer je najbolj potrebno, torej da Slovenija ne bo le stopicala na mestu, tarnala in posnemala najboljših, temveč da bo postala ustvarjalka in da bo ključne izzive pravočasno razrešila. Dr. Peter Vostner, lepo pozdravljeni.
12: Lep pozdrav.
11: Naj bi začela na koncu, kako postati ustvarjalec. Imamo kar nekaj odličnih podjetnikov, inovatorjev, ampak zdi se, da to ni širše prisotno, tak način razmišljanja, da Slovencem ni domač. Pač pa, da smo bolj tisti, ki izpolnjujemo navodila in kimamo. Kako nas vidite vi?
12: Bom rekel, da poskušamo pač iz podatkov razbrati, tako da se popolnoma, da začnem s tem, da ne gre za pač neke ocene lastne umarjeve ali pa neke naše lastne analize. pač pa to, kar ugotavljamo, temelji na pač statističnih podatkih oziroma na anketnih podatkih, ki temeljijo na reprezentativnih vzorcih. To bi rad na začetku poudaril. Kar se tiče vašega vprašanja, je pa tako, da, tako kot ste rekla, imamo zvezdniška podjetja, ne, vendar zato, če hočemo celo državo potegniti naprej, je teh tovrstnih podjetij premalo. Ne. To je eno ključno sporočilo in tukaj zato ugotavljamo in priporočamo. Ciljna publika ni samo vlada, pač pa smo vsi mi, ne, vključno za podjetniki, vključno za zaposlenimi, vsakim izmed nas. Razumevanje, da ta preskok od izvajalca med ustvarjalce na narodno-gospodarski ravni zahteva sistemsko nadgradnjo tega, kar počnemo. In to je v tem grmu se verjetno tudi skriva zajec, zakaj je ta preskok narediti težko. In v tem smislu smo zelo veseli tega odziva, ker se zdi, da nekako ljudje smo tudi v širšem smislu začeli to nekako čutiti, da je ta nekako razvojni model, smo ga mi poimenovali, ne, se nekako izpeva v tem smislu, da vse, kar smo delali do zdaj, bomo morali delati tudi naprej, vendar pa samo s tem pač to ne bo več zadostovalo za ohranjanje pač kakovosti življenja, ki ga imamo.
11: Da bo potreben preboj, ki terja trud od vsakega med nami.
12: A veste, da bi uporabil, ne bi uporabil besedo trud. Gre predvsem za to, da razumemo, da oklepanje obstoječih vzorcev, navad in tudi znanj, je recept, ki nas pelje navzdol. Ne gre za to, da bomo mi s to spremembo se bolj trudili, bomo delali še več, bolj trdo v tem, kako rečem,
11: švicali.
12: Točno to, ne, konceptu izpred, ne vem, 50-ih in več let v smislu klasičnega dela, gre za to, da moramo razumeti, da ta naslednja stopnja pomeni, da bomo morali delati bolje. Ne pomeni to nujno več, ne, celo vodilne inovatorke, ki jih nekako postavljamo kot naš vzor, tam delajo v povprečju zaposleni manj, ne, vendar ustvarijo bistveno več in zaradi tega si lahko pač privoščijo standard. In to je tisto, kar se mi zdi zelo srž morda, no, tega, da ravno tega se, bolj ko gledamo pač podatke, kaj se v različnih sferah dogaja, to oklepanje obstoječih vzorcev je nekaj, kar bi radi spodbili. Ne gre za to, da bomo vse to, kar smo delali in znali, dali stran in bomo delali nekaj čisto drugega.
11: Ne, da bi bilo to nič vredno, ne?
12: Nasprotno, ne. Mi bomo še vedno morali seveda, ne, kaj se vem, proizvodna mora biti učinkovita, še zmed, ne, vendar gre za to, da recimo težka dela prevzamejo roboti, da ti roboti v maksimalni delu je avtonomno, zato da bomo čim manj ljudi potrebovali v proizvodnji, na primer zato, da se bodo tisti, ki bomo še lahko delali, ustvarjali druge stvari, da se bomo ukvarjali s tem, kakšne nove proizvode lahko delamo, katere so tiste stvari, ki bodo strankam bolj zadovoljale njihove potrebe in v tem smislu pač seveda ustvarjali višjo dodano vrednost, iz katere si potem plačamo više plače, si lažje lahko privoščimo normalne davke in tako naprej, iz katerega potem vsi skupaj živimo lepše in bolje.
11: Ko ste bili lani nominirani za delovo osebnost leta, o tem, kdo vas je navsezadnje premagal, ne bi izgubljala besed, ste v intervjuju dejali, da si za leto 2026, v katerem smo, želite in pričakujete, da bodo Slovenci jasno dali vedeti, da imajo dovolj floskul in neizvedljivih obljub, tako enih drugih, tretjih ali četrtih, in da se bodo vsi skupaj odločili za mobilizacijo, za razvoj, za inovacije, za ustvarjalno družbo. Čas je, da si spet dokažemo, česa smo sposobni. In kaj bi danes rekli na to, glede na to, da smo pol leta že naprej?
12: Temeljim pač na kako rečem, optimistični strani. Mečkam se včasih sicer bojim, ne, te pač včasih so težke besede, povzročijo bistveno več škode, kot se to zdi in zaradi tega se mi zdi to precej nepotrebna folklora, ki smo jo v tej družbi ali pa v javni sferi razvili, ne, da je vse dovoljeno, to se mi zdi zelo slaba popotnica za to, da, kar pa je ključno, da pridemo do narodnega dogovora, se pravi vseh nas, ne glede na to, da vemo, da v sto stvarih mislimo drugače, da se o teh nekaj ključnih stvarih pa vendarle dogovorimo. Ne. In tukaj, kar sem imel s to izjavo v mislih, mi pač moramo razumeti, da v vsakem primeru rabimo neko konsistentno, srednjo dolgoročno politiko, ko gre za inovacije, sicer ta podjetja enostavno bodo investirala manj, kot je to družbeno zaželjeno, ne glede na to, a ste neoliberalci, ne glede na katero ekonomsko teorijo, na primer, verjamete, je to pač nekaj, kar vse praktično govorijo v isto smer in tudi na podlagi tega, kar podatki v Sloveniji kažejo in kar govorijo sami podjetniki, je pač temu tako. Ne? Torej, to je nuja, da razumemo, da moramo preiti od nekih defenzivnih ukrepov, ko gre za gospodarstvo, ohranjanja zatečenega stanja, k spodbujanju najbolj propulzivnih, najbolj prodornih in tudi najbolj tveganih projektov, med katerimi moramo vedeti, da pač ne bodo vsi uspeli, vendar to je en tak paket, ki seveda potem zahteva ne samo podporo tovrstnim projektom, ki bo predvidljiva na srednji in dolgi rok, zahteva tudi na primer zagotovitev specializirane raziskovalne infrastrukture, zahteva specializirana znanja, kar mora razumeti celoten sistem izobraževanja in usposabljanja, in je to, kot rečeno, cel ta paket, kjer moramo vsi razumeti, katere prioritete bomo zasledovali, in to ne more biti zdaj samo vprašanje vlade, ki je ta trenutek na v sedlu, pač pa tudi tiste, ki bo v sedlu čez 5 let. Ta paket inovacije, da se moramo vsi skupaj preusposobiti, ne, in skladno s tem tudi nadgraditi izobraževalni sistem, so recimo za mene neki kamenčki, okrog katerih res ne vidim prav nobene izbire v smislu, kaj si kdo predstavlja v volilnem smislu in tako naprej. In okrog katerega bi si želel, in tudi podjetniki bi si želeli, in grem še korak naprej, ne, tudi recimo za prihodnost mladih bi bilo to izrazito pozitivno, da bi država povedala, v katero, na katere karte bo stavila, na katere, ne, v katerih smerih se bomo predvsem razvijali, ne, in posledično, kakšne veščine bodo potem oni potrebovali. To so vse stvari, ki bistveno znižujejo negotovost in posledično olajšujejo bolj lažje sprejemanje sprememb, bolj ambiciozno investiranje se strani ne samo investitorjev, podjetnikov, ampak tudi recimo angažma, ne, recimo med mladimi, kar ne, je nekaj, kar ne, ni zato, ker so pač je en ali drugi ali tretji slab ali dober, gre za to, da moramo ustvariti okolje, ki bo tovrstne bolj ambiciozne, bolj tvegane, prodorne pač projekte spodbujalo. In vse, kar potrebujemo, imamo in to je tisto, kar smo hoteli, no, predvsem na tej poskušamo zelo, no, se trudimo, da bi bilo na umarju, da bi bilo to sporočilo, da bi razumeli ljudje, da to, kar je pred nami, niso slabe stvari, pač pa da gre za nekaj, kar nas pelje v boljšo prihodnost za vse deležnike.
11: Pa da razloživa poslušalkam in poslušalcem pravzaprav, kakšna je funkcija Urada za makroekonomske analize in razvoj, kako stojite recimo v odnosu do vlade, kako, ali to gre za neko organizacijo, ki je del vladne strukture, ali ste neposredno povezani, seveda načelo Umarja vedno imenuje koga oziroma je razpis, ki ga potem izbira vlada, ne?
12: Direktor je na koncu izbere pač predsednik vlade, tako da v tem smislu smo pač vladna institucija, vendar smo tudi skladno z evropskimi pravili neodvisni. To je pa izjemnega pomena zato, ker imamo pač dve ključni funkciji. Ena je priprava makroekonomskih napovedi, na osnovi katerih potem vlada pripravlja državni proračun, in to je pač tudi z velika pač evropskih pravil in evropskega semestra in tako naprej ključno, da to ni nekaj, kar si vlada ali pač finančni minister želi, da bi bila rast zelo visoka, je pač pomembno, da so te napovedi, ki so podlaga, koliko imamo na razpolago, da bomo potem od tega si odrezali pogačo za javni del, da je to pač pripravljeno strani neodvisnih institucij. To je en del, drug del se pa nanaša na razvoj, ne? To je pa, mi smo hkrati tudi nekaj, kar se imenuje National Productivity Board, to so vsaka država je mogla navedeti eno institucijo, ki naj bi pripravljala analize in priporočila, kako spodbuditi hitrejšo rast produktivnosti, ki je pogoj za to, da bomo pač lahko več si razdelili jutri in posledično bolje živeli. No in Umar je ta institucija. Ne? Tako da pri nas moram reči, je ta neodvisnost pač je svetinja in ne sam to, tudi pač to, da kar trdimo, mora biti vedno podprto s podatki, tudi če smo še tako prepričani, da nekaj drži, pa tega ne moramo podpreti s podatki, tega enostavno ne reč, torej ne napišemo.
11: Torej, o teh podatkih bova več spregovorila tudi v nadaljevanju oddaje Pogovor o. Dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj je naš gost. In če se zdaj osredotočiva na poročilo razvoju oziroma na to, kakovost življenja, kot kaže raziskava, na splošno lahko rečete, da je kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven, so pa vendar le neki kazalci, ki nas lahko skrbijo. Torej, nekaj osnovnih podarkov iz te raziskave bi jih predstavili kako?
12: Se pravi, trendi, kar se tiče kakovosti življenja, so nesporno pozitivni. Temu govori v prid tako subjektivne ocene, se pravi, ko se vpraša ljudi, kako sami dojemajo svoje zadovoljstvo za življenjem. In tudi, če pogledamo statistične podatke, ki naslavljajo to tematiko, od kaj se dogaja za dohodki, kaj se dogaja za poslenosti, brezposelnost, dostopnosti zdravstva in tako naprej. No, pri zdravstvu vemo, da sicer ne blestimo, vendar recimo šolstvo, ne, pa še nekaj moramo razumeti, ne, ker to je ene zmed tem, kjer vem, da pač marsikdo rata nekoliko nevoljen, ne, Mi moramo razumeti, da pri teh podatkih ne gre za, torej gre za primerjavo, kako je Slovenija uspešna v, ne v primerjavi z idealom, pač pa v primerjavi z drugimi državami. In pač tudi druge države imajo marsikatere težave, naprimer, ne, neenakost je ena izmed

0: tudi na svetu. Znotraj tega pa se kažejo določene, vedno bolj očitne hibe, ki slišijo na ime, da določene skupine pa vendarle znotraj teh socialnih mrež pa relativno neučinkovito naslavljamo in to nam, ta problem se nam je pa začel v zadnjih 5 letih pa povečevati. Torej, na tej, če tako narečem, družbeno-socialni strani je to en vidik, ki ne kaže v pozitivni smeri.
1: O katerih skupinah torej govorimo?
0: To so starejši, to so manj izobraženi, to so priseljenci in enočlanska gospodinstva. To so karakteristike, ki so najbolj posamično, ki izstopajo.
1: So na pragu tveganja revščine ali kako?
0: To so skupine, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine. Seveda je pa tam, kjer se te dejavniki prepletajo, je pa potem seveda situacija še toliko bolj očitna, ne, in to se potem kaže najbolj v tem dolgoročnem tveganju revščine, da so pol ljudje pač del časa v tem ciklu. In to je tisto, kar je pol problem, ker ljudje na ta način potem zgubljajo človeški kapital, motivacijo postaje. Ne. In to se nam je mečkano začelo v večji meri dogajati, ker enostavno tudi, če pogledate podatke, naprimer, ko gre za tuje državljane med zaposlenimi, ne, to se nam je zelo dvignilo. V zadnjih 10 letih so se izrazito povečali recimo stroški stanovanj, kar potem vse skupaj vodi k temu, da seveda te skupine, ki so, ne, bom rekel, ravno malo nad vodo, jih lahko potisne pot. Ne.
1: Se pravi, ker nimajo svojih stanovanj, so najemniška ali kako, ampak...
0: Tle gre za splet. Ne. Če nekdo recimo nizko izobražen, bo imel nizko plačo, če je v enočlanskem gospodinstvu, ne, in recimo, ko se vse to sestavi, ne,
1: nima plus, podpornih mehanizmov
0: nima, okrog. Ne, potem je mava potem rastoče najemnine, ne, ki jih že tako težko plačuje in potem scenariju potem je seveda to lahko nastane problem. In naslavljanje tovrstnih problemov, in to je tist, kar smo želeli pač izpostaviti, ne, zahteva pač celovite pristope. S tem imamo pa v Sloveniji precejšnje težave. Ne. Dvigant posamezen transfer, to da, ne, to znamo. Če je pa treba narediti paket ukrep, če pa se vidi, da določena skupina rabi nek zahtevnejši paket, ne, potem je pa, to je pa težko. Ne.
1: Ja.
0: Ne samo za nas, ne, da se razumemo, seveda, ne, vendar ta izziv, ki ga imamo zdaj na tej strani, se je precej povečal in pač, ne, tukaj se spet lepo kaže, kako je ta institucionalna kakovost države, ne, pač predpogoj za to, da pač kot družba in gospodarstvo dobro funkcioniramo. Ne.
1: Se pravi, zdaj, če bi povzeli dvig minimalne plače, je bil premalo odločen ukrep oziroma premalo celosten, ne?
0: Lejte, mi, kar se tiče dohodkov, še posebej nizki, se pravi, ljudje z nizkimi dohodki nam rastejo. Torej, najprej, da rečem za global. Ne. Dohodki nam rastejo zelo hitro, primerjalno. Ne. Če pogledate OECD-ve podatke, v zadnjih 25 let smo na 8. mestu po hitrosti med 34 državami. Ne.
1: Čeprav tega ne občutimo, tako na lastni koži.
0: Ne občutimo.
1: Vsi, ne? Nekateri.
0: Tako, bravo. Ne. To v bistvu se mi zdi ključno razumevanje, pač, da za veliko večino velja, da dohodki rastejo, saj primerjalno glede na druge države, zelo hitro. Celo, če pogledava zadnje kratkoročno obdobje, 5 let, smo na 3. mestu, ne samo na 8. Ne. To zdaj so, se pravim, OECD-ve podatki. Ampak tudi, če druge podatke pogledava, vsekakor smo, kar se dohodkov tiče, na pravi strani zgodovine, če rečem podnarekovaje, in to je dobro. Kar, ne, kot ste rekla, ne, so pa skupine, za katere pa to ne velja, ne, ki bodi si ne participirajo, prekarnost, ne, spleti okoliščin, ki določenim skupinam otežujejo bodi si dostop do dela, ne, stalne zaposlitve in tako naprej. In to so te skupine, ki zahtevajo pač neke celovitejše ukrepe in to recimo, kar imenujemo tudi bolj aktivno ali pa proaktivno politiko inkluzije, ne, vključevanja, integracije, ne, recimo to, kar tukaj enostavno nismo doma, ker nem gledano za, ne, daljše obdobje nam tega v večji meri ni bilo treba pač početi.
1: Še eden od kazalcev, ki nas lahko skrbi, pa ne samo nas, ne, bodiva poštena, tudi druge države se s tem spopadajo, je demografija, ne, se pravi vse manj rojstev, manj zaposlenih posledično, ne, izračunali ste, da bomo do leta 2045 imeli za 145.000 delovno sposobnih ljudi manj. To je kar ena taka huda številka. To marsikaj potegne za sabo, ne? Če imamo manj novorojenih, dolgoročni učinek je dober, čeprav veliko krat slišimo, da je otrok strošek.
0: Absolutno se ne bi strinjal, otrok ni strošek. To.
1: Ja, ne? Slišimo marsikoga.
0: Otroci so naša prihodnost. Ne? Torej, kar se tiče demografije, je nekaj, s

0: to je neka sprememba, s katero smo že soočeni. Ne? Pri nas so te trendi, po, se pravi, število delovno sposobnega prebivalstva se je začelo zmanjševati leta 2012 in od takrat se je starostna struktura zaposlenih že znatno postarala, česar se mi zdi, se ne zavedamo dovolj. Ne? To zahteva prilagoditev delovnih mest, procesov. Ne? To je nekaj, kar morda nismo bili dovolj pozorni. Se mi zdi, da sicer se je dogovorilo, ne? Pa smo imeli to demografsko zgodbo, pa neke urade, pa tako naprej. Ampak vendar v smislu razumevanja, da to vpliva bistveno globje v vse vrste organizacij, se mi pa zdi, da bi lahko naredili že precej več. Kar se tiče pač vnaprej, je pa tako, da bi morala biti dodatna spodbuda k razumevanju, da enostavno moramo delati bolje in več ustvariti, zato da bomo lahko ohranjali ta status. Torej, to kakovost življenja. Jaz rad uporabljam to številko, da na letni ravni in ta trend ne, je, bo kar trajal zdaj desetletja, ne, približno 4500 ljudi letno ne, se ta bazen, iz katerih se lahko črpa pač aktivnost, se zmanjšuje in to je pač nekaj, kar moramo samo za ohranjanje statusa nadomestiti z tem, da bodo tisti, ki bodo še delali več. Iz tega pa sledi nekaj ključnih stvari in to tudi navezujem na vaše prejšnje vprašanje, ne, kaj je v bistvu ta velika slika kaže. Mi moramo razumeti, da če hočemo delati boljš, moramo ustvariti več, to pa pomeni, da je avtomatizacija in umetna inteligenca in vsa ta zgodba v zvezi z digitalizacijo ni del problema, pač pa je del rešitve. Če hočeva mi dva prideti, ne, kaj je zdaj tisto, kar lahko prispeva k temu, da bomo tistih 4500 nadomestili in še ustvarili nekaj več, pomeni, da moramo enostavno ta orodja, ker to bi res bi si želel, da bodo ljudje nekako razumeli, da se jih bodo taknilo. Če teh priložnosti, ki jih zdaj digitalizacija prinaša, ne bi bilo, potem bi jaz res zaskrbljen, zaradi tega, ker potem pa res ne vem, kako bi te demografske trende lahko obvladovali. Pa ne mislim tukaj samo pač digitalizacije, umetne inteligence, pa če hočete tudi humanoidnih robotov, ki zdaj ne, prihajajo. Vse te stvari bodo naslavljale del tistega, kjer nas bo enostavno premal, da bi
1: vsa
0: lahko normalno delovali. In pri tem ne gre samo za to, ne, ponavadi pri teh zadevah ljudje vidijo samo tovarno in proizvodno. Ne, ne gre samo za to, gre tudi za, naprimer, delovanje domov za ostarele. Ne. Mladi se bodo verjetno se osredotočali bolj na to, da bodo ustvarjali nekaj novega in mi bomo mogli pač zagotoviti tudi sisteme, recimo, dolgotrajne oskrbe, ne, ko bom jaz to potreboval, če bom imel izbiro nič ali humanoidni robot, saj da pomaga nekomu, ki bo tam. Zdaj pa, ta pomoč je pa, a veste, človeka obrnjen, to so težko pravila in zdaj, če nekdo nima pomoči, bo pač lahko to pravilo toliko časa, potem pa slej, ko prej bo imel težave s hrbtom, ne vem čem. In to se vidi v podatkih. Ne. Mi primerjalno, glede na recimo vodilne inovatorke, ki v večji meri uporabljajo tovrstne tehnologije, imamo bistveno več težav teh zdravstvenih, ki izhajajo iz težkih fizičnih obremenitev, ponavljajočih del in tako naprej. In to je tisto, kar moramo razumeti, da ta avtomatizacija, uvajanje teh stvari ni nekaj, kar bi si človek nujno sam po sebi želel. Gre za to, da alternativa je, da se nam bodo sistemi začeli podirati. In v tem smislu, zdaj pa, če povežem nazaj, ne, demografija kot spodbuda za to, da moramo še bolj, kar pogumno bom rekel, ne, se lotiti izkoriščenja teh priložnosti, to pa zahteva seveda ustrezne investicije. Zdaj pa grem nazaj na vaše prejšnje vprašanje, kaj kaže ta velika slika. Kaže, da, ne, rekla sva, kakovo življenja nam zadnje obdobje, 10-15 let, nam kar simpatično raste z vidika dohodkov in tako naprej. Izkoriščenje teh priložnosti zahteva pa ustrezno investiranje. In v te investicije, ko gre za digitalizacijo, se pravi usposabljanje, preusposabljanje, digitalne veščine, ne, na vseh teh segmentih je pa Slovenija v bistvu zelo šibka. Ne pravim, da recimo prejšnja vlada ni naredila nič, naprimer vlaganja v znanost so se povečala in na tem področju smo imeli nek korak naprej, vendar mi moramo razumeti, da je to ključna zgodba tega preskoka naprej, prej smo omenili tiste inovacije in to je tisto, kar opozarjamo, ne, da tudi če se pogleda zelo grobe podatke, se vidi, da enostavno preveč potrošimo in premalo investiramo. Ne. Predvsem pa tudi, ko gre za investicije, premalo investiramo v te ključne dejavnike konkurenčnosti, produktivnosti 21. stoletja in to ne velja samo za državo, to po popolnoma enaki meri, če ne še bolj, velja za podjetniški sektor. Ne? Samo to, da ne bo zdaj tle, se mi zdi, smo se tudi malo navadili, ne? Da karkoli narobe v tej državi, kažemo na državo in tudi pričakujemo, da bo se rešila država.
1: Ampak kaj je država, ne? Mislim, pa pač,
0: mislim res v tem ožjem smislu, ja. Pač država z proračunom, ne, in pač možnostjo postavljanja pač pravil in temu ni tako. Ne. V tej pač inovacijski, mi imenujemo to pač inovacijska podprta rast, ne, je enostavno, mora vsak družben podsistem oddelati svoj del posla, pri čemer dobesedno mislim tudi kot recimo dolgotrajna oskrba je del te enačbe, zaradi tega, ker če hočemo, da bodo ljudje se res posvetili delu, potem, ko imaš pač svoje starše, moraš imeti pač sistem, ki bo deloval zato, da ne, hočem, vse je povezano z vsem. In tega razumevanja, da smo vsi na istem čovnu in da moramo vsi veslati v isto smer, če hočemo nekam res prideti, ne, tega se mi zdi, se ne zavedamo dovolj in to je tista priložnost, to so te priložnosti, ki smo jih v preveliki meri gledano za nazaj izpuščali.
1: Zdi se, da veliko krat ne, iščemo neke hitre rešitve, da bomo ta problem zelo, ne vem, v kratkem obdobju rešili. Tako je bilo tudi s tem, da bo pač težja dela opravljali tujci. Ne? Mi si bomo pa lepo se bomo usedli in jih mirno gledali, češ, naj oni to opravijo. Ne? Ampak tudi tukaj je se pojavilo kar nekaj težav. Sami ste dejali na tem omizju, da zaposlovanje delavcev iz tujine, ki so večinoma seveda manj izobraženi, ni rešitev, ni pametno. Zakaj?
0: Torej, najprej, kar se tiče odprtosti Slovenije, ne, da ne bo narobe interpretirano, Slovenija je odprta in mora ostati odprta, zaradi tega, ker sicer izgubljamo svoje potenciale. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se mešajo različni pristopi, različna znanja, različni konteksti, takrat, čisto empirično gledano, takrat prihaja do ne, boljših idej in tako naprej. Rekla ste, seveda so te, ki prihajajo manj izobraženi, ta seveda bi radi postavili pod vprašaj, namreč, če pogledamo strukturo, izobrazbeno strukturo priseljencev, glede na tistih od vodilnih inovatorov, ki je naša res, da izrazito nagnjena proti pač manj usposobljenim, v vodilnih inovatorkah pa ni temu tako, ne, kar pomeni, da seveda, bolj ko je gospodarstvo napredno, ne, v večji meri in če seveda ne imaš, si sposoben zagotoviti atraktivne pogoje tudi sicer.
1: Davčno okolje.
0: Naprimer, pa tudi stanovanja, pa tako naprej. Čeprav tukaj se mi zdi, se ne zavedamo, koliko stvari nam govori v prid. Ne. Potem seveda lahko pritegneš in tega ne počnemo v dovoljšnji meri, tudi visoko izobražene. Ne. In v tem smislu je bilo naše sporočilo, ne, da smo mi seveda mi bomo tudi na dolgi rok seveda v določeni meri potrebovali priseljevanje manj izobraženih iz vrste razlogov. Vendar, če gre, tako kot ste implicirali, ne, če pa gre to priseljevanje v to dinamiko, to intenzivnost, kot smo jo zdaj registrirali v zadnjih 10 letih, na račun tega, da dobesedno postane izgovor za to, da podjetniški sektor še posebej ne gre v pospešeno preoblikovanje, modernizacijo, digitalizacijo svojega poslovanja, potem je pa to seveda dvojen problem, ker po eni strani ne, pomeni, da takšen proces uspava prehod v med ustvarjalce, če tako rečem. Po drugi strani pa seveda priseljevanje ustvarja druge težave, o katerih smo prej na začetku govorila. Ne, tudi ne, mi smo prav to letos še šli še korak naprej, kar je neko podatek, ki še posebej mogoče je tak malo zaskrbljujoče, da smo toleranca, ne, smo v bistvu zelo postajamo netolerantni, kar je pa izjemno slabo, torej tega si pa enostavno ne smemo privoščiti. Ne. Jaz le rad rečem, pač Slovenci smo topli ljudje, smo odprti ljudje in taki moramo ostati. In to je samo še dodaten, kako rečem, kamenček v mozaiku argumentov, ki govorijo v prid temu, da spet oklepanje tega, kar imamo sedaj, nas tudi kot ljudi, če želite, dela, ne, ne zaupamo več drug drugemu, ker enostavno se ne znajdemo, ne vemo, ne, nimamo izkušenj s tem, sej razumem, na človeški ravni lahko človek razume, vendar moramo razumeti, da pač inovacijske družbe so odprte družbe, so tolerantne družbe in te kakovosti, ki so sicer nam inherentne, moramo ohraniti, zato ker sicer če bomo enkrat postali netolerantni in nekatere območja, ne, recimo en izmed velikih, če se pogovarjam recimo z kolegi na OECD-ju, recimo glede vzhodne Nemčije, ne, tam je ta netolerantnost izrazit problem. Ne? Če ti hočeš nekoga, ki je, ne, če mi hočemo razmišljati o svoji prihodnosti kot enega izmed območij, kjer bomo pač res prihajali z neprebojnimi rešitvami, potem bomo potrebovali pač najboljše ljudi in ti najboljši ljudje zagotovo ne bodo živeli v netolerantnem okolju. Seveda bodo pričakovali varno okolje z dobrimi javnimi storitvami in tako naprej. In zaradi tega gre za cel ta sklop teh medsebojno povezanih dimenzij, ki se jih verjetno premalo zavedamo ali pa se jih lotevamo iz napačne strani. Ne? Začnemo najprej s tem, kako bomo ne, dohodke dvigovali, pa ne vem kaj. Ne? Pozabljamo pa, da je to lahko deluje samo, če je to ravnoteženo s tem, koliko krati ustvarjamo. No? In ta zgodba pri priseljevanju ne, je v bistvu mečko delikatno jo komunicirati, ker se potem hitro, tako kot ste rekla, ne, rokohitrsko reče, aha, to je slabo, ergo zdaj se moramo zapreti, ne? Kar je seveda absolutno napačen sklep. Ne, treba se je začeti ukvarjati za integracijo, zato da bomo ne, tiste, ki jih potrebujemo, se pravi, treba ugotoviti najprej strategijo, ne, kjere so zdaj stvari, ki jih bomo res potrebovali, kjere so stvari, ki jih lahko automatiziramo in tako naprej, kjere so tiste stvari, ki nam po različnih izobrazbenih ravneh potem umankajo, ne, se osredotočiti, da bomo takšne potem pritegnili in potem tudi se aktivno ukvarjati z pač integracijskimi politikami. In kar je meni največja ironija, ne, a veste, ni, kar se mi zdi res skor tragikomično, ne, ni tako, da imamo mi problem z pritegovanjem manj izobraženih. S tistimi se zelo trudimo, ne, pa imamo sisteme, pa hodimo na konference, pa ne vem kaj, ne. Glezan sem bil na enem dogodku, ne, tisti, ki so visoko izobraženi, ne, pa najbolj propulzivni, ne, ugotavljajo, kako imamo sploh se praktično se sistem z njimi bistveno premalo sistemsko ukvarja. Ne?
1: Češ se, oni se bodo pa sami znašli.
0: Se jo že znašli. Ne? Od, ne vem, so bili problemi, kako, v katerem jeziku se lahko pogovarjaš, no, pač okencu. Hočem reči, podnarekovaj, najbolj sposobnih pametnih ljudi, pač, to je ključna pač, valuta uspešnih držav, in za njih poteka bitka. Ne? In ne gre za to, da bo zdaj Slovenija ugotovila, aha, ne, se v bistvu jih mi jih potrebujemo, da bo nekdo sprejel, pa bodo kar prišli. Ne, ne, treba se aktivno za njih boriti, ne, in ustvarjati okolja. Vi ste omenila prej davke, ki so pač eden izmed teh kamenčkov, ne, je pa vse prej kot to, da je to dovoljšen pogoj. Ne. Mi zdaj sicer res, da imamo na področju davkov pač, ne, za temi za visoke dohodke imamo pač res, mečkaj smo šli predelač in to je pač sigurno treba nasloviti, vendar spet pričakovanje, če bomo samo to naredili, da bo pa kar vse rešeno, je pa seveda, bi bilo pa zmotno.
1: Ja, seveda, ti, ki prihajajo, ne, tuji kadri, visoko izobraženi, imajo tudi družine, se pravi, treba poskrbeti tudi za njihove otroke, za neintegracijo v šolah. Tudi tukaj se mi zdi, da včasih se bolj skrbi za tiste slabše situirane družine, kot pa za tiste bolj, ne? Moj občutek.
0: Ja, sam da vam pritrdim, ne, ravno prejšnji teden je bil profesor iz Stanforda na gospodarski zbornici in je ravno to poudaril, ne, za kako je pač Silicijeva dolina, ne, en izmed preko te odprtosti, da so bili tako atraktivni za priseljevanje najbolj sposobnih, kako je to en izmed ključnih vidikov, ampak tisto, kar potem, ne, na moje vprašanje, ne, kjeri so bili pa elementi, ki so k temu vodili, no, eden izmed njih, ki sam pritrjuje temu, kar ste rekla, je možnost zaposlovanja partnerk oziroma partnerjev. Ne? In to lepo ilustrira to celovitost, vendar tisto, kar se mi zdi pa, prej sem omenil, kako imamo tukaj več vidikov, ki nam govorijo o prid, ki se ne zavedamo dovolj, je pa, da pač ta naša deželica, ne, je pač res prekrasna. Ne? In pač ko objektivno gledano je res element, ki izrazito govori nam v prid. To zdaj ne romantiziram zaradi tega, ker sem pač navdušenc nad to državo, ampak zaradi tega, ker tudi multinacionalna podjetja, ki imajo tovrstne sisteme konkuriranja, ne, za kadre znotraj sistemov, nikoli ni problem, da ne bi bili ljudje zainteresirani priti v Slovenijo, zaradi tega, ker vejo, da je tukaj fantastično. Ne. Z vidika tega, kaj, z vidika kakovosti življenja, ne, lahko tukaj pričakujejo, ne. Vendar pa pride črta, če hočeš, da potem res pridejo, potem si določene stvari izračunajo. In ta račun ne vključuje samo pač dohodkov, potem davkov, ki iz tega shajajo, vključuje tudi to, ne, ali prideš do zdravnika, kako je z vrtcem in te stvari. Tukaj, ne, se pa tudi prej, ko sva govorila, ne, ta kakovost življenja, tukaj pa so te kazalniki, kakovosti institucij in tako naprej, nam pa ne govorijo, ne, moramo biti pa pozorni, ne, ker so trendi pa tukaj negativni, tudi primerjalno glede na ostale države. Uh-huh. Naprimer, ne, vsi vemo zdaj čakalne vrste pri zdravstvu, kjer, by the way, je pa zdravstveni sistem sicer po kakovosti, so pa podatki precej pozitivni, zanimivo, ne, se pravi, težko je priti v sistem, ko si pa enkrat noter, je pa ta kurativni del v bistvu dost učinkovit. Ravno nasprotno pri sistemu izobraževanja, kjer je zelo enostavno priti not, samo je pa njegova kakovost v bistvu vedno bolj problematična. In hočem reči, ta odprtost, ne, potem pa vrtci, pa tako naprej, pa šole, pa priznavanje. Hočem reči, to so vse sistem, to so vse stvari, ki nekako se mi zdi, izhajajo mentalno iz konteksta, mi moramo naša delovna mesta braniti, ne, ker je delovnih mest bistveno manj kot ljudi. In posledično imamo vse sisteme, če ne eksplicitno, pa implicitno z njimi upravljamo tako, kot da se moramo pred drugimi braniti. Ne? In to se mi zdi je nekaj, kar moramo razumeti, da smo pač praktično v zgodovinsko novem kontekstu, kjer je pač ljudi manj od delovnih mest.
1: In tako ne tečemo več za vsakim delodajalcem, ampak lahko delodajalci tečejo za nami.
0: Tako.
1: Tudi za tistimi Slovenci, ki sodijo v vrh po izobraženosti, po inovativnosti, ampak če ne bodo tekli za njimi, bodo šli pa ti Slovenci tudi ven. Tudi hodijo.
0: Slovenci in drugi, ne, kdorkoli že pač bo tukaj, ne, kdorkoli bi bil pripravljen biti tukaj. Je pa to, kar ste rekla, opozarjanje na eno drugo stvar, ne, in tukaj gre malo na ta sistem izobraževanja. V zgodovinsko, ne, kar sem prej rekel, ko je neka družba v sistemu, da je delovnih mest bistveno manj ljudi, potem je z ljudmi, pravzaprav ni treba se kaj veliko ukvarjati, ne, tako ali drugač bo že med tistimi, ki so na razpolago, že
1: Nekdo bo že prišel,
0: plus glede na delovna mesta, kaj se je na njih delalo pred 50 leti, ne je bilo relativno enostavno usposobiti karkoli, bilo že treba, ne, se poenostavljam seveda, vendar ne gledano, tako če stopa korak nazaj, to vendar le drži. V tej situaciji zdaj pa to seveda je recept, ki se, ko se nama ta enačba obrne, ko je delovnih mest več kot ljudi, potem pa seveda je zelo pomembno, da vsak posameznik, da se iz njega mu omogoči in se ga spodbudi, da realizira svoje potencijale, kjerkoli že te so. In to se mi zdi nekaj, kar je bistveno podcenjujemo. Ne? Gledamo, vse sisteme imamo nastavljene po logiki Gaussa, ne? Da so eni so nesposobni, večina jih je nekje na sred, pa je pa 5% jih je pa ne, gor na vrh, ki so super sposobni. In tako potem delamo točkovalne sisteme in tako naprej. Kar je z vidika tako potreb družbe in gospodarstva. Kot z vidika posameznikov in družbe popolnoma napačna logika, zaradi tega, ker tipi upravil, tipi nalog, tipi aktivnosti, ki jih moramo izvajati, če hočemo, da družba in gospodarstvo funkcionirata, so, hvala Bogu, ekstremno različni. In natančno taki smo tudi ljudje. Vsak je popolnoma drugačen in tudi
1: vsak
0: interesi.
1: Odličen za svoje stvari.
0: Tako, ne? In v tem smislu je ta logika, ne, nekega etabliranega Gaussa, po katerem se merimo po eni linearni, bom rekel, premici, se mi zdi popolnoma katastrofalno škodljiva, zaradi tega, ker dobesedno, ne, najbolj se to kaže med mladimi, ne, seveda, če je nekdo, recimo, ima potencial biti izjemen umetnik, pa potem mu vsi govorijo, da je popolnoma nesposoben zaradi tega, ker se pri matematiki pa naravoslovju dobro ne znajde. Točno tako imamo postavljene sisteme in ko ti nekdo vsak teden, mesec in leto dopoveduje, da si pač ti na levi strani Gaussa, potem boš seveda težko postal Picasso. Kljub temu, da bi morda sicer lahko postal Picasso. In to se mi zdi zelo pomembno razumevanje in popolnoma enako, pa ste to zdaj pri mladih, je to najbolj očitno in se mi zdi ljudje najbolj razumemo, ampak enako velja, ko gre za zaposlene znotraj podjetij. Ne? Dokler imamo mi neko proizvodno pa tekoči trak, potem seveda delajo vsi isto. Ko pa ta upravila prevzame avtomat, robot, potem pa gre za to, da je treba razmišljati, treba pa druge stvari delati. Ne? In tam se ta širina potrebnih veščin, znanj, perspektiv tudi bistveno odpira. Ne? Razumeti, kaj je zdaj ta proizvod, za katerega bo kupac pripravljen plačati 20%, ni tehnološko vprašanje. Je vprašanje, ne, moš imeti ta občutek in to seveda, če si pomagaš z neumetno inteligenco, kar kol, ne, podatke in tako naprej, vendar na konc gre vendar le za ta nek tudi občutek, ne, kaj to, ta poved. No in to, s tem hočem sam podkrepiti, no, da je to neke vrste srž tega prehoda od izvajalcev k ustvarjalcem in tist, kar se mi zdi pa pika na i, ne, je pa, da tistim organizacijam, tistim podjetjem, kjer to uspe, potem se tudi vidi, spam privilegij, da sem in tja pač grem tudi kakšno tako podjetje, se vidi pač v lesku, ne samo to, kar kažejo podatki pa ankete, se vidi po lesku v očeh zaposlenih tam, ne, to so okolja, kjer ljudje
1: zacvetijo.
0: Ne. Dobesedno prosperirajo, se dobro počutijo, ustvarjajo, se učijo in to je potem ta pozitivna spirala, pozitivna zanka, ne, ki kaže, ko so enkrat zaposleni taki, potem podjetje je bistveno hitrejše, bistveno bolj inovativno, ne, prihaja lahko ven z novimi proizvodi, ko prije s takimi proizvodi, dosega boljše cene, ne, dobijo ljudje in hočem reči, in ta val, tako kot velja na ravni posameznih uspešnih podjetij, ne, ta val moramo razširiti in v bistvu ne, uspeti, da bo kritična masa tovrstnih uspešnih zgodb pač tudi na narodno gospodarski ravni.
1: Zdaj, če se spet malce nasloniva na te podatke o kakovosti življenja v Sloveniji, precej kritični ste bili nasplošno do inovacijske uspešnosti naše države, pač kazalci so bili ne, taki. Se pravi, da mnoge države nas prehitevajo po inovacijah. Kam torej, kje usmeriti to svoje znanje, da bomo res dosegli vrhunske rezultate?
0: Bi skor želel jeti mečken bolj, malo bolj podrobno raven. Če gledamo samo generalno, namreč situacija je vse prej kot slaba. Slovenija ne samo, da ohranja svojo pozicijo, ampak celo relativno napreduje. Od leta 2018 je bil to ponovati uporabljamo ta Evropski inovacijski indeks, ki združuje 36 kazalnikov po 12 komponentah. In Slovenija je od leta 2018 dosegla šesti najhitrejši napredek po tem kazalniku, kar je dobro. Tudi strukturno gledano ugotavljamo, da Slovenija ni izgubila svojih neko primerjalnih prednosti glede na svojo konkurenco. Recimo, ko gre za človeške vire, ko gre za inovacijsko aktivnost podjetij, ko gre za kakovost raziskovalnega sistema, se je začela izboljšovati, zdaj, ko smo spet začeli investirati van. Sposobnost povezovanja, sodelovanja nam govori v prid. To so vse en izmed ključnih dejavnikov, ki, ali pa recimo po številu patentov, recimo smo v čist drugi ligi, kot recimo bodi si pač višegrajska skupina in tako naprej.
1: Se pravi, smo slabši? Ali kako?
0: Ne, smo boljši. Smo izrazito boljši. Ni tako, kot se včasih prikazuje v javnosti, da se je pa zdaj cel svet podrl in da smo pač ne katastrofa od katastrofe. Ni res. Pač Slovenija je še vedno ohranila svojo primerjalno pozicijo in z tega vidika nobena od potrebnih primerjalnih prednosti ali pa potrebnih sestavin, če hočete, za ta prehod, jih imamo še vedno. Ne? Smo sicer seveda tudi po vseh teh, kar sem zdaj omenil, za velikostni razred za vodilnimi inovatorkami, ne? Tako da zdaj, da ne bova rožic sedila, ne? Ampak vendarle moramo razumeti, da ne, Slovenija tukaj ni, torej nihče nas ni prehitel po levi ali desni. Razen na dveh področjih. Ne? Tam pa smo bili prehiteni, eno sva že prej omenila, da je obseg investicij in podpor v ključne dejavnike pri nas primerjalno nas je konkurenca že ulovila ali na katerih segmentih celo prehitela. In drug vidik, kjer je Slovenija izrazito zaostala, je digitalizacija. Ne, tako po obsegu vlaganj, kot v smislu veščin. In to so stvari, ki kažejo, da, in to je tisto, kar opozarjamo, ne, ta naša dinamična sposobnost ohranjanja tega, ne, se pravi, da bomo mi tudi v prihodnje ohranili to pozicijo, tukaj pa zaradi premajhnega očitno zavedanja o tem, kaj so ključni dejavniki, zaradi premalo ambicioznega in drznega pristopa, tukaj pa začenjamo postopno izgubljati. Ne. In z tega vidika, zdaj pa sam, da vam pač, ne, za ilustracijo. Pri recimo uporabi umetne inteligence v podjetjih, ne, to niso stvari včasih, a veste, 10 let nazaj, ko si gledal te strukturne kazalnike, se je to spremenilo po 5-letnem, 10-letnem obdobju, da se je nekaj res spremenilo. Zdaj, te stvari skačejo pri umetni inteligenci, uporabi umetne inteligence, bodi si za optimizacijo procesov, recimo smo v enem samem letu, ne, še posebej ta procesni del nam ne gre, to, kar je vezano na proizvode, da nekaj, da primemo, tukaj smo Slovenci doma. To, da pa obvladovanje podatkov, optimizacija procesov, pomoč pri odločanju v tem smislu, analiza strank, kaj si želijo na podlagi tega optimizacija procesov nazaj do nadgradnje proizvoda in tako naprej, tukaj nismo doma. Ne? In tukaj, ko se pogleda podatke, mi smo v enem letu praktično, iz 24 na 25, na področju tega podpore procesom in pri odločanju v podjetjih ne, za uporabo umetne inteligence, smo praktično zaostali za vso konkurenco. In to vam to kaže na to, da s tem izgublja, torej, zdaj pa ta argument ima pa dve plati. Po eni strani, če spiš, se izjemno hitro lahko stvari začneš izjemno hitro izgubljati, Druga plat tega istega kovanca je pa, da pač, če pa ugotoviš, če pa nekatere države se pa vidi v podatkih, ko pa ugotovijo, da je nekaj treba narediti, se pa da zelo hitro tudi skočiti naprej.
1: Nadoknaditi?
0: Nadoknaditi, ne, te, hočem reči, z vidika stanja imamo trdno podlago, z vidika perspektive in dinamike premalo vlagamo v prave stvari. In zdaj iz tega, če potegnemo prave zaključke, in tole zdajle recimo je perfekten čas, ne, ravno zdajle, ko se bodo...
1: začenja nova vlada, usmeritve.
0: Ko se bo recimo zdajle delal rebalans, proračuna, se bo videlo, do kakšne mere bodo ta sporočila vzeta resno. Namreč prehod, ne, ali pa ta inovacijska zgodba, digitalizacija in tako naprej, to pač zahteva svoja sredstva. Ne. Pač tako preprosto je to. In jaz se absolutno zavedam, da ne bo enostavno, ne, vendar mi moramo, in tukaj zdaj ne govorim toliko pač politikom in vladi, bolj govorim splošni javnosti, da se moramo mi kot, ne, državljani ali pa kot volilci, če hočete, zavedati, da če mi tega ne bomo investirali, potem se bodo te trendi, ne, da bomo svojo strukturno pozicijo na ključnih dejavnikih izgubljali, nadaljevali. In zaradi tega je pač ne glede na to, koliko bo treba morda na kakšnem drugem področju zategniti pas, je pač treba to narediti, ne, ker je to pač, kako rečem, to je odločilni dejavnik, ker tist, ki bo pa zamudil, zdaj pa tega ne bom, torej, vse, kar razpoložljiva literatura ugotavlja, ne, kar se tiče umetne inteligence, tukaj se pa stvari, zdaj sem rekel, eno leto šteje, ne, ampak tudi z vidika potem učinkov, ne, so pa te stvari, ko enkrat tako podjetje uspe integrirati, ne, in popolnoma nadgraditi svoj poslovni model za uporabo teh, je pa tako podjetje bistveno hitrejše in začenja, ko enkrat začne ustvarjati resne prihodke, je pač njihova trajektorija, ne, izrazito pozitivna, ki pa pomeni tudi, da začne izkoriščati ekonomijo obsega in posledično nekoga izrinjati. Nič še ni prepozno, vse elemente, ki jih potrebujemo, imamo. Je pa tako, da je, če se smem pošaliti, ne, vrak vzel šalo v tem smislu, da pač čez 3 leta pa ne bo v redu. Ne. Je treba to pač enostavno zdaj narediti.
1: Se pravi, umetna inteligenca je daleč od tega, da se je moramo bati, treba jo je znati uporabljati in treba je
0: in znati... In ustrezno in pravilno, tako je.
1: Tako. In recimo, ne vem, na misel mi je prišla vmes zgodba po korone oziroma tudi tisti digitalni boni, ki so bili veliko teh digitalnih pripomočkov, imamo po domovih verjetno od tistega časa. Potem smo imeli seveda zgodbo s temi računalniki in nesrečni v prejšnjem mandatu, neustreznimi. Se pravi, vlada, verjamem, da si vsaka želi, da bi nekaj naredila, ne, konkretnega, nekaj pokazala, ampak treba je stvari se znati lotiti na pravi način. Kaj bi pa tukaj svetovali, da bi torej to digitalizacijo pospešili na mikroravni, recimo pri otrocih, ne, da vemo, po eni strani prekmalu dobijo, ne vem, tablice, pametne telefone v roke, ampak ne govorimo samo o tem, govorimo o izobraževalnem smislu vseh teh naprav, ki jih imajo, pa ne na najmlajše, ampak recimo osnovnošolci bi jih pa lahko uporabljali v pametne namene, ne, ne pa samo za družbena omrežja in podobne neumnosti.
0: Točno tako. Zdaj, januarja je OECD objavil eno tako pregledno publikacijo, ki je analizirala pasti in priložnosti uporabe digitalnih orodij v izobraževalnem sistemu. In za mene ključno sporočilo iz tam ven je tisto, kar pri nas najrajši debatiramo, digitalno orodje da ali ne. In potem smo v dveh spet, ne, gremo v linearno logiko, eni so za, eni so proti.
1: In se ne premaknemo.
0: In se ne premaknemo nikamor. Tisto, kar je ključ, je seveda, kako in zakaj se digitalna orodja uporabljajo. In to je tisto, kar mi še posebej pač izpostavljamo. In poskušamo tudi s podatki utemeliti. Naprimer, ne, digitalna orodja se lahko uporabljajo, prej sva govorila o tem, kako je vsak posameznik, še posebej pa mlada oseba, pač različna. Ne. Digitalna orodja v večji meri omogočajo prilagajanje učnega procesa različnim bodisi sposobnostim ali pa interesom pač mladih. Ne. In po podatkih, to je OECD, tudi spet OECD podatki, v Sloveniji digitalna orodja za ta namen uporabljeno bistveno manj od višegrajcev in bistveno manj od vodilnih inovatork. Digitalna orodja se lahko uporablja za spodbujanje interesa za učenje, pokazalnik, po katerem smo popolnoma na repu, ne samo OECD držav, pač pa vseh 66 držav, ki so bile v anketi, do kakšne mere se namreč mladi radi učijo, ne, novih stvari. In to so tiste stvari, ki, zdaj pa če dava pod črto, ne, mi, ko se ponovadi spet v digitalizaciji v Sloveniji v povezavi z izobraževalnim sistemom pogovarjamo, to razumemo kot programiranje. In to je del zgodbe, vendar to je zgodba, ki je za eno generacijo že pase, ne? To seveda mi moramo mi se tudi, je prav, da se pač učijo pač mladi porabe digitalnih orodij v tem smislu, vendar je to ni ključna stvar. Ključna stvar je uporaba digitalnih orodij za to, da se spodbujajo ključne stvari, vključno z ustvarjalnostjo, sodelovanjem, ne? In tako naprej, tega pa in predvsem ta tudi prilagajanje, ne? Zato, da se In tukaj se mi zdi, recimo, tudi uporaba umetne inteligence, ne, je lahko obvod za to, da nekaj, da ne misliš in tako naprej. Lahko je pa orodje za to, da ti pomaga prije do novih idej, da si, ne. Ko pridemo do tega izziva, se te priložnosti, ki jih omogočajo, pridejo na skriž z našimi pravilniki. Kjer gremo, da moramo vsi delati enako, vsi moramo imeti predpisane postopke, kar pa seveda ne gre. Ne. Jaz razumem, da pač ne, za kakšnega učitelja tudi ni usposobljen za to in imamo pač enostavno te stvari pač odpret, da bodo različne šole, bodo uporabljali različne metode, ene bodo šle hitrejš, ene bodo šle počasnejš. Nujno pa je, da ta sistem, rekel, razbremenimo teh okov, ki smo si jih predpisali po dolgem in počes z neskončno množico različnih pravilnikov, ki na koncu jemljajo avtonomijo tako učitelju kot šolam. In zato pravimo, ne, smo pa precej ostri, ko gre za saj Umarjev besednjak, ne, da je treba pač to, da je ta reforma izobraževalnega sistema nujna, ne, in jih pač poskušamo v tej smeri pokazati, ne v smislu točno, kakšni so koraki, ampak kakšnih načel bi se veljalo pač držati pri tej reformi.
1: Imeli smo torej Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ampak premikov na tem področju nekaj dosti. Zdaj, birokratizacija je še eden od pojavov, ki nas precej ovira, ne? Tudi kar nekaj postopkov imamo. Tukaj bi se dalo tudi marsikaj rešiti, da bi potem zadeve stekle hitreje, ne? Da se ne bi, tako kot ste rekli, tako zelo držali nekih okovov, pravilnikov in vse zabeležiti in vse malce več svobode v konkretnih institucijah, zaupanja v zdravo pamet morda.
0: Dve stvari bi tle rekel. Prvič, mislim, da podcenjujemo tudi priložnost, ki jih digitalizacija na tem področju ponuja. Spet, ne, zaradi tega, ker smo zadržani, pa ne vem kaj še vse.
1: Nas je strah.
0: Nas je strah in nočemo marsikaterega procesa, ki bi ga lahko z bolj agresivno, bom kar rekel, uvajanjem digitalnih rešitev naslavila. Še posebej zdaj v času umetne inteligence, na primer, ne, ko gre za umeščanje pač objektov v prostor, ne, imamo tudi pač konkretne rešitve slovenskih podjetij, ki bi lahko pomagale, pa gre to, pa se ja, ampak počasi in tako naprej. In to je ena stvar, ki velja za vse procese. Moramo pa hkrati razumeti, da to vrstna avtomatizacija zahteva svoje investicije. To je pa tudi res in tega, ne, bom kar direkten, ne, recimo na področju zdravstva, to pa je ena izmed področji, kjer pa smo v zadnjem obdobju, recimo, tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, ne, to je pa pozitivna zgodba, ne, smo precej investirali na področju digitalizacije zdravstva, ne, zdaj tega in zdaj, kar samo pozarjam, je to, da nevarnost je ta, da zdaj take stvari se pa ne rešijo danes na jutr, ne, da ne bi zdaj zaradi tega ljudje rekel, aha, investirali smo, ne vem, 70 milijonov, zdaj pa iz tega ni nič, ne, jaz še zmeram nimam svojega zdravnika. In to je nekaj, kar, ne, digitalizacija tudi ne da rezultatov danes na jutri in to se moramo zavedati.
1: Ampak pomembno je, da se pravi nekatere rešitve, ki so bile začrtane, da se potem nadgrajujejo, ne, pa da se potem zavrže nek...
0: Natančno tako. Druga stvar, ki se v zvezi z birokratizacijo, ki bi jo rad izpostavil, je pa, prej ste omenila besedo zaupanje, da ker ne zaupamo tem sistemom ali tako naprej, da gremo. Še en vidik je tukaj, ki je tudi sliši na ime zaupanje, ki se mi zdi tudi izjemno pomemben in je povezan z diskurzom, če želite. Ne? Praviloma, ko gre za regulacijo pravila zakone, ni tako, da je zakon spet linearno dober ali pa slab, pač pa gre za izbiro. Ali boš dal, ne, boš recimo, če rečeva, Če boš imel zelo stroga pravila, pomeni, da boš polovil vse kriminalce, ampak hkrati zaprl nekaj tistih, ki so nedolžni. Če boš imel pa bolj mehka, pa pomeni, da boš sicer nekaj kriminalcev več imel na cesti, ampak boš hkrati imel veliko manj tistih, ki so nedolžni v zaprtih.
1: Ja.
0: S tem hočem ilustrirati, da dosti krat, ko gre za poenostavitev postopkov, ne razumemo, da seveda, če bomo mi šli v nižjo stopno, Če bomo mi poenostavili in šli v bolj fleksibilne postopke,
1: pravila igre,
0: bo to pač pomenilo, da bo kakšen mogoče, ki zlorablja sistem, več prišel skozi. Ampak moramo potem v tej situaciji pogledati, ali je zdaj pod črto, imamo večje koristi od tega, da jih zaradi tega razbremenimo tiste, ki bodo zaradi tega ustvarili več, kljub temu, da nas bodo mogoče trije pa okrog prenesli. In tukaj, jaz sem se njega dni ukvarjal tudi z evropskimi sredstvi, vam povem, da če si nekaj poenostavil, to sicer težko kvantificiraš, ampak v parlamentu vse bodo mogoče rekli, to je fino, ampak če bo pa nekdo, nekje, da je nekdo 5 evrov, nekje
1: pogoljufov.
0: Nekaj pogoljufov, da se nekaj narobe zgodi, izredna seja. In to moramo razumeti, da mi moramo priti do tudi tovrstnega diskurza. Če gremo v tovrstne postopke, bomo imeli določene, bodo sem pa tja se zgodile te težave, ampak je treba v tisti situaciji, ne pravim zdaj, da je treba potem ploskati, če nas bo kdo okrog prinesel. Sam je treba to zrnom soli, takrat tudi diskurs okrog tega peljati v smislu, ali je ta, ki je to uvedel, naredil to premišljeno in ali je bilo to smiselno. Zdaj, če je naredil premišljeno, dobro, namerno, pa ni bilo smiselno, je to še zmeraj okej. Okay. Ne, ker se ne možeš zmeru naprej vedeti, pa zadeti. Ne. In ta logika, no, se mi zdi pomembna, da moramo tudi spremeniti kulturo naslavljanja teh zadev, ker še ena stvar je zraven, ne, to pa, tega se pa sploh ljudje ne zavedajo. Ne. Jaz sem celo, ko sem gledal pač sisteme izvajanja kohezijske politike, ne, mi imamo, se mi zdi včasih implicitno predpostavljamo, da imajo bolj razvite države, te, ki imajo bistveno manjše probleme s korupcijo, da imajo tam vse predpisano in tako naprej. Obratno je res, ne. Ravno zaradi zaupanja v državno administracijo, ki ima bistveno višjo stopno diskrecije, ki pa jo seveda ne zlorablja, je zaradi tega možno, da imaš ti kratka pravila, ki seveda potem tudi, če se nekaj zgodi, v tisti situaciji presodiš, uradnik presodi, kaj je smiselno in kaj ni smiselno.
1: Po posamičnih primerih.
0: Če pa zaupanja med javnostjo in ne državo ali uradništvom, če želite, ni, potem pa seveda želite, da je vsaka stvar pač zregulirana. In popolnoma identično se je zgodilo, ko so nove države članice vstopile v Evropsko unijo na področju kohezijske politike. Ne? Nihče ni zaupal, kako bo Evropska unija komisija delovala in se je začel člen, ki je imel v osnovi 3 odstavke, ne? Jih je imel na konc 15. Ko imate pa vi enkrat 15 odstavkov, vam pa povem, svet je nepredvidljiv, to se vedno in neminovno zakomplicira interpretacije in tako naprej. In popolnoma identično, ne, to se je zgodilo na ravni torej kohezijske politike, to se nam dogaja doma, ker nam potem seveda, ko se enkrat zapleteš v množico teh raznih členov, ne, potem je seveda iz tega zelo težko ven splavati, ker imate pa do odvetniki, pa sodišča, pa praksa, pa un, pa tret, ne, in vsi potem seveda pravna država je ključna, ampak v tem ni bistvo. Bistvo se mi zdi, da je dosti krat v tem, da moramo razumeti, da če hočemo imeti kratka pravila, to pač pomeni, da marsikaj ne bo zapisano, to pa pomeni, da bo seveda tisti uradnik mogel presoditi. In to bi rad dal v pozitiven kontekst, ne, seveda mora imeti tak uradnik svojo odgovornost in tako naprej, vendar se mi zdi, da tudi uradništvo v splošni javnosti bistveno preveč podcenjujemo in stereotipno pač lepimo samo negativne nalepke in s tem, rekel, samo izpolnjujoča se napoved, ne, ki se potem zaradi tega, ker vsi tako verjamemo, ker vsi tako govorimo, potem seveda je tudi
1: pa vam tudi, se to izvede.
0: Se potem to dejansko realizira.
1: Hvala lepa, dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj za obisk v našem studiu. Še kar dolgo časa bi lahko govorila, pa ne bi prišla do konca, ampak nekaj na temo poročila o kakovosti življenja v Sloveniji ste vendarle uspeli podati. Seveda pa je na nas vseh, da razumemo, kaj pravzaprav nas čaka, da se bomo znali prilagajati sproti in tudi novi vladi, da si želimo, da bo postavila prave stvari za naprej, kaj ne?
0: Tako, samo pogumno in premišljeno naprej z tem, da z razumevanjem, da moramo vsi v čovnu veslati v eno smer in po tem scenariju je prihodnost lahko še precej bolj svetla, kot si predstavljamo.
1: Bomo ostali na sončni strani Alp.
0: Točno tako.
1: Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto Mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
3: V Kranju na 104,5 MHz.
4: Ura je 18.
0: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Pirc, Musar in Janša na prvem uradnem srečanju po volitvah.
4: Slovenija po navedbah Ruteja ne izpolnjuje cilja 2% BDP za obrambo.
5: Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih kažejo na slabo bralno pismenost.
4: Vreme, pred nami so topli in sončni dnevi. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je dopoldne v predsedniški palači sprejela novo vladno ekipo. Z njenim predsednikom Janezom Janšo je opravila krajši pogovor na 4 oči, nato pa sta oba nagovorila javnost. Predsednica je novi vladi zaželela uspešno delo in poudarila, da bo njeno delo ostalo enako kot doslej. Opozarjala bo na spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij. Premier pa je izpostavil največje izzive te vlade – finance, korupcijo, demografijo in zunanjo politiko. Več Marta Jerebič.
6: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da bo vedno opozorila, ko bodo ogrožene demokratične vrednote.
7: So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala, ne glede na smer dnevnega političnega vetra.
6: Kot problematične korake nove vlade je izpostavila omejevanje civilne družbe, sindikalne dejavnosti in svobode medijev ter morebitne poskuse spreminjanja javne RTV v državno.
7: Pozivam tudi oziroma vas prosim, da se izogibamo tako imenovanim omnibus zakonom oziroma svežnjev, ki združujejo več različnih področij, saj se je v praksi pokazalo, da to ustvarja več pravnih dilem in izzivov tako v odnosu do ustave, kot tudi do že veljavne zakonodaje.
6: Na področju zunanje politike pravi, da Slovenija mora opozarjati na kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic, ob tem je ustrajala tudi pri terminologiji genocida v Palestini. Ob koncu nagovora je pozvala k sodelovanju z opozicijo.
7: Naj to sodelovanje temelji na kulturi dialoga, in brez vnaprejšnjega ne, samo zato, ker predlog prihaja z druge strani. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče. Verjamem, da lahko Slovenija napreduje, če bomo znali preseči logiko delitev in se osredotočiti na odgovornost, znanje, spoštovanje in rezultate.
6: Premier Janez Janša je v svojem nagovoru dejal, da še vedno odkrivajo stvari, ki v času nastajanja vlade niso bile tako prisotne v javnosti. Izpostavil je, da je bil čas tekočih poslov prejšnje vlade dolg, kljub temu pa nekateri tekoči posli, posebej iz področja mednarodnih obveznosti, niso bili opravljeni.
8: Se je pa tekoče veliko zapravljalo. Po teh pogovorih z fiskalnim svetom pred dnevi smo ugotovili, da je rast izdatkov oziroma stroškov funkcioniranja države v zadnjem letu rekordna glede na vso obdobja, ki smo jih doživeli v času samostojne Slovenije.
6: V zvezi s korupcijo je omenil primer nekdanjega župana Moravč Milana Balažica, ki je zaradi suma korupcijskih dejanj v priporu.
8: Imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu pa kuhno samo odmontirali. Ne? Zdaj, če bi enake vatle uporabljali po celi državi, 10% ljubljanske mestne uprave je ostalo brez kuhin.
6: Glede področja zunanje politike je dejal, da bodo s predsednico iskali skupne točke in reševali probleme tam, kjer bodo nastale razlike, ob tem pa napovedal realistično euroatlantsko zunanjo politiko brez primesi aktivizma. Na področju obrambe, kjer ima predsednica prav tako svoje pristojnosti, je izpostavil julijski vrh NATO.
8: Vse malo glede osnutke dokumentov vidim Slovenijo daleč od rdečo črto, ne? In mislim, da mi bo prvič neprijetno iti na ta vrh.
6: Podobne poglede pa sta s predsednico našla na področju demografije, zato ga veseli, da predsednica jeseni pripravlja forum na to temo.
4: Na to, da Slovenija lani ni izpolnila zaveze o namenitvi 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, je na današnji novinarski konferenciji o izdatkih zaveznic znova opozoril generalni sekretar NATO Mark Rutte. Poleg Slovenije tega cilja nista dosegli še Albanija in Češka, vendar so se vse tri države po njegovih besedah jasno zavezale, da bodo letos presegle 2%. Pred jutrišnjim obiskom ministra za zdravje Tadeja Osterca v splošni bolnišnici Slovenj Gradec so o težavah bolnišnice danes govorili koroški župani. Zavzeli so se za ohranitev bolnišnice v regiji in napovedali sestanke z direktorji zdravstvenih domov. Pri obravnavi ostalih tem so bili kritični do postopkov iz dogovora za razvoj regije. Opozorili so na zapletene in dolgotrajne postopke za projekte iz dogovora za razvoj regije in s tem tudi do katastrofalnega črpanja kohezijskih sredstev. Pričakujejo čimprejšnji sestanek z novo pristojno ministrico Moniko Kirbiš-Rojs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji, Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Stevanović bo obisk v Srbiji sklenil jutri, ko se bo srečal tudi s predsednikom države Aleksandrom Vučićem. Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj povezave. Prinašajo pa tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: Pred 20 leti so slovenski učenci prvič izkazovali svoje znanje v nacionalnem preverjanju znanja. Letos so bili rezultati za 3., 6. in 9. razred znani v maju. Danes pa so sodelavci Državnega izpitnega centra predstavili analizo rezultatov, ki pri slovenščini in matematiki v splošnem niso spodbudni. Podatki tudi kažejo povečanje števila učencev s posebnimi potrebami, ki opravljajo preizkus v nižjem izobrazbenem standardu. Meta Potočnik je zbrala nekaj poudarkov današnje tiskovne konference, kjer sta med drugim sodelovala direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar in predsednik Državne komisije za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli Janez Vogrinc.
9: V 3. razredu imajo učenci preverjanje slovenščine in matematike, v 6. se pridruži še tuji jezik, v 9. še 3. predmet, letos kemija, zgodovina ali tehnika. Namen preverjanja je pridobivanje čim bolj objektivnih informacij o nivoju znanja tako za učence kot starše in učitelje.
10: V 6. razredu in 9. razredu je informacija bolj normativna, torej gre za primerjavo učenca z njegovimi sovrstniki, bodi si na šoli, bodi si v državi.
9: Je pojasnil direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar. Nominalne rezultate je predstavil predsednik Državne komisije za NPZ v osnovni šoli Janez Vogrinc. In ti žal niso nikakor dobri pri razumevanju besedila, sestavljanju besedila in upoštevanju pravil slovenskega knjižnega jezika, denimo v 3. razredu.
11: Tukaj so podatki za mačarščino in italijanščino, vidimo, da so povprečni dosežki precej višji, pri mađarščini kar 67%, vendar opozarjam na numerus, 27 učencev je pisalo ta preizkus znanja, pri italijanščini nekoliko več, 56% s povprečnim dosežkom 61,57%. Pri mađarščini velja omeniti tudi to, da se seveda, da gre za dvojezične šole, a ne, in da se za ta preizkus iz mađarščine odločijo tisti učenci, ki se pri mađarščini počutijo močnejše kot pri slovenščini, a ne? Zato seveda je potrebno ta povprečni dosežek razumeti tudi v tem kontekstu. No, če sem že prej omenil, da je dosežek pri slovenščini predvsem pod pričakovanji, so pa potem tile nekoliko bolj vsebinski podatki pa dejansko še precej bolj zaskrbljujoči. Namreč pri slovenščini smo razdelili vse naloge nekako v tri standarde, učenec razume prebrano besedilo, učenec napiše krajše besedilo in pa učenec pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Pravila slovenskega knjižnega jezika, tako kot tudi vse ostale stvari, ki so tukaj omenjene, se seveda nanašajo na standarde znanja, ki so določeni v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, torej pravila slovenskega knjižnega jezika pomeni, da zna postaviti veliko začetnico, da zna pravilno postaviti ločilo in da zna napisati vejico, predvsem pred kikerko dače. In tole so dosežki tretjega razreda, se pravi, približno tretjina učencev še ne dosega tega standarda, da bi učenec razumel prebrano besedilo. Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila, in skoraj tri četrtine učencev pri pisanju ne upošteva pravil slovenskega knjižnega jezika, ki sem jih omenil že prej. Vidite, da deleži tistih, ki dosegajo to, kar je zapisano v učnem načrtu za konec prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so izredno nizki, torej 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Pri matematiki so dosežki nekoliko višji, se pravi tudi povprečni dosežek pri matematiki je bil višji, nekako pa lahko vidimo iz teh podatkov, da skoraj pri vseh standardih so učenci razdeljeni na tretjine. Približno tretjina učencev ne pozna števil do tisoč, 39% ta standard delno dosega, pa približno tretjina dosega. Učenec računa do 100, z računanje mislimo seštevanje, odštevanje, deljenje in pa množenje, se pravi, tukaj so dosežki precej boljši, desetina tega standarda ne dosega, 41% delno dosega in skoraj polovica dosega. Potem smo spet na tretjinah, učenec pozna osnovne geometrijske oblike in merske enote, torej tretjina učencev tega ne dosega, tretjina delno dosega, 28% dosega. Učenec dela s podatki in vzorci, približno spet tretjine, no, potem pa pridemo do zadnjega standarda, učenec reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, kjer pa več kot polovica učencev tega standarda ne dosega.

0: močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, s bralno pismenostjo. Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke in potem s temi podatki nekaj narediti. Torej tukaj imajo naši učenci zelo hude težave in potrjuje se to, kar pravzaprav v teoriji že dolgo časa vemo, da je pismenost osnova učenja tudi vseh ostalih predmetnih področij in če ne bodo učenci napredovali na področju pismenosti, potem seveda bodo imeli težave tudi pri vseh ostalih predmetih.
1: Pri matematiki so učenci uspešnejši, saj je povprečni dosežek 57-odstoten. Najbolje jim gre računanje do 100, kjer skoraj polovica učencev dosega pričakovane standarde. Največja težava, ki se vleče že več let, je bralna pismenost. To se ne odraža le pri slovenščini, ampak tudi pri matematiki, saj več kot polovica tretješolcev namreč ne zna rešiti besedilnih nalog iz vsakdanjega življenja. Težava torej ni v matematiki sami, ampak v tem, da učenci ne razumejo navodil ali ne znajo iz besedila izluščiti ključnih podatkov. Ker je pismenost osnova za učenje vseh predmetov, bodo imeli učenci brez dobrega razumevanja prebranega težave na vseh področjih. Odgovorne za šolstvo čaka torej velika naloga, kako v času ekranov in digitalne tehnologije krepiti bralne sposobnosti učencev.
2: Poslušali ste del tiskovne konference o rezultatih nacionalnega preverjanja znanja, ki ste jih med drugim predstavila direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar in predsednik Državne komisije za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli Janez Vogrinc.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Zaradi menjave oblasti v Sloveniji letos ne bo tradicionalnega vseslovenskega srečanja v državnem zboru, ki bi bilo že 22. in tudi ne srečanja Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine. Prireditve Dobrodošli doma. Spomnimo, da je bila lanska raztegnjena v niz dogodkov v duhu Evropske prestolnice kulture v obeh Goricah. A tradicionalne prireditve in srečanja rojakov ostajajo. V nedeljo 28. junija izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravlja tabor Slovencev po svetu in gostovanje maturantov iz Argentine, Rast 55. Rafaelova družba 2. avgusta pripravlja romanje treh Slovenij in predtem višarske dneve mladih. Svetovni slovenski kongres pa pripravlja tabor slovenskih otrok in praznovanje ob 35-letnici delovanja. Prav na današnji dan leta 1991 je bil namreč v Ljubljani 2. zbor konference za Slovenijo, snujočega se Svetovnega slovenskega kongresa. Odobril je statut konference in izvolil njene delegate za ustanovno zasedanje Svetovnega slovenskega kongresa, ki je bilo na vrsti 27. in 28. junija v Ljubljani.
2: Šport, Novozelandec Lorenz Pitt in Belgijec Arne Maric sta bila najhitrejša v prvi etapi dirke po Sloveniji, ki je karavano vodila od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Zmagovalec se je poslavil v prvi vrsti zahvalil moštvenemu kolegu Slovencu Janu Tratniku, ki po njegovih besedah opravil glavnino dela. 32. dirka po Sloveniji ima 5 etap. Do nedelje bodo kolesari prevozili skoraj 811 kilometrov, pri čemer jih čaka dobrih 11 tisoč metrov višinske razlike. Danes je bila na sporedu najkrajša etapa, najdaljša pa bo sobotna od Kranja do Kranjske Gore. Na dirki sodeluje 17 ekip, Slovencev je 21. Ponoči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini

0: sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 17. Ljubljana zmerno oblačno 30, Maribor 27, Murska Sobota in Novo mesto 30, Celje in Nova Gorica ter Litija 29 stopinj, Trebnje 30, Kranj, Velenje in Ptuj 28, Logatec in Bohinjska Češnjica 27, Postojna in Idrija 26, Mežica in Lisca 24, Jezersko 22 in Kredarica oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na ljubljanski obvoznici Barje Ljubljana Center. Predorčen tvit na gorenjski avtocesti bo zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21. ure do predvidoma 1. ure, proti Kosezam pa od 21.30 do predvidoma 1. ure. Obvoz bo po Celovški cesti. Poslušali ste oddajo Muzej dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:19.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Prav lepo zdrav, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke v večernem delu radijskega programa Na valovih radija Ognjišče. 18:22 minut je ura, pred nami je še lep kos programa, poglejmo, kaj smo vam pripravili v poslušanje. Ob 18:45 se bomo uzrli v preteklost, na vrsti bo namreč rubrika Spominjamo se, ob 19:00 pa prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. V glasbenem medgeneracijskem večeru bo z nami akademska glasbenica, priljubljena pevka, ki jo spremljamo od mladosti, javnost pa je šla z njo tudi skozi hudo bolezensko izkušnjo, o kateri je vedno odkrito govorila. Tanja Žagar te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. O vsem tem se bomo pogovarjali z njo ob 20:00. 125 let je minilo od smrti pesnika naše moderne, Josipa Murna Aleksandrova, ni bentil kot Cankar, ni vedril kot Župančič, ni bil tako samozadosten in bleščeč kot Kete. Segal je predvsem vase, iskal je nove oblike, drugačen zven, besed in ob 21:30 vas v svojo družbo na otoku vabi Gregor Čušin. Lepo in prijazno vabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, da tudi sredin večer preživimo skupaj.

V mozaiku dneva smo slišali o prvi etapi kolesarske dirke po Sloveniji in ob tem seveda ne moremo mimo kolesarjev, romarjev upanja, ki so kolesarili do Čenstohove. 1000 kilometrov so prekolesarili v 5 dneh in včeraj prišli na cilj. Ob 30. obletnici prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji in pred 35. obletnico slovenske samostojnosti. Za mir med narodi, v družinah in v srcu vsakega človeka. Več pa na Facebook profilu Radio Ognjišče obiščite ga in se bo delček njihovega navdušenja prelil tudi k vam.

Moni Kovačić. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 17. junija leta 1754 je v Kranju umrl duhovnik, generalni vikar in operos Janez Jakob Šiling. Od leta 1715 je bil generalni vikar in v tej službi je po tremi škofi, ki so bili že starejši in onemogli, 29 let vodil ljubljansko škofijo. Obenem je skrbel za semenišče in opravljal župnijo v Kranju, kjer je postavil veliko župnišče. Janez Jakob Šiling je pri Svetem Petru v Ljubljani odprl dom za sirote. Na današnji dan leta 1895 se je v Vržeju rodil skladatelj in pedagog Slavko Ostrc. Leta 1907 se je v Bohinjski Bistrici rodil akademski slikar cistercijan pater Gabriel Humek. V stiški samostan je vstopil kot gimnazijec. Po posvečenju je študiral slikarstvo v Krakovu, Zagrebu in Ljubljani. Večino časa je bil v stični, kjer je opravljal različne službe. Tam je odprta stalna razstava njegovih del. Pater Gabriel Humek je o tem, kako je spoznal stično, za revijo Ognišče pred desetletji povedal.
4: Že zgodaj sem čutil v sebi veselje za duhovni poklic. V Ljubljani je bil kateheta Tomc, ki je bil svoj čas duhovni pomočnik v Višnji Gori. Od tam je večkrat zahajal v stično, tudi potem, ko je služboval v Ljubljani za Bežigradom. Tam sem bil njegov ministrant. Seboj v stično je vzel tudi mene, da sem tu spoznaval življenje cistercijanov. Takrat je bilo v stični precej patrov, med njimi tudi Nemci. V stiški samostan sem vstopil leta 1922.
3: 17. junija leta 1917 so imeli pri Frančiškanih v Ljubljani slovesnost ob 200-letnici kronanja podobe Svetogorske Marije. Že dan po začetku Prve svetovne vojne so se morali Frančiškani umakniti iz Svete Gore. V Ljubljano so odnesli tudi Marijino sliko. Slovesnost je vodil goriški nadškof Sedej, ki je med vojno bival v stiškem samostanu. Na današnji dan leta 1918 se je na Dunaju rodil fizik Ivan Kuščer. Raziskoval je transportno teorijo in reaktorsko fiziko ter izpopolnjeval potapljaško tehniko. Leta 1926 je v Novem mestu umrl skladatelj, organist in pianist Anton Ferster. Med drugim je vodil zbor Narodne čitalnice, dirigiral dramatičnemu društvu, bil je kapelnik stolnice, ustanovitelj orgelske šole in urednik cerkvenega glasbenika. Najbolj znano delo Antona Ferstra je opera Gorenjski Slavček. 17. junija leta 1929 se je v Ljubljani rodil biolog Jože Bole. Njegove študije sodijo v vrh zooloških raziskav v Južni Evropi. Posvečal se je tudi vprašanjem varstva narave. Na današnji dan leta 1969 je v Ljubljani umrl mladinski pisatelj in dramatik Josip Ribičič. Njegova mladinska literatura je največkrat poučna in vzgojna. Med njegovimi deli so Kraljestvo čebel, V kraljestvu palčkov, Miškolin, Kokošji rod. 17. junija leta 2022 je umrla slikarka in ilustratorka Marlenka Muk-Stupica.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 17. juni, Jan Janez Jenštejn, praški nadškof, ki je umrl leta 1400. Češki kralj Venčeslav je hotel spraviti cerkev na Češkem pod svoj nadzor in se polastiti njenega imetja. Temu sta se z vso odločnostjo postavila po robu dva Jana, praški nadškof Jenštejn in njegov generalni vikar Nepomuk. Nadškof je leta 1392 ostro nastopil zoper kralja, ki je hotel zmanjšati obseg praške nadškofije, da bi ustanovil novo škofijo za svojega pristaša. Mikala ga je bogata benediktinska opatija v tistem mestu. Kralj se je maščeval tako, da je ukazal umoriti Janeza, Jana Nepomuka. Nadškofu so namreč svetovali, naj se zaradi varnosti umakne iz Prage. Jan Jenštejn se je rodil leta 1347 v družini, ki je bila med najuglednejšimi na Češkem. Starši so mu omogočili temeljito izobrazbo. Po mašniškem posvečenju pa so ga poslali še na slavne učne zavode v Italiji in Franciji. Po vrnitvi domov je leta 1375 postal škof v Meißnu med Slovani na Saškem. Odgovorno službo je mladi škof opravljal z vso resnostjo. Tam je ostal le dobra tri leta, kajti po smrti strica Jana Očka, praškega nadškofa, je postal njegov naslednik. Čakalo ga je trdo delo. Cesar Karel IV. Ga je postavil za državnega kanclerja svojemu pustolovskemu sinu Venčeslavu. Povedali smo že, kako je ta kralj stegoval roke po cerkvenem premoženju in kako odločno se je nadškof, ki mu je bilo le nekaj več kot 30 let, temu uprl. Zaradi tega je izgubil kanclersko službo, ki je bila prej breme kot čast. Kralj ga je hotel celo odstaviti z nadškofijskega sedeža, a Jan se sili ni uklonil. Ko mu ni uspelo prizadevanje za edinost cerkve na Češkem, je prosil papeža, naj ga odveže od škofovskih dolžnosti in mu dovoli, da se umakne v samostan. Papež njegove prošnje ni uslišal, naročil mu je, naj ustraja. Sredi preizkušenj in težav je v njem zorelo spoznanje, da je morda le preveč zidal na človeško modrost in spretnost, zato je po navdihu poskušal doseči večjo pomoč iz nebes. Zlasti je računal na pomoč Božje Matere. Z dovoljenjem papeža Urbana VI. Leta 1386 v svoji nadškofiji uvede praznik Marijinega obiskanja, ki ga je papež čez tri leta na njegovo pobudo razširil na vso cerkev. Tudi druge Marijine praznike je začel obhajati z novimi slovesnostmi. Osebno je še prav posebej častil Marijo sedem žalosti. Po mučeniški smrti svojega generalnega vikarja Janeza Nepomuka leta 1393 je kralj onemogočil nadškofu opravljati svoje nadpastirske dolžnosti. Venčeslav ga je prisilil v popolno osamelost. Jan Jenštejn je v tem času pisal asketična dela, da bi po tej poti pripomogel k obnovitvi cerkvenega reda in poglobitvi verskega življenja. Leta 1394 je v Rimu odstopil kot praški nadškof, vendar ga je ljubezen do rodne zemlje gnala, da se je vrnil na Češko, kjer je poskusil služiti cerkvi kot potujoči misionar. Poskus je moral opustiti, ker ga je ovirala državna oblast, pa tudi zdravje mu je pešalo. Vrnil se je v Rim, se naselil v samostanu pri cerkvi svete Praksede, kjer je živel v prostovoljnem uboštvu in v nenehni molitvi za svojo domovino. V večno domovino je odšel v sluhu svetosti 17. junija leta 1400. Njegovi spisi pričajo o njegovi globoki mistiki. Sodobniki so ga imeli za svetega moža, kar je bilo poudarjeno že na spominski slavnosti na Praški univerzi, kmalu po njegovi smrti, in dve leti na to v življenjepisu, ki ga je naročil njegov naslednik na praškem nadškofijskem sedežu. Bil je velik dobrotnik revnih, varuh zatiranih, z vsemi močmi je branil svobodo cerkve. Ko tam ni dosegal zunanjih uspehov, je storil, kar je največ mogel, za obnovitev duhovnih moči cerkve.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Janez Papa. Prepeval bo zbor MPP pod vodstvom Ane Pučnik. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: Sv. Tomášu bomo darovali za Jakovovo zdravje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
1: Tudi drugi od nas včasih pričakujejo preveč ali mnogi na tem svetu v nas vidijo samo sredstvo za dosego svojih ciljev, Bog na nas vedno gleda kot svoje ljubljene otroke. Želi, da tako gledamo tudi sami nase. Zato nam daje tudi sebe v celoti, kot telo in kri, prav pri sveti maši. Pustimo se pri tej maši nagovoriti temu, koliko Bog daje za nas in se s tem pogledom vrnimo v svet.
0: Priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. O Bog, va te zaupamo in ti nas varuješ. Brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Naj ne iščemo sreče le v minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom tako živimo, da dosežemo to, kar večno ostane. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz druge knjige Kraljev. Preden je Gospod v viharju vzdignil Elija v nebo, je šel Elija z Elizejem iz Galgale. Ko sta prišla v Jeriho, je Elija rekel Elizeju: ostani tu, prosim, Gospod me pošilja k Jordanu. Elizej je odgovoril: kako resnično živi Gospod in živiš ti, ne zapustim te. Šla sta torej oba dva. Tudi 50 prerokov, prorokovih učencev je šlo. Ustavili so se nedaleč od tam, ona dva pa sta obstala pri Jordanu. Elija je vzel svoj plašč, ga zvil in udaril z njim po vodi. Razdelila se je na dvoje in oba sta šla po suhom čez. Ko sta prišla čez, je Elija rekel Elizeju: prosi, kaj naj ti storim, preden bom vzet od tebe. Elizej je odgovoril: prosim, da bi bila v meni dva deleža tvojega duha. Odvrnil je: težke reči prosiš. Če me boš videl, ko bom vzet od tebe, se ti bo tako zgodilo, če pa ne, se ne bo zgodilo. Ko sta šla dalje, sta se grede pogovarjala, glej, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji, ter so ju ločili. In Elija je šel v viharju proti nebu. Ko je Elizej to videl, je klical: moj oče, Izraelov voz in njegovi konjeniki. Ko ga ni več videl, je prijel svoje oblačila in jih pretrgal na dvoje. Potem je vzel Elijev plašč, ki je bil z njega zdrknil, in se vrnil ter obstal na Jordanskem bregu. In z Elijevim plaščem je udaril po vodi in rekel: kje je zdaj Gospod Elijev Bog? Ko udaril po vodi, se je razdelila na dvoje in Elizej je šel čez. Božja beseda.

stoje po shodnicah in uličnih vogalih, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, ne bodite kakor čmerni hinavci. Grdijo si namreč obraze, da bi ljudem pokazali, da se postijo. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar se pa ti postiš, pomazili svojo glavo in si umi obraz, da ne pokažeš ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. To je Kristusov evangelij. Božja beseda nam danes spregovori o pomembnih stvarih. Na kratko jih bomo razdelili v tri sklope. V evangeliju bi se ustavili ob Jezusovem naročilu glede miloščine, glede molitve, glede posta. Ta evangelij, oziroma evangelij o tem Jezusovem naročilu, če se spomnite, smo poslušali že ob začetku postnega časa, pa takrat v postnem času. Ampak dejstvo je, da postni čas za študente je tukaj in sedaj. Vse leto, posebej pa v izpitnem obdobju, ko se je treba odpovedati prekomernim zabavam, izhodom ven v mesto in preprosto sedeti za knjigo oziroma študijskim gradivom in študirati, brati, zapisovati in vse, kar sodi zraven. Tako pač je. Torej, Jezusovo naročilo glede molitve in posta in miloščine so aktualna. Skušajmo jih prenesti na to naše študentsko izpitno obdobje. Da bi nekako prav razumeli ta Jezusova navodila, nekakšen skupni imenovalec je, da ni to, kar delamo, samo navzven, zato, da bi med drugi opazili, videli, hvalili. Ampak mora biti neka notranja drža. Da to, kar delam, delam iz notranjega prepričanja. Zato, da bi to, kar delam, v resnici nekomu pomagalo. Enako pri molitvi, naj ne molim za to, da bi drugi videli, da molim, ampak za to, da gradim odnos do Boga. In post, naj ne bo tem, da bi zopet drugi videli, kako sem dovzeten in zavzet, ampak najrajši pravi, pomazilim svoj obraz, da bo drugi mislili, ta se pa sploh ne posti, pa se. Zakaj je pomembno to, kar je odznotraj in ne to, kar je navzven? Zato, ker je to, kar nas izgrajuje, to, kar prihaja iz nas. Zunanjost je zgodnost.

nekaj, kar je nanešeno na nas. Pomembno je, kot radi rečemo, kakšni smo po srcu, ne pa to, kar je na nas tako ali drugače navešeno, obešeno. Da bi naredili še korak naprej pri tem razmišljanju, se ustavimo pri berilu, ki smo ga slišali. Predstavljena sta bila Elija in Elizej, dva preroka, torej prerok Elija, ki je bil na vrhuncu svojega delovanja in je prišel njegov čas, da gre. In njegov učenec Elizej je šel z njim, šel preko reke Jordan in tam ga je prosil, daj, da bi imel delež tvojega duha. V študijskem obdobju je vsak študent, vsak slušatelj, tisti, ki nekako srka znanje, izkušnje od svojih profesorjev. Včasih smo zato bolj dovzetni, včasih manj. Ali zdaj je na povabilo preroka Elija, naj ga pač prosi, kar želi, rekel, daj mi delež svojega duha, da bi tudi jaz imel, tako kot ti. Zanimal se je zato, da bi tudi on, tako kot Elija, mogel biti glasnik Božje besede. In prerok Elija odgovoril, če me boš videl oditi, se ti bo to zgodilo, drugače pa ne. In Elizej je videl, kako je Elija bil vzet na ognjenem vozu in potem je pobral plašč, ki je Elijo zdrknil z ramen in prišel do reke Jordan in tako kot prej Elija tudi on udaril po vodi. Ali bo šla voda narazen ali ne? Zaupal je. In voda je šla narazen. In po suhem je šel čez. Zaupanje je pomemben element. Ampak v študentskem času velikokrat lahko to zaupanje izrabimo, misleča, ha, sej bo šlo, sej sem bil na večini predavan, vaje sem uspel vse oddati, manj da bo šlo, ne? Sicer pa šest možnosti, ne? Šest rokov se bo že išlo. To vrstno zaupanje ni zaupanje. To zaupanje bi lahko imenovali predrznost. Zaupanje nastopi, ko naredimo vse, kar je bilo potrebno in tudi namenimo čas za to, da imamo nek garant, neko gotovost. Elija je rekel, če me boš videl, ko bom vzet, se bo zgodilo. Elizej je videl in je zato zaupal in voda se je razmaknila. Zaupanje gre v korak s tem, da naredimo vse, kar je potrebno. Psalm 37 pravi enostavno, zaupaj v Gospoda in delaj dobro. In je za študentski čas to kar dobro izhodišče. Potrebno je zaupati, a potrebno je tudi narediti vse, kar je v naši moči. Treba je vse naštudirati, treba je poznati področje, ki nam je bilo zaupano v študiji, da potem lahko mi pokažemo ta svoj odnos, da se zanimamo za to in da želimo na tem področju napredovati. In tako lahko nekako povzamemo
spoznanje Elizeja v tem zaupanju ali veri in napotkih, ki nam jih daje Jezus glede molitve, miloščine in posta, da je v bistvu, če je naše srce, naša notranjost, naša volja, naša, kot rečemo, tudi notranja motivacija nagnjena k temu, da bomo nekaj naredili, naštudirali, potem bomo to tudi uresničili. Če pa ni te notranje motivacije, če ni te volje, če ni tega notranjega žara, to želim, to zmorem, to hočem narediti, bo pa študijsko obdobje zelo težko. Zato bi nekako počrtal znan meniški red, ki izvira že od svetega Benedikta, čeprav ni njegova, pripisujejo njemu, ora et labora, ste gotovo že slišali, moli in delaj. Kot smo prej rekli, zaupaj v Gospoda in delaj dobro. Kar bi še dodali, bi bilo, torej, moli, da boš to, kar si naštudiral, s čimer si napolnil vsebino svojih možganov, misli, svojega življenja, da boš to lahko tako predstavil svojemu profesorju, da bo v tebi prepoznal potencial. In bi rekel, to pa je 10. In da boš lahko potem tudi delal to, kar si naštudiral in tako, kot si študiral. Ora et labora. Moli in delaj, da bo to, za kar si namenil ta čas, ki mu rečemo študentski čas, obrodilo sadove. Da ne bo to samo leto ali leta, ki si jih pač preživel tukaj v Ljubljani, nisi pa naredil koraka naprej. Naj torej v tem izpitnem obdobju napolnjuje to zaupanje in zavest, da zmoremo, če smo prilezli do tega obdobja, da bomo prišli tudi do naslednjega leta in da bo to, kar bomo naštudirali, česar se bomo naučili, prineslo v naše življenje takšne spremembe, da bo tudi naše življenje odraz tega znanja, te gotovosti, tega zaupanja. Torej, moli in delaj. Ni dovolj zgolj moliti. Pomembno je tudi napolniti z vsebino, da potem to, kar sem naštudiral, lahko podajam na izpitu. Če pa nič ne dam noter, tem tudi težko kaj dam ven. Zato moli in delaj. Ali kot bi lahko še dopolnili ta izrek, ora et stude et labora, kar bi pomnilo moli, študiraj in delaj. Naj povem, da ta študiraj, ta stude, studeo pomeni zanimam se. Zanimaj se, kaj ti prinašajo te vsebine, ki jih bereš, s katerimi napolnjuješ svoje življenje, da boš potem to tudi z veseljem razdajal, ko boš delal, kar študiraš. Amen.

0: Bratje in sestre, nebeški Oče nas pozna v globino srca in vidi, kar je očem skrito. Zaupanjem ga prosimo.
1: Spremljaj duhovnike, da te bodo z besedami in dejanji navdušeno oznanjali drugim.
2: Prosimo te, usliši.
1: Blagoslavljaj dobrodelne ustanove, da bodo lajšale stisko nemočnim.
2: Prosimo te, usliši.
1: Podpiraj prostovoljce, da bodo s svojo plemenitostjo zgled okolici.
2: Prosimo te, usliši.
1: Stoj ob strani ljudem na robu družbe, da bodo v svojih stiskah deležni naše pomoči.
2: Prosimo te, usliši.
1: Podari večno življenje pokojnim iz naše župnije, da bodo večno v družbi izvoljenih.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Nebeški Oče, naj ne iščemo prazne hvale, temveč si prizadevamo delati to, kar je prav. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in vzveličenje vsega sveta. Ne spremi, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast tvojim imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, prinašamo ti darove, ki si nam jih dal v svoji dobroti. Spremeni jih, da bo v njih delovala tvoja moč in bomo z njimi posvetili svoje življenje ter prišli v večno veselje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je pravično in zveličavno, da se ti zahvaljujemo, zvesti in usmiljeni Oče, za Jezusa, tvojega Sina, našega Gospoda in brata. Ljubezen je skazoval ubogim in bolnim, zapostavljenim in grešnim in ni prezrl nobene stiske. Njegovo življenje in oznanilo nas učita, da si ti Bog, ki se zavzemaš za človeka, in očetovsko skrbiš za svoje otroke. Zato te hvalimo in slavimo. Poveličujemo tvojo dobroto in zvestobo. Z vsemi angeli in svetniki slavimo tvoje veličanstvo in pojemo.

Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem, pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte v tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjemo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom in našim škofom Stanislavom, z vsemi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem Tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo Tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v Tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusu v miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico, Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Kakor nebesih, tako na zemlji. Ne toliko, da bi Bog izpolnil svojo voljo. Bog bo svojo voljo gotovo izpolnil. Vendar naj se njegova volja vrši tudi po naših dejanjih, za kar nam sveta maša daje moč. Naj se uresničuje Božja volja po nas tukaj na zemlji, nekega dne pa tudi v nebesih.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
2: Utabori proti meni, se moje srce ne bo balo. Tudi če je okrog nas polno nemirov, je v globini našega srca mir, če je tam Bog. In tega miru nič ne more skaliti, lahko ga le širimo naprej. Tudi svojim sosedom podajmo Božji mir.

Gledajte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda in obene njegovih dobrot naj ne pozabim. Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo sveti zakrament, nemiljivi spomin trpljenja Tvojega Sina. Potem daru njegove brezmejne ljubezni naj dosežemo večno življenje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen. Pozdravljeni, najlepša hvala vsem, ki ste danes brali uvode, berilo in prošnje, da ste nam svojim sodelovanjem polepšali današnjo sveto mašo. Nekaj povabil k katoliškim dogodkom. Jutri ob 20. v Šentvidu nas čaka ples do enih pod zvezdami, ker se boste lahko v ritmi džajva zazibali v poletje in do enih zjutraj pozabili na izpitno obdobje. Več informacij najdete na Instagram profilu in na spletni strani katoliške mladine. Dramska skupina Doma Janeza Boska iz Želimelj vabi na komedijo z naslovom Vaja zbora. Ta petek 19. ob 17.30 v Antonovem domu na Viču in v soboto 20. ob 19.30 v Ljudskem domu Šentvid. Pridite se nasmejat. In za dekleta, ki bi rada prihodnje študijsko leto poglabljala svoj odnos z Bogom, Ignacijev dom duhovnosti ponuja nov celoletni program, več o tem na njihovi spletni strani. Hvala.
0: Vsem želim lep večer in seveda še uspešne boje, ki so še preostali v tem izpitnem obdobju. In naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Janez Papa, prepeval pa zbor MPP pod vodstvom Ane Pučnik. Hvala za vašo pozornost in sodelovanje.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Sveti oče Leon XIV. Je poslal njegovi eminenci kardinalu Baldassareju Reini, generalnemu vikarju njegove svetosti za rimsko škofijo, sožalni telegram ob smrti njegove eminence kardinala Camilla Ruinija, zaslužnega generalnega vikarja njegove svetosti za rimsko škofijo in zaslužnega nadduhovnika papeške bazilike svetega Janeza Lateranskega z naslovom Svete Neže zunaj obzidja. Prisluhnemo telegramu. Novica o smrti kardinala Camilla Ruinija, zaslužnega generalnega vikarja za rimsko škofijo, v meni prebuja občutke globokega sočutja in hvaležnosti Gospodu za dar tega cenjenega moža cerkve. Svojo službo je velikodušno opravljal, najprej v škofiji Reggio Emilia Guastalla na različnih področjih apostolata, nato kot pomožni škof in vse svoje dolgo življenje je služil tej škofiji in italijanski cerkvi. Vam, škofovskemu svetu, domačim, rimskemu duhovništvu in vsem vernikom želim izraziti svojo bližino in sožalje. Ob spominu na tega izkušenega in modrega brata, okrepljenega z globoko vero, ostro inteligenco in daljnovidno vizijo, ki je evangeliju in cerkvi služil z diskretnostjo in nesebičnostjo, mislim na njegovo plodno delo za italijansko škofovsko konferenco in na ploden dialog s svetom kulture. Prosim Gospoda, naj ga po priprošnji device Marije sprejme v nebeški Jeruzalem in vsem, ki žalujejo ob njegovem odhodu, iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov. S hvaležno mislijo na tiste, ki so tako ljubeče skrbeli zan. Iz Vatikana 17. junija 2026. Sveti oče Leon XIV. Se je v sredo 17. junija pred splošno audienco srečal s predstavniki Centra za raziskave in usposabljanje na področju zaščite mladoletnih. V svojem nagovoru jim je med drugim dejal: "Moja želja je, da bi bili vsi prostori v cerkvi, bodi si fizični, bodi si virtualni, resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom, brez strahu, sumničavosti ali nezaupanja."
3: In nome del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. Amen. La paz esté con ustedes.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami, dober dan in dobrodošli. Dragi bratje in sestre, vesel sem, da vas lahko danes dopoldan pozdravim. Vas, ki prihajate iz različnih držav Latinske Amerike, a imate zelo jasen skupni cilj – delati, da bi bile cerkvene skupnosti varni kraj za vse, še posebej za otroke, mladostnike in najbolj ranljive. Hvala vam, ker ste tukaj in opravljate to pomembno nalogo. Rad bi vas povabil, da razmislite o tem, kako so bili prvi učenci od trenutka, ko so srečali Jezusa Kristusa, očarani, in kako je ta trenutek zaznamoval njihova življenja tako, da so začeli pot spreobrnenja, do te mere, da so se mu brez zadržkov podarili. Toda ta izkušnja ni nekaj iz preteklosti. Vsi smo poklicani k srečanju z ostalim Gospodom in k priložnosti, da izkusimo proces identifikacije z njim. To se nedvomno zgodi skozi evangelizacijo in tukaj pride prav vaše delo. Da bi obstajala resnična izkušnja ljubezni z Gospodom, je potrebno, da imamo varne prostore. Srečanje s Kristusom nas pozitivno zaznamuje in nas žene k življenju, polnemu ljubezni in svobode, medtem ko se nasprotno dogaja situacija zlorabe, ki povzročajo travmatične rane, ki pogojujejo in zmanjšujejo duhovni in človeški razvoj osebe. Poslanstvo, ki ste se ga odločili prevzeti, temelji na Gospodovem opozorilu, odgovoru na Kristusov klic, ko svari pred tem, da bi bili vir pohujšanja najmanjšim med nami. Med svojim nedavnim apostolskim potovanjem v Španijo sem škofom govoril o bolečini tistih, ki so jih prizadeli tisti, ki bi morali skrbeti zanje, v situacijah, na katere je cerkvena skupnost poklicana odzvati se s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, odškodnino in vedno močnejšo zavezanostjo, preprečevanju in kulturi skrbi. ta naloga, čeprav je predvsem odgovornost tistih med nami, ki smo poklicani biti pastirji, je mandat za vse v cerkvi. Nekateri pa so jo, tako kot vi, prevzeli celo v svojem poklicnem življenju. Zahvaljujem se vam in vas hkrati spodbujam, da nadaljujete to veliko delo. Krepite mreže sodelovanja med lokalnimi cerkvami in civilnimi ustanovami ter spodbujajte kulturo preventive in skrbi za najbolj ranljive. Moja želja je, da bi bili vsi prostori v cerkvi, bodi si fizični, bodi si virtualni, resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom, brez strahu, sumničavosti ali nezaupanja. Bratje in sestre, zaupam vas varstvu blažene device Marije, da bi še naprej delali na uresničitvi teh sanj in vanjo vse bolj vključevali celotno cerkveno skupnost. S temi občuti vam podelujem apostolski blagoslov, ki ga izrekam tudi na vaše družine, prijatelje in druge vam drage osebe. Najlepša hvala.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
0: Oddaja Moja generacija, ki ste je vajeni v sredinih večerih, je odšla na počitnice, na njeno mesto pa v teh poletnih mesecih prihaja glasbeni medgeneracijski večer. Zvezda tokratnega večera bo Tanja Žagar, lepo in prijazno vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je za vas pripravil Marjan Bunič.
4: Glasbeni medgeneracijski večer.
5: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes sem pred mikrofon povabil akademsko glasbenico, priljubljeno pevko, ki jo na velikih glasbenih odrih spremljamo dobesedno od rosnih mladih let. Ob glasbi navdihuje tudi svojim življenjem, svojo iskrenostjo, tudi takrat, ko je najtežje. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka velik koncert v poletnem gledališču Studenec. Tanja Žagar, lepo pozdravljena in dobrodošla.
6: Ja, prav lep, vesel pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
5: Aktivna 100 na uro.
6: Ja, akcija je pa skozi spremen, to je pa res, ga kar žagam, tako ko se jaz rada pohecam, ne, ga kar žagam, ja.
5: Ampak to že od mladih let, no, če sem začel s tistimi mladimi leti, ne.
6: Je res. V bistvu, tako bom rekla, jaz sem tega pač navajena, ker je to iz moje te primarne družine izviralo vedno, da smo bili polni navdušenja in navdiha in nam nikoli ni bilo nič težko in že starša moja sta z mano šibala sem tja na dejavnosti, ki sem jih jaz rada upravljala, me vozila, me podpirala, tako da se nam je vedno na veliko dogajalo, da ne govorim potem, ko sem bila stara 14 let, ko se je začelo dogajati v skupini Foxy Teens, sem stopila na tole našo glasbeno sceno, takrat pa sploh, ne, je bila pa posebna akcija in od takrat, ja, se kar ne ustavimo.
5: Pa kaj je, torej za vse to je potrebna tudi kondicija, čisto recimo fizična, mentalna tudi na vse zadnje, da zdržiš vsta tempo?
6: Pa jaz sem ugotovila, da po nastopih, po koncertih, me sicer res zelo veliko krat vprašajo, ja, koliko si pa pol zmatrna, ja, pa utrujena, ja. Koliko pa pol spiš, a si pol drug dan samo posli? Ne, ja. Mene to ne izčrpava. Jaz dobim toliko enega za leta, za življenje, za nadaljne delo, ker jaz gledam in opazujem vse te ljudi, ki pridejo mene poslušati, koliko se tle ene lepe energije in enega navdiha med nami pretaka, prepleta in tako, da enostavno me to ne utruja. Jaz zdaj ne vem, kaj bo jutr, ne, ampak jaz si res želim, da tako ostane tudi v bodoče, ker me to druženje z ljudmi, to delo, vso to spoznavanje, vse, kar prinaša tale moj glasbeni svet, res napolnjuje.
5: In ker si zaljubljena v življenje. Ne. Vse, kar to prinaša, sprejemaš.
6: Ja, v življenje sem pa res, lahko rečem, zaljubljena. Ostajam, ne glede na to, da seveda prinesem, kdaj je tudi kaj težkih trenutkov, ne? Tudi kakšnih solz strahu, kakorkoli že obračamo, ampak mislim, da vsi vemo, kaj to je. Ne? Ena moja pesem ima naslov Dnevi sreče, dnevi žalosti. Tukaj smo se, mislim, da vsi ljudje na tem svetu enaki, nikogar ni, ki bi se samo smejal vaš čas in ne bi vedel, kaj so solze in nikogar ni, ki bi se pa samo jokal, ne, in ne bi vedel, kaj je to smeh. Ampak mislim, da je poanta v tem sprejemanju življenja, ne? Da vse, kar prinaša, znaš nekak objet, recimo temu, se soočiti s tem, se vse zdolj premisliti, kdo sem, kaj sem, zakaj, ker vsak zakaj ima svoj za to. Vse pride z nekim razlogom, jaz v to verjamem. In predvsem to, da človek poskuša videti vedno res tist na pol poln, ne na pol prazen kozarc. In jaz sem hvaležna za to, da res vidim vedno na pol polnega. Ker s tem veliko lažje grem naprej, skozi preizkušnje in to me nekako tudi gor drži. In jaz želim, da čim več ljudi bi videli ta pol poln kozarc.
5: No, to je tisto, kar presega pravzaprav tudi tvoja glasbena sporočila in zato zdaj besedica najprej o tvoji biografiji, zaljubljena v življenje, osebno izpoved o tem, kako skozi preizkušnje ohraniti moč in vedrino, je zapisano ob njej, iskrena topla knjiga, tudi s komorjem, ki je kombinacija ravno autobiografije tvoje zgodbe o življenju, o glasbi in tako naprej, pa tudi se mi zdi, ena knjiga za osebno rast, motivacijska, ravno v zvezi s tem, kar si zdaj govorila. Ne? Človek mora zavzeti neko takšno držo, da vidi na pol poln kozarec. To včasih ni lahko, ne? Nekateri ne zmorejo tega korada.
6: Vem, ljudje smo različni in prav je tako. Kako bi pa res bilo, da smo vsi popolnoma enaki vsema, ne? In v razmišljanju in v dojemanju in čutenju in tako. Ampak bolj, ko razmišljam, bolj, ko se poglabljam, vedno znova ugotavljam, da ta moj večni optimizem, ta moja življenjska energija, ki jo pač nosim v sebi, res izvira iz otroštva oziroma jaz to v sebi nosim zaradi svojih staršev, ki sta mi to dala, ki sta to ulila vame. Najbrž, če odraščaš v okolju, kjer, rečemo, 20 let, ko živiš približno, recimo starši, poslušaš, da dež je res grozno slabo vreme, da se nam nič ne ljubi, da to je pa katastrofa in dejmo se kar pokriti z odejo in ostati doma in tako. Najbrž se tega tudi nalezeš, ne? Jaz nikoli nisem slišala od svojih staršev, da je slabo vreme, da je grozno, ker je dež. Nikoli. Jaz nikoli od njih nisem slišala, da se ima nekaj ne ljubi, da je slab dan, da sta slabe volje. In ker tega nisem poslušala, tega pravzaprav niti ne znam dojemati na tak način, ne. Spravim pa, kakšna slaba volja, pa zakaj bi bila jaz slabe volje, če sem lahko dobre, ne? Vraš, izberam dobro, ne. In sem nekaj časa, priznam, tudi potrebovala, da sem sploh dojela tudi druge ljudi, ki niso tako večni optimisti. Ne more biti kar vsak in to s tem ni nič narobe, a ne. No, mogoče bi rada povedala to, da knjiga, o kateri zdaj govoriva in ki sem jo napisala, ni knjiga, ki bi svetovala, kako nekdo živi.
5: Jasne.
6: Ali pa ki bi bila na ta način motivacijska, ne, da bi jaz zdaj delila neke na svete. Res ne. Jaz sem napisala knjigo o nekih svojih zgodbah, o svojih življenjskih izkušnjah, ki sem si jih do zdaj nabrala. Knjigo nekih prelomnic, tistih, ki so meni do danes dali v življenju največ zamisliti, me najbolj preoblikovali, dali neko največjo širino o teh prelomnicah. Zdaj pa, v knjigi so združene vse moje vloge oziroma se zelo prepletajo. Vloga glasbenice, 30 let je letos, odkar stopam po pevski poti, a ne? Vloga partnerice, mame, vloga učiteljice, glasbe. 15 let sem poučevala v glasbeni šoli v Logatcu, že prej tudi na nekih privat glasbenih šolah in tako. No, in jaz sem zdaj, se pravi, lahko iz večjih vidikov, iz večjih vlog pogledam na določene situacije in sem pač samo iz srca napisala, kaj jaz mislim, kaj jaz čutim. In drugega naslova za svojo knjigo kot Zaljubljena v življenje pač nisem našla. Nisem ga niti iskala, ker to je to.
5: No, prej, ko sem govoril o motivaciji, ne, sem mislil na to, da navdušuje. Ne, tudi ta tvoja pisateljska drža navdušuje.
6: Ja, no, jaz pa resnično upam, ja, in tudi na meni je ta želja, je ta, da nekdo, ko bo prebral to knjigo, ko bo zaprl tisto zadnjo stran, ne, da bo ostal, ali pa mogoče še lepš, celo postal zaljubljeno življenje. Zakaj pa ne? Jaz mislim, da drug drugmu smo res lahko velika motivacija, pa velik navdih. In vsi smo kdaj tudi v situaciji, ko potrebujemo neko podporo. Nekdo jo dobi, ne vem, doma, v družini, nekdo jo dobi pri prijatelju, drug jo dobi pri sodelavcu, vse nima veze. Ampak vsi se znajdemo tudi v situaciji, ko potrebujemo nekoga, ki nam ta krila spet razpre In zakaj ne bi tudi jaz svojo knjigo tega naredila? Jaz bom neskončno vesela, če se bo to zgodilo. Ja.
5: Kaj te je pa spodbudilo, da si spet odprta knjiga?
6: Joj, mislim, to je res, kaj življenje to vse prinaša, nepredvidljuga. Mene so že več kot 10 let nazaj zelo veliko krat na intervjujih spraševali, če razmišljam, da bi napisala knjigo.
5: Seveda.
6: Takrat je bilo to zelo pred leti to popularno, se je kar na veliko pisalo. Pa sicer jaz nisem nikoli rekla, da ne bom, ne? Ampak sem rekla ne, trenutno ne, ne čutim tega. Pa tudi po pravici povem, ko sem pred 10 leti razmišljala, kako sploh to knjigo napisati, kje začneš, kje končaš, kaj napišeš, to je bila zame ena velika zmeda v glavi, ne? Pa sem rekla ne, da bi knjigo napisala samo zato, da rečem, jaz pa imam zdaj še knjigo, to me sploh ne zanima. Če bo kdaj prišlo do tega, bo z razlogom in ko bom res to želela in začutila. In lansko leto meseca maja jaz dobim klic Saše Britovšek, urednice iz Mladinske knjige, ki mi je rekla, Tanja, jaz sem poslušala tvoje podcaste, te razne intervjuje in zdaj te sprašujem, a si ti kaj razmišljala, da bi napisala mogoče knjigo, Mladinska knjiga bi ti jo izdala. Veš, in takrat sem prvič res takole obstala s tisto slušalko v roki in sem mi rekla, veš kaj, Saša, mogoče si pa ti mene v nekem pravem trenutku zele dobila. Pa zna bi to nek premik, pusti mi, da prespim, pa ti sporočim. Jaz sem prespala in dojela, da ja, da pa mogoče zdaj res pravi čas, da bi tudi nekaj napisala. In sem vzela list papirja, koli, in napisala prvo stran na roko. Tako, jaz sem kar začela nekaj pisati, nisem jaz razmišljala, bo to začetek, kaj bo to konc, kaj to bo, jaz sem nekaj napisala. Nič drugega se v tistem momentu nisem spomnila, kot pač to. In potem sem dojela, da je to točno to začetek moje knjige. Zelo hitro, po prvi strani na roko napisani sem dojela tudi, da ne bo šlo tako naprej, ker potem bo preveč dolg začaka tole knjigo. Ne? In sem vzela pol telefon in kar v zapiskanje telefonu pisala. In to tako spontano in tako sproti in tako neprisiljeno, tako čutno v smislu, otroka sta bila na teh svojih popoldanskih dejavnostih, jaz sem bila v avtu, vzela telefon, zapisala, prenesla v računalnik. Ko smo se z Mikijem vozila na nastope, na koncerte, v nasprotju s tem, da sva bila do takrat zelo glasna v avtu in se pogovarjala na veliko, sva bila zdaj eno obdobje tistih par mesecev tiho, ker sem jaz pisala. Ne? In kar sem se spomnila, ti sem napisala. Kar sem začutila, to sem napisala. In, no, in nastala je knjiga.
5: Zelo impulzivna, ne?
6: Ja, pa tako nekako tekoče in naravno in lahkotno. Ni mi bil to projekt, joj, zdaj se bom pa jaz zaprla domov, pa ja, kaj bi napisala, pa razmišljala. Sploh ne. Res, kot da bi neka roka v men ali pa pa srce je pisalo, no. Najlažje, ko srce je pisalo.
5: Super, kaj pa ta proces sam, ne vem, je tudi v tebi kaj sprožil, je bila to zate, ne vem, kakšna terapija tudi, da ne vem, ko si obujala kakšne spomine in podobne stvari.
6: V bistvu šele potem, ko sem to naredila, sem dojela točno to, da to je bila neke vrste terapija tudi zame. Sploh po tem obdobju, a ne, zadnjih 2 let zdravljenja in tako.

0: sploh, ko pridejo otroci, pa imajo te svoje izjave, ne, in dogodivščine. Pa pa hočeš povedati čez nekaj časa, pa brskaš po spominu, joj, pa kaj sem že hotel, in je škoda, ker imamo, mislim, vsi dejansko ljudje bi lahko knjigo napisali. Vsi imamo svojo zgodbo. Pomembno, zanimivo. In jaz sem že prej pisala, ker sem jaz namreč za svoj 30. rojstni dan dobila najlepše darilo na svetu. In to je bila čisto mala knjižica, kamor mi je mama napisala moje izjave iz otroštva, ko sem začela čeblat. In ker jaz to vzamem v roke, mislim, jaz imam kar kurjo polt in kar solze na očeh in tako, to je najlepše možno darilo. In takrat, ko sem jaz to dobila, še nisem imela otrok. Ampak sem v srcu začutila, da ko bom, če bom kdaj imela otročke, jaz tudi želim tako knjižico pisati. In ko se je Karlo rodil, sem tudi to začela. Sem neskončno hvaležna, da zdaj pišem dve take knjižici.
1: Krasno.
0: Še za našo Marino in da pač o priložnosti, ko bosta malo starejša, ima bom lahko to malo knjigico podarila tudi jaz za spomin, pa mogoče bosta ona dva tudi kdaj naprej to pol pisala, ne? No, hočem reči res to, da bi prvošla vsem ljudem, ja, da pišejo. Saj kakšen spomin sem pa tja kdaj.
1: No, vidiš, to je motivacija, ne?
0: Ja,
1: to so ideje, ne?
0: Ja,
1: takšne življenjske,
0: ja.
1: Ampak kot si rekla, ne, res nekaj najlepšega pravzaprav in nekaj najbolj osebnega.
0: Ja, pa tudi recimo sem dojela, da zdaj, ko sem pisala, ne, knjiga je res zelo osebna stvar. In jaz res lahko v njej povem marsikaj in grem zelo globoko v določene teme, kar do zdaj preko svojega glasbenega dela nisem mogla. Veš, ni vedno prostor, niti primeren trenutek, čas,
1: seveda,
0: dogodek, da bi jaz zdaj na dolgo in široko govorila o nekem svojem življenju, zasebnem življenju, o svojih razmišljanjih. Bolj ko ne govorim o glasbi, seveda pride tekom dela in intervjujejo tudi do nekih malo bolj osebnih stvari, pa do takih življenjskih pogovorov normalno, ampak prav globoko pa, pač ni časa za to. Knjiga je pa res tako osebna stvar, da jo bo tako v roke vzel samo tisti človek, ki ga zanima, ki ga res zanima, ta Tanja, pa kaj se je dogajalo, ne, in bo prebral tako, kot se zagre, podrobno, popolnoma iskreno in tako, kot je bilo, ne. In ker sem pisala toliko o svojem življenju in o teh svojih dogodivšinah in spominih, je to res tako teklo, ne, in ni bilo treba nič razmišljati, ker sem napisala točno tako, kot je bilo in nisem nič popravljala, ker tako, kot je bilo, tle nimaš pol nič kaj za nazaj popravljati, ne.
1: No, ampak to je ena od posebnih lastnosti, ki jo ti imaš, torej zmoreš to iskrenost, odprtost. Marsikdo bi kaj pisal, ampak bi rekel, ne, tega ne, tole ne, tole bom drugače oblikoval, tole bom malce, ne, zaprl in tako naprej. Ti se pa odpreš v vseh teh stvareh in ravno s tem zelo osebnim odnosom verjamem, da zelo nagovarjaš ljudi. Torej, ob glasbi, še zato sem rekel, še
0: ja,
1: s svojim življenjem. Tudi, recimo, ko si šla skozi to hudo preizkušnjo, skozi bolezen, si ravno s to odkritostjo, ne vem, koliko se zavedaš, ampak marsikoga nagovorila, da je svoje trpljenje predihal, mogoče lažje, pa drugače, pa z več optimizma.
0: Ja, če je tako, sem presrečna. Opažam to sicer, ja, da ko pridem recimo na pregled, na onkologijo, ali pa kadkoli hodim zdaj okrog, pridejo ljudje do mene, pa rečejo zelo veliko krat, Tanja, ko sem prebrala ali pa prebral, no, vse nima veze, tvojo zgodbo pa tvoje razmišljanje, pa kako si šla ti čez to, sem si še jaz rekla, če Tanja lahko, bom pa tudi jaz lahko. Joj, kako je to nekaj lepega.
1: Yeah.
0: Se, to je res lepo. Ne? In kar zadeva pa te zgodbe in iskrenosti in napišeš tako, kot je, si pa jaz vedno rečem, Tanja, vsi smo samo ljudje. In nikoli ne veš, kdaj se ti bo mogoče zgodilo nekaj, kar se je včeraj ali pa danes zgodilo temu drugemu človeku. In nikoli ne reci nikoli, ker še ena stvar je, ne? Mogoče se ne bo nekaj zgodilo men, zelo lahko se pa neka stvar zgodi, ne vem, moji prijateljci, moji sorodnici, mojim otrokom. Življenje pač pelje svojo pot in marsikdaj te pripelje tudi nekam, kamor nisi pričakoval, da te bo, a ne? In zato jaz pol vedno poudarjam to, da zame je strpnost ena glavnih vrednot v tem svetu in v tem življenju. Da ne drezamo v druge ljudi, da jim pustimo živeti svoje življenja, ono, živi in pusti živeti. Jaz se tega res držim. Vsak mora imeti svoje življenje. In jaz ne pustim nikoli.

omur, da usmerja moje življenje. To sta me tudi starša naučila. To sta mi rekla Tanja, živi svoje življenje, razmišljaj svojo glavo, hodi po svoji poti. Ker drugač boš zmedena, ne boš vedela ne kdo si, kaj si. In vse to je še toliko bolj pomembno pri tem delu, s katerim se jaz ukvarjam, ker je okrog tebe ves čas ogromno ljudi, vsi ti nekaj govorijo, vsi ti tudi svetujejo, kako bi ti mogel, kaj bi ti mogel, kakšna moram biti, kako moram zgledati, kaj moram peti in tako naprej. In tle zelo hiter pride do tega, da več ne veš, kdo si, kaj si, kako ti je ime in tako naprej. Ne? In jaz, se pravi, sama usmerjam svoje življenje, imam svoj jaz, imam svoje mnenje, če ga v nekem trenutku še nimam, prespim, premislim in ga dobim. In to mi je všeč. Pa držim se tega, te strpnosti, kot sem rekla.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru, dragi prijatelji. Tanja, jutri bo en čudovit večer v festivalni dvorani v Ljubljani ob 19. z naslovom Glas srca, večer s Tanjo Žagar, kjer bo tudi pravzaprav predstavitev knjige Zaljubljena v življenje.
2: Ja, smo se pa odločili, da priredimo en dogodek, ki bo tak zelo oseben in intimen. Ne bo to koncert, ni to nastop in predvsem, kar bi poudarila, ni samo za povabljence, ker včasih kdo napiše, joj, to samo za povabljene. Ne, to je odprt dogodek za vse, tako da tudi vaše poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče lepo vabim jutri ob 7. zvečer v festivalno dvorano, kjer bo tudi že knjiga. Jaz se namreč tuče nisem dobila v roke, tako da jo bom očitno jutar prvič prijela, ne, še vročo. Možno bo kupiti tam knjigo, to bo pogovorni večer. Seveda tudi s kakšnim glasbenim vložkom, ne, brez tega ne moremo. Z mano se bo na odru pogovarjala naša draga Alenka Kesar. Tako da zelo življenjsko, tako pristno in po dogodku se bomo družili, si bomo lahko odblizu objeli, kakšno rekel, poklepetali in jaz bom podpisovala knjige, napisala posvetilo vsem, ki boste to želeli, tako da vas res iz srca vabim v festivalno dvorano jutr ob 7. zvečerja, ker to zame je zelo pomembno. Večer, neka tudi velika prelomnica, prvo knjigo samo enkrat izdaš, ne? In enkrat napišeš. Tako da se neskončno veselim, no, in upam, da boste z mano.
1: Tako, slišali ste vabilo jutri ob 19. v festivalni dvorani v Ljubljani. Ti pa najbrž ta stik s publiko, z ljudmi, s katerimi pač si in za katere pravzaprav delaš tudi glasbo, veliko pomeni, ne? Tako oseben stik.
2: To je vse. Jaz sem to zelo zgodaj začutila. Že takrat, ko smo s Foxitin začele, se reče nastop, reče se koncert, jaz stojim na odru in tako.
1: Ja.
2: Ampak jaz sem zelo zgodaj začutila, da to zame ni, jaz grem pa nastopat, ampak da grem jaz spoznavati ljudi. Ker sem izjemno družaben človek, to imam po svojem očetu in mami, mislim, mi smo tako res zelo družabni in radi imamo ljudi. In jaz tako rada gledam ljudem direkt v oči, ko pojem. Zato so mi še posebej ljuba mal manjša prizorišča. Tista, ko vidiš ljudi, ne, sej lepo nastopa tudi v veliki dvorani, ne, pa množica, pa tako, pa ti zbučen aplavs, nič ne rečem, je. Ampak doskrat je tako, da je tam vse zatemnjeno, ti pravzaprav poješ tja v neko daljavo nekam, ne, in niti ne vidiš, ne. Ampak čez očesni stik ga ni. Tudi si te ekrani in računalniki in telefoni in to, mislim, lepo je znati to odložiti, pa se s človekom dobiti, pa se pogovarjati. Nič ne more nadomestiti tega, noben ekran. Tako da meni je to povezovanje z ljudmi nekaj najlepšega pri tem mojem delu. In doskrat se zgodi, da ko mu rečem, vas sem že videla, vas poznam, ne vem sicer od kje, ampak jaz vem, da ste vi bili, pa pričel, ja, tam smo bili, pa tam, ne. Ker si pa jaz zelo, zelo dober obraze zapomnim. Ja, res gledam ljudi in res jih dobro zapomnim. Najbrž imamo z ljudmi tudi en poseben stik, en poseben odnos zaradi tega mojega zgodnega začetka, ker me spremljajo že od mojega 14. leta, ne. Sveda. Jaz sem bila pač 8. razred osnovne šole, mala deklica, ne. In potem sem se pač razvijala tako rekoč pred njihovimi očmi, ne, in so skozi vsa ta obdobja šli z mano, do zdaj, ko sem mamica, upam, da bodo šli z mano tudi od tja, ko bom babica. To bi bilo res lepo. Ja, ne, če gremo takole z roko v roki, oziroma srci združenimi v eno, dalje, ja.
1: Nove pesmi prihajajo, Tanja, bova zdaj zavrtela tudi najnovejšo, krasen video spot je tudi nastal Naj in raj, ampak pri tem še, kaj pa glasbeno recimo, prav gotovo tudi čutiš recimo razliko od prvih let ustvarjanja, se tukaj, ne vem, premikaš tudi impulzivno, intuitivno?
2: Seveda, se z glasbo odraščaš, z glasbo se razvijaš, ne? Tako kot se pač razvijaš mentalno, se razvija tudi tvoja glasba. Ne? Zdaj moram reči, da jaz sem vedno delala tako, sem si rekla, Tanja, delaj tako, da ti nikoli v prihodnosti ne bo žal za nekaj, kar si naredila v preteklosti. Se pravi po domače povedano, ne delaj neumnosti. A ne, ker do tega lahko tudi zelo hitro pride. Ne? Ker odvisno, kakšna je tvoja pot oziroma tvoje videnje sebe v prihodnosti, ne? A delaš kratkoročno, daljnoročno, ampak če to, kako jaz delam daljnoročno, potem delaš tako, da bom jaz lahko tudi čez 20 let zapela te svoje pesmi, ki jih pojem danes. In zdaj pa res nekaj druzeh, kar sem opazila. Naprimer, jaz sem pred 20 leti, torej, ali pa mogoče malo manj, ko sem izdajala svojo prvo ploščo, imela na njej ravno to pesem, ki sem jo že prej imela, Dnevi sreče, dnevi žalosti.
1: Ja.
2: Ampak ta pesem šele zdaj, po teh 20 letih, dobiva svoj pravi pomen, pravo težo in šele zdaj jo ljudje slišijo in čutijo na pravi način, seveda, ker sem bila v bistvu jaz takrat za tako globoko sporočilo še premlada.
1: Jo drugače zdaj zapoješ?
2: Prvič jo drugače zapojem, drugič drugače jo čutam. Ne, ko zdaj kot mama prepevam pesem in kot partnerica, dnevi sreče, dnevi žalosti, popolnoma nekaj drugega kot takrat, ko še nisem imela družine, ne, ko sem bila stara 25 in tako se zanimivo je to malo, no, spremlja ta potek. Pol spremenil se recimo to, da včasih sem pisala besedila samo na glasbo. Jaz sem dobila melodijo in sem napisala besedilo. Pač ta melodija je meni kar dala sama besede v usta. Zdaj imam pa ogromno besedil napisanih tudi brez glasbe. Ker je to, kaj enih izkušam že, ne, da to lahko ubesedim. Če se razumeva, ne? Tako se spreminja tudi ta proces delovni, ampak ostajam pa zvesta sama sebi. Rada imam te lepe spevne melodije, ki jih ljudje lahko z mano zapojejo. Rada imam besedila, ki nekaj sporočajo, nekaj povedo. In lahko rečem, da so tako vse moje pesmi po resničnih dogodkih.
1: Tudi naslednja, ne? Naj in raj.
2: Ta pa sploh.
1: Spet ena takšna spevna, lepa, nežna pesem poletja, bi lahko rekli.
2: Ja.
1: Ta košček je sveta, zdaj raj za naju dva, na njem ostalo bo spominov 100 in 100 in 100. Imaš tak košček, kjer je raj, imaš tak raj, ne?
2: Ja, seveda, pa mislim, takoj lahko povem, da zame je naš raj tudi tukaj v Ljubljani, kjer živimo v stanovanju. Mi se počutimo, kada smo skos na počitnicah, ker se vsi vemo, če si s pravimi ljudmi, ki te imajo neskončno radi, pa ti njih si lahko kjerkoli, lahko si doma in je to največji raj, ne? Ampak tale pesem se pa sicer nanaša na naš morski raj, ki smo si ga mi ustvarali v Istri in je do tega prišlo po naključju, mislim. Moj Miki je pred leti pač podedoval po očetu eno parcelo. Oni so jo sicer imeli že 40 let in dolgo časa ni bil tam in enkrat mi gremo tja in to je bilo v seri zaraščeno z drevjem, z grmovji, trnje in tako. In on je rekel, pa jaz bom to prodal. Ne, tako nek grenak preokus je imel, ne vem. In pol mene pogleda, ker jaz tam stojim na tej parceli, češ nekaj pa jaz mislim, in jaz sem rekla, mene pa to raj na zemlji. In on mene pogleda pa prav, kaj? Kakšen raj na zemlji? Sem rekel, ja, zame je tle raj. Je rekel, kaj je tle rajsko? A to, da so nas zdaj trni čistlele po koži popraskali, pa to, da so nas komari takoj popikali, a to je rajsko? Sem rekla, lej, jaz ti sam povem, zame je to raj na zemlji. In tišina. Smo šli mi hitro tam, da nas niso še bolj popikali. Nekar čez nekaj časa sediva doma pred televizijo zvečer in Miki reče, žagi, on prav meni žagi, ne. Kaj si ti mislila takrat, ko si rekla, da je to raj? Ni mu dal miru, veš. Pa jaz pravim, lej, Miki, mislila sem točno tako, ko sem rekla. No in pol je on premislil in je rekel, če je pa tako, če tako čutaš, bomo pa mi to res v raj sprevedili. In pol smo si tam pač to malo hiškico uredili, pokosili, odstranili to goščo, a ne. In res sem presrečna in hvaležna, da to ni zdaj samo najin raj, da je raj najnih otročkov naše cele družine razširjene, da se radi družimo, ustvarjamo tam lepe spomine in da je to en tak odmik od tega mestnega življenja, ki ga živimo v Ljubljani. Nasadili smo 22 oljk. Potem Miki pa Karlo sta zgradila hišico na drevesu. Mislim, tako res prečudovito, otroci so tam svobodni, šibajo, gor, dol, sem, tja preskakujejo tisto kamnito ograjo, malo k enemu sosedu, malo k drugemu, malo k nam, papcajo tam, kjer jim kdo kaj da, veš, tako zelo sproščeno in spontano. Ja, in prepričana sem pa tudi to, da ima vsak človek v bistvu nekje ta svoj kotiček, sploh ne govorim o morju. Ne, lahko je to gore, gost, travnik, neka klopca tam v nekem parku, kjer se rad usedeš pa postojiš. A veš, ali pa vrtiček doma, ki ga rad obdeluješ, to je tudi raj, a ne? Tam, ki se pač počutiš krasno, pa rečeš, tle bi pa kar bil, pa kar ostal, tle mi poje ta duša in srce. Ne, tako da, vedno rečem pol, tam poslušajte na teh koščkih sveta tole mojo pesem, ki bo tam najlepše zvenela res.
1: Kakšna zgodba in kakšna lepa napoved.
2: Yeah.
1: Tanja Žagar in Najin raj.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru gostim Tanjo Žagar. Tanja, en lep koncert je pred tabo. No, veliko jih je že za tabo, veliko jih je še pred tabo.
1: Upam, ampak, da jih še veliko pred mano, ja.
0: Ampak en prav poseben bo pa prav ta petek. In sicer v poletnem gledališču Studenec z večero v 21. Večer za zaljubljene v življenje. Imamo to rdečo nit, ne, ki se vleče pravzaprav tudi kot neke vrste turneja po Sloveniji. Ne.
1: Ja, res je in tudi na tem koncertu v petek bom imela tudi knjige seboj. Aha. Gre za še zadnji koncert v tej sezoni. Poletno gledališče Studenec, vemo, da je tam pravlično, ja, romantično, prelepo. Jaz še nisem imela koncerta tam, tako da bo to zame tokrat prvič. Vabljeni vsi, pridite k men, da se imamo lepo, da tudi tam zazvenijo moje pesmi, torej ta petek, 19. junija ob 9. zvečer. Bo pa to koncert še z eno posebno težo za mene oziroma s posebnim pomenom. V petek bi namreč praznovala rojstni dan moja mami, ki nas bo tamle med angelčki poslušala, pazila na nas, uživala skupaj z nami. Jaz jo še vedno tako močno čutam, veš, da sploh nimam občutka, da je ni. Čeprav je fizično, ni več ob mena, ne?
0: Ja, to so da, naše mame, ja.
1: To so naše mame, tako. In tudi na nek način bom praznovala z vsemi, ki bodo z mano njen rojstni dan, a ne? Tako da res lepo vabljeni v petek ob 9. zvečer poletno gledališče Studenec tukaj dob pri Domžalah.
0: No, zelo lepo bo to, vidimo tudi spet osebno, intimno, ja, tako kot vedno. Leta se spreminjajo, ljudje spreminjamo percepcije skozi obdobje življenja. Kako ti danes definiraš srečo?
1: Meni je tako všeč ti spregovor, ki pravi, če želiš biti srečen, bodi. Ani dobro?
0: Ja,
1: ani, to mi je tako. Pa se vedno reče po, če želiš biti srečna, pa bodi. Uh-huh. Ja, zame je sreča o ljudeh, da bom pa tako povedala. Ne samo, ko so z mano, takrat, ko gre kaj narobe. Se pravi, delno se jaz strinjam s pregovorom, prijatelja spoznaš v nesreči. Ampak ne pa popolnoma. Jaz pa pravim, moja verzija je, prijatelja spoznaš v sreči. Zato, ker takrat, ko ti gre vse lepo in prav, kot po maslu, kot radi rečemo, ko nimaš težav takšnih, drugačnih, v odnosih, ne vem, finančnih, nima veze kakršnih koli že v poslovnem svetu, ko ti gre dobro, kdo je takrat s tabo, da ti zna reči, bravo, se veselim s tabo. Kdo je tist, ki ga lahko pokličeš, ko si srečen, ko vletiš? Ne? To se mi zdi zelo pomembno, ker se mi zdi, da tohno pa še vseeno vsi ljudje dobrega srca, da če nekdo potrebuje pomoč, da rečemo, lej, lahko pokličeš, pa ti bom pomagal. Mislim, da nihče ne bi rekel, lej, nimaš me ti kaj klica, pa, mislim, da ne. Tudi, če si še sko mogoče malo v kakšnem, recimo, konfliktu, če bi pa rabil neko pomoč, biti pa še vsem človek prišel na moč. Ampak kdo je s tabo tudi takrat, ko ti gre vse super? Največja sreča je seveda družina, če sto je pa ni. Oziroma pač tisti ljudje, ob katerih se lepo počutaš in ki ti lepšajo trenutke v življenju. A ne? V mojem primeru seveda, do moj Miki, moja dva sončka in vsi še tisti najni bližnji, mi imamo pet otroka, ne? Ker seveda, ker je Miki že prej tudi tri, tako da te lepi odnosi, to je največja sreča v življenju. Lepi, lahkotni, pristni, brez nekih pričakovanj. Dan, ker je človek lahko sproščen in ne rabi nič kaj preveč razmišljati.
0: Tanja, najlepša hvala ti za današnji klepet, pogovor, zelo prijeten. Ti želim, da bi uživala kar se le da v vseh teh srečah, ki si jih omenjala. Mi pa bomo seveda z veseljem uživali tudi v tvoji glasbi. Dragi poslušalke in poslušalci, jutri torej, v četrtek v festivalni dvorani ob 19. predstavitev knjige Zaljubljena v življenje in pogovor s Tanjo Žagar, zelo oseben večer. Prav tako oseben, malce bolj glasbeno obarvan, pa bo koncert večer za Zaljubljene v življenje v poletnem gledališču Studenec v petek ob 21. Ne zamudite ne enega, ne drugega. Tanja, tebi pa kot rečeno, hvala lepa, pa vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala, lepo mi je bilo spet klepetati. Pridem še. Sem vam poslušalkam, poslušalcem, pošiljam pa prek Valov radio Ognjišče en močen, velik, srčen žagarski objem. Srečno!

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

Ljubi Kovačić. Dimis Rusos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri

0: Pozne sredine večere na radiju Ognjišče oblikuje poezija. Za vas jo izbira in prebira Gregor Čušin. Vabljeni k poslušanju.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 17. juni. Ura je 21.30, tu nekje, dobrodošli na otoku. Nocoj se bomo spomnili še enega pesnika naše moderne, Josipa Murna. Ni bentil kot Cankar, ni vedril kot Župančič, ni bil tako samozadosten in bleščeč kot Kete, segal je predvsem vase. Iskal je nove oblike, drugačen zven besed. Tako sem nekaj prebral. Prebral pa bom nocoj še nekaj njegovih pesmi. Jutri bo namreč minilo 125 let, kar je umrl. Ko še otrok sem bil, zakaj se mi lagali ste? Da je tako lepo na svetu, mi dejali ste. Zakaj mi, smehajoč, ste varali srce mlado, da lepega sveta sem čakal, kako težko. Zdaj velik, vzrastel sem, a v srcu pusta je ravan, kjer krakajoč sedi zlovešči, nikdar siti vran. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

pa ne pojdem prek poljan. Je v poljani črni vran, je v poljani noč in dan. Jaz bojim se ga močno, črno vranje je oko, črna slutnja gre z meno. Ah, v tujini bodem pal, vran oči mi izkljuval, krakal bo, ne žaloval.

Se va nei o beside po is bli chapo is bee.

Ljubila sva se. Bil to je čas cveteč. Dobila je vesela vesna. Zdaj nije več, ta čas je preč. In modra sva oba. In resna. Oči zgubile prejšnji so sijaj. Ne vem več, kaj v njih zdaj žariti. Udanost, mislim, bila je v njih nekdaj. In kas je zdaj v njih more biti? In more biti le je hladnost to in dušo hočeš z njo prikriti. Še meni, dekle, bilo bi hudo, da mi hudo še moglo bi le biti.

Večni Bog, pred tebe pokleknem tja in prosim te sklenjenih rok in iz vsega srca, obvaruj me blamaž kristjana vdanega, nepotrebnih fraz in vsega dognanega, obvaruj me barbarstva in vsega neblagega, varuj me varstva prijatelja predragega. Ah, in daj mi moči premagati blesk oči in sebe premagati zlobni čas. Daj okusa mi pravega in usmili se mene, vihravega, vsem ljubim ljudem na rovaš.

pred nadlogami že več ne trepetaš in ti enako že, kaj ta, kaj oni meni, takrat šele do dobrega spoznaš, kako življenje vendar je poceni. Bog zna, kaj v duši tvoje takrat se godi. Oblak več čela ti ne potemnjuje. Tako zamraženo menda morje strmi, vihar in zima vrh njega miruje. Prešlo je vse, le naukov še cel korje nad tebo. Obvaruj Bog jih zlega, pa upanje in kranski ta humor, da nikdar in nikoli tega.

Poglejte mi kvišku, kak zvezda kraj zvezde gori in bolj žari in blešči, čim bližji čas je polnoči. To noči jasne so oči in te so vrh neba. Pod njimi pa nam pot leži pol mračna, pol svetla.

0: blue skies from now on.
1: Nebo, nebo in neskončna brezmejna ravan. Pijano oko žari in iskri in upija ta svet prostran. Horizont moči, od neba sem mrak hiti. Le še tam izdaljave v te proste širjave, brezmejno prost, nekdo bežije.

Zvonovi zvonijo za šmarni dan, tiha žalost pa je v duši razlita. Ne rabim te, idi mi stran, a žalost ne gre mi proč skrita. Čemu sem otožen? Zakaj hrepenim? Zrak nebeški poln je sončnega svita in zdravje je v meni in zdravje nad njim in žalost čez ves svet razlita.

Od ljudi sem šel daleč okrog, zableščala nad mano svoboda. Tako jutranja zarja čez lok od shoda se pne do zahoda. Kot šel bi na svadbini pir v duši silo, radostjo kot svati. Kot šel bi na mladi tvoj pir, ti ženami, sestra, ti mati. Kako mi sonce vzblešči, celi svet razgori, kak v nevihti moči olivade, pa naj sonce blešči, jeza Božja buči, srce se odzove, ne pade. Hej, razgrni se, pisani gaj, razmaknite cvetoče se gore. Duša, dalje bi, hej, dalje, da tam razbučati se more.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohin,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo z nočnim programom na Radiu Ognjiščem, ki bo sestavljen iz ponovitev oddaj iz preteklih dni in iz glasbe. Začeli bomo s ponovitvijo petkove oddaje Kolokvi, v kateri smo v prvem delu oddaje nekaj minut namenili prijavam na uskovniške tedne, v drugem delu pa so mladi z nami delili svoje izkušnje s potovanj. Potem ob 23. sledi ponovitev današnje svetovalnice. Pravne zagate je reševala odvetnica Mateja Maček. Ob 23.30 sledi ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, ob polnoči pa ponovitev torkove oddaje srečanja, tokrat o zdravljenju različnih vrst zlorab. Sledila bo glasba do druge ure, ko bo na sporedu ponovitev oddaje Pevci za pojte, godci za gote. Tokrat bo oddaja posvečena ljubezenskim pesmi. V repertoarju pevcev ljudskih pesmi se je ohranilo največ prav ljubezenskih napevov. Pravzaprav je ta vsebinski krog najširši, sega pa tudi na druga področja. Marsikje se ljubezenska tematika prepleta v pripovednih, vojaških, stanovskih in drugih pesmih. In že zdaj lepo vabljeni k poslušanju ljubezensko obarvane oddaje iz cikla Pevci za pojte, godci za gote. Ob 4.25 pa sledi še ponovitev rubrike Kulturni utrinki. V Tomaju so včeraj s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Slavnostna beseda na prireditvi je pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki bo v oddaji tudi spregovorila o družini Kosovel. V nadaljevanju pa nas bo kulturno društvo Jožef Virk Dob pri Domžalah povabilo še na večere komedije. Tako bo torej videti oziroma slišati nocojšnji nočni program na Radiu Ognjišče. Začenjamo torej s ponovitvijo Kolokvija. Oddajo je za vas pripravila Maja Morila Čuk. Vabljeni k poslušanju.
0: Kolokvij.
3: Dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Na slovesni praznik srca Jezusovega bomo prvi del nocojšnje oddaje posvetili uskovniškim tednom za mlade in tako bo v nadaljevanju z nami Ema Ažbe, Salezijanske mladine in nam bo več povedala o terminih in prijavah ter zakaj bodo letos razmišljali ravno pod geslom Poslani v svet. No, iz sveta, nazaj domov, pa se je v teh dneh vrnil del radijske ekipe z radijskih počitnic v Španiji, katere del sem bila tudi sama. In naše potovanje me je tudi letos navdihnilo k razmisleku, zakaj sploh na pot, kako se pripraviti, kaj vzeti s sabo in tako naprej. Zato sem se tudi sama odpravila med mladino in jo povprašala, kako potujejo oni, kako gledajo na različne kulture in na kakšen način jih potovanja spreminjajo. V tem večeru vas torej k poslušanju razmišljanja mladine vabim Maja Morela Čuk. Ostanite!

0: Petkov kolokvij na radiju Ognjišče spremljate in kot sem napovedala, v naši družbi lepo pozdravljam prvo gostjo Emo Ažbes Salezijanske mladine. Ema, dobrodošla.
1: Hvala, lep pozdrav.
0: Tokrat sva se povezali preko telefonske povezave, ampak običajno pa takle čas vsako leto povemo, kaj je v skovniških tednih, sploh zato, ker so prijave že odprte. Je tako, Ema?
1: Ja, tako je. Prijavite se lahko na spletni strani dombosko.si /UT. Vse informacije v povezavi s prijavami so dostopne tam. Prijavijo se pa lahko vsi dijaki, študenti, mladi poklici od 15. do 29. leta starosti.
0: Letošnje geslo je poslani v svet, se pravi, o tem boste razmišljali. Kaj to sporočilo gesla pomeni mladim in zakaj ste izbrali prav to temo?
1: Ja, poslani v svet je letošnji naslov skovniških tednov. Razmišljali smo, kaj bi bilo mladim zanimivo in smo našli temo o apostolu Pavlu oziroma svetem Pavlu, ki je bil velik navdihovalec in oznanjevalec Jezusa in tako smo prišli do tudi naslova poslani v svet, saj je on veliko oznanjal na svojih misijonskih potovanjih.
0: In zakaj bi rekla, da je njegova zgodba še danes aktualna?
1: Mislim, da se lahko veliko naučimo od apostola Pavla, saj se je znal darovati za druge, gradil skupnosti, kar se mi zdi še danes pomembno za vse nas, da znamo stopiti skupaj, biti povezani, pričevati in biti tam drug za drugega, se sprejemati, prilagajati v odnosih in vse to je Pavel bil.
0: Tole si opisala njegovo delo že, ko je sam sprejel krščansko vero, ampak prej je bilo pa nekoliko drugače, a nam je lahko zgled tudi v tistih dneh oziroma kaj se lahko iz njegove zgodbe o spreobrnjenju naučimo.
1: Ja, tako je, tudi o tem se bomo prav na skovniških tednih pogovarjali, kako smo lahko tudi mi ali pa mi prerojeni v Kristusu. Pavel je doživel spreobrnenje na poti v Damask, doživel je bližine srečanje s Kristusom, tudi mi ga lahko srečamo ali pa smo mi oznanjevalci za druge. Govorili bomo o odnosih, o duhovni slepoti, o trpljenju, o potrpljenju, skratka, veliko se bo dogajalo.
0: Kaj pa tebe osebno pri Pavlu najbolj nagovarja?
1: Njegovo spreobrnenje, kako je doživel ta preporod, srečanje s Kristusom in kako je to spremenilo njegovo življenje v celoti, v polnosti in tako zelo, da je spremenil svoj način življenja in želel živeti samo za njega, za Kristusa, tako da je preobračal tudi druge in oznanjeval evangelij.
0: Toliko o vsebini letošnjih skovniških tednov, ki bodo prav tako v treh terminih potekali, a ne, kateri so, si lahko preberete na omenjeni spletni strani. Zdaj bi se pa vrnila k prijavam. Preden se prijavi, morda kdo je dobro vedeti, da je tudi manjši prispevek za udeležbo.
1: Ja, tako je. Prispevek je 150 evrov, se pa plača o prihodu na skovniške tedne.
0: In verjamemo, da se bo kdo na uskovnico prijavil prvič, kaj naj obvezno vzame sabo, pa kaj udeležence že čaka tam?
1: Kot neko obvezno stvar, ki je priporočljiva, da jo udeleženci vzamejo sabo, bi priporočila sveto pismo, nek dnevnik, pisalo, stvari za osebno higieno, oblačila za teden dni. Priporočila bi tudi gorske pohodniške čevlje, saj en dan odhajamo na krajši pohod v naravo, spalno vrečo ali dve rjuhi, prevleko za vzglavnik, toplo obleko, saj bomo spali na 1300 metrov nadmorske višine. Glasbeniki pa ste povabljeni, da prinesete svoj inštrument.
0: Da si potem popestrite večere.
1: Točno tako, ravno zaradi njih.
0: Kaj pa po tvoje mlade lahko najbolj pritegne oziroma jih tako pritegne, da se na uskovnico radi vračajo?
1: Ja, veliko je tudi stalnih, čeprav zadnje leta tudi veliko tistih, ki se prijavijo prvič. Jaz mislim, da so odnosi, ki jih gradimo na teh skovniških tednih, tisto, kar nas povezuje potem še kasneje in skozi leta naprej, prijateljstva, zagotovo mogoče kakšne romance. Meni osebno so pa čudoviti, zabavni, veseli družabni večeri, ki jih imamo vsak dan, res popestrijo dneve, veliko se nasmejemo, Tam doživiš od raznih skečov, glasbenih točk, skupinskih igric, skratka, za vsakega se nekaj najde in mislim, da nas to res dobro poveže.
0: In pusti spomine za vse leto, še naprej.
1: Ja, ja.
0: Ema, Žbe, najlepša hvala za tvoj čas in vsa pojasnila in verjamem, da sva koga nagovorili.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Draga mladina, tako zdaj veste, kaj in kako bo letos na Uskovnici. Nekaj prostih mest je še, lahko se prijavite. Med naslednjo skladbo lahko že kar, potem pa ponovno prisluhnete kolokviju, ki se bo posvetil potovanjem.

0: To bomo v nadaljevanju slišali dva krajša pogovora z dijakinjama. Mariša bo prva z nami delila, kako se spominja svojega prvega potovanja.
1: Svojega prvega potovanja, bolj tako resno, ker smo šli v tujino, se spomnim, v njih, ker sem bila pa še čist mejna, se pa ne.
2: Kam ste šli potem v tujino in s kom?
1: V tujino, prvo tako bolj potovanje, ker sem šla, je bilo solo in smo šli v bistvu v London. Ful je bilo fajn, ker sem šla s svojimi prijateljicami zelo dobrimi, tako da smo bile tudi skupaj v sobi, pa smo malo lumparje delale. Drugače je bilo pa res super, no. Zdaj, ker sem bila mlajša, sem tudi veliko potovala v Moskvo, ker smo tudi tam živeli. Tako da so pol pač obiskovanje družine v Sloveniji, pa pol v Moskvi je tudi bilo kar zanimivo, no. Ampak...
2: Kot prava mojstrica lahko poveš, kaj je najbolj priporočljivo oziroma kako se ti pripraviš, dobro pripraviš na eno potovanje, kaj vse ta priprava vsebuje?
1: Jaz načeloma si najprej pogledam, kaj želim pogledati in si organiziram potovanje oziroma pač jaz potujem zdaj še starši večino, tako da v bistvu njim priporočam, kaj bi šli pogledati. Zelo je fajn, če si pripraviš tudi kakšen spisek za potovanje, da ne pozabiš prtljage, ker se nam je tudi zgodilo, da smo šli nekam, pa smo pozabili zobno ščetko ali pa kakšne gate, pa štumfe, tako da smo mogli pol to nabaviti. Definitivno je pa najbolj to, da se dobro ne spiš pred potjo, da je pol v bistvu tudi potovanje dosti udobno.
2: S čim pa najraje potuješ?
1: Jaz najraje potujem z letalom. Jaz imam zelo rada letala, zaradi tega, ker sem tudi že kot majhna potovala z letali, tako da se dobro počutim tam. Tako da ja, ni noben problem.
2: Ti ni slabo?
1: Ne.
2: A imaš kakšen nasvet za vse tiste, ki jim je?
1: Žveč od kakšen čigumi mogoč. To tudi pomaga s pritiskom, pa pol se bolj skoncentriraš na čigumi in ne na to, da ti je slabo. Drugač pa čim manj brd, pa probite zaspati na letalu.
2: Dobro, dobri nasveti. Sicer si rekla, da v večini primerov še potuješ starši, pa vendar mogoče, če bi rekli kakšno še o tem finančnem vidiku potovanj, prispevaš kaj zraven, koliko časa prej že načrtuješ tudi ta finančni plan?
1: Zdaj načeloma jaz sem imela to srečo, da kamorkoli sem do zdaj potovala, mi je večino kriv nekdo drug. Zdaj, če potujem starši, največ krijejo starši. Šla sem tudi z Erasmusom v Turčijo za 2 tedna, tam je Erasmus kriv. Zdaj jaz, kar financ načrtujem, je koliko spominkov mislim kupiti. tako da to gre pač iz mojega žepa. Imam pa res to srečo, no, za zdaj, da so starši zelo pripravljeni. Ker tudi oni menijo, da je v bistvu potovanje, da so zelo pomembna, da vidiš druge kulture, pa kako drugi ljudje živijo.
2: Ja, in v Turčiji bi rekla, da v nekaterih ozirih živijo kar precej drugače. Kaj ti je tam ostalo najbolj v spominu?
1: Meni je najbolj v Turčiji ostalo v spominu to, koliko prijazni so ljudje. Kamorkoli smo šli, so nam vedno probali pomagati. Tudi če niso znali angleško, so se zelo trudili. Smo pač pol rešvali z translatom, pa mimiko, obraza, pa rok. Drugač pa ja, to me je po moje najbolj presenetilo. Pa zelo so me presenetili tudi potepuške živali, ki zelo, zelo dobro skrbijo za njih in so v bistvu vse nahranjene, imajo neko skrivališče, kamor lahko dejansko se zatečejo pred kakšnimi nevihtami, pa tako, ampak definitivno so mi pa najbolj v spominu ostali ljudje.
2: Kaj pa so ti ta potovanja še dala tako drugače? V smislu, si se vrnila kaj drugačna iz njih, kot si šla?
1: Definitivno sem začela bolj ceniti to, kar imamo doma, kakšne stvari, ki jih recimo drugje ni. Naprimer, pitna voda je ena izmed teh, ki me je najbolj presenetla in dejansko je tudi zdaj najbolj cenim. Ker v Turčiji smo si mogli recimo zobne ščetke z flašo spirati, tako da to je kar drugač. Drugač pa definitivno sem začela bolj razmišljati o drugih kulturah, o drugih običajih in tudi, da nimaš nekih predsodkov o ljudeh, ki jih takoj vidiš na cesti. Vem, da jaz, ker sem bila v Turčiji, sem se zelo bala, kakšni bojo ljudje, pa so bili tam dejansko, sem se zelo varno počutila.
2: Kakšni so pa plani zdaj za med tem poletjem?
1: Definitivno maturant, gremo v Grčijo. S prijatelji se menimo, da bi šli mogoče v Romunijo. Z družino gremo pa potvati v Gruzijo.
2: Krasno, pa srečno povsod.
1: Hvala.

0: V tokratnem kolokviju si bomo naslednje potovanje delili z dijakinjo Ivo.
1: Iva, kako si pa ti kaj na ti s potovanji? Kam vse so te že zanesle noge in poti?
2: Jaz s potovanji sem si kar na ti, bi rekla, ker sem v bistvu tudi zaradi tekmovanj, ko smo imeli za evropska pa svetovna prvenstva, veliko potovala v druge države. Drugač pa tudi gremo z družino vsako leto na morje.
1: Lahko kaj več poveš o teh državah, kako so se ti vtisnile v spomin?
2: Za države, ko sem hodila na tekmovanja, je bilo v bistvu tako, da nisem preveč hodila okoli gledati znamenitosti pa to, ker smo se bolj fokusirali na tlesna tekmovanja. Drugač pa, ko smo na morju starši, sem bolj tak lenuharno, če lahko se tak izražim. Ampak načeloma pa me pol tudi starši prosilijo, da gremo gledati stvari pa znamenitosti. Sej, enkrat, ko sem tam, mi je ful všeč, pa rada gledam drugačno kulturo, pa zelo so mi zanimive stavbe. Pa tudi zgodovina različnih držav, zelo rada si pogledam kakve take stvari. Ampak ja, da bi se pa sama odločila, pa bolj ne.
1: Rekla si sicer, da si bolj za pečkarica, pa vendar misliš, da ljudje, ki ne potujejo, ne potujemo, zamujamo?
2: Ja, definitivno. Jaz mislim, da si moraš vsaj enkrat, če ne večkrat, v življenju pogledati različne stvari, zato da pol vidiš dejansko, kaj tudi imaš doma. Da vidiš, če so ti mogoče določene stvari bolj všeč, pa kaj lahko pol tudi preneseš nazaj, domov. Ali pa tudi vidiš pol, kaj ti ni všeč, pa pol veš tudi, da ne boš šel več na te destinacije in pa kam potem boš šel. Ne?
1: Pa te je kdaj zamikalo, da bi naprimer na krajih, kjer ti je pa bilo všeč, pa si šla kot turistka, ne tako delovno, a ne, kot si rekla, s plesom. Te je kdaj zamikalo, da bi pa ostala tam, si rekla, oh, tukaj pa tako lepo, da bi še kar ostala?
2: Ne, v bistvu sem vedno ful vesela, ko pridem nazaj v Slovenijo. Edino, kar je bilo, ko smo šli na Poljsko, bi rekla, da je Poljska dost podobna Sloveniji, tako da tist mi je bilo kar všeč, ampak tudi ne bi ostala tam. Meni je Slovenija najboljš.
1: Zakaj?
2: Pa mogoče tudi to, da sem navajena biti tu, ampak se mi zdi, da imamo pač vse, kar hočeš. Imamo morje, imamo gore, imamo ravnine in vse. In naša narava je ful lepa in pač všeč mi je tudi naša kultura in način pač Slovencev kot ljudi, da v bistvu se ne vtikujejo tako vse povsod, pa te v bistvu tudi, ko si na dopustu pustijo pri mir. To mi je, ko sem šla v Turčijo, mi malo ni bilo všeč, ker so pač skozi do mene prihajali, ker neznani ljudje in so mi prodajati stvari in si tak, ne, nočem in pol še kar ostane in ti še naprej teži in to mi ni bilo tako všeč. Tako da, to mi je pri Slovencih super. Ne vem, tudi slovenska hrana. Vedno, ko grem v tujino, sem pol velikrat na teh fast food variantah, ker pač sem malo zbirčna, a ne, in pol pač mi določene stvari niso všeč. Yeah.
1: Dobro, ko pa se odpraviš nekam, na kakšen način najraje odpotuješ?
2: Z avtom, za krajše destinacije, če pa je dlje, pa letalo.
1: Če imaš kakšno posebno pripravo, ritual pred dopustom oziroma potovanjem, nam ga lahko zaupaš?
2: Ne bi rekla, da je ritual, ampak vedno, ko si pakiram, si najprej napišem na list vse, kar rabim, zato da ne bom pozabila, ker se, če si ne, se vedno zgodi, da pozabim kaj in to bolj, sem slabo.
1: Dobro, kakšni so pa tvoji potovalni načrti v tem poletju?
2: Za to poletje bomo šli na Maturanc na Krf, drugače pa tudi na Hrvaško na morje s mojim starši. Druga pa ne.
1: Bo za eno poletje dovolj.
2: Ja, bo ja.
1: Hvala, Iva.
2: Prosim.

0: Nadaljujemo s potovanjem, tudi za študente bo po tem izpitnem obdobju nastopilo poletje. Jernej ga bo izkoristil takole.
1: Torej, zaenkrat načrtujem, da bi šel za en del morja z družino. Enkrat gremo skupaj s prijatelji na morje, hkrati gremo pa za eno večjo skupino, tudi na turnejo na Portugalsko. Tako da to je, kar se tiče večjih stvari, ampak se pa pogosto zgodi, da pride še do teh krajših izletov, tudi zaradi tega, ker še poletje ni tako blizu.
0: A se mogoče spomniš prvega solo potovanja oziroma kako se ti je zdelo to, da ne greš več na dopust starši, ampak si pa svoboden in lahko prerežeš to nit in razpreš krila in te odnese, kamor želiš?
1: Mene ta občutek svobode zares osrečil. Vedenje, da greš lahko kamorkoli, kadarkoli, hkrati pa, da si sam odgovoren zase, je hkrati zelo osvobojujoče, hkrati pa tudi malo naporno, zaradi tega, ker, kot sem rekel, si sam odgovoren zase.
0: Kako pa načrtuješ pot?
1: Odvisno, jaz osebno še nisem šel nikamor sam prav v lastni režiji tako daleč, da bi potreboval resnejše priprave, ampak ponavadi pač pogledaš, kam greš. Če ne poznaš same destinacije prej, potem pa se pozanimam pri ljudeh ali pri prijateljih, ki so mogoče že bili tam, se konc koncu so bili oni mogoče tudi inspiracija za to potovanje.
0: Kaj pa najbolj eksotična destinacija, ki si jo obiskal do zdaj?
1: Mogoče Turčija, tam smo bili 10 dni, tako da smo obdelali res mrsikaj, ima pa res bogato zgodovinsko, kulturno dediščino, tako da se da tam mrsikaj videti.
0: A so te kaj spremenila ta potovanja?
1: Zagotovo ti pustijo nek vtis v smislu, da vidiš, kako so ljudje živeli na drugačnih področjih, hkrati pa tudi v drugih časih in pač obogatijo te zagotovo, pustijo na tebi nov košček mozaika tebe.
0: Potovanje s starši pa potovanje sam, solo izvedba se razlikuje morda tudi v tem, kako na samo potovanje gleda denarnica. Imaš ti kakšen finančni načrt, plan ga narediš že mnogo prej, kako shajaš s tem?
1: Zaenkrat, ponavadi se zgodi tako, da takrat, ko vem, da prihaja potovanje, potem sem bolj previden glede financ, ampak leto se je zgodilo celo, da sem si vnaprej začel dajati na stran, ne vem, v smislu 100 evrov na mesec in potem, kar se nabere, potem pa v zadnjem trenutku še pač vzameš tisto, kar je in popolniš nujno potrebno, ali kako že. Pač je pa zagotovo drugače, ker pač moraš gledati na to, kaj vse boš plačal, hkrati pa potem tudi, ko si enkrat tam se odloči, da je res to vredno, ne vem, ta izkušnja, ta, ne vem, karkoli že nameravaš kupiti, zapraviti, če je to res vredno tega denarja oziroma če ga sploh imaš.
0: Kaj pa nujno vedno vzameš vsakokrat sabo?
1: Ponavadi greš z letalom, tako da se potrudim spomniti na tisto za okrog vratu, zato da je udobno, pa powerbank. To bi jaz rekel, da je nujno. Vse ostalo dobiš tam.
0: Dobro, krasno, Jernej, hvala lepa. Vse poti naj se ti uresničijo, naj gredo po načrtu, čim več prijetnih potovalnih izkušenj.
1: Lepa hvala.
0: Jakob, pa ti se spomniš svojega prvega samostojnega potovanja?
2: Sega, ker je bila to v resnici prva priložnost za mojo zaroko. In zato mi je ostal zelo v spominu. S punco sva šla v Rovinj in je tako romantično mesto in tako. Ampak jaz sem vedno planiral tudi družinska potovanja, tako da mi ni bilo tako zelo abstraktno iti.
0: Planiral si družinska potovanja, kako je to izgledalo?
2: Ja, starši so me vedno vključevali v ta sklop planiranja, pa kam bomo šli, pa kaj bomo tam počeli. Tudi jaz sem zelo hitro naredil tisti izpit za voziti avto s spremljevalcem in sem potem tudi dosti krat na nekatere izlete ali pa potovanja, pa tudi jaz vozil in tako. Tako da ni bila zame ta tranzicija tako velika.
0: Uh-huh. Kam vse ste šli?
2: Mislim, z družino smo večinoma imeli dva sklopa dopustovanja. Prvi je bil smučanje, drugi pa pač morje, ne?
0: Uh-huh.
2: Sicer pri nas je bilo to malo drugače, zato ker sem iz obale in imamo morje tam.
0: na pragu.
2: Ja, ampak vseeno, veš, ni to isto kot Dalmatinsko morje in potem smo hodili dosti kot v Dalmacijo, tam malo bolj dol, da smo dobili tisti dalmatinski občutek.
0: Uh-huh.
2: In se pač pripraviš ustrezno temu, kam bo šel, ne? Mogoče smučanje je malo bolj nevarno iz vidika tega, če se ti kaj zgodi.
0: Kako bi pa ti rekel, da so te vse te izkušnje, recimo potovanj, spremenile?
2: Zelo so me spremenile. Se mi zdi, da vsakič, ko kam potujem, en nov košček sebe ustvarim. Zelo me polnijo kulture različnih krajev, različnih ljudi.
0: Katera te je najbolj zaznamovala?
2: Tudi Turčija, ker je tako drugačna kultura. Oni res živijo drugače, sistem je popolnoma drugačen, tudi se mi zdi, da oni ne vem, kot da so malo bolj umirjeni ali pa kaj bi rekel, veš, zdaj sva bila, ravno prejšnji mesec sva bila s punco v Istanbulu in se mi zdi tako, oni pač pijejo čaj, tam sedijo za temi klopcami in tako, vse gre tako počasi, ampak res ti da veliko, ko spregovoriš z njimi.
0: Dobro, delček te počasnosti oziroma tega umirjenega življenjskega tempa želimo, da bi lahko prenesel tudi v naš horuk sistem. Kaj pa bi ti rekel vsem, ki so bolj za pečkarske sorte, pa kako bi mogoče spodbudil, opogumil kakšne mlade, da se pa le odpravijo ven v svet, pa katera tista najbolj recimo osnovna destinacija, ki jo lahko obiščejo kot začetniki potovanj?
2: Ja, se ne rabiš iti daleč. Tudi se mi zdi, da je zelo lepo, ko imamo v Sloveniji ljudi in tudi jih zelo razumem, ki pač rečejo, Slovenija je tako lepa, dajmo sta tukaj pa uživati to, ne. Tako da po mojem, da ni nič narobe, že če greš po Sloveniji malo, pa vidiš, kaj vse je Slovenija premore, če ne pa, mislim, to, kar ti največ pomeni, ne. Če ti pomeni gore, če ti pomeni morje, pač tam pojdi, ne. Ne rabiš iti daleč. Ampak po mojem je fajn, da si vzameš nekaj trenutkov tudi zase, v celem letu, ne.
0: Ti jo pa letos mahaš kam?
2: Še na dve destinaciji. Najprej gremo zdaj z družino in tudi s punco v Biograd na moru, potem pa London.
0: O, krasno. Naj se ti lepo vtisne v spomin, pa hvala, ker si delil svoje dogodivščine do zdaj na potovanjih z nami.
2: Hvala, Maja.
0: Toliko v tokratnem kolokviju, dragi poslušalci. Odpotovali smo skupaj na različne konce in kraje, slišali, kako o varčevanju za dopuste razmišlja mladina in še drugih stvari. Lahko naj spomnimo, da so prijave na uskovniške tedne še vedno odprte, zato dobrodošli tudi tam. Srečno do prihodnič, vam želim in kličem vse dobro, Maja Morela Čuk.
3: Kolokvij.
4: Poslušali ste ponovitev petkove oddaje Kolokvij v nočnem programu Radio Ognjišče. Prav lepa hvala, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke, za vašo pozornost. Zdaj pa prijazno vabljeni, da ostanete v naši družbi še naprej. Če pa ste se odločili, da je čas za počitek, potem pa vam želim lahko noč.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Nočni program nadaljujemo s ponovitvijo sredine svetovalnice, v kateri smo gostili odvetnico Matejo Maček. Z njo se je pogovarjal Jože Bartol. Vabljeni k poslušanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Gostja današnje svetovalnice je odvetnica Mateja Maček, ki jo lepo pozdravljam. Dobro jutro.
4: Lep pozdrav.
3: In pa seveda, to so pravne zagate. Če imate kakršnokoli vprašanje, seveda vabljeni, da ste z nami. Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka. Oddaja poteka v živo, nekaj vprašanj pa imamo seveda tudi na zalogi. Se že tako zgodi, da nikoli ne uspemo pravzaprav odgovoriti čisto na vsa vprašanja. Tako da, če pa imate seveda vprašanje in boste poklicali po telefonu, imate prednost. Zdaj lepa začenjam za vprašanjem Blaža, ki je poslal, kako ne rečem, tako. Vprašanje, na katerega pravzaprav pravega odgovora ne bova dala, razen, da bova povedala, kako stvari stojijo, kar se davščin tiče. Takole je, prosi za pojasnilo glede dajatve, ki se tiče več kot 100 tisoč lastnikov nepremičnin v Sloveniji, gre za večkratno obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Se pravi, za isto površino je obračunano večkrat. Če pokaže primer, v stolpnici vsak lastnik vsakega posameznega od 11 stanovanj na isti vertikali, torej v 11 nadstropjih, prejme odločbo za NUSZ, ki je seveda po tej logiki večkrat obračunana. Ampak seveda vse stvari niso tako zelo enostavne, ne?
4: Prosim. No, predvsem gre tukaj za posploševanje in je napačen pristop, da nadomestilo za stavbno zemljišče predstavlja v bistvu podlago za obračun, da rečem zdaj kvadratni metri ali kvadratni centimetri neke zemlje, ki je dejansko pozidana. Nadomestilo za stavbno zemljišče je javna dajatev, ki pravzaprav resnično izvira tudi še iz prejšnjega sistema, kjer so občine dobile kot en od virov prihodka to nadomestilo, ki pa se ne izračunava ne glede na ime tega nadomestila, potem koliko centimetrov, milimetrov, kvadratnih metrov, skratka neka uporabna nepremičnina, tukaj poudarjam, da gre za poslovne prostore, da gre za stanovanja, skratka, se pač plačuje nadomestilo za stavbno zemljišče, vendar se obračunava od kvadratnega metra nepremičnine, torej od kvadratnega metra stanovanja, od kvadratnega metra poslovnega prostora, od kvadratnega metra garaže. Tako da, recimo, primera, ne, pač predpis določa, kako se ta zadeva izračunava, s tem, da so nepremičnine tudi točkovane, ker pa občine s svojimi predpisi določijo način obračunavanja in finančna uprava ali davčni organ, kako zdaj se imenuje finančna uprava, prej smo imeli drugačno, je bila davčna uprava, skratka, imamo različna imena, ampak davčni organ je tisti, ki pobira to nadomestilo dejansko, pa podatke za izdajo odločb posredujejo posamezne občine in tudi občine posredujejo podatke za vsako nepremičnino, kakšen davek mora pač FURS pobrat oziroma kakšno nadomestilo mora pobrat. In tukaj se točno tudi točkovanje nanaša na vrsto rabe tiste nepremičnine, ne? Bom povedala primer, jaz plačujem seveda nadomestilo za stavbno zemljišče za svoje stanovanje, plačujem nadomestilo za stavbno zemljišče za svojo pisarno in plačujem stavbno zemljišče tudi za garažo. Če bi imela jaz hišo in bi bila garaža v hiši, nadomestila za garažo ne bi posebej plačevala, ker imam pa pač posebno garažo, ki je samostojna nepremičnina, pa tam nadomestilo plačujem. In seveda so tudi točke, ki so podlaga različne za stanovansko površino kot za garažo. Tako da imenovanje neke javne dajatve oziroma poimenovanje ni, ne moremo jezikovno tolmačiti, ne moremo pravzaprav zdaj sejati, kaj beseda pomeni. Tako se pač ta dajatev imenuje, kar pa ne pomeni, da je razmišljanje poslušalca, da pač se večkrat ista stvar prečule, pa ni točno, ne, ker ta predpis, mislim, to nadomestilo se ljudem izračunava in morajo to nadomestilo plačevati na podlagi zakonskega predpisa in potem še pač občinskih odlokov, tako da to je zakonska osnova, lahko da bo tudi prišlo do spremembe in bojo uvedli druge davščine, v drugih davščinah že dolgo časa poslušamo, se pogovarjamo o nepremičninskem davku in tako naprej. Čeprav veliko krat ljudje pozabijo, tudi že sedaj imamo davek na premoženje, ne? Samo davek na premoženje za prvo nepremičnino, kar je najbolj pogosto, pač torej nepremičnino, v kateri živiš in če ni pretirano velika, pač ne plačuješ. Zato večina ljudi davka na premoženje ne plačuje, tisti, ki pa imajo več nepremičnin, pa davek na premoženje že zdaj plačujejo. Ne? Tako da, skratka, bi pa poudarila, ime same neke dajatve ne pomeni kar jezikovno, da to pomeni plačevanje za kvadratni centimeter, kvadratni meter oziroma odpadajoči del v tem konkretnem primeru stavbnega zemljišča, v kateri se nepremičnina nahaja.
3: Skratka, če je stolpnica in ima 100 nadstropi, tudi tisti, ki je v 98. živi pravzaprav na tistih svojih, ne vem, 50-ih, 100 kvadratnih metrih.
4: Tako. Tudi individualne hiše pravzaprav imajo praviloma več nadstropi in se plačujejo od uporabne površine.
3: Tako. Dobro, se pravi, greva naprej. Poslušalka Iva piše takole: z možem sva lastnika hiše, vsak do ene polovice, pred več desetletjem smo s hčerko pri notarju sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Mož je pred 3 leti umrl, zapuščina je zaključena. Ko smo pogledali v zemljiško knjigo, pa kaže, da sva z možem še vedno lastnika 50-50. Ali moram kaj narediti in kako, sprašuje poslušalka Iva?
4: No, poslušalka, ne, ni potrebno nič narediti, vsekakor bi pa morala hči kaj narediti, glede na to, da je bila, kot piše v tem pismu, sklenjena pogodba o dosmrtnem preživljanju, s katero sta tako gospa, naša poslušalka Iva, kot njen soprog, ki pa je zdaj žal že pokojen, odločila, da prepuščata svojih hčerki vsak svojo polovico te hiše, v kateri pač pismo govori, s trenutkom svoje smrti, v zameno za to, da ima je pač hči kot preživljalka zagotavljala neke storitve, pomoč ali karkoli, to je stvar pač pogodbe, ki je bila sklenjena. Vendar in zaradi te pogodbe, seveda, so lastninski delež do ene polovice last pokojnega soproga, ni bil predmet njegove zapuščinske mase in zapuščinsko sodišče v sklepe o dedovanju. O dedovanju tega premoženja ni odločalo, ker v bistvu na dan, v trenutku smrti, gospod mož ni bil več lastnik, ker je določil, s trenutkom moje smrti to postane last moje hčerke, ker so tako določili v pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Seveda pa mora pridobitelj lastninske pravice sam poskrbeti za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist. In ker se je pogodba o dosmrtnem preživljanju sklepala v notarskem zapisu, sem prepričana, da so bili ob sklepanju pogodbe na to tudi upozorjeni, ampak veliko krat kaj pozabimo. In tudi sem prepričana, da so bili tudi upozorjeni, predvsem preživljalka, torej hčerka, da je dolžna v 15 dnevih po smrti očeta pogodbo prijaviti pristojnemu davčnemu organu, torej finančni upravi, da izvede davčni postopek. Glede na to razmerje oče hčerka, torej potomec, kot otrok lahko uveljavljaš pač davčno oprostitev, ker tukaj se odmerja davek na darilo, ampak je treba ta postopek izvesti, tako da hčerka bo morala sama poskrbeti za izvedbo najprej davčnega postopka skupaj z pogodbo, ki je bila sicer enkrat že na davkaritega, tako je bila sklenjena, je davčni organ bil z njo seznanjen in jo je potrdil. In je potem notar naredil notarske odpravke, ker drugačne more pač notar ne sme narediti notarskih odpravkov in je ta prijava, priglasitev na finančnem uradu pač obvezna sestavina, nujna. Ampak po smrti gospoda očeta oziroma moža naše poslušalke bi morali izvesti davčni postopek, kjer sicer ni davka, ampak pač davkarija bi potrdila, da davka ni in na to se na podlagi pogodbe potrjene po smrti preživljanca strani FURS tudi skupaj z originalnim izpiskom iz matičnega registra o smrti oziroma po domače povedan mrliškega lista zahteva vknjižbo lastninske pravice v korist pridobitelja, torej v korist hčerke, ki je s trenutkom smrti de facto, torej dejansko pridobila že lastninsko pravico, ampak mora pa sama za to poskrbeti. In tukaj je jasno, da so na to malce pozabili, očitno so računali neki avtomatizem. To je pa pogosto povezano s tem, da pozabimo, kaj so nam povedali recimo ob sklepanju, očitno je med sklenitvijo te pogodbe in smrtjo prvega od preživljancev preteklo kar nekaj časa. Druga stvar je pa to, da veliko krat ljudje potem povezujejo to z zapuščinskimi postopki, kjer pa dejansko zapuščinsko sodišče po uradni dolžnosti poskrbi, da se upiše v zemljiško knjigo. In tukaj moramo vedeti, kadar dedič pridobi lastninsko pravico na podlagi sklepa o dedovanju, se vknjižba lastninske pravice pri nepremičninah izvede po uradni dolžnosti in za to vknjižbo poskrbi sodišče, ki je vodilo zapuščinski postopek. Kadar pa gre za pridobitev lastninske pravice na podlagi pogodbe, pa naj bo to kupoprodajna pogodba, darilna pogodba ali pa taka pogodba, kot je bila ta pogodba o dosmrtnem preživljanju, ki je v bistvu pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju prenos lastninske pravice pravzaprav odložen. V takem primeru pa seveda mora pridobitelj sam poskrbeti za vknjižbo lastninske pravice in tako kot sem povedala, najprej ne izvedel davčni postopek, tukaj bi opozorila, glede na to, da so seveda v zamudi za priglasitev, jaz mislim, da ne bo nobenih težav za to, ker itak davka ni, tako da ni to zdaj, je seveda ni prav, ni skladno s predpisi, ampak ni pa nekih davčnih posledic, tako da mislim, da ne bo težav. Vsekakor pa morajo pri napovedi označiti napoved od dana poroku in potem seveda tudi na napovedi uveljavljati davčno oprostitev glede tega, da je pač oče podaril na nek način, mislim, podaril seveda odplačno z proti uslugami, a ne, gre za odplačno pogodbo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju hčerki pač neko premoženje, v tem konkretnem primeru svoj solastinski delež do ene polovice na hiši. Tako da potem, ko bo davčni postopek in mrliškim listom, torej izpiskom iz matičnega registra o smrti, se preko notarja vloži v zemljiško knjigo.
3: Tam pa bo taksa še zaplačati, ne ostalo pa je...
4: Takso je treba plačati, ja, to je res. Tako kot pri vsaki pogodbi se taksa za vknjižbo vplača, ampak pač tako je, pri vseh pogodbah se taksa za vpis v zemljiško knjigo plača. Takse prosto vpis v zemljiško knjigo je pravzaprav na podlagi sklepa o dedovanju, kjer pa pravzaprav takso že plačaš v zapuščinski taksi.
3: Dobro, to je bil odgovor za našo poslušalko Ivo. Gremo naprej. Takole piše Anton. Starša sta se odločila, da bi med svoje tri otroke razdelila del svojega premoženja. Brat bi dobil vikend na morju, sestra stanovanje v Ljubljani, jaz pa poslovni prostor, v katerem že opravljam dejavnost. Vse imata starša že več kot 30 let, starša pa bi v lasti obdržala hišo, v kateri živita, ter bivansko zidanico z vinogradom in še nečem na Dolenjskem. Oba starša sta lastnika poslovnega prostora stanovanja v Ljubljani. Stanovanje v Ljubljani je izključno last očeta, ki je to podedoval po svoji babici, vikend na morju pa je samo mamin, ker je to zdarilno pogodbo prejela od svojih staršev. Katera pogodba bi bila najprimernejša, da dosežemo to, kar starša želita in otroci s tem soglašamo? Ali to lahko kaj vpliva na dedovanje preostalega premoženja in še kako je z davki?
4: Glede na opisano situacijo bi jaz nedvomno svetovala, da se družinski člani našega poslušalca vsi skupaj odločijo, da starša z izročilno pogodbo prenašata svoje premoženje na svoje tri potomce in to na način, kot je tukaj tudi bilo opisano. Zakaj predlagam izročilno pogodbo? Zato, ker je nedvomno, da so tako starša, ki bosta

0: oziroma prenesla svojim otrokom lastninsko pravico, in izročilna pogodba je pogodba, ki pravzaprav to vrstna pogodba, da če vsi dediči z njo soglašajo, potem nihče kasneje ne more zahtevati kakšnega uštevanja darila ali kaj podobnega. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker v tej konkretni situaciji starša različno dajeta, ne? Tisti otrok, ki bo dobil vikend na morju, ki je izključno premoženje, posebno premoženje mame, bo od mame dobil pač to darilo, ne, oziroma neodplačno to premoženje. Potem naš poslušalec bo dobil poslovni prostor, če sem si prav zapomnila, ki je v lasti obeh staršev. Ne, torej bo dobil od vsakega od staršev premoženje v vrednosti polovico darila. Brat, ki bo dobil vikend na morju, bo dobil celotno vrednost samo od mame, in sestra, ki bo dobila stanovanje v Ljubljani, bo celotno vrednost dobila samo od očeta. Ne? Tako da v bistvu bi lahko po smrti, če bi se sklepale navadne darilne pogodbe, prišlo do zahtev po uštevanju in morda tudi potem zahtev po prikrajšanju njenega deleža. Zakaj to govorim? Morda se sliši zelo komplicirano. Vedeti moramo, da v zapuščinskih postopkih se ne upošteva, kaj je kdo dobil od doma, kot veliko krat rečemo, ampak od koga je dobil? Je dobil od mame ali je dobil od očeta? Ker zapuščinski postopek po mami poteka ločeno in zapuščinski postopek po očetu poteka ločeno. Izročilna pogodba pa je pogodba, kjer pač izročevalec ali izročevalca, če sta pač dva v tem konkretnem primeru, tako bo, razdelita del svojega premoženja med svoje potomce, in tudi potomci ne samo da sprejmejo to, kar jim je nekak naklonjeno, kar dobijo, tudi izrecno izjavljajo, da soglašajo s tem. Tudi če bi imeli tukaj še četrtega otroka, ki ne bi nič dobil, pa če bi on s tem soglašal, bi to pogodbo sopodpisal, in iz naslova teh daril, oziroma niso to darila, ker je izročilna pogodba, ampak iz naslova tega premoženja, ki ga je posameznik dobil, na podlagi take pogodbe ne moreš potem več nič terjati. Ne? Tako da ravno zaradi tega, ker na nek način sta pa starša poskrbela, da iz te skupne mase njunega premoženja bojo, vse tako razumem to pismo, otroci enakomerno ali pa približno enakomerno prejemali od staršev premoženje, torej od doma bojo dobili vsi približno enako, in zato je izročilna pogodba najbolj primerna. Tukaj potem vprašanje, kaj to vpliva na delovanje preostalega premoženja, če se sklepa izročilna pogodba in vsi s tem soglašajo, ta izročilna pogodba in naklonitve oziroma prejemi premoženja na podlagi te izročilne pogodbe nimajo nobenega vpliva na dedovanje preostalega premoženja, in bosta o dedovanju preostalega premoženja, torej te hiše, v katerem živita, in tega vikenda oziroma nepremičnin na Dolenjskem, starša ali odločala z oporokami ali pa bosta v bistvu pustila, da nastopi zakonito dedovanje. Zdaj tukaj tudi nimamo podatka, kaj je pa zdaj z tem premoženjem, hišo in tem vikendom in vinogradom, a sta pol, ali je samo eden ali drug. Zdaj to ni bistveno. Bistveno je, da premoženje, ki bo predmet izročilne pogodbe, se ne upošteva potem v zapuščinskih postopkih. Tukaj je pa še zadnje vprašanje, kako pa je z davki, če dobivamo z izročilno pogodbo, če dobivamo z darilno pogodbo ali kakšno drugo pogodbo premoženje od staršev, je seveda potrebno izvesti davčni postopek, o tem smo danes že govorili, ampak je davčna oprostitev, ki jo pač moraš zahtevati, in sicer potomci, otroci za neodplačno pridobljeno premoženje od staršev lahko veljavljajo davčno oprostitev in davka ni. Je davka prosto.
1: Tako, hvala lepa za ta odgovor. Zdaj pa imamo telefon, in sicer je z nami Maja iz Ljubljane. Maja, se slišimo?
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro dan.
0: Pozdravljeni.

0: Želela bi vprašati, namreč jaz sem podedvala po možu, to že pred 30 leti, eno parcelo in sicer na otoku, na Hrvaškem. In me zanima, zdaj sem jaz to prodala, po lastniki smo, sem prodala, dal, da bomo plačali, oziroma kupec bo plačal. Mene samo zanima, a imam jaz tukaj dopusta kakšne obveznosti? Je možda tukaj prijaviti, ali to me zanima, no?
1: Ne, mislim, vi ste prodali neko nepremičnino, katere lastnica ste bila 30 let, tako da davščine, če se to nahaja na Hrvaškem, seveda ste tam poravnali, ni pa potrebno, da to prijavljate v Sloveniji.
0: Ni potrebno.
1: Ne.
0: Dobro.
1: Ne.
0: Najlepša hvala.
2: Hvala lepa tudi vam. No, to je bilo kratko in jedrnato. Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti. Dal bi v najem parcelo, kako naj se lotim, da bo to ostalo moje, da ne bodo čez čas problemi, kaj mora pogodba vsebovati, imeli bi konje. Predstavljam si tisti, ki bi vzeli to
1: v najem parcelo. Bi najbrž to, očitno gre za kmetijsko površino, najbrž za kakšen travnik ali kaj podobnega, ali pašnik, ki bi bil oddan v najem, zato da bi najemnik uporabljal to za konjerejo. Najemna pogodba mora seveda vsebovati vse bistvene elemente pravnega posla, torej kaj je predmet najema, kakšne so obveznosti ene in druge strani, najemnika, itak parcele, predmet pogodbe mora biti jasen, opredeljen, če gre za zemljiško parcelo, zemljiško knjižni podatki, treba je definirati, za koliko časa je pogodba sklenjena, ali je sklenjena za nedoločen čas, ali je sklenjena za določen čas, kakšen je način podaljševanja morebitnega najemnega razmerja, možno je dogovoriti avtomatično podaljševanje, lahko se predvidi pa poteku dobe, za katero je najemna pogodba sklenjena, se potem seveda lahko avtomatično podaljša, lahko se sklepa aneks, s katerim se najemno razmerje podaljša, lahko se sklene nova pogodba z novimi pogoji. Skratka, v najemni pogodbi morajo biti vsebovane pravice in obveznosti ene in druge stranke. Recimo pri kmetijskih zemljiščih jaz vedno poudarjam, da naj se tudi dogovorijo, ali subvencije uveljavlja najemnik ali jih še zmeri lastnik uveljavlja. Potem drugo vprašanje je, kakšne so obveznosti, ker vendarle obstajajo tudi predpisi, ki določajo, kaj lahko delaš na kmetijski površini in kaj ne. Skratka, da je najemnik dolžan spoštovati predpise, da je najemnik dolžan skrbeti za to površino kot dober gospodar, skladno za pravili kmetijske stroke in podobne stvari. A ne? To je vse tisto, kar mora biti. Strah našega poslušalca, da če bo dal v najem, da se mu obeta morda izguba lastništva, je neutemeljen. Ravno sklenjena pogodba kaže na to, da najemnik, če tudi bo 20 let uporabljal to parcelo, točno
2: se
1: ve,
2: da, zaveda, ne? Da, je
1: to tuja last in ne more nikoli uveljavljati pri posestovanju, ker s tem jasno pove, če jaz nekaj mislim, da je moje, ne bom z nekim tretjim, mislim, z nekom sklepala pogodbo, da jemljem v najem. Tako da v bistvu sklenjena najemna pogodba je kvečem še dodatna garancija, da se ne more enkrat nekdo spomniti, zdaj pa to že toliko časa uporabljamo, pa smo kar priposestovali lastninsko pravico. Ker to je zelo pogosto razmišljanje ravno pri kmetijskih zemljiščih med ljudmi. 20 let mi že to koristimo, zdaj pa to naše. Ne, seveda ni. A ne? Priposestovanje je sicer eden od načinov pridobitve lastninske pravice, ampak morajo biti izpolnjeni zakonom določeni pogoji in prvi pogoj je dobrovernost. To pomeni, da moraš utemeljeno misliti, da je to pač tvoja last in moraš imeti zato tudi neko utemeljeno podlago, da tako razmišljaš. A ne?
2: In še tako je, ne, ko greš potem to urejati na recimo kataster in tako naprej, boš tam tako ali tako videl, ali je ta del parcele tvoja ali ne in boš moral...
1: Ne, za dele parcele ne vidiš. Za dele parcele nikoli ne vidiš, ker v bistvu v katastru ni podatkov o lastništvu. Zemljiška knjiga je tista, ki nam daje podatek o lastništvu, ampak za celo parcelo, ne za del parcele. Cele, ne? Tako da, ok, lahko se pogovarjamo o tem, da je del parcele pri posestovanju kakorkoli, ampak ravno s sklenitvijo najemne pogodbe se lastnik sam zaščiti, da najemnik nikoli ne bo moral, ne bo imel možnosti trditi, da je mislil, da je to njegovo. Ne? Tako da, apsolutno je prav, da če nekomu dovoliš, tudi če gre za brezplačno uporabo, je prav, da se te zadeve uredijo z ustrezno pogodbo in se potem ta zadeva tudi evidentira tako, da kasneje nihče ne more trditi kaj drugega.
2: Vsekakor gre za izogib kakršnim koli težavam v prihodnosti.
1: Poleg tega so pa tudi tekom samega poteka najemnega razmerja pravice in obveznosti ene in druge pogodbene stranke jasne.
2: Ja, tukaj se je treba verjetno domeniti, ne, če gre za najem, tudi za neko nadomestilo ali kakorkoli že.
1: Ja, lahko je najemnina, lahko nekomu dovoliš brezplačno uporabo, samo zato, da bo poskrbel, da bo parcela vzdrževana. Polno pojavnih oblik takih pač uporab tujega zemljišča, recimo za kmetijsko uporabo je, a ne? Sej marsikdo je lastnik kmetijskih površin, pa jih sam več ne obdeluje, pa je čist zadovoljen, če je pripravljen kakšen sosed
2: vsaj
1: njegovo
2: pokusiti,
1: parcelo
2: ne?
1: Pokusiti, da je pač zemljišče vzdrževano tako, kot je treba in kot tudi zahtevajo predpisi.
2: Tako. Glede na to, da imamo eno vprašanje, ki je precej dolgo, bomo ga prihranili za prihodnjo oddajo. Midva pa bova, ker se ura že bliža sklepu, zdaj le povedala še to, da se naslednjič s pravnimi zagatami vrneva 1. julija, to je pa zdaj že začetek poletja. Potem pa, kdaj nastopijo pravne počitnice?
1: Sodne počitnice nastopijo 15. augusta in trajajo do 15. julija in trajajo do 15. augusta. In morda je prav, da ljudem pojasnimo to. To ne pomeni, da sodišča takrat ne delajo. V nujnih zadevah seveda sodišča delajo. Je pa pomembno, sodne počitnice so pomembne zato, ker v tem času mirujejo procesni roki. Procesni roki. Torej, če jaz dobim neko sodno odločbo, 10. julija in je rok za pritožbo 15 dni, se s 15. začne rok teči 11. julij, 11. julij, 12. julij, 13. julij, 14. julij, torej 4 dni pritožbenega roka izteče do začetka sodnih počitnic. Potem pa procesni rok, poudarjam, to gre samo pri procesnih rokih, ne pri materialnih rokih, pa v bistvu preneha teč v času sodnih počitnic in ponovno začne teč 16. augusta. Tako da ni rok za pritožbo zoper zadevo, ki sem jo dobila 10. julija, 26. julija, ampak je še 10 dni po 16. augustu, ne? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, jaz vedno na prste štejem, tudi zdaj le tukaj le v studiju. Tako da je v bistvu potem teče ponovno od 16. naprej in se izteče 15-dnevni rok. In to je pomembno, da ljudje vejo, kaj pomenijo sodne počitnice.
2: Tako. To sem povedal tudi zaradi tega, ker bodo seveda oddaje pravne zagate potekale tudi v času sodnih počitnic, vendar pa bodo posnete vnaprej, ker pomeni, da če imate kakršnokoli vprašanje in se vam zelo ne mudi, potem lahko seveda pišete na svetovalnica@ognisce.si, pa napišite v glavo, da gre za pravne zagate in potem vaše vprašanje in seveda v času teh pravosodnih počitnic bomo pripravili oddajo iz vaših vprašanj. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu, vse dobro želim do sklepa tega časa.
1: Tako je, enako želim jaz poslušalkam in poslušalcem vse dobro in čim manj pravnih zagad tudi preko poletja.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Poslušali ste ponovitev sredine svetovalnice, prav lepa hvala za vašo pozornost. Že zdaj pa vabljeni k poslušanju jutrišnje. Med 8 in pol 9 uro bo z nami doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tema pa varna hrana. Številne bolezni, ki se prenašajo s hrano, je mogoče preprečiti s postopki, kot so pranje, lupljanje, kuhanje, pasterizacija, pomembno je tudi varno ravnanje že pripravljeno hrano, pa tudi upoštevanje smernic, kateri prehranski dodatki so primerni in kakšne posledice imajo kombinacije z živili. Več torej v jutrišnji svetovalnici, vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: Sledi ponovitev prispevka iz današnjega mozaika dneva. Pred 20 leti so slovenski učenci prvič izkazovali svoje znanje v nacionalnem preverjanju znanja. Letos so bili rezultati za 3., 6. in 9. razred znani v maju. Danes pa so sodelavci Državnega izpitnega centra predstavili analizo rezultatov, ki pri slovenščini in matematiki v splošnem niso spodbudni. Podatki tudi kažejo povečanje števila učencev s posebnimi potrebami, ki opravljajo preizkus v nižjem izobrazbenem standardu. Meta Potočnik je zbrala nekaj poudarkov današnje tiskovne konference, kjer sta med drugim sodelovala direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar in predsednik Državne komisije za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli Janez Vogrinc.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: V 3. razredu imajo učenci preverjanje slovenščine in matematike, v 6. se pridruži še tuji jezik, v 9. še 3. predmet letos, kemija, zgodovina ali tehnika. Namen preverjanja je pridobivanje čim bolj objektivnih informacij o nivoju znanja tako za učence kot starše in učitelje.
3: V 6. razredu in 9. razredu je informacija bolj normativna, torej gre za primerjavo učenca z njegovimi sovrstniki, bodi si na šoli, bodi si v državi.
2: Je pojasnil direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar. Nominalne rezultate je predstavil predsednik Državne komisije za NPZ v osnovni šoli Janez Vogrinc. In ti žal niso nikakor dobri pri razumevanju besedila, sestavljanju besedila in upoštevanju pravil slovenskega knjižnega jezika, denimo v 3. razredu.
4: Tukaj so podatki za mačarščino in italijanščino. Vidimo, da so povprečni dosežki precej višji, pri mačarščini kar 67%, vendar opozarjam na numerus, 27 učencev je pisalo ta preizkus znanja, pri italijanščini nekoliko več, 56% s povprečnim dosežkom 61,57%. Pri mačarščini velja omeniti tudi to, da se seveda, da gre za dvojezične šole, a ne, in da se za ta preizkus iz mačarščine odločijo tisti učenci, ki se pri mačarščini počutijo močnejše kot pri slovenščini, a ne? Zato seveda je potrebno ta povprečni dosežek razumeti tudi v tem kontekstu. No, če sem že prej omenil, da je dosežek pri slovenščini predvsem pod pričakovanji, so pa potem tile nekoliko bolj vsebinski podatki pa dejansko še precej bolj zaskrbljujoči. Namreč pri slovenščini smo razdelili vse naloge nekako v 3 standarde, učenec razume prebrano besedilo, učenec napiše krajše besedilo in pa učenec pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Pravila slovenskega knjižnega jezika, tako kot tudi vse ostale stvari, ki so tukaj omenjene, se seveda nanašajo na standarde znanja, ki so določeni v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, torej pravila slovenskega knjižnega jezika pomeni, da zna postaviti veliko začetnico, da zna pravilno postaviti ločilo in da zna napisati vejico, predvsem pred kikerko dače. In tole so dosežki 3. razreda, se pravi, približno 1/3 učencev še ne dosega tega standarda, da bi učenec razumel prebrano besedilo. Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila, in skoraj 3/4 učencev pri pisanju ne upošteva pravil slovenskega knjižnega jezika, ki sem jih omenil že prej. Vidite, da deleži tistih, ki dosegajo to, kar je zapisano v učnem načrtu za konec prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so izredno nizki, torej 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Pri matematiki so dosežki nekoliko višji, se pravi tudi povprečni dosežek pri matematiki je bil višji, nekako pa lahko vidimo iz teh podatkov, da skoraj pri vseh standardih so učenci razdeljeni na 1/3. Približno 1/3 učencev ne pozna števil do 1000, 39% ta standard delno dosega, pa približno 1/3 dosega. Učenec računa do 100, z računanje mislimo seštevanje, odštevanje, deljenje in pa množenje. Se pravi, tukaj so dosežki precej boljši, desetina tega standarda ne dosega, 41% delno dosega in skoraj polovica dosega. Potem smo spet na tretjinah, učenec pozna osnovne geometrijske oblike in merske enote, torej tretjina učencev tega ne dosega, tretjina delno dosega, 28% dosega. Učenec dela s podatki in vzorci, približno spet tretjine, no, potem pa pridemo do zadnjega standarda, učenec reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, kjer pa več kot polovica učencev tega standarda ne doseže. In to je pravzaprav ugotovitev, na katero opozarjamo zdaj pa že kar nekaj let, ne samo s pomočjo nacionalnega preverjanja znanja, tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, z bralno pismenostjo. Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke in potem s temi podatki nekaj narediti. Torej tukaj imajo naši učenci zelo hude težave in potrjuje se to, kar pravzaprav v teoriji že dolgo časa vemo, da je pismenost osnova učenja tudi vseh ostalih predmetnih področij in če ne bodo učenci napredovali na področju pismenosti, potem seveda bodo imeli težave tudi pri vseh ostalih predmetih.
2: Pri matematiki so učenci uspešnejši, saj je povprečni dosežek 57%, najbolje jim gre računanje do 100, kjer skoraj polovica učencev dosega pričakovane standarde. Največja težava, ki se vleče že več let, je bralna pismenost. To se ne odraža le pri slovenščini, ampak tudi pri matematiki, saj več kot polovica tretješolcev namreč ne zna rešiti besedilnih nalog iz vsakdanjega življenja. Težava torej ni v matematiki sami, ampak v tem, da učenci ne razumejo navodil ali ne znajo iz besedila izluščiti ključnih podatkov. Ker je pismenost osnova za učenje vseh predmetov, bodo imeli učenci brez dobrega razumevanja prebranega težave na vseh področjih. Odgovorne za šolstvo čaka torej velika naloga, kako v času ekranov in digitalne tehnologije krepiti bralne sposobnosti učencev.
0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, slišali ste ponovitev prispevka iz današnjega mozaika dneva. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Nočni program na Radiu Ognjišče nadaljujemo z glasbo, ob polnoči pa sledi ponovitev torkove oddaje Srečanja. Ostanite z nami.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Nočni program nadaljujemo s ponovitvijo torkove oddaje Srečanja, kjer smo govorili o zdravljenju različnih vrst zlorab. Oddajo je vodila Marjana Debevec, prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Srečanja.
2: Srečanja.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru, junijskem torkovem večeru, v katerem bomo odprli zelo zahtevno temo, ki pa zadeva mnoge ljudi. Namreč gre za vprašanje zlorab, tako spolnih, tako psihičnih, tako čustvenih, kot tudi duhovnih. In na poti ozdravitve, ena od možnosti, ki je zelo uspešna, ki pravzaprav prinaša sadove, so tudi duhovne vaje od bolečine k milosti. Letos bodo spet potekale, in sicer sredi avgusta od 19. do 24. Vodja tega programa je pater Tomaž Mikuš, ki ga zdaj lepo pozdravljam v studiju Radio Ognišče.
4: Hvala.
3: Pridružila pa se nam je tudi Andreja Jereb, ki je bila udeleženka teh duhovnih vaj.
5: Pozdravljeni.
3: V prvem delu torej bi malo spregovorili, zakaj sploh gre, kaj so te duhovne vaje, komu so namenjene.
4: Namen teh duhovnih vaj je, da bi ljudje okrevali tako psihično kot duhovno od ran zlorab ter njihovih posledic. Sedaj seveda nekdo, ki prihaja na te duhovne vaje, se pogosto sprašuje, lahko tudi je sploh te duhovne vaje so zame. Recimo ena oseba, ki je doživela v družini narcisistično zlorabo v okviru svojega zakona, ne? Se pravi, se je postavilo to vprašanje, ne? Se jaz nisem spolno zlorabljena, ne? Torej, ne? A so te duhovne vaje sploh zame, ne? Se pravi, kasneje je odkrila, ne? Se pravi, skozi same duhovne vaje, da je tudi 20 let psihične in narcisistične zlorabe pač vsen povzročilo dovolj škode v njenem življenju, ne? Se pravi, da je potrebovala ta dotik. Seveda tudi mnogi se sprašujejo, ne, se pravi, zakaj sploh iti na duhovne vaje, očitno tudi z Bogom nekaj narobe, ne, ki je dopustil, ne, da se mi je ta zloraba zgodila, se pravi, ki je bil Bog, ko se mi je to dogajalo, ali pa se sprašujejo, že 10-20 let sem v terapiji, ne, pa se zdi, da pač nekako ne morem narediti nekega koraka naprej, a bom sploh kdaj svoboden, ne? Tako da so pomisliki, ne, se pravi, in želim, da bi prav te stvari tudi danes naslovili, ne? Da želijo te duhovne vaje pač odgovoriti na to globoko rano zlorabe, pomagati ljudema, ne, da bi šli ven iz te svoje osamljenosti, iz skrivnosti, ne, na pot resnice, dostojanstva in zdravljenja. In to je en duhovni program, ne, se pravi, podarim duhovni program, ne, ki ima tudi psihološke dimenzije, ki ga pripravlja dr. Tereza Burg, ustanoviteljica tega programa, pa ne samo tega programa, ampak tudi programa za zdravljenje ran splava ali pa za zdravljenje travm, ki jih povzroči vojna. Tako da ona je pač iz svoje izkušnje, se pravi, ki je imela že kot animatorka v župniji in potem kasneje svoje izkušnje dela z ženami, ki so trpele zaradi rana splava, ne, potem tudi sestavila en poseben somatski program, ne, se pravi, ki vključuje vse te elemente skupaj, povezuje vse te elemente skupaj preko duhovnih vaj.
3: Ona je pravzaprav, če sem prav razumela, ko sem brala o njej, videla, da mnoge ženske, ki so naredile splav, so bile tudi prej zlorabljene.
4: Ja, v njeni osebni statistiki je to 60% žena, ki so imele splavi, tudi doživelo spolno zlorabo. Drugače, ameriška statistika govori o tem, da je ena od štirih žena doživela spolno zlorabo ali pa eden od petih moških. Ne? Podatki za Slovenijo seveda niso kaj dost drugačni. Gotovo pa lahko vsekako razumemo, da če je bilo dostojanstvo nekoga poškodovano že za spolno zlorabo, ne, potem bo težko zaščitil življenje svojega nerojenega otroka, ne, kasneje, ne, ko pride do te situacije, ali pa je tudi ga, kako bi to nezaželjenega rojstva, bi rekli, prišlo tudi zaradi posledic, a ne, se pravi, same spolne zlorabe, ki je oseba prej doživela. Zdaj, tist, kar je Tereza opozila, je, ne, se pravi, da mnogi dejansko poleg splava doživljajo spolno nasilje, nasilje v družini, zlorabo v otroštvu ali pa druge globoke traumatične izkušnje, kar na nek način na nekem smislu te že skoraj pripravi na to, da se ne moreš postaviti na stran življenja kasneje, ne, ko bi mogel narediti to odločitev. Drugač pa sam ime programa, ne, od bolečine k milosti, pa pač pomeni nekak bistvo tega programa je, da ja, na program pridemo z bolečino, ne, ampak v tem varnem kontekstu, ne, se pravi, ki ga nudi prav Božja navzočnost, ne, pridemo potem tudi do milosti. Ne. Sveda pa niso te duhovne vaje neka bližnica ali pa hitra rešitev, ne, ampak je v moji izkušnji je to kar kot ena oblika pasiona, ne, se pravi, skozi katerega greš. Pravzaprav takrat naprej imam včasih kar malo težavo doživljati pasion, a ne, se pravi, pred veliko nočjo, ker se mi zdi, da je tisti, ki ga doživljamo na duhovnih vajah od bolečine k milosti, pravzaprav veliko bolj resničen.
3: Zareže globoko.
4: Ja, tako da po drugi strani mi pa pomaga, ne, se pravi, bolj razumeti, ne, tudi Jezusovo trpljenje. In zanimivo, ne, tudi udeležencema, ne, ker Jezusovo trpljenje kot neke vrste zrcalo tvojega lastnega trpljenja pomaga, ne, se pravi, da prav prek meditacije, kontemplacije, prek teh metod, ki so del teh duhovnih vaj, ne, se pravi, lahko tudi vstopijo v svojo bolečino.
3: Malo ste že omenili, komu je namenjen, pa mogoče, če še enkrat ponoviva, tudi za tiste, ki naj zdaj le poslušajo, pa si mogoče mislijo, ah, se ne pašem zraven, ampak mogoče pa se nekaj odpira v srcu, pa so začutili, da pa mogoče bi odgovorili na ta klic.
4: Ja, jaz sam osebno nisem doživel spolne zlorabe, a ne, v otroštvu. In sem se postavil to vprašanje, ne, se pravi, ko sem bil v tretji probaciji leta 2016 v Dublinu, a ne. Ampak sem nekako sebi čutil, da je tudi zame nekak čas, ne, da grem v te duhovne vaje od bolečine k milosti, a ne. Tako da, ker so pač, sem pač doživel druge travme pač v življenju, a ne, kot verjetno jih mnogi, a ne. In lahko rečem, da so mi tudi osebno pomagale te duhovne vaje od bolečine k milosti, sem nek takrat imel 2016 v Londonu. Predvsem pa so me tudi nekak pomagale, ne, se pravi, da sem pač vstopil v to delo, v katero sem vstopil pol kasneje tudi za spremljanjem duhovnih vaj Rahelin Vinograd za žene, može, ki so imeli splav. Nekak moja izkušnja je, ne, se pravi, da ko vstopiš svojo zgodbo v te duhovne vaje, ne, kjer pravzaprav si povabljena, ne, se pravi, ni nobene prisile, da bi, ampak in ko to preneseš nekako v ta odnos z Bogom in z drugimi, potem tudi doživiš eno milost in eno sočutje, ne, ki ozdravi, pač začne ozdravljati naše rane, ne, ker takrat, ko se je zloraba dogajala, pogosto pač ni nobenega, ne, ki bi ti izkazal milost in sočutje, ne, si pač sam te to tudi izolira. Mnogokrat niti drugi ne vedo, kaj se ti je zgodilo, ne. In to hraniš kot svojo skrivnost, ne. Tako da na teh duhovnih vajah je tudi en tak odprt prostor, ne, se pravi, da to, kar smo morda prej prinašali v spovednico, ne, se pravi, lahko tam podelimo, ne, ko se začutimo dovolj varni z drugimi. In stvari niso več skrivnost in je tukaj že pot osvobajanja. Istočasno pa, ko se odpremo drugim ljudem, ne, se odpremo tudi njihovemu sočutju, pa tudi Božji ljubezni.
3: Kako pa konkretno te duhovne vaje potekajo?
4: Zdaj, konkretno te duhovne vaje potekajo 4 dni, ne, se pravi skozi en program svetopisemskih meditacij ter drugih vaj, ne, ki jih je Tereza Burk vključila v ta program. pravzaprav sama govori v enem od svojih zapisov, ne, da so te duhovne vaje zelo podobne ignacijanski duhovnosti, ne, se pravi molitvi, to pomeni, da s pomočjo domišljije vstopimo v nek evangeljski odlomek, ne, in smo tam, ne, ko se to dogaja. Čeprav ona ni poznala ignacijanske duhovnosti, ne, se pravi, ko je s tem duhovnimi vajami pričela, ona je to naredila skozi svojo izkušnjo animatorskega dela v župniji, kjer je z mladimi uprizarjala evangeljske odlomke, recimo pač šli so v naravo in imeli so krst v Jordanu. A ne, in to dejansko so se potopili v vodo, a ne, se pravi. In videla je, da ta metoda, ne, ki ima ta čutni element, a ne, se pravi, da lahko nekaj izražaš skozi telo, ne, ne rabiš samo z besedami, je tudi ta, ki je nekako vključena, ki je vključena v te duhovne vaje. Tako da vse skupaj poteka preko meditacije, ki rečemo living scripture, živa beseda, ne, ali pa živo svetopismo, se pravi, kjer v prvem delu vstopimo s pomočjo vodene domišljijske meditacije v nek evangeljski odlomek, ne. V drugem delu, ne, pa ga v skupini tudi en del tistega uprizorimo, se pravi, tisti del, ki je ključen, ne, za to, da nekdo lahko naredi korak naprej v svojem okrevanju. Tako da, in tukaj se pol zdaj dotikamo in lahko izražamo, ne, se pravi, skozi dejanja, ne samo skozi besede, ali pa doživljamo na svojem telesu, ne vem, recimo zasramovanje ali križanje ali pa vstajenje potem, ne, se pravi, v teh vajah. Se pravi, glavna metoda je pač metoda te žive besede, ne, ker najprej v domišljija, ne, potem pa tudi skozi uprizoritev v skupini doživimo nek evangeljski odlomek, ne. Ampak kot sem že prej omenil, ne, se pravi, Jezusovo trpljenje je kot neke vrste zrcalo, a ne, v katerem vidimo potem svoje lastno trpljenje. In to nam ga pomaga potem tudi ubesediti. In ko enkrat uspemo ubesediti, a ne, se pravi, se tudi v nas noter zgodi en premik, a ne, in istočasno, ko uspemo tudi doživeti Jezusov usmiljen dotik oziroma njegovo ljubezen in bližino, ne, ker to se moramo zavedati, a ne, da najbolj varen odnos, a ne, se pravi, ki ga lahko imamo, je pravzaprav z Bogom. A ne, ker On je vedno za nas navzoč, sočuten, usmiljen. A ne, in te duhovne vaje so namenjene prav temu, ne, da oseba globoko vstopi v ta odnos z Jezusom.
3: In v ekipi ste poleg vas, torej vi ste jezuit, pater Tomaž Mikoš, kdo še sodeluje?
4: Ja, imam tudi dve družinski terapevtki v ekipi, potem vsaj ena se ponavadi udeleži teh duhovnih vaj, ne, odvisno zdaj pač. Potem so pa druge člani ekipe, ne, od katerih se pa pričakuje, ne, se pravi, da so sami šli skozi te duhovne vaje, kar pa pomeni, ne, se pravi, da bodi si so sami prišli v te duhovne vaje, ker so iskali ozdravljenje od zlorabe, a ne, ali pa, če te izkušnje niso imeli, a ne, da so pač prinesli neko drugo svojo izkušnjo, a ne, se pravi, ki je bila za njih travmatična v življenju in ni človeka, ne, ki ne bi imel travmatične izkušnje v življenju. Zakaj, ne, ker prav to, da doživiš duhovne vaje najprej na svoji koži, ne, ti pomaga potem tudi razumeti, ne, se pravi, doživljanje udeležencev, ne, in jim stati ob strani, ne, ko jim pomagamo skozi proces. Je pa proces skupinski, ne, se pravi, vse, kar delamo, se pač dogaja v skupini, ne, in kar je velika prednost, ne, ker običajno pomoč iščemo predvsem v odnosu ena-ena, ne, ali z spovednikom, duhovnim spremljevalcem ali terapevtom, ne. Tukaj pa ta posebnost teh duhovnih vaj, ne, se pravi, da najdemo pomoč, ne, v skupini, ne, ki potem se začutiš sprejetega, razumljenega. In sami vemo, ne, da je pravzaprav pri žrtvah zlorab, ne, se pravi, to je ena najbolj učinkovitih načinov, ne, je prav skupinska, lahko bi rekli, terapija ali pa duhovna terapija.
3: Pa sadovi so vidni, mogoče že kaj otipljivega v teh letih, kar izvajate to pri nas?
4: Ja, to, kar jaz vidim, se pravi, to izvajamo zdaj, prve duhovne vaje so bile leti 2019, ne, ko je bila Tereza Burg v Sloveniji in nam jih je pomagala prvič izvest. Se pravi, zdaj potekajo 6 let te duhovne vaje. Zdaj ne bom se spomnil točno števila, recimo, udeležencev, ampak ko bi govorili tam okrog 60 udeležencev, udeleženk teh duhovnih vaj. In kolikor sem potem

0: Mislim, da pa kar za vse ne, so te duhovne vaje pomenile neko prelomnico. Ne, se pravi, da jih je potem spodbudilo, da so po duhovnih vajah naredili še globje korake. Tudi zakonci so že bili na teh duhovnih vajah. Ne. Moram reči, da sem videl, bilo to še posebej milostno, ne, se pravi, kadar sta dva zakonca prišla skupaj na duhovne vaje. Tudi ne, če je bilo, kako bi rekel, se zloraba zgodila znotraj njunega odnosa, ne, sem lahko te duhovne vaje pomagale to pozdraviti in narediti korak naprej. Ampak običajno že samo to, da svojim zakoncem gre skozi tak intenzivni proces ozdravljenja, ne, ozdravlja tudi zakonski odnos. Seveda zagotovimo varnost tudi v tem smislu, ne, da ima to ona dva vsak svoj varen prostor za delitev, ne, takrat, ko delimo zgodbo svojega življenja. Recimo, to je recimo en tak primer. Drugač pa člani ekipe, ne, ki so sami doživeli zlorabo, ne, pa se potem ponovno prišli na duhovne vaje, zato da bi se pripravili na sodelovanje v teh duhovnih vaj. Tudi pri njih se pač vidi en tak konkreten napredek.
1: Ja, mogoče se pa res, da je kar dotaknemo konkretne zgodbe, da vidimo, kako učinkujejo te duhovne vaje. Andreja Jereb, vi ste bili udeleženka ene od teh duhovnih vaj. Zakaj ste se odločili, da greste tja?
2: Ja, v bistvu sama sem doživela kar nekaj zlorab in desetletja bolj bežala pred temi posledicami. Sem iskala tudi neko pomoč, vendar pred 30-40 leti te pomoči resno v bistvu še ni bilo. Oziroma se mi zdi, da tudi z mojega pogleda morda ni bilo nekega takega pravega zaupanja. Sem pa z veliko hvaležnostjo sprejela povabilo na te duhovne vaje. Čeprav sem je zdel, da najprej nisem bila ravno najbolj pripravljena, tako da sem še počakala eno leto, ker je treba kar zbrati pogum, sploh po kakšnem prvem razkritju, da si upaš v bistvu stvari priznati in da prideš v bistvu, bom rekla, od tiste skrivnosti, ki jo zadržuješ v sebi, v to, da si upaš priti v skupino in biti sicer enak z enakimi, pa vendar razkriti del svoje zgodbe.
1: S čim pa ste prihajali na te duhovne vaje od bolečine k milosti?
2: Ja, prihajala sem predvsem z zelo veliko strahu, veliko neke negotovosti. Bila sem zelo zaskrbljena, priznam, da me kar nekaj mesecev prej že začelo kar preganjati. V bistvu predvsem nisem zaupala vase, ja, jaz to zmorem. Nisem ravno človek, bom rekla, kjer mi bi skupina pomenila neko varnost. Veliko raje sem bila vedno sama, imela sem vedno strah pred skupino, pred čim neznanim, ali bom lahko bila iskrena, ali se bom spet samo prilagajala in naredila tisto, kar se bo pač od mene pričakovalo. Ampak ja, prevladala je ta močna želja in volja, da naredim en korak naprej v svojem okrevanju.
1: Kaj pa se je zgodilo ob prihodu?
2: Ja, mene je najprej v bistvu zelo presenetil, ko so nas v bistvu že na vratih pričakali člani ekipe, ta njihova toplina, sprejemanje, v bistvu zaupanje, tudi njihove izkušnje, njihova nenehna podpora. To, da smo v bistvu, bom rekla, enaki z enakimi, da imamo neke podobne izkušnje, da je tudi varno biti iskren, da lahko pokažem svojo ranljivost, da sem vedno prijela neko podporo, neko spodbudo. Tudi meni je bilo zelo pomembno to, da člani ekipe niso neki teoretiki, neki strokovnjaki, ampak so ljudje pravzaprav iz lastne izkušnje, tako da se mi zdi, da to mi je dalo en tak večji občutek varnosti. So samo pač korak pred nami in to mi je zadostovalo.
1: Kaj pa je bilo tukaj drugače kot drugje, recimo pri kakšnih terapijah ali čem drugem?
2: Prvič je mene zelo nagovorila neka celostnost. Res se dela na vseh dimenzijah, tu je tako telesna, somatska dimenzija, osebnostna, najmočnejša je seveda duhovna dimenzija. Potem drugo je bil zelo izkustven pristop. To ni bilo, sem že prej sodelovala na različnih duhovnih vajah,

0: ampak to se je precej razlikovalo. Dejansko je bilo ogromno različnih možnosti izražanja. Te možnosti so tudi mene zelo nagovorile. Ne gre samo za neko molitev, ne gre samo za zapisovanje, ne gre za pripovedovanje, gre za dejansko zelo celostno izkušnjo. Tudi meni se je zdelo zelo pomembno to, da še preden smo sploh začeli, smo se naučili pravzaprav spoznati neko svoje telo, smo se naučili začutiti, regulirati, da v bistvu tudi v tistih trenutkih, ko so bili bistveno bolj kritični, da smo zmogli ohraniti, da ni prišlo do kakšne retraumatizacije, ker to sploh ni namen. In po drugi strani zelo me je nagovorilo to, da sem zmogla obdržati nek svoj individualni pristop, kljub temu, da sem bila ves čas v skupini, da se je spoštovalo moje meje, da ko nekdo nečesa ni zmogel, je lahko povedal in se je to vedno upoštevalo. Tako da smo dejansko sodelovali vsak v bistvu po svojih zmožnostih, ker tudi tja smo prihajali z različnimi izkušnjami od tega, da je nekdo morda takrat šele resno ozavestil, kaj se mu je zgodilo, pa do tega, da je nekdo v bistvu že zaključeval svoj proces okrevanja.
1: Kaj pa se je v tem celotnem procesu začelo spreminjati pri vas v odnosu do sebe?
0: Ja, morda najprej je bilo pomembno to, da sem si upala izraziti neke svoje strahove, v bistvu tudi želje, predvsem to, da sem v bistvu ostala zvesta sebi, da se je moj glas slišal, to se mi zdi sploh za vsako osebo, ki je bila zlorabljena, zelo pomembno. Potem to, da smo bili tam zelo spodbojeni k temu, da si upamo spuščati malo svoje obrambne mehanizme, spoznavati, kdo pravzaprav smo mimo tega, kar se nam je zgodilo. To mi je dalo tudi več poguma in več zaupanja vase. Tudi dejstvo je, da sem vsak dan potem čutila več neke svoje notranje moči. Pomembno mi je bilo tudi to, da sem lahko sama raziskovala. Ko je neka vaja bila, v bistvu je vsak lahko vstopil vanjo, kolikor globoko si je želel, kolikor je bil sposoben. In to v bistvu, da sem bila tu svobodna, mi je dajalo eno tako potrebno varnost, da sem pravzaprav tudi začela odkrivati, katera so moja močna področja, da v bistvu na njih gradim, da se ne pogovarjamo v bistvu samo o šibkostih, samo o tistem, kar nam je bilo odvzeto. In na koncu zelo pomembno mi je bilo, da sem se čutila prav opolnomočeno, no? Kako je tisto, kar si lahko pomagam, kaj je tisto, kar mi zdaj daje več moči za en korak naprej.
1: Si mislim, da zloraba pusti tudi posledice v odnosih do drugih ljudi, kako jih sprejemamo, kako jih doživljamo. Se je spremenilo kaj tudi na tem področju?
0: Ja, drži. Dejstvo je, da je to bila res skupina, kjer smo si lahko popolnoma zaupali, kar se nam je zgodilo, kar se nam je tam dogajalo, bili smo zelo iskreni tudi v svojih doživljanjih. To mi je pomagalo, da sem zmogla v bistvu več zaupanja ljudem, tudi to, da sem doživljala manj nekega občutka osamljenosti v skupini, ker to je tudi bilo vedno zelo značilno, da tudi ko sem bila v skupini, sem se počutila kot neka grdaračka. Tudi pomembno mi je bilo to, da se nisem rabila več toliko prilagaja, da sem lahko bila v bistvu to, kar sem in da sem hkrati dovolila neko sočutno podporo takrat, ko sem bila potrebna in sem jo sicer ponovadi zavračala, ampak to sem pa upala tudi to nekako dovoliti. Lažje tudi zdaj v bistvu izražam neke take želje, potrebe, ravno zato, ker je bil tam moj glas slišan. In to, da sem začela doživljati nekaj več, neke avtonomije, da sem lahko v bistvu bolj to, kar sem, da se tudi moj glas v bistvu upošteva, to mi je zelo tako pomembno ostalo iz teh duhovnih vaj.
1: Ja, naslov je Od bolečine k milosti. Kako ste pa vi doživljali to milost?
0: Najprej morda to, da sem morala začutiti oziroma si dovoliti občutiti to kot nek tak varen prostor, kjer sem upala najprej sebi in drugim priznati to svojo ranjenost, se tudi dovoliti jeziti, žalovati, ostati s temi močnimi občutki, se tudi pogovoriti, razbremeniti, jih izraziti. Potem takrat, ko sem v bistvu zmogla odložiti v bistvu so to svojo težo, ki sem jo nosila, dobesedno, kot bi jo pokopala, kot bi to položila skupaj z Jezusom v grob. Pomembno mi je bilo tudi to, da sem doživela to povezanost med vsemi člani, med vsemi udeleženci, med ekipo. To, da smo bili skupaj tudi v teh težkih trenutkih, da to takrat nisem več ostajala sama. In to, da so me v bistvu sprejeli tako, kot sem, to je v bistvu res nekaj, kar zelo osvobaja, ko lahko izraziš svoj sram in ti tudi nekdo pove, da pravzaprav marsikaj, kar nosiš, ni tvoje. So dali na te, vendar ni tvoje. In končno tudi to spremljanje na tej poti, osvobajanje dobesedno iz neke svoje ujetosti, iz neke svoje kletke, htem, da zdaj doživljam več neke notranje moči in več svobode, osvobojenosti.
1: Se je v tej luči potem spremenil tudi vaš odnos do Boga?
0: Ja, drži. Torej mene, priznam, da še zdaj po enem letu me zelo močno spremljajo te besede iz meditacije, kako Bog v bistvu izbere prav mene za to življenje v obilju. Ta nenehen poudarek, da sem dragocena v Božjih očeh in da je Bog vedno z menoj. Tudi takrat, predvsem takrat morda, ko sem sama že čisto obupovala, ko sama nisem zmogla, ko takrat res doživiš to, kako te takrat Bog sam nosil. Potem to dostojanstvo, ki mi ga je Bog dal in ki mi ga ne more vzeti nobena zloraba, ta hvaležnost, da se Bog sam v bistvu zavzema zame, da me spremlja tudi tam, kjer sama ne zmorem. Potem v bistvu številni obredi vodene meditacije so mi res pomagali doživeti Boga kot najbolj ljubečega starša, ki me varno spremlja, ki mi pušča popolno svobodo, izbire v mojem okrevanju. In končno, ki me kliče po imenu iz nekega mojega zapora oziroma me osvobaja nekih neznosnih bremen, mi vrača originalno dostojanstvo Božjega otroka. Tako da vse nas je zelo presunilo, da je tudi v bistvu naše sicer zelo poškodovano telo tempelj Svetega Duha in da nobena zloraba ne more uničiti tega Božjega življenja v nas. In končno, da jaz naredim to, kar zmorem, Gospod pa dopolni tista, česar sama ne zmorem, da me Bog poklical, v bistvu ne, da životarim in da se zadovolim z nekimi drobtinicami, ampak da živim življenje v polnosti. In ne nazadnje tudi to prepričanje, da Bog, ki je ta proces okrevanja v meni začel, da ga bo dokončal, to upanje.
1: Kaj pa je bilo najtežje na teh duhovnih vajah?
0: Meni osebno je bilo v bistvu najtežje priti, zaupati, se prepustiti res srčni ekipi in temu celotnemu procesu, sploh tvegati, stopiti ven iz tišine, iz izolacije, iz potlačevanja in živeti in se delati v bistvu kot, da je vse v redu. Zelo težko mi je bilo postati iskrena do sebe, si dovolj odložiti neke maske, si upati tvegati oziroma iti tja, kamor sama že kar nisem želela več iti. Priznati to ranjenost, zaupati, povedati tudi, izraziti svojo zgodbo in zelo lepo je doživeti, da te drugi verjamejo. Tudi sprejeti to moč in pomoč skupine, ko hodimo skupaj in se v tem medsebojno podpiramo. In končno tudi si priznati, kaj vse je tisto, kar sem v življenju zgubila, to žalost nad izgubljenim, sproščenim otroštvom, mladostjo in tem.
1: Kaj pa bi rekli zdaj nekomu, ki mogoče nas zdaj le posluša, pa ga zamika, da bi šel, pa okleva, se boji?
0: Ja, najprej bi rekla, ne se sprijazniti s temi drobtinicami, v bistvu s to ujetostjo, v kateri živimo. Splača se opogumiti, splača se stopiti na to pot večje svobode. Dejstvo je, da nismo odgovorni za to, kar se nam je zgodilo, smo pa odgovorni za svoje okrevanje. In ker se nam je zloraba zgodila, v nekem odnosu tudi potrebujemo nek varen odnos, tudi tako skupino, ki nas zdravi. Tako da okrevanje je možno in pomoč obstaja in ta program se meni zdi odličen začetek kot neka taka odskočna deska. Prvi korak, ki je sicer vedno najtežji, ampak je nujno potreben. In glede na to, koliko jim je že uspelo, bo uspelo v bistvu tudi drugim. In pri tem ne bojo hodili sami, smo skupaj na poti. Nekateri so jo že prehodili in ja, povabilo, da se nam pridruži.
1: Andreja Jereb, kaj pa bi želeli, da ljudje z zlorabami vedo?
0: Najprej to, da to, kar se nam je zgodilo, se nam nikoli ne bi smelo zgoditi in da to nikoli nima zadnje besede v našem življenju. Zloraba nas ne definira, tega človeškega dostojanstva nam ne more nihče vzeti. Mnogi zlorabljeni živijo v zanikanju, ampak naše telo se vse zapomni in samo vprašanje časa je v bistvu kdaj različne bolezni in psihosomatika nas opomni, da naše telo nosi preveč in da ga lahko osvobodimo. In da je okrevanje nek proces, ki traja leta, traja desetletja in to pot lahko dosti lažje prehodimo z nekimi sočutnimi spremljevalci, ki nam dajo neko moč, ki nam je bila odvzeta in si jo ponovno odkrijemo v sebi, lahko jo krepimo, dobimo svoj glas. In končno sami ne zmoremo. Bog nam daje zagotovilo, da pri njemu ni nič nemogoče in to se mi zdi, da je naš najmočnejši, največji vir upanja.
1: Ja, najlepša hvala, da ste podelili tole svojo izkušnjo udeležbe na duhovnih vajah od bolečine k milosti. Pa me zanima, pater Tomaž Mikuš, zakaj se ljudje v teh globokih ranah, zdaj smo slišali, to gre res za travme, ki so lahko bile potlačene, ne vem, 30-40 let, tam pa odprejo?
2: Najprej, ker so že prišli tja z neko notranjo željo. Seveda srečam posameznike, ki jih to dejstvo, da so duhovne vaje v skupini tako prestraši, da ne zmore odločitve priti na duhovne vaje. Sva tudi v njih, če kljub strahu je neka odločitev, ne, da bi se odprli, da ne bi sami več živeli s to skrivnostjo, se je že zgodila, še preden pridejo. Drugo pa je zelo pomembno, ne, se prav drža naše ekipe, da ne silimo ljudi, se prav, da jim damo svobodo, a ne koliko in kaj želijo odkriti. Tudi te duhovne vaje niso narejene na ta način, ne, da bi prišel tja in dve ure govoril o vseh travmah, ki se ti zgodile. Ampak na varen način gremo v posamezne spomine. In te posamezne spomine potem delimo z drugimi. In tam se učimo, ne, se prav, da lahko zdržimo s temi občutki, ne, se prav, ki v telesu nastanejo, ko se spominjaš ene travme. Da doživiš, da si sedaj varen, da je varno sedaj to deliti. To je to, ne, kar nekakim potem jih spodbudi in tudi drugega spodbujajo. Ne, se pravi, če ima eden pogum, to znova in znova doživljam, če ima eden pogum spregovoriti o nečemu, kar ga je, če se ga je najbolj sram in se čuti najbolj obremenjenega o tem, ne, je on s tem dat pogum, ne, podovoljenje tudi drugim, da o tem spregovorijo. In tukaj mora biti ekipa tista prva, ne, ki že da sama da ta zgled. A ne, tudi mi kot ekipa nismo tam v neki vlogi, ne, kot nam se pa nič ni zgodilo. Ne.
1: Učiteljski.
2: Ja, ampak ne, tudi mi spodbudimo, a ne, se pravi, druge udeležence, a ne, ko lahko mi delimo, ne, se pravi, kaj pa se je nam zgodilo. Seveda, si zato ne vzamemo toliko prostora, kot je dano udeležencem, ampak to je podobno kot pri Rahelem vinogradu. Ne bi želel imeti ekipe pri Rahelem vinogradu, v kateri bi imel osebe, ki niso imele splava. A ne, zato, ker bi že sam to, da njim se pa nič ni zgodilo, a ne, se prav dalo neko drugo sporočilo. A ne. In tudi ekipe, ki so bile po svetu, so potem ponavadi nehale obstajati, a ne, ker so bili notri ljudje, ki sicer so mislili, da so imeli željo pomagati drugim, ampak niso imeli pa te izkušnje in so jih težje razumeli, ne, v njihovi bolečini. Mislim, da vse to nekako stvari pa tako vzdušje, da čeprav morda človek na začetku morda niti ni bil pripravljen še spregovoriti, a ne, da ta varnost v skupini nagovori, da se odpre.
1: Pa bi vas vprašala še nekaj, recimo živimo v družbi, živimo s sosedi, prijatelji, znanci. Kako prepoznati, da je bil nekdo zlorabljen in da mogoče potrebuje pomoč in ga mogoče tudi spodbuditi, da gre na takšne duhovne vaje?
2: Seveda, večina ljudi ni izobraženih ali pa treniranih na tem področju prepoznavanja zlorab. Tisto, kar mene čudi, je, da včasih tudi v profesionalnih odnosih ne se ne prepoznajo zlorabe. Ne? Moja izkušnja je, da so ljudje bili v duhovnem spremljanju, ne? Kjer se niso mogli odpreti in zaupati zlorabo, ki se jim je zgodila, ali pa splav, ki so ga imeli. Ne, se pravi, in običajno žrtev tudi razvije, kako bi rekel, tudi en obrambni način, ne, se pravi, ker morda najbolj je strah tega, da bi kdo zvedel, ne, se pravi, za to, kar se je zgodilo. Tako da, če je varen odnos, ne, se pravi, bo prišlo tudi preko sletu do tega, da bo nekdo podelil z drugima, ne, in takrat ga lahko usmerimo, ne. Drugač pa znak je, ne, so lahko marsikakšni, ne, od recimo depresije lahko do neke odvisnosti, ne, ki se razvije kot posledica zlorabe, do tega, da nekdo živi v disfunkcionalnih odnosih, ne, vedno znova. Se pravi, marsikaj je lahko znak oziroma je posledica zlorabe. Pač, če bi vstopili v skupine, recimo anonimnih različnih skupin, ne, se pravi, oseb, ki so odvisni od alkohola, hrane, seksa, ne vem, česarkoli, ne, bi hitro ugotovili, ne, da pravzaprav vsi nosijo v sebi neko zgodbo zlorabe. Ne, se pravi, tako da, ja, kot sem rekel, odvisnost je lahko tak znak, depresija, druge psihološke težave tudi, ne, se pravi, ki jih ljudje imajo. Sem pa prepričana, ne, se pravi, tam, kjer se pa nekdo čuti dovolj varnega, ne, se pravi, pa bo morda tudi zaupal in takrat ga lahko usmerimo.
1: Kako pa se odzovemo, če nam nekdo zaupa, da je bil zlorabljen? Da ni tisto, da je potem ponovno zlorabljen, če mu ne verjamemo, ali pa da se odzovemo, ne vem, preveč, mogoče strahom, z enim občutkom, kot da je to nekaj groznega?
2: Ja, to je nekak prva reakcija običajno, tako kot ko nekomu nekdo umre, ne, se odzovemo z strahom, pa dostkrat neprimernimi besedami. Se pravi, gotov pravi nekako odziva, ne, za moj občutek. Je spet odvisno, zdaj, o kom govorimo. Ne, zdaj, če nekdo to zaupa duhovniku ali zaupa, ne vem, sosedu, prijateljici, ne, imamo ljudje pač različne reakcije, ampak prva reakcija gotovo mora biti najprej sočutja, ne, v tem smislu, ja, hudo mi je, da se ti je to zgodilo. Morda, a ti lahko, kako pomagam pri tem, ne. Zdaj, če imamo informacijo, kam lahko od človeka usmerimo, ga usmerimo tja. Zdaj, če se gre za zlorabe v cerkvi, ne, potem, ki so se zgodile strani duhovnika, ne, potem usmerimo, pač povemo osebi, ki lahko to prijavi, smo morda pripravljeni z njo iti takrat tja, ne, se pravi, da ji damo poguma, ne, se pravi, ko bo šla in prijavila recimo zlorabo. Ne, seveda, če nek predstojnik prejme prijavo zlorabe, ne, potem je dolžan takoj tudi ukrepati, ne, ne more samo osebo prijazno odsloviti, ne. Verjetno nek kako bi rekel, defekt, ne, ki ga imamo v cerkvi, ne, je ta, ne, da ljudi pogosto prehitro vabimo k odpuščanju, a ne, ko še niso šli niti skozi tega, da bi se zares zavedli, kaj se jim je zgodilo, a ne, pa potem začutili jezo, a ne, mi že od njih zahtevamo, da že kar odpustijo, a ne, kot da, ne vem, je pač odpuščanje nek obliž, ki ga daš čez rano in potem rane ne bo več, a ne. Se pravi, križ ne sme biti uporabljen za to, da se prekriva bolečine, ne. Prav, ljudi moramo nekako opogumiti, ne, da vstopijo, ne, se pravi, bolečino, ker ravno prek tega, ne, se pravi, potem bo prišlo tudi ozdravljenje. Ne pa zato, da ne potlačijo, ali pa, oh, gospa, se to ni tako hudo, pomislite, vsaki peti, četrti ženski se to zgodi, ne. Ali pa recimo, ne vem, pri splavih neustrezni odzivi so bili, ne vem, se boš imela še kakšnega otroka, ali pa sej, glej, nisi edina, a ne, ali pa se bo minilo, čas bo pač ozdravil rane, kar dejansko ni res, a ne, čas teh ran ne ozdravi. Je treba kar, tako kot jaz vidim stvari, a ne, se pravi, te rane lahko postanejo okno, ne, skozi katero potem doživimo Božjo ljubezen, usmiljenje, a ne. Ampak moramo to okno odpreti, te rane pokazati. Potem pa lahko Božja milost vstopi.
1: Omenjali ste torej tudi cerkev, tudi zlorabe v cerkvi. Recimo, kaj takšen program sporoča cerkvi?
2: Ta program je bil pravzaprav v začetku narejen z namenom, ne, da bi pomagal predvsem tema, ne, ki so prizadeti zaradi zlorab že med rodovniki, rodovnicami. Ne. Ampak potem nekako se je potem bolj odprl za druge laike. Ne. Kaj ta program sporoča cerkvi? Prvič, ne, se pravi, da je cerkev kraja, ker so ranjeni lahko slišani, ne? Kar je nekako nasprotno večinskemu mnenju. Ne? Ker s tem, ko o tem ne govorimo, s tem recimo, ko morda nimamo niti molitve v župniji ob dnevu, svetovnem dnevu žrtve zlorab, recimo. Ne? Živimo eno kulturo, ne, kjer skoraj... kateri rečemo ljudem, ne, o tem se pa ne sme govoriti o cerkvi. A ne, se pravi, ta program želi cerkev upozoriti, ja, realnost zlorab je med nami in je resna in je obsežna. A ne, in cerkev mora postati kraj, ne, se pravi, kjer ranjeni lahko ozdravijo. A ne, cerkev mora tudi postati varen kraj, ne, se pravi, kjer ne bojo ponovno ranjeni. Nekaj najtežje je slišati potem zgodbe, ne, ko se je nekdo z eno rano prišel, a ne, se pravi, iskal pomoči, a ne, se pravi, Božje ljubezni, a ne, in potem je ponovno doživel zlorabo.
1: Ker mu niso verjeli.
2: Mu niso verjeli, ali pa, da ga je duhovnik, a ne, se pravi, pravzaprav njegovo ranjenost izkoristil, a ne, in ga spolno zlorabo. Tudi to se dogaja, je dogajalo. Pa še eno tako močno sporočilo je, da je resnica bolj pomembna od ugleda. Ne. Enkrat sem videl tako zanimivo sliko, ne, se pravi grafično prizoritev, ne, se pravi cerkvenega občestva, ne, se pravi, kjer je avtor, ne, z različnimi barvami v občestvu, ne, se pravi po nazoru statistično sliko, se pravi, koliko občestvo jih je imelo splav, koliko jih je bilo zlorabljenih, koliko, ne vem, morda je odvisnih od pornografije ali imajo težave z odvisnostjo in tako naprej. In potem vidiš, ne, da je ta slika potem postane zelo barna, ne. In da nekako... želimo skoraj živeti na realnost, pa reči vsega tega ni, ne. Je, a ne, in to želi ta program sporočiti, da je prostor, ne, se prav, kjer, kamor lahko prideš, ne, se sreča s Kristusom, ne, se prav, ki ozdravlja.
1: Še ob sklepu, pater Tomaž Mikoš, kakšen pa je pravzaprav res cilj tega programa? Rekli ste, nekateri pridejo že ob sklepu nekega procesa in je to neka pika na i, ko pride pravzaprav do ozdravljenja, če lahko temu tako rečemo. Nekateri začnejo šele to pot, se potem lahko še vrnejo v ta program?
2: Ja, dejansko nekaterim je pomagalo, da so prišli dvakrat, tako v Rahelinem vinogradu kot v Od bolečine k milosti. Zdaj, cilj programa gotov ni, a ne, da bi človek pozabil, kaj se mu je zgodilo. Ker to tako ni mogoče. Ampak cilj programa pa je, ne, se pravi, da spomin ostane, bolečina pa izgine. Se pravi, da travma nima več zadnje besede nad tvojim življenjem. Zelo močno v tem programu je pač tudi podarjeno to, da tam ponovno odkriješ svoje dostojanstvo. Nekaj moramo se zavedati, da zloraba pač pusti v človeku globok sram in tudi krivdo, ne, čeprav je nekomu, ki ni zlorabljen, to težko razumeti. Ampak, kot da bi se storilec svoje krivde in svojega sramu rešil na ta način, da vse to vrže na žrtev. Potem zloraba te poškoduje v tem smislu, da misliš, da ne vem, moje telo je slabo, a ne, se pravi, ga skušaš skriti, uničiti, ne vem, ker kot da je tvoje telo krivo tega, da si zlorabljena, ne, da ugotoviš, ne, moje telo je nekaj svetega, je Božji tempel, ne, in je nekaj dobrega, da odkriješ prenovljen odnos z Bogom, a ne, da ugotoviš, da Bog ni nekdo, ki te je pozabil, ali pa mu ni bilo mar za tvoje trpljenje, ampak ugotoviš, da pravzaprav je trpel s tabo in trpi s tabo in je s tabo. In da imaš pač nekako to izkušnjo Boga tudi, a ne, se pravi, da Bog v tem programu, da odkriješ, ne, Bog zdravi, a ne, in je globoko sočuten do mene.
1: Kam pa lahko pokličejo, kje se lahko prijavijo tisti, ki mogoče nas zdaj le poslušajo, pa bi se želeli udeležiti tega programa? Rekli smo, da bo od 19. do 24. avgusta.
2: Po nekaterih župnijah smo obesili plakate, ne, se pravi, v tem programu, in tudi razdelili letake. To nam je omogočila družina, časopis Družina. Potem imamo internetno stran od bolečine k milosti.si, ne, se pravi, kjer so telefonski kontakti in tudi že sama prijavnica je na internetni strani, tako da nekdo, ki se odloči, jo izpolni, mi jo pošlje. Lahko pokliče nekdo mene direktno, ne, ali pa mi pač piše preko e-maila, ne, se pravi, ki ga imamo za ta program. Tako da teh oblik je več in mi se bomo pač v kratkem roku odzvali, a ne, in potem se lahko sledi, ne vem, osebni pogovor ali pa srečanje ali pa pač se nekdo, če se že odloči, pač pošlje prijavnico po pošti in stopimo v stik z njim.
1: Mogoče ob sklepu samo še to omeniva in poudariva še enkrat, torej gre res za popolno varnost, tudi kraj ni objavljen, kje bodo te duhovne vaje, zato da ljudje, ki bodo samo tisti izvedeli, ki pridejo tja, zato da je res popolna zaščita dostojanstva osebe.
2: Tako ja, mi objavljamo samo datum duhovnih vaj, ne pa kraja, kjer duhovne vaje bodo, zato da bi se udeleženci tudi na ta način počutili bolj varne. Zagotovimo pa tudi, da na tem kraju, kjer so duhovne vaje, takrat ni drugih skupin, a ne, da ne pride do neprijetnega srečanja, kaj pa ti tukaj počneš, a ne. Ampak da je to res kraj duhovnih vaj, ki je rezerviran, takrat sem zgolj za ta program. In tudi to pripomore.
1: Najlepša hvala, Andreja Jereb, pater Tomaš Mikuš, za obisk v našem studiu, da sta podelila res te globoke stvari, ki se dogajajo v srcih mnogih in nakazala, da je možna pot ozdravitve. Hvala še enkrat.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Hvala.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Če smo vas nagovorili, če se je odprlo mogoče kaj v srcu, vabljeni res, da obiščete spletno stran od bolečine k milosti. Našli boste mogoče kakšen odgovor in pa seveda, če čutite, povabljeni, da se teh duhovnih vaj tudi udeležite. Pogovor sem vodila Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
3: Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjizce.si.
4: Poslušali ste ponovitev torkove oddaje Srečanja. Prav lepa hvala, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, za vašo pozornost. Zdaj je čas za izbrano glasbo na naših valovih. Ob dveh pa ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci za gotem, ki bo tokrat ljubezensko obarvana. Ostanite z nami, naj bo Radio Ognjišče prijeten sopotnik v nocojšnji noči.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljate nočni program Radija Ognjišče. Pred nami je ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Za vas jo pripravlja Vesna Sever Borovnik. Lepo in prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Prešmentana ljubezen le kam me zapelja. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. V repertoarju pevcev ljudskih pesmi se je ohranilo največ ljubezenskih napevov. Pravzaprav je ta vsebinski krog najširši, sega pa tudi na druga področja. Marsikje se ljubezenska tematika prepleta v pripovednih, vojaških, stanovskih in drugih pesmih. Med ljubezenskimi pesmimi najdemo tako v